0: quan hệ nghiêm túc chính là người đàn ông này. Người đàn ông mà tôi sẽ không để cho cô cướp khỏi tay tôi.
1: Có phải là cô hiểu lầm gì rồi không? Chính cô mới là người rời bỏ anh ấy mà. Khi anh ấy vẫn thuộc về cô, tôi cũng đã từng nói với cô rồi. Nhưng cô chưa từng thấy giá trị của anh ấy. Rồi làm sao? Nghe nói là cô đang hẹn hò với doanh nhân trẻ người nước ngoài mà. Vậy sao giờ còn đến đây giành đồ như là đồ của cô vậy?
0: Cô...
1: Hay là đột nhiên cô nghĩ ra được rằng không có ai tốt với cô, yêu thương cô bằng người đàn ông này, nên cô mới quay lại làm ra vẻ như anh ấy là của cô. Nếu cô nghĩ như vậy thiệt thì có lẽ tôi phải xin lỗi cô rồi, bởi vì quá trễ rồi cô à. Nói cho cô biết, bây giờ tôi và anh Song Giót đã chính thức trở thành vợ chồng và đã được pháp luật công nhận rồi đó.
2: May nhận vai làm người phản diện để giúp Chóc hiểu hơn tình cảm mà Will dành cho anh. Đón xem tập 25 bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hôm nay.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàn Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàn Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 5.
1: Sở à,
2: thân là bộ phái triều đình, rèn luyện toàn thân chính trực kiên cường, dù là yêu ma quỷ quái tôi cũng

nhiều máu như vậy. Ê, phải chết bao nhiêu người đây?

0: không phải là máu. Đây là thuốc nhuộm đó.
1: Cô mới biết là thuốc nhuộm mà.
0: Phấn lân. Tôi biết rồi. Lấy phấn lân trên thân bướm đem cạo xuống thoa lên cánh buồm. Như vậy nhìn từ xa giống như là con tàu ma đang bốc cháy vậy.

0: Trời ơi, ở dưới kinh khủng quá à. Nhiều hài cốt như vậy. Đại nhân, chúng ta rời khỏi đây đi.
1: Cẩn thận một chút, ở đây có thể sẽ có cơ quan.

Đại nhân, ở đây. Đại nhân đúng là tinh mắt.

0: Khó đến như vậy à?
1: Không có, rất nhẹ nhàng.

0: Ở đây chính là phòng điều khiển. Không có người, cũng không có ma.
1: Thì ra con tàu ma này lại là một cái máy.

0: Đại nhân. Đại nhân làm sao đây? Chúng ta làm sao quay về? Ngài xem. Hay là ngài ném tôi về lại đó đi nha, làm phiền ngài.
1: Biết bơi không?
0: Biết chứ. Sao lại ném xuống nước vậy?

Không đúng, 8 thùng quà sinh thần nếu về khỏi tàu quan, trọng lượng của tàu giảm nhẹ, đường chỉ mực nước chắc chắn sẽ thay đổi. Mà bây giờ lại không mấy khác biệt so với ban đầu. Lẽ nào sáp dầu đó không phải để chống ẩm, mà là để chống nước? Quà sinh thần chắc là không...

0: Tiểu nhân bị rồi, chạy đi đâu, ăn một chỗ của tiểu gia.
1: Hà gia, tỉnh rồi sao? Cô làm tôi hết hồn. Lúc Lục đại nhân cứu cô lên, cô không còn hơi thở luôn.
0: Lục Diêm Dương cứu tôi.
1: Đúng vậy.
0: Ai thay quần áo cho tôi?
1: Là tôi. Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi nhắm mắt lại mới thấy, tôi không nhìn thấy gì hết, thiệt mà.
0: Đoán Quỳnh cũng không dám. Quà sinh thần đâu?
1: Quà sinh thần đã lấy lên rồi, hiện đang bị Lục đại nhân giữ lại, cũng không biết ngài có dự tính gì nữa.
0: Đi, đi xem thử.
1: Không không không không, cô vừa tỉnh đã xuống giường rồi, cô không sao hả?
0: Không sao, tiểu gia khỏe
1: Vậy
0: lắm.
1: cô từ từ nha.
0: Tỳ chức Diên Kim Hạ,
1: Ti chức Dương Nhạc
0: bái
1: bái
0: kiến
1: kiến đại
0: đại
1: nhân.
0: nhân.
2: Vào đi.
0: Đại nhân. Wow. Kim tơ liêm bình, hồng ngọc kỳ lân, song sắc lưu ly hồ. Thanh bạch long phụng văn ngọc bích. Đại dương, viên ngà voi này phải nặng tới 7-80 lượng.
1: Cái này chắc là có đó.
2: Muốn có không?
0: Nhảm nhí.
3: Nói bậy bạ gì đó.
0: Hả?
2: Tôi nghĩ là muốn bỏ túi riêng một hai thứ chứ gì. Nếu không cũng không như đếm gia bảo đối với những vật kiện trong thùng.
0: Đại nhân, ngài đúng là biết đùa mà.
1: Đại nhân, sao ngài có thể nói vậy chứ? Kim Hạ là có lòng trộm chứ không có gan trộm.
2: Ta thấy gan của cô ta cũng lớn lắm đó chứ.
1: Không, tôi chứ không phải ý đó. Kim Hạ không có lòng trộm, cũng không có gan trộm, tôi hiểu ý cô ấy. Bình thường cô ấy không ngại miệng, nhưng con người chính trực trong sáng, nhưng mà tuyệt đối không có suy nghĩ đó. Mong đại nhân minh xét.
0: Ti chức một lòng nghĩ đến điều tra án, sao lại cứ lòng trộm gan trộm chứ?
2: Vậy làm sao cô biết số quà sinh thần này được giấu dưới đáy tàu?
0: Biết sao giờ, thông minh quá, đoán là ra ngay.
2: Nếu đã như vậy, hãy là cô đoán thử xem, tôi có muốn bỏ cô vào thùng rồi dìm xuống sông hay không?
0: Đại nhân, ngài vui thiệt đó. Ti chức cũng là ở dưới nước mới phát hiện điều kỳ lạ. Trước tiên, nếu như 8 cái thùng này có khiêng xuống tàu quan, vậy thì con tàu này sẽ thành nhẹ đi, đường chỉ mực nước cũng sẽ

0: thay đổi rõ ràng. Sau khi xuống nước, tiên chức phát hiện đường chỉ mực nước không hề có sự thay đổi, cho nên những cái hộp này chắc chắn còn trên tàu. Ngoài ra, nếu chỉ là để chống ẩm, 8 cái thùng, 10 miếng thạch lạp là đủ rồi. Nhưng mà hôm qua tôi thấy các thị vệ khiêng thạch lạp số lượng khá là nhiều. Bây giờ đã hiểu, thì ra là để chuẩn bị cho việc đem hộp ghìm ở dưới nước đó.
1: Vậy theo cô thấy phạm nhân sẽ là ai đây?
0: Kỳ Bài Quan bên cạnh Dương Tham Tướng.
1: Ngươi mời Dương Tham Tướng qua đây. Sam Phúc, đi áp Kỳ Bài Quan.
2: Dạ.
0: Đại nhân, thì chứ có một vấn đề muốn hỏi đại nhân đây. Muốn thỉnh giáo, không biết đại nhân có thể giải đáp giùm tôi được không?
1: Hỏi đi.
0: Có vẻ ngay lúc đầu đại nhân đã phát hiện chỗ quyền nghi của con tàu ma, ngài làm sao mà phát hiện được?
1: Cô có nghe qua Ti Nam không?
0: Có nghe qua. Đó là một loại đá thu hút đồ sắt được phát hiện từ hơn 2.000 năm về trước. Cục đá hình dài này có thể chỉ Nam Bắc, họ đều gọi thứ đá này là đá Nam Châm.
1: Người chế tạo tàu ma lấy cục đá Nam Châm này đặt xung quanh dáng tàu, mượn sức mạnh của đá Nam Châm để thu hút những con tàu khác.
3: Bánh lái bỗng dưng tự xoay, mấy người chúng ta hợp sức lại cũng không khống chế được.
2: Cái neo tàu giống như gặp ma vậy, cứ tiếp cận về hướng tàu ma. Mọi người dùng sức kéo.
1: Đây chính là nguyên nhân tàu của chúng ta vô duyên vô cớ đến gần con tàu ma kia.
0: Tôi biết rồi, thì ra người thiết kế tàu ma là muốn lợi dụng truyền thuyết sống động như thật, cố ý tạo ra hoang mang để tiện lên tàu lấy trộm báu vật.
1: Xem ra cô cũng đâu có ngốc lắm.
0: Từ hồi nào tới giờ đâu có ai nói tôi ngốc đâu, chỉ có đại nhân thôi.
4: Nghiêm phủ,

0: Dương đại nhân,
1: đúng là
0: mời.
1: Sự đẹp mà.
0: Mời. Cha nhìn xem, người trong bức họa, xe, tàu, cầu, với lại súc vật, tòa nhà, mỗi một phong cảnh đều tinh xảo tới như vậy. Ngay cả con tàu đang đi ngược dòng nước cũng được mô phỏng sống động như thật vậy. Không thẹn là báu vật đương thế. Tên Quỳnh Úc này đúng là không khiến chúng ta thất vọng.
1: Rất sắc sảo,
2: đúng là đẹp thật,
1: đúng
2: là tuyệt tác.
0: Đúng là xinh đẹp ha. Đẹp quá.
3: Nghe đồn Trương Trạch Đoan chỉ cần 1 năm là đã hoàn thành bức họa này. Đúng là kỳ nhân thế gian.
4: Nghĩa phụ, ngoài phố cũng có rất nhiều bản mẫu. Bức tranh cuộn này là thật hay giả còn chưa xác định được.
3: Hứa đại nhân cũng biết về họa tự, ông luận thử xem tính xác thực của nó đi.
5: Các lão, hạ quan chỉ biết phô trương văn tự, đối với tranh không mấy biết rõ. Nhưng mà theo hạ quan được biết, trên bức họa này chắc là có 5 chữ tiêu đề Thanh Minh Thượng Hạ Đồ của Tống Huy Tông, biết dạng phong chữ dạng mộng. Bức họa này có đề từ của Huy Tông, có Song Long Tiểu Ứng, còn có một bài ngữ thơ nữa. Nhìn thế nào bức họa này cũng không giống là bản mẫu.
4: Nếu là chân tích, các lão có thể cho người bồi khung lên, đặt trong sảnh đường của Nghiêm phủ, treo quả tác lên 2 thước, càng có thể thấy được địa vị nổi các thủ phụ của người khác biệt với mọi người.
5: Phải đó,
0: chính xác đó.
2: Chân tích không sai,
1: bồi lên
5: chân tích thì nên bồi lên.
0: Làm như vậy đi.
4: Lục Kinh Lịch,
6: không biết mấy thứ này có phải là họa sinh thần trước đó Dương phủ bị mất hay không?
4: Đúng, chính là mấy thứ này. Còn thiếu 2 thùng. Lục Kinh Linh, những cái này tìm từ đâu ra vậy?
6: Ở ngay trên tàu.
4: Trên tàu chúng ta hả?
6: Mấy cái thùng này ở trong khoang kính nước dưới đáy tàu. Còn chuyện làm sao giấu thì cái đó phải hỏi lại Kỳ Bài Quan của người rồi.
4: Sa Tu Trúc,
5: đại nhân giải tôi tới đây là có chuyện gì?
6: Cho hắn ta biết.
7: Những thị vệ hôn mê thật ra không phải là trúng hương mê,

0: Hiện trường không sót lại bất cứ vết tích của hương mê nào, mà là bị người của mình bỏ thuốc mê. Hơn nữa dấu chân trong khoang tàu toàn bộ đều là dấu chân thị vệ, giả lại vết xước di chuyển toàn là dấu xước từ ngoài vào trong. Rõ ràng là không có người ngoài từng vào đây. Rất rõ ràng, không cần tôi nói, có nội gián phải không?
1: Cho dù có nội gián, dựa vào đâu mà nói tôi?
0: Các thị vệ hộ tống hòa sinh thần lần này ai nấy miệng hùng gan sứa, thuộc hạ của trấn quốc trung quý ai nấy nhìn như dũng mãnh, thực chất đều là trống không. Nhưng chỉ có ngươi trung khí tràn trề, nhìn là biết người luyện võ. Ta quan sát sáp dầu ở tay áo và đế giày ngươi đều nhiều hơn những người khác. Hơn nữa chủ ý dùng thạch lạp niêm phong thùng cũng là từ ngươi mà ra.
2: Tôi sợ mấy bức họa tự này bị ẩm ướt trên tàu, cho nên kỵ bài quan của tôi mới kiến nghị dùng sáp bịt kín lại các mối nối.
0: Vậy ngươi cho ta biết, kẻ trộm đó không phải là ngươi thì là ai?
3: Lúc nãy đã thay áo rồi phải không? Chắc là trước đây ngươi kiến nghị dùng sáp dầu niêm phong không phải là vì chống ẩm, mà là để chống nước phải không?
1: Chuyện đã tới nước này, tôi không còn gì để nói.
2: Không ngờ cái tên khốn nạn như ngươi còn rách tâm hại người. Đồ của tướng quân ngươi cũng dám đụng, bổn quan sẽ chút nữa bị ngươi hại chết.
4: Lục Kinh Lịch, lần này may nhờ ngài trượng nghĩa tương trợ mới tìm lại được hòa sinh thần. Sau khi hạ quan quay về, chắc chắn sẽ bẩm báo tướng quân.
3: Còn lại hãy giao cho Cẩm Y Vệ xử lý.
4: Nếu đã vậy, tôi cho người khiêng các thùng này về trước. Nè,
3: khoan đã. Số hòa sinh thần này ngươi không thể mang về.
4: Lục Kinh Lịch, ý của ngài là sao đây?
3: Đây chắc là thu ưng đồ của Tống Quy Tông đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, đây vốn dĩ là đồ ở trong hoàng cung. Năm xưa cầu đại tướng quân kiến nghị khai phóng chợ ngựa, bức họa này hoàng thượng đã tặng nó cho Im Đáp. Giao dịch ngựa, tại sao lại xuất hiện ở đây?
4: Đây tại hạ dùng về, không hề nghiên cứu đối với họa tự.
3: Hoàng thượng luôn canh cánh trong lòng đối với việc cầu đại tướng quân tự cất giấu trân bảo giao dịch với Im Đáp, trước giờ luôn điều tra lưu hướng của nó. Mà trong số hòa sinh thần người áp giải lại toàn là các thứ năm xưa hoàng cung tặng đi.
4: Đây
3: có thể cho thấy quan hệ của trấn quốc trung quý và cầu đại tướng quân không phải là bình thường. Nếu để hoàng thượng biết được số vật phẩm này là người phụ trách đưa về Dương phủ giáng tội xuống, chỉ e...
4: Lục Kinh Lịch, hạ quan đích thật không biết nội dung vật phẩm ám tống. Chuyện này sát hạch triệt tra. Lục Kinh Lịch, nếu như đã có chỗ nào cần đến hạ quan hỗ trợ, xin cứ căn dặn.
3: Được.

0: Tại sao ngươi phải lấy trộm quà sinh thần?
1: Cướp phú tế bậc.
0: Lý do này lại đường đường chính chính đó chứ. Ngươi thiết kế tàu ma xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời nhân cơ hội chuyển dời quà sinh thần. Kế hoạch tinh diệu như vậy không thể nào một mình ngươi làm được. Nói, còn có ai?
1: Tàu ma gì chứ, ta đây không biết. Ngươi đừng giáo quà cho ta. Còn về số quà sinh thần này, ta đây một mình làm, một mình chịu.
0: Khẩu khí của ngươi đủ cứng đó, tiếc là dùng không đúng chỗ. Hai thùng quà sinh thần còn lại ở đâu?
1: Đừng nói nhiều, muốn giết thì giết, tôn trọng lắng nghe.
0: Sâm Phúc, giao cho ngươi.
2: Dạ.
0: Đã vào Bắc Trấn phủ ti, muốn chết cũng là một loại tham vọng.

0: Quan Nguyên tướng quân có một thói quen, chính là ghi chép lại toàn bộ việc lớn nhỏ của mình. Cuốn sổ không có trong mấy thùng này thì chắc chắn ở hai thùng còn lại. Hơn nữa, cuốn sổ này là chứng cứ lớn nhất để chứng minh tội chứng của Quan Nguyên tướng quân, cần phải tìm cho ra. Ngươi căn dặn Dương Phương Hưng đêm nay đừng sắp xếp người tuần đêm.
1: Dạ.
0: Ngoài ra còn có một việc, rút thì dậy canh giữ Sa Tu Trúc đi.
1: Dạ.
0: Tốn công lấy trộm số quà sinh thần này, để ta xem rốt cuộc các ngươi từ đâu tới đây.

0: Sao đây ca?
1: Là đệ nè.
2: Tạ Tiêu. Sao đệ lại tới đây?
1: Đệ ở chỗ cũ chờ Sa đại ca rất lâu, thấy đại ca vẫn chưa về, đệ làm sao cũng không yên được. Đại ca đừng sốt ruột, đệ đưa huynh ra ngoài nghe. Hả? Đại ca, chuyện của huynh sao vậy? Hả?
2: Huynh đệ cần dạy canh giữ ta, bỗng dưng rút hết. Ta nghi ngờ trong này có vàng trá, đem mặc kệ ta. Đệ nghe ta nói, việc cần làm là để nhanh chóng lấy hai thùng quà sinh thần đi đi. Chúng ta khó khăn lắm mới có được, đừng bao giờ để rơi vào tay bọn chúng. Đi đi.
1: Đại ca, trên sàn tàu không có người tuần, đệ nhất định có thể đưa huynh ra.
2: Đại ca,
1: đi. Từ từ.
3: Đại nhân, đối phương đã lên tàu.
4: Bao nhiêu người?
3: Trước mắt nhìn thấy chỉ có một người. Bây giờ ty chức sẽ đi bắt người đó lại.
4: Khoan đã, căn dặn xuống dưới không ai được tự ý hành động.
3: Dạ.
5: Hai thùng quà sinh thần đó rốt cuộc ở đâu chứ? Sao lại không tìm thấy? Satu Trúc nói hắn không biết chuyện tàu ma, sao có thể không biết được chứ? Con tàu ma đó xuất hiện rõ ràng chính là muốn chuyển dời sự chú ý của chúng ta. Có khi nào hai thùng quà sinh thần đó theo tàu ma chìm xuống đáy biển luôn rồi không? Satu Trúc,
3: không được lên tiếng.
5: Đại hiệp, hảo hán, có gì từ từ nói. Sa đại nhân muốn lấy quà sinh thần?
3: Đi.
5: Hay là tôi dẫn các vị đi? Đại hiệp, ngài có gì từ từ nói. Không phải các vị muốn lấy quà sinh thần hay sao? Tôi biết ở đâu. Đại hiệp, ngài dẫn tôi đi đâu vậy hả?
3: Bớt nói nhiều, im lặng cho ta.
2: Cô ta là tay sai của Cẩm Mi vậy, giết cô ta.
3: Đại ca, huynh biết trước giờ đệ không giết nữ nhân mà.
5: Đại ca, huynh nói chuyện cũng đau lòng người ta quá đó. Tôi là người Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ đã giành của Lục Phiến Môn bao nhiêu vụ án huynh biết không? Làm sao tôi có thể là tay sai của hắn được?
2: À đồ thối, còn muốn giở trò gì nữa?
5: Không dám, không dám đại hiệp. Câu nào của tiểu nhân cũng đều xuất phát từ đáy lòng, thật không giấu gì. Tôi đã thấy không thích Cẩm Y Vệ từ lâu. Sa đại ca là tôi muốn cứu đó, nhưng mà Sa đại ca bị thương một chân, tôi là phận nữ nhi cũng không dẫn huynh ấy đi được. Đại hiệp nghĩa phủ mây trời, tôi cũng không muốn làm ngài mất hứng. Nhưng mà ngài không sợ trên tàu này có mai phục hay sao?
3: Cho dù có mai phục, có cô làm con tin cho ta, bọn chúng cũng không dám làm càn đâu.
5: Ngài cũng đánh giá cao tôi quá rồi đó. Tôi chỉ là một bổ khoái nhỏ nhoi, không đáng một xu. Hơn nữa tôi còn là phận nữ nhi, tôi có mẹ già 80 tuổi. Đại hiệp, ngài đổi con tin khác có được không vậy?
4: Bắt cóc một tiểu bổ khoái làm con tin, còn dám tự xưng mình cướp phú tế bần sao?
5: Lục đại nhân, cứu tôi, mau cứu tôi.
2: Đứng yên.
3: Ngươi đã đả thương chân của Sa đại ca ta.
4: Phải thì sao? Ngươi làm gì được ta?
3: Ta bắt ngươi phải trả lại một chân.

0: Huynh đệ, chạy mau. Lục Dịch, thả bọn ta đi, không ta sẽ giết cô ta.
1: Các ngươi muốn giết thì giết, muốn thả thì thả, liên quan gì đến ta?
2: Tôi đã nói rồi, mấy người bắt tôi làm con tin cũng vô ích, mau thả tôi ra đi.
0: Im lặng đi,

0: huynh đệ chạy mau. Đứng yên.
1: Được, bình tĩnh.

0: kiếm hả?
1: Huynh đệ chạy mau, chạy mau!
2: Đại ca,
1: chạy!
0: Kim Hạ, cô sao rồi? Cô có ổn không?
3: Đại Dương, có phải tôi sắp chết rồi không?
0: Xem chút nữa ngài lấy bạn cô ấy rồi.
4: Là sao tôi trút đẩy cô ta qua đi? Hơn nữa, lúc nãy ta đã giảm nội lực xuống rồi. Vết thương của cô ta trầy còn không nghiêm trọng bằng một nhánh cây.
0: Ngài,
3: Đại Dương, chúng ta đi đi.
0: Đi
3: đi.
0: Chút nữa đắp thuốc cho cô.

0: Hả dơ? Hả dơ? Vết thương của cô sao rồi?
1: Không sao, bị thương ngoài da.
0: Phải rồi. Cái bịt mặt đó lai lịch như thế nào? Cô có nhìn ra không?
1: Thân hình khoảng 7 thước 2 tấc, có thể nhìn ra thân thủ bất phàm. Hơn nữa nguyên liệu chiếc áo đen là băng lụa, chắc là người này cũng phải có chút nguồn gốc.
0: Tôi thấy sau này cô nên cách xa Lục đại nhân đó một chút. Cha nói không sai, chúng ta với hắn chỉ biết cung kính là được rồi.
1: Xem ra số quà sinh thần đó là hàng nóng rồi. Huynh nói Lục Diêm Vương sẽ xử lý nó như thế nào? Sung Tông, bỏ túi riêng.
0: Thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Chúng ta chỉ cần làm theo lời dặn, đừng để hắn moi ra lỗ là được.
1: Tên họ Lục kia nham hiểm xảo trá như vậy, không moi sao được. Huynh cũng thấy rồi, trước đó hắn làm bị thương hầu họng của tôi, con mắt chẳng chớp một cái.
0: Sắp lành thật rồi sao? Để tôi xem.
1: Không sao.
2: Tại hạ Dương Châu tri phủ Di Ứng, không biết Cẩm Y Vệ đại nhân đến thăm, chưa kịp nghênh đón.
3: Di đại nhân không cần câu nệ. Di đại nhân, đây là trọng phạm Cẩm Y Vệ chúng tôi truy nã, còn có 6 thùng vật chứng. Muốn phiền Di đại nhân sai người đem áp tống toàn bộ đến đệ hình án sát sứ ti.
2: Kinh lịch đại nhân yên tâm, bổn quan lập tức sai người đi làm.
4: Nè, khiêng mấy cái này qua đó đi.
5: Dạ.
3: Dạ. Dạ.
5: Nào, nhanh.
1: Đều là bạc à?
4: Cẩn thận
1: mình
4: đó.
1: Nói tên họ Lục có khi nào bỏ túi riêng số quà sinh thần này không?
4: Qua bên đây.
0: Nấu cái gì chứ? Sao có thể
4: nè,
0: được?
4: Nè nè, đặt ở đây.
2: Kinh lịch đại nhân đến thăm đột ngột.
4: Nhanh lên, nhanh
2: lên. Bổn quan chưa sắp xếp xe ngựa, mong đại nhân thông cảm.
4: Cẩn thận.
1: Quỳnh nói.
4: Rồi, chuyển qua bên kia đi.
1: Giờ cơm rồi. Theo nguyên tắc cũ, Dương Châu tri phủ sẽ sắp xếp một bữa tiệc tiếp phong cho chúng ta. Món ngon dân gian khá nhiều.
4: Nhẹ tay, nhẹ tay.
1: Cũng không biết lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu.
4: Có chuẩn bị hư đó nha.
0: Thất phân cát.
4: Rồi, đặt bên đó đi.
0: Mùa này là măng xuân non nhất.
1: Ê, với lại cái món Quỳnh nói, thịt viên rỗng ruột gì đó có phải không?
0: Cô còn nhớ sao?
1: Phải đó, cái đó đặc biệt ngon nha.
0: Lát nữa tôi sẽ ăn món đó.
1: Trời ơi, giờ là tôi muốn ăn rồi.
2: Phía trước là cứ điểm của Ô An Bang. Ô An Bang là đại bang thủy vận, tàu vận dân gian của Dương Châu Thành, hơn một nửa là thuộc hạ của họ.
0: Ô An Bang, lúc ở kinh thành tôi có nghe người kể chuyện nói qua, bang chủ của bang này tên là Tạ Bích Lý, người giang hồ xưng là Tạ Đơn Đao. Thủy vận từ Tô Châu đến Giang Ninh, ông ta đều nhúng một chân vào. Đại bang tiểu trại ở hai tỉnh Giang Chiết đều nể mặt ông ta. Chỉ là mấy năm gần đây tuổi tác hơi lớn, ít khi ra ngoài. Sự việc trong bang giao hết cho Châu Tức Đường, đường chủ của Thượng Quan Hy.

0: tỷ tỷ đó là ai vậy? Hỏi huynh đó.
1: Chính là Châu Tước Đường đường chủ Thượng Quan Hy. Theo sư Nam Thiếu Lâm, kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Cô đừng thấy cô ta là một phụ nữ, 3 năm trước từng có một người gánh tạo bang của Giang Ninh, sau đó đem nó nhập chung vào với Ô An Bang.
2: Ta hỏi ngươi, ngày nhập bang, ngươi đã từng thề gì với tổ sư gia?
3: Từ khi vào Ô An Bang, tất lấy trung nghĩa làm đầu, nếu có hài lòng, vạn tử bất từ.
2: Một roi này vì ngươi bán đứng chúng bang, phản bội bang chủ. Một roi này vì ngươi bội tín khi nghĩa, bán chủ cầu dinh. Đừng cởi trói, vứt xuống dưới.
3: Rõ, đừng chủ. Anh xin tha mạng, đừng chủ. Tha mạng.
0: Ban ngày ban mặt mà dám lạm dụng tư hình. Dừng tay.
1: Hả chứ?
4: Dừng tay.
2: Tri phủ đại nhân.
4: Thượng quan đường chủ, đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không?
2: Thừa quan gia đại lượng, chịu thưởng chén cơm ăn, có miếng ngói làm mái là cực tốt rồi. Mấy vị quan gia này có chút lạ mắt.
4: Vị này là Cẩm Y Vệ Kinh Lịch đến từ Kinh Thành, Lục đại nhân. Kinh Lịch đại nhân, cô ta chính là Ô An Bang Châu Tước Đường đường chủ Thượng quan Hy.
5: Người của quan phủ rảnh đến không việc gì làm sao? Cả chuyện riêng của Ô An Bang ta mà cũng đến xen vào.
2: Tạ Tiêu.
5: Không biết Ô An Bang ta đã phạm phải việc gì mà lại đánh trống khua chiêng như vậy? Là ngươi đã đả thương chân của Sa đại ca ta, ta bắt ngươi phải trả lại một chân.
6: Thì ra là ngươi.
5: Cả người của Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn cũng tới rồi.
4: Thượng quan đường chủ.
2: Đây là thiếu bang chủ của bang ta.
6: Thì ra là thiếu bang chủ của Ô An Bang.
5: Bớt nói nhảm đi. Nói đi, các ngươi tới đây vì chuyện gì?
2: Sư đệ, sư đệ tôi lỗ mãng, xin các vị thông cảm.
0: Thượng quan đường chủ tại sao lạm dụng tư hình?
2: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hắn đã phạm quy củ của Ô An Bang, không phạt hắn, không thể phục chúng.
0: Vậy cũng không cần lạm dụng tư hình, muốn lấy mạng hay sao?
4: À, bổn quan nghĩ thượng quan đường chủ cũng chỉ là cho người này một bài học, chứ không hề lấy tính mạng thật đâu. Đúng không thượng quan đường chủ?
2: Tri phủ đại nhân nói rất phải. Chuyện hôm nay đích thực là hiểu lầm. Chúng tôi còn phải bận việc bang, tha thứ không thể tháp tùng.

0: 3 năm rồi. Cuối cùng đệ cũng đã về. Theo ta về nhà.
1: Ta không về.
0: Đệ không về, chuyện này ta không thể giúp đệ được.
1: Tỷ thân là đường chủ, chỉ chút chuyện nhỏ mà tỷ cũng không làm chủ được. Tỷ lừa đệ hả?
0: Chuyện của đệ cũng gọi là chuyện nhỏ. Cẩm y vậy là dễ gây lắm sao? Lão gia tử năm rồi cũng đã nói, nước sông không phạm nước giếng với quan gia.
1: Bỏ đi. Chuyện này đệ tự làm vậy.
0: Từ mùa đông năm ngoái, sức khỏe của lão gia tử đã không mấy tốt.
1: Không thể nào. Trước giờ đệ luôn hỏi thăm tin, không nghe nói sức khỏe ông ấy không tốt.
0: Nếu lão gia yếu mạnh, bên ngoài sao có thể để lộ một chút gì chứ. Như vậy, đệ theo ta về trước, có tiếp nhận ban chủ hay không, chúng ta có thể thương lượng. Nhưng lão gia tử còn mấy cái 3 năm, không thể chờ như vậy nữa.
1: 3 năm trước ông ấy ép đệ thành thân với tỷ, đệ đã bỏ nhà ra đi. Chắc chắn đến giờ ông ấy vẫn còn giận đệ. Tỷ là sư tỷ cùng luyện võ với đệ, sao đệ có thể thành thân với tỷ?

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị blog của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Lôi,

0: rồi. Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Mọi người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là em Trọng Bằng đến từ nhóm Cô Tô Gen Z.
1: Xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
0: Giờ chị em mình cùng đi nhé.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc, Hải Đăng Cô Tô hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh của đảo. Nằm trên độ cao gần 100 mét so với mực nước biển, Ngọn Hải Đăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, không chỉ làm nhiệm vụ soi đường cho tàu thuyền ngoài khơi, mà còn được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm ngắm toàn cảnh đẹp nhất miền Bắc.

0: Ngọn Hải Đăng này thì có cái gì đặc biệt thế?
1: Vai trò chính của Ngọn Hải Đăng đó là định hướng, chỉ hướng cho tàu bè di chuyển. Và điểm đèn ở đây sẽ là 18 giờ buổi tối và sẽ kết thúc vào 6 giờ sáng.
0: Chắc đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi nhỉ?
1: Vâng, đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở ngoài Cô Tô.
0: Ngoài ra thì còn cái gì đặc biệt nữa không?
1: Tất cả đèn ánh sáng con quay đều là sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ vào ắp quy. Và thời gian check-in đẹp nhất đó là khung giờ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ là khoảng thời gian trời trong thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát tất cả Cô Tô. Buổi chiều thì sẽ khoảng 4 rưỡi cho đến 5 giờ là lúc đấy chúng ta hoàng hôn xuống thì trên đây là cực kỳ đẹp.
2: Từ trên cao nhìn xuống, biển hiện ra với nhiều gam màu khác nhau. Xa xa là những mái nhà nhỏ bình yên nếp mình bên sườn đảo. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa khoáng đạt, vừa rất đỗi yên bình. Điều khiến nhiều du khách yêu thích nơi này không chỉ là cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn, nghe tiếng gió biển và cảm nhận rõ nhịp sống bình yên nơi đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc.

biệt nét bình yên của ngọn hải đăng. Hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm mang vẻ đẹp độc đáo nhất tại Cô Tô. Bãi đá Bóng Rồng, còn được biết đến với tên gọi Bãi đá Cầu Bị. Nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống đá trầm tích được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất.

0: hay tại sao ở đây lại gọi là bãi đá móng rồng?
1: Người ta gọi hay là móng rồng bởi vì cấu trúc đá ở đây là hình dạng nhô ra biển, xếp từng lớp lên nhau thì người ta sẽ gọi là bãi móng rồng. Và cái từ móng rồng ở đây cũng là tạo nên về vạch hình vĩ cho nơi đây.
0: Khi mà du khách đến đây check in thì có cần phải lưu ý cái gì không em?
1: Lưu ý mọi người là đá ở đây rất cực kỳ là trơn và sóng to, nên là mọi người lưu ý là khi chúng ta chụp ảnh với cái móng rồng thì hạn chế chúng ta không nên đứng gần sát mép nước. Có thể là do đá trơn trượt địa hình hay là vồ sóng sẽ vồ lên chân mình và sẽ là mình ngã.
0: Thời điểm nào trong ngày thì đến đây là đẹp nhất?
1: Và thời điểm trong ngày thường hay nói du khách đó là từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Tại sao phải là 5 giờ sáng? Bởi vì đây là nơi bình minh đón lên, nên là rất là đẹp. Còn buổi chiều sẽ là từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ.

Dưới tác động của nắng, gió và nước biển, bề mặt đá hiện lên với nhiều gam màu khác nhau, từ nâu sẫm, vàng nhạt cho tới ánh đỏ đặc trưng. Không quá nhiều tác động du lịch, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của biển đảo Đông Bắc.

0: Và điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay chính là đồi ngắm sóng. Để đến được nơi đây thì cần có sự hướng dẫn của người địa phương vì phải trải qua một đoạn đường khá là phức tạp. Đây có thể được coi là viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích khám phá.
1: Nếu hải đăng mang đến cảm giác chinh phục, bãi đá móng rồng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
0: Để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn vào từng cơn sóng. Một nơi là nơi cực kỳ chill để cho những người mà đi du lịch mà muốn trải nghiệm.
1: Từ ngọn hải đăng với tầm nhìn bao quát cả đảo, đến bãi đá móng rồng kỳ vĩ với những lớp sóng bạc đầu, hay đồi ngắm sóng lộng gió mỗi chiều hoàng hôn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình hôm nay đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa đầy sức hút. Và có lẽ điều khiến nhiều người nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là những bức hình đẹp, mà còn là cảm giác bình yên khi được đứng giữa biển trời rộng lớn nơi đảo xa.
0: Chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng Cô Tô thì vẫn còn rất nhiều điểm check-in đang chờ các bạn khám phá. Cảm ơn Bằng đã đồng hành cùng chị trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

được ví như yết hầu của con đường ma túy từ Tam Giác Vàng Myanmar qua Lào vào Việt Nam. Với địa hình độc đạo, Lóng Luông từng được coi như một bong ke của vùng Tây Bắc, một vùng đất của ma túy và súng.

0: giờ đây Lóng Luông đã đổi thay. Tháng 7 năm 2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân và 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận. Đây là hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập chuyên án, Thượng tá Vũ Quang Hưng chia sẻ, chuyên án 18-19TN thành công đã đạt được trọn vẹn 3 mục tiêu đặt ra. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ, tiêu diệt những đối tượng cầm đầu nguy hiểm là một đòn cảnh cáo mạnh mẽ với những đối tượng gieo rắc cái chết trắng không chỉ ở vùng núi Tây Bắc mà còn trên cả nước. Tội phạm nào cũng sẽ bị trừng trị và cuộc chiến chống lại ma túy sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng đến phút giây cuối cùng.
1: Chuyên án 18-19 thành công là cái thắng lợi kép, nói như thế là cũng rất là đúng. Vì thứ nhất là đã chặt đứt được cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới, sau đó tập kết về khu vực của xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sau đó từ cái điểm này đi các tỉnh miền xuôi rồi đi các nước thứ ba để tiêu thụ, thì đây cũng đã chặt đứt một cái đầu mối để buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Thứ hai cũng là triệt phá được cái đối tượng, hai cái đối tượng cộng cán chuyên dụ dỗ lôi kéo các đối tượng về hình sự, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về hình sự đến đây để móc nối để cùng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và cũng là để chống lại lực lượng chức năng. Và cái thứ ba nữa là các đối tượng này cũng rất là nguy hiểm, dụ dỗ lôi kéo bà con nhân dân ở khu vực vùng sâu vùng xa, các đối tượng bị truy nã ở tại địa bàn cũng tham gia vào hoạt động mua bán trái phép ma túy và cũng sử dụng vũ khí để chống lại lực lượng chức năng.
0: Sau thời gian chuẩn bị kỹ càng lên phương án an toàn cao nhất cho cán bộ tham gia chiến đấu và nhân dân địa phương, thời điểm phá án đã được xác định tối ngày 25 tháng 6 năm 2018. Không ai có thể biết rằng một lực lượng chiến đấu đã âm thầm bí mật hành quân vào những vị trí đã được phân công để thực hiện một nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Có rất ít chuyên án đấu tranh vũ trang mà ban lãnh đạo chuyên án gồm cả đồng chí giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh, những người đã cận kề độ tuổi lục tuần vẫn trực tiếp mặc áo giáp ra trận. Đó là một hình ảnh đẹp về ý chí chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để mang lại sự bình yên cho nhân dân.
1: Đây là chuyên án của Công an Sơn La. Sau khi xin ý kiến của Bộ, thì Công an Sơn La có xây dựng cái chuyên án 18TN là đấu tranh với

0: đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và chuyên án 19TN là đấu tranh đối với đối tượng Nguyễn Văn Thuận. Thì lúc đó tôi đang công tác tại công an huyện Mộc Châu. Lúc đó tôi là tham gia ở tổ công tác đặc biệt, và nhiệm vụ của chúng tôi là tiến hành điều tra, làm rõ hai đối tượng là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, xem cái bom ke của chúng được xây dựng như thế nào, có những loại vũ khí gì để chống đối lại lực lượng chức năng, ví dụ như là các loại vũ khí gì, súng thì có những súng gì, lựu đạn thì có loại lựu đạn nào, tính năng tác dụng ra làm sao, gây nguy hại như thế nào, và khi nếu lực lượng công an vào đấu tranh thì phản ứng của các đối tượng sẽ ra như của chúng và đồng bọn sẽ ra sao, chúng có các cái vũ khí gì nữa không. Đấy, từ sơ đồ nhà ở, các đối tượng tham gia giúp sức cho đối tượng Tuân và đối tượng Thuận là những đối tượng như thế nào, và tính manh động của các đối tượng với các đối tượng chính như thế nào, để từ đó giúp cho ban chuyên án có những kế hoạch để phù hợp để đấu tranh, bắt giữ hoặc là tiêu diệt đối tượng để đảm bảo an toàn cho ban chuyên án.
1: Rạng sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, ban chuyên án quyết định tấn công vào sào huyệt của các đối tượng. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ tình nhuệ bố trí thành 3 vòng vây, tạo thành thế trận liên hoàn khép kín, tấn công vào đại bản doanh của hai ông chủ

0: Thượng tá Vũ Quang Hưng cho biết, trận đánh đã tiêu diệt hai tên trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, thu giữ một lượng lớn vũ khí đạn dược. Lực lượng của ta được đảm bảo tuyệt đối an toàn, đã góp phần chặt đứt mắt xích quan trọng trong một số đường dây mua bán ma túy số lượng lớn qua biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La.
1: Xã Long Luông, đặc biệt là có bản Lũng Xá, bản Tà Dê, chính quyền địa phương rồi là người dân đi vào khu vực này rất là lo sợ. Nhưng mà sau cái thành công chuyên án 18-19, đặc biệt là công an Vân Hồ phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thì việc chính quyền địa phương rồi các ban ngành đoàn thể đã vào trong bản Lũng Xá, bản Tà Dê tương đối là thoải mái, và người dân ở các địa phương khác có thể về vào để giao thoa làm ăn hay là du lịch cũng đã thoải mái. Tuy nhiên thì vẫn tiềm ẩn cái nguy cơ về tội phạm ma túy ở khu vực bản này, vì hai bản này vẫn còn tiềm ẩn nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đến bây giờ thì còn khoảng 10 trên 10 đối tượng truy nã vẫn ẩn náu tại hai bản Lũng Xá và bản Tà Dê, nên cái việc các đối tượng sẽ móc nối để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy là vẫn có dấu hiệu. Và cái xu thế của cái loại tội phạm này ngày càng phát triển.
0: Phía sau những chiến công trên là biết bao nhiệt huyết, mồ hôi, công sức của những cán bộ chiến sĩ ăn ngủ nơi rừng thiêng nước độc, mai phục dòng dã nhiều ngày. Để thực hiện chuyên án, Công an tỉnh Sơn La đã duy trì 3 tổ công tác tuần tra trên 3 tuyến đường vào bản Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông để từng bước siết chặt việc kiểm soát người, phương tiện nhằm hạn chế việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, vũ khí cho những kẻ phạm tội. Trò chuyện với lính ma túy nói chung và Thượng tá Vũ Quang Hưng nói riêng luôn cho chúng ta ấn tượng về những câu chuyện được kể một cách mộc mạc, giản dị nhưng thể hiện bản lĩnh và khí chất của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Chúng tôi tham gia chuyên án là bắt đầu từ đầu năm 2018, và tôi nhớ là chuyên án thành công vào giữa tháng 6, cuối tháng 6 năm 2018. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có rất nhiều kỷ niệm, nhưng trong đó có những cái kỷ niệm thì tôi không bao giờ quên. Đó là anh em chúng tôi có những lần phải hóa trang thành những người đi bán hàng rong để tiếp cận các cái bom ke của đối tượng. Rồi là có lúc thì phải đóng giả người đi hái phong lan, rồi là đi bẫy chuột. Thế là nhiều lúc là cũng có đối mặt với các đối tượng mà đối tượng Tuân và đối tượng Thuận móc nối đến để đi tuần tra ở khu vực xung quanh nhà đối tượng, cái bom ke của đối tượng Tuân.

0: và nhiều lần các đối tượng khoác súng đã chạm mặt chúng tôi đấy. Nhưng mà chúng tôi lúc đấy cũng đã có sự chuẩn bị rồi, nên là với cái kinh nghiệm, với bản lĩnh thì chúng tôi đã hóa giải được các đối tượng nghi ngờ để từ đó không gây nguy hiểm và không để lộ cho ban chuyên án. Đấy là những cái kinh nghiệm rất là khó quên đối với bản thân tôi cũng như là anh em tham gia trong ban chuyên án.
1: Giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần có dịp kể lại chuyên án 18-19TN, Thượng tá Vũ Quang Hưng và đồng đội của mình vẫn luôn dành trọn tâm huyết để tiếp tục chuyển hóa vùng đất nóng, đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên cho nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
0: Theo tôi thì là nhiệm vụ rồi là công việc là chọn người chứ không được chọn. Vì tôi đã 11 năm sau khi vào công an Mộc Châu thì tôi đã công tác 11 năm ở lực lượng phòng chống ma túy. Sau đó là lãnh đạo đã điều chuyển đến lực lượng cảnh sát hình sự và tôi công tác ở đội hình sự 10 năm và cũng phát triển từ lính trinh sát tham gia rất nhiều cái chuyên án cấp đội rồi là cấp của công an huyện rồi kể cả của công an tỉnh, tham gia rất nhiều chuyên án trong lực lượng công an. Và việc triệt phá hai đối tượng trong chuyên án 18-19TN giải quyết rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về buôn bán ma túy, thứ hai là vấn đề chống đối lại lực lượng chức năng. Và đây được gọi là cái thành công lớn nhất của lực lượng công an Sơn La nói chung và trong đó có công an Vân Hồ nói riêng.

0: Lào Cai, vùng đất cửa ngõ, nơi giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên dải biên giới dài 182 cây số, rừng núi hiểm trở như bức màn che giấu bao tội ác, nơi nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Từ những nẻo đường mòn hun hút, bao phận đời đã bị lừa lọc, bị bán đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng tội phạm buôn người không chỉ len lỏi ở các bản làng heo hút. Ngay giữa trung tâm thành phố, những chiêu trò tinh vi hơn, hiện đại hơn vẫn ngày đêm diễn ra. Từ những lời mời chào việc làm hấp dẫn cho tới những chiếc bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành cánh cửa dẫn nạn nhân đến địa ngục.
1: Khi mà kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn ở khu vực biên giới của địa bàn của tỉnh Lào Cai, tuy nhiên thì các đối tượng đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn hoạt động bằng cái hình thức là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán, không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép trong biên giới, mà thủ đoạn ở đây là để nạn nhân tự sang biên giới, sau đó các đối tượng thực hiện mua bán.
0: Chúng thay đổi phương thức, chuyển từ cưỡng ép trực diện sang giăng ra những cái bẫy tinh vi hơn, khó lường hơn. Không còn những chuyến áp giải trong bóng tối, thay vào đó là những lời hứa hẹn về công việc nhàn hạ, một cuộc hôn nhân êm đềm, hay thậm chí là một mối tình đầy mơ mộng. Tất cả đều được dựng lên như một màn kịch hoàn hảo để che giấu tội ác phía sau. Tại Lào Cai, một cô gái trẻ bất ngờ trở về từ Trung Quốc sau hơn một năm mất tích.

0: Câu chuyện bi kịch của cô đã vén màn một đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc. Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc với công an Trung Quốc để hỗ trợ cô gái quay trở về địa phương. Ban đầu sau khi trở về Việt Nam, Ma Thị Tê không muốn tiếp xúc nhiều với cơ quan công an để cung cấp thông tin. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ và động viên của công an tỉnh Lào Cai, Ma Thị Tê đã cung cấp một số thông tin quan trọng, mở ra một vụ án mua bán người có tổ chức và tính toán vô cùng tinh vi.
1: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có, nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy thì cũng cảm thấy nó xấu hổ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một đường dây mua bán người có tổ chức, hoạt động nhằm trục lợi với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những lời khai ban đầu hé lộ một bức tranh u ám, cho thấy phía sau bóng dáng của cô gái là cả một mạng lưới tội phạm được sắp đặt chặt chẽ, có kẻ dẫn dụ, kẻ môi giới, kẻ vận chuyển và cả những mắt xích liên lạc ở bên kia biên giới. Nhận thấy mức độ phức tạp, ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức được điều động vào cuộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân khác có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy chết người này.
2: Đối với cái vụ án này thì công tác phối hợp với các lực lượng rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng biên phòng và lực lượng xuất nhập cảnh. Đồng thời là được sự hỗ trợ của lực lượng, đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp, và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài, và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
0: Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn, đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp. Bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục, các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Chính sự ma mãnh ấy đã biến cuộc phá án trở thành một hành trình đầy cam go, thử thách ý chí và bản lĩnh của những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống tội phạm.
3: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ của văn hóa và hiểu biết về xã hội kém, và những nạn nhân là những cô gái mà có những thói đua đòi, lười lao động và chỉ muốn có cuộc sống xa hoa. Các đối tượng mà đưa các chị em này sang lừa bán Trung Quốc thì cũng là những người đồng bào dân tộc thiểu số đấy, và lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết đấy, sau đó thì môi giới hôn nhân, dưới cái hình thức là môi giới hôn nhân rồi lừa đưa bán các nạn nhân sang Trung Quốc để gặp gỡ những người Trung Quốc bên phía Trung Quốc thì có thể là sẽ lấy làm chồng hoặc là sẽ bị đưa vào các động để trở thành gái bán dâm.
0: Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai mắt xích quan trọng đầu tiên trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Đó là Ma Xeo Xẻ, sinh năm 1994, và Sùng Xeo Dìn, sinh năm 1996,

0: Trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới nguy hiểm ngầm, dễ dàng tiếp cận, làm quen và tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Với vẻ ngoài bình thường, thậm chí tỏ ra chất phác, hiền lành, Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn đã nhiều lần qua mắt mọi người để che giấu bộ mặt thật, những kẻ buôn người máu lạnh. Việc dựng lên được hai đối tượng đầu tiên là bước tiến quan trọng, mở ra manh mối lần theo cả đường dây buôn người đang ẩn mình tinh vi sau lớp vỏ sinh hoạt đời thường.
1: Đối tượng là người ở trên các sống ở trên các vùng đồng bào, nhưng tuy nhiên thì các đối tượng này cũng đã có nhiều các cái tiền án tiền sự. Cái thứ hai là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản xã hội ẩn danh. Khi các đối tượng là lừa gạt dẫn dụ những nạn nhân là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tiếp cận ở những nơi mà không để lại các cái dấu vết. Đấy, ví dụ ở cái quán nước hoặc là trong các khu nhà trọ mà không có các cái hình ảnh, các dữ liệu về đối tượng. Và thêm nữa là các đối tượng di chuyển nơi ở, đấy, di chuyển thường xuyên, di chuyển qua lại khu biên giới và di chuyển nơi ở thường xuyên, không ở cái nơi ở cố định. Nên là công tác mà trinh sát, công tác tiếp cận cũng như là quá trình thu thập các cái tài liệu để chứng minh cái hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều các khó khăn.
0: Ngay sau khi chân dung của hai đối tượng Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn được dựng lên, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch theo dõi. Các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng được chia thành nhiều tổ, bí mật bám sát từng di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau Xẻ và Dìn chắc chắn còn có nhiều kẻ khác và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và những kẻ buôn người từ đây chính thức bắt đầu. Một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
2: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Xẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ. Đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
0: Sau nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn, từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
3: Các đối tượng cấu kết với nhau thì có đối tượng Ma Xeo Xẻ thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn

0: thống Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng Ma Xeo Xẻ sẽ trao đổi để tìm các cái phụ nữ có thể là dụ dỗ lừa gạt để đưa sang Trung Quốc để giao cho đối tượng phía Trung Quốc.
1: Các đối tượng này là đều là giống đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng, việc mà chúng tôi tiếp cận sát với các đối tượng rất là khó, tại vì các đối tượng đều có những hội nhóm của đồng bào dân tộc Mông, là cái việc mà kết nối với người Kinh nó rất là khó. Và các đối tượng thì liên tục di chuyển qua các tỉnh thành khác nhau, như tôi đã nói trước đây, có nghĩa là một ngày các đối tượng có thể đi đến 2-3 tỉnh để tìm các nạn nhân, những con mồi để đối tượng lừa đưa bán sang Trung Quốc. Chúng tôi gặp khó khăn, có nghĩa là thời gian đó là cái thời gian mà về mưa lũ, nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như khi anh em bám sát đến địa bàn, hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà viết để đi theo bám sát các đối tượng.
2: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể khiến các đối tượng đánh hơi được và lập tức bốc hơi khỏi địa bàn. Cuộc họp khẩn đã diễn ra. Những phương án tác chiến được vạch ra chi tiết đến từng giờ, từng phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, ban chuyên án đã đi đến quyết định cuối cùng, triển khai 7 tổ công tác đặc biệt đồng loạt hành động cùng một thời điểm. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, từng mũi tấn công được phân công rõ ràng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin có thể rò rỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng, không một tên nào có cơ hội bỏ trốn. Toàn bộ 4 đối tượng trong đường dây buôn người đã bị bắt giữ, chấm dứt chuỗi ngày gieo rắc tội ác.
1: Vào buổi sáng ngày hôm đó thì thấy có sự bất thường khi đối tượng Ma Xeo Xẻ và Ly Xeo Lũ thì đã di chuyển ra khỏi nhà nghỉ. Chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban chuyên án, và trưởng ban chuyên án đã cho ý kiến chỉ đạo là tiến hành bắt giữ hai đối tượng di chuyển từ phường Lào Cai sang phường Công Liếu. Thì khi các đối tượng đang di chuyển trên đường thì chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế hai đối tượng. Đối tượng còn lại là đối tượng Cơ Xeo Đồng và đối tượng Ly Xeo Lũ. Thì hai đối tượng này là hai đối tượng cũng có thói quen là ban ngày thì thường ở trong các nhà nghỉ và khu trọ cùng với bạn gái. Cả hai đối tượng đều có bạn gái là người dân tộc thiểu số. Đây có thể là những bị hại mà đối tượng có thể là đưa sang Trung Quốc để lừa bán. Mà hai đối tượng này thì ở hai địa điểm khác nhau. Một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Xeo Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Xeo Xẻ và Ly Xeo Lũ thì tổ công tác đã tiến hành áp sát và khống chế hai đối tượng Ly Xeo Lũ và Cư Xeo Đồng.
2: Cả 4 đối tượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Trước mặt các điều tra viên, chúng vẫn tỏ ra lì lợm, ngoan cố, tự tin rằng với thủ đoạn tinh vi đã chuẩn bị, pháp luật sẽ khó lòng buộc tội. Nhưng từng chứng cứ, từng lời khai, từng chi tiết nhỏ nhất đã được các trinh sát thu thập kỹ lưỡng. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hàng giờ, từng bước bóc tách mọi vỏ bọc mà chúng dựng lên. Cuối cùng, trước áp lực không thể chối cãi, cả 4 đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi buôn người tàn nhẫn. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt, lấy chồng Trung Quốc, sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sâu vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
1: Dưới cái hình thức đấy thì nó vỏ bọc là môi giới hôn nhân thì nó sẽ qua mặt được các cơ quan chức năng. Nếu những vụ việc đấy thành công thì

0: để mà sau đó triệu tập các đối tượng lên để mà chứng minh với hành vi phạm tội thì nó sẽ khó.
1: Nhóm đối tượng khi mà nhận tiền cũng thỏa thuận với cái nạn nhân là nhận tiền xính lễ. Đây là một hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng tuy nhiên là các đối tượng lợi dụng đó để dẫn dụ các nạn nhân tự giác tự nguyện để thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh sang phía bên kia biên giới. Đấy, sau khi sang phía biên giới thì các đối tượng mới thực hiện hành vi là mua bán ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên là thủ đoạn của các đối tượng thì ngay từ đầu các đối tượng đã có thủ đoạn là lừa dối, lừa gạt đối với nạn nhân, sau đó là dẫn dụ nạn nhân để mà đưa nạn nhân đi qua phía bên kia biên giới, sau đó mới thực hiện hành vi mua bán.
2: Ban đầu cơ quan chức năng xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã mua bán 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lào Cai, Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai, Thào Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn La.
3: Các đối tượng yêu cầu các bị hại là phải tự làm sổ thông hành và đi con đường chính ngạch, nên là gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Khi bắt giữ đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng đều khai là đây là do các bị hại là tự nguyện đi và tự làm sổ thông hành. Các đối tượng không có hành vi dụ dỗ, lừa gạt và đưa sang Trung Quốc bán. Nhưng mà qua quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh mạnh với các đối tượng thì và lời khai của các bị hại và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ, lừa gạt của các đối tượng.
2: Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chất lọt thực hiện vụ buôn bán người với cùng một cách thức. Các vụ việc dần dần được hé mở. Khoảng tháng 4 năm 2023, trong một lần sang Hà Khẩu, Trung Quốc, Ma Xeo Xẻ quen một người đàn ông Trung Quốc, được hứa hẹn trả tiền nếu đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Về nước, Xẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cả hai đã dụ dỗ Ma Thị Tê, sinh năm 2005, đi lấy chồng Trung Quốc với lời hứa hẹn sung sướng, nếu không thích có thể quay về. Tin tưởng, Ma Thị Tê đồng ý và giao căn cước để Xẻ làm sổ thông hành. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, Xẻ trực tiếp đưa Tê tới cửa khẩu, giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 17.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 58 triệu đồng. Xẻ chia cho Dìn 40 triệu như thỏa thuận. Sau đó, Tê bị bán qua tay hai người đàn ông và được giải cứu quay về Việt Nam. Với cùng cách thức trên, ở vụ buôn bán thứ hai, đối tượng đã chót lọt bán Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, sang Trung Quốc. Cùng thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, quản lý quán karaoke ở tỉnh Lào Cai, rủ Cư Xeo Đồng cùng môi giới phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng vốn có nhiều mối liên hệ với đàn ông Trung Quốc nên đăng bài trên Facebook tuyển nhân viên và tìm người có nhu cầu lấy chồng ngoại. Thảo Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tỉnh Sơn La, đã liên hệ. Bằng nhiều lời hứa hẹn sẽ có tiền và cuộc sống sung sướng, Nủ và Đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Mờ và S được đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc để xem mặt

0: nhưng thất bại. Sau đó Nủ liên hệ với Marcel Sẻ để nhờ tìm đầu mối khác. Sẻ môi giới với một đối tượng bên Trung Quốc, thống nhất bán hai cô gái với giá 40.000 nhân dân tệ. Sau khi trực tiếp giao M và S cho người Trung Quốc, các đối tượng nhận tiền và đồng thời gửi một phần tiền về cho gia đình nạn nhân. M và S sau đó bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. M bị bán cho một người đàn ông họ Vương. Nhưng chỉ 2 tháng sau, đã bị công an Trung Quốc phát hiện trao trả về Việt Nam vào cuối năm 2023. Riêng S đến nay vẫn chưa trở về.
1: Mỗi người phụ nữ đưa sang thì người ta sẽ trả công theo mỗi người phụ nữ khác nhau, bởi vì có những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ nên là sẽ là được số lượng tiền nhiều hơn, và những người mà nhan sắc nó không được ưng ý thì là sẽ đưa, cái mức trả tiền công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại, trong đó có một bị hại là trả 73 triệu và một bị hại là trả hơn 80 triệu.
2: Cái đường dây thì hoạt động từ thời điểm tháng 9 năm 2024 đến thời điểm là tháng 1 năm 2025 là chúng tôi đã đấu tranh triệt phá bắt giữ thành công. Và cái số lượng nạn nhân ở đây ấy, thì cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng là lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
0: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào tràn đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào là dễ kiếm. Sự sung túc, hạnh phúc chỉ đến khi con người biết tự mình nỗ lực, kiên trì vươn lên, chứ không thể gửi gắm số phận vào những cuộc hôn nhân đổi đời mong manh. Những lời hứa hẹn ngọt ngào kia thực chất chỉ là chiếc bẫy ngọt ngào nhưng cay đắng, biến ước mơ thành ảo vọng và đẩy nhiều phận đời non trẻ vào những bi kịch không lối thoát.

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc một trận tuyến thầm lặng bắt đầu. Không quản nắng mưa, không để gian khổ, những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở vẫn đều đặn in dấu trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm. Từ mệnh lệnh thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động sôi nổi ngay tại các địa bàn cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào mà còn là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn giũa bản lĩnh.

0: tâm giữ vững bình yên cho từng mái nhà, góc phố. Phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ phường 10 và phường 17 của quận Gò Vấp cũ, tạo nên địa bàn mới với mật độ dân cư dày đặc cùng nhiều áp lực về an ninh trật tự. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với từng tổ công tác, từng lĩnh vực nghiệp vụ. Với quan điểm thống nhất của cấp ủy, ban chỉ huy phường, phong trào đã từng bước đi vào thực chất, không hình thức, không khẩu hiệu, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.
1: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân để đề ra các cái giải pháp trong cái công tác thực hiện cái phong trào. Thì công an phường cũng đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên đề xác định về việc chấp hành về tuyệt đối về mệnh lệnh và nêu gương trong công tác nói đi đôi với làm và thể hiện cái quyết tâm chính trị của cán bộ chiến sĩ. Và đặc biệt nhất là cái việc gần dân nhất thì xác định đây là một cái mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với cán bộ chiến sĩ công an phường Gò Vấp, làm sao để hình ảnh người chiến sĩ công an lúc nào cũng gần gũi với dân nhất, tận tụy với dân nhất để phục vụ nhân dân.
0: Không ngồi chờ dân đến, các chiến sĩ công an phường chủ động tìm đến với nhân dân. Với đặc thù địa bàn có mật độ dân cư đông, trong đó tỷ lệ lớn là lao động nhập cư, công an phường đã biến công tác quản lý hành chính thành những chiến dịch đồng hành nhân văn. Nổi bật là việc thực hiện mô hình 3 trong 1 với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kịp thời hỗ trợ nắm bắt tâm tư của người dân. Từ đó, những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng nhân dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp.
2: Gần dân nhất là một công tác đặc biệt quan trọng. Bản thân tôi trực tiếp xuống thăm hỏi, phối hợp với người dân để hướng dẫn người dân về công tác dịch vụ công, thủ tục hành chính. Rồi qua đó thì mình sẽ hiểu người dân hơn, người dân cũng hiểu về công tác của cảnh sát khu vực, công an nhân dân mình.
3: Cái trật tự an ninh ở khu vực là nói chung là tương đối ổn. Một vài năm về đây là nói chung là khu phố nhà mình nói chung là về an ninh trật tự, rồi là đồ đạc kể cả xe cộ nhiều khi cứ để ra khu phố rồi để ra chỗ công viên, cũng không bao giờ là cái khu phố này gần như là không mất xe.
0: Chợ căn cứ, khu chợ tự phát trên địa bàn phường đã có trên dưới 30 năm nay. Thói quen mua bán, chen chân ngay trên lòng đường vỉa hè đã ăn sâu bén rễ vào nếp sinh hoạt của không ít người dân, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị khu vực này. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, Công an phường Gò Vấp đã bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại đây. Mặc dù không dễ để thay đổi thói quen lâu năm chỉ trong một sớm một chiều, song bằng sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm của lực lượng công an cùng các ban ngành chức năng, từng bước tự giác chấp hành, trả lại không gian thông thoáng cho lòng đường, hè phố.
4: Khi mà nhận được cái sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an phường Gò Vấp thì chúng tôi là đã tiến hành kết hợp giữa nhiều ban ngành. Đầu tiên là lực lượng cảnh sát khu vực, khu phố, ban điều hành khu phố và một số người dân xung quanh. Bên cạnh đó là còn có sự phối hợp của ủy ban, sở phòng kế hoạch đầu tư môi trường để mà tiến hành đầu tiên là việc tuyên truyền hướng dẫn người dân ở đây là mình phải chấp hành cái vấn đề mà mua bán ở lòng lề đường và trả lại cái lòng lề đường cho người dân để mà người dân có cái nhu cầu đi lại. Thứ hai là không xả rác thải vô tội vạ và không được bật loa đài dùng xe đẩy, xe lôi, xe kéo để mà gây ảnh hưởng ùn tắc giao thông nặng nề tại khu vực này. Thì vấn đề đầu tiên là người dân cũng có nghe và cũng có chấp hành, nhưng mà cái thói quen của họ là họ đã quen như vậy rồi. Với lại là họ nhìn nhau, có người là nhìn người này để mà mình cân hàng ra cái lề đường.

giống như người kia, thì vô hình chung nó lại tạo ra một cái thói quen cũ. Thì những hộ đó mình nhắc trước và mình tuyên truyền trước, và mình yêu cầu họ phải cam kết với mình rằng là phải chấp hành đúng theo cái chủ trương của đảng và nhà nước. Cũng qua quá trình đó thì hiện tại

0: sau một thời gian là chính sách thì của nhà nước thì cũng là dẹp lòng lề đường, thì tôi thấy là lòng đường thì cũng được thông thoáng hơn. Ở đây thì tất cả mọi người, thì ví dụ chủ trương của nhà nước là vậy, thì gia đình tôi và tất cả mọi người đều sẽ chấp hành theo gọi là chủ trương của nhà nước.
1: Đối với lực lượng công an cấp cơ sở, nơi hàng ngày hàng giờ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, kỷ luật nhất, trung thành nhất chính là nền tảng của sức mạnh chiến đấu. Thực hiện tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất trong phong trào thi đua ba nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công an phường Gò Vấp nói riêng đã siết chặt việc chấp hành điều lệnh nội vụ. Không chỉ là việc giữ gìn lễ tiết, tác phong, chính quy khi tiếp xúc với nhân dân, kỷ luật ở đây còn được cân đo đong đếm bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công tác nghiệp vụ. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm nay, Công an phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác. Nổi bật đã kéo giảm triệt để các loại án cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, đấu tranh nhiều vụ án về ma túy và tệ nạn xã hội, tiếp nhận xử lý 39 tin báo và giải quyết 100% tin thuộc thẩm quyền xử lý.
2: Công an phường đã tập trung thực hiện các cái giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thì qua đó cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, như là về công tác về kiểm tra cư trú, thì công an phường đã phát hiện ra một số đối tượng có liên quan đến việc tổ chức sử dụng tàn trữ mua trái phép chất ma túy, thì qua đó thì cũng đã công an phường cũng đã truy xét và mở rộng và truy bắt thêm được nhiều đối tượng. Đối với công tác về quản lý về chung cư thì công an phường cũng đã tập trung kiểm tra và xử lý một cơ sở đối với người nước ngoài là người Hàn Quốc, thì qua đó cũng đã tạm giữ đối với 7 người Hàn Quốc có liên quan đến hoạt động là cá độ cờ bạc trên không gian mạng. Thì ngoài ra một số cái công tác khác như là các cái vụ việc về gây rối đánh nhau thì công an phường cũng đã thực hiện cái việc xử lý và xử lý hình sự và xử phạt hành chính đối với các cái đối tượng sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ và một số cái hành vi về thực hiện qua không gian mạng như là lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Công an phường cũng có một số cái công tác để khám phá.
1: Trong dòng chảy của phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Tân Vĩnh Lộc nổi lên như một điểm sáng về tính chủ động và sáng tạo. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng bộ Công an xã đã xác định ba nhất không phải là những khẩu hiệu nằm trên giấy mà phải được lượng hóa bằng kết quả công tác cụ thể hàng ngày. Tại đây, yếu tố kỷ luật nhất được đặt lên hàng đầu như một nền tảng cốt lõi. Từng cán bộ chiến sĩ được quán triệt sâu sắc yêu cầu, nói đi đôi với làm, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là hay vi phạm kỷ luật. Sự nghiêm minh trong kỷ luật đã chuyển hóa thành hiệu quả trong công tác nắm tình hình. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Các vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới manh nha.
3: Ban chỉ huy chúng tôi trong các cuộc họp cũng có triển khai đến cán bộ chiến sĩ là giải quyết an ninh, bám sát địa bàn, bám sát dân, giải quyết từ an ninh cơ sở, không để những cái mâu thuẫn nhân dân nó phát sinh ra phức tạp. Còn điển hình như là những cái tiếp xúc là những cái công việc cụ thể như là hướng dẫn người dân cài đặt các cái ứng dụng, rồi công tác tiếp dân phải ăn cần hướng dẫn chặt chẽ để người dân nó góp phần chung tay cùng công an xã là trong công tác tố giác tội phạm và cũng như là cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc.
1: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động bảo đảm an ninh trật tự đều hướng tới sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu.

0: toàn quốc.
1: Nhớ được hình ảnh của một người cô đã già rồi, cô bán vé số tên là cô Mai. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng công an cấp ấy, cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy.
0: Với góc nhìn trẻ cùng khả năng làm chủ công nghệ, cán bộ đoàn viên thanh niên ở Công an xã Tân Vĩnh Lộc thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền vận động nhân dân với cách làm mới mẻ, gần gũi, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả rõ rệt.
2: Trong mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc thì luôn đề cao cái quan điểm, nguyên tắc là vì dân phục vụ. Tất cả công tác của lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung đều phải xuất phát từ mục đích đó là phục vụ nhân dân, tạo độ mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, làm ăn cũng như là sinh sống trên địa bàn. Do đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực anh cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu rồi chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân.
0: Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ở Tân Vĩnh Lộc không chỉ trở nên gần gũi qua những buổi tuyên truyền, những hoạt động hỗ trợ liên quan tới công tác chuyên môn, mà còn bởi những hoạt động an sinh xã hội tại địa phương mà đơn vị thường xuyên chủ động tổ chức hoặc tích cực tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương. Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã trao 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 40 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập. Của cho không bằng cách cho, ai ai cũng thực sự ấm lòng khi cán bộ chiến sĩ công an xã đã tự tay nấu hơn 250 suất ăn sáng phục vụ người dân đến nhận quà, tạo nên không khí gần gũi, trân trọng và đầy yêu thương giữa quân và dân. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
3: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở, không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân đó, nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời.
0: Song hành với công tác dân vận, nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm vẫn được lực lượng công an cơ sở triển khai quyết liệt, gắn chặt với các tiêu chí của phong trào ba nhất. Tại phường Hiệp Bình, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Công an phường đã ra quân tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt để.
4: Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, trong đó thành lập 10 cái tổ công tác trong cái ban chỉ đạo 26 gồm các thường trực Đảng ủy, ủy ban, các ban ngành, công an phường cũng như khu phố để đi sâu đi sát xuống địa bàn, nắm tình hình an ninh trật tự cùng với lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm an ninh trật tự. Từ đó thì người dân cung cấp rất nhiều thông tin cho lực lượng công an phường để đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm. Đặc biệt trong thời gian 15 ngày trong đợt ra quân thì công an phường đã bắt rất nhiều vụ việc về ma túy, xử lý hơn 60 đối tượng.
0: Thực hiện đợt cao điểm, công an phường đã và đang triển khai nhiều nội dung trọng tâm như tổng rà soát, thống kê, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng cao vai trò phối hợp giữa lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả như quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư, nhân dân tuần tra, thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự khu nhà trọ, mô hình SOS an ninh trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Hiệp Bình không ma túy vào năm 2030.
4: Trong đợt cao điểm, ngoài cái việc chỉ đạo từ ban giám đốc cũng như đảng ủy ban, thì lực lượng công an phường mà hoàn thành được các công việc là tất cả nhờ vào nhân dân. Phải nói lực lượng công an phường bám sát địa bàn, từ các vụ trộm cắp, cướp giật đã giảm hẳn, hầu như là không còn trên địa bàn. Thì người dân rất đồng tình ủng hộ và cung cấp rất nhiều thông tin. Phải nói là trong cái phong trào ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần nhất, gần dân nhất, thì cái nhiệm vụ mà gần nhân đi sâu đi sát cái địa bàn để được sự ủng hộ từ nhân dân là đặc biệt quan trọng.
0: Giữ kỷ luật để vững vàng trước mọi thử thách, giữ lòng trung thành để không lung lạc trước mọi cám dỗ, và quan trọng nhất, giữ sự gần gũi để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang thổi một luồng sinh khí mới vào trận tuyến an ninh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên diện mạo mới cho lực lượng công an nơi đây. Đó là hình ảnh một lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại nhưng cũng vô cùng gần gũi, nhân văn. Bình yên của thành phố mang tên Bác hôm nay có dấu ấn đậm nét từ những nỗ lực thầm lặng của họ, những người đang ngày đêm thực thi lý tưởng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy sự bình yên của phố phường làm mục tiêu cống hiến.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhanh 9 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng là Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu. Băng nhóm lừa đảo này đã hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, được phân theo từng tổ với tổng số các đối tượng hoạt động lừa đảo trong băng nhóm lên đến hàng chục đối tượng, trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, Campuchia. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền là 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án ma túy tại khu vực biên giới. Vào chiều ngày 2 tháng 6 tại nhà bà Hồ Thị Đường ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thức tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 250 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án vào chiều ngày 3 tháng 6 tại khu vực đường mòn thôn mới, lực lượng phá án đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Dinh về hành vi tàng trữ trái phép gần 600 viên ma túy tổng hợp và thu giữ một xe mô tô. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên báo chí, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép buộc, đưa tiền để trục lợi cá nhân. Từ tháng 5 năm 2026, hai đối tượng là Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ, đồng thời sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc là đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Công an tỉnh Gia Lai thông tin đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại một điểm giữ trẻ tự phát tại xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Theo điều tra, từ tháng 4 năm 2025, một người phụ nữ trú tại xã Mang Giang bắt đầu nhận trông giữ trẻ tại nhà riêng. Vào chiều ngày 30 tháng 5, trong quá trình trông giữ trẻ, người phụ nữ đã phát hiện cháu bé nằm bất tỉnh trong hồ bạt chứa nước tại điểm giữ trẻ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ trên đang chăm sóc 5 trẻ nhỏ, trong đó có nạn nhân. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện người phụ nữ trên được áp dụng biện pháp tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt một tài xế xe khách có hành vi là vừa điều khiển phương tiện vừa hát karaoke sau khi clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Vào ngày 3 tháng 6, trên Facebook đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một lái xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng thiết bị điện tử để hát karaoke. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác minh vụ việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm như nội dung phản ánh trên mạng xã hội và chấp hành xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế về các lỗi, dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường, không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên là 5,9 triệu đồng, tài xế bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Xin kính chào quý vị. Sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng và Nhân dân Việt Nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh, lại phải tiếp tục căng mình bảo vệ độc lập chủ quyền và thành quả cách mạng vừa mới giành được. Trong khi đó, số tàn quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dù đã di tản lưu vong nhưng vẫn hậm hực, chưa chấp nhận thất bại. Từ hải ngoại, chúng nhen nhóm móc nối để thành lập các tổ chức, hội nhóm với ý đồ xâm nhập nội địa, chống phá đất nước. Việt Tân là một trong những tổ chức như vậy. Tháng 9 năm 1984, sau khi chuyên án CM12 mà lực lượng công an Việt Nam đấu tranh khiến chiến dịch Minh Vương mà Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại, những đối tượng cốt cán của Việt Tân thời điểm đó không rút ra bài học, tiếp tục tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, thực hiện các chuyến xâm nhập có tên Đông Tiến vào nội địa. Và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình. Sau hơn 40 năm kể từ ngày dựng lên Tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay, những gì mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ: bịp bợm, dối trá và man rợ. Bản chất manh động, những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động khủng bố phá hoại đất nước của Việt Tân như thế nào, kết cục của những kẻ tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân ra sao, đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy sang hải ngoại sau năm 1975, năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên là chuẩn tướng, phó đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Phạm Văn Liễu dựng lên cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng, trang bị vũ khí, quay về nước, phá hoại chính quyền, hòng tạo ra đột biến để lật ngược thế cờ. Thời điểm đó, phần đông người Việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan, thù địch với chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây trở thành yếu tố mà Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp, vận động quyên góp, ủng hộ mặt trận. Ngày 8 tháng 3 năm 1982, tại một khu rừng núi ở Buôn Tha Rít, thuộc tỉnh Ubon, Thái Lan, giáp biên giới Lào, Hoàng Cơ Minh đã lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Đảng Việt Tân, do Minh làm chủ tịch, công bố cương lĩnh chính trị với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày chui lủi ở vùng rừng núi Thái Lan, chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội. Quân số đã chiêu mộ được hàng nghìn người và tích cực kêu gọi ủng hộ mặt trận. Hàng chục triệu đô la, tiền, vàng quyên góp cho phong trào yểm trợ kháng chiến. Vì thế, chui thẳng vào túi của những tên cầm đầu. Trên thực tế, quân số của cái gọi là mặt trận này chưa đến 10 người. Đầu năm 1983, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở về Hoa Kỳ. Trong sự kiện Đại hội Chính Nghĩa, Minh Ba Hoa tuyên bố mặt trận đã tập hợp được 36 tổ chức kháng chiến với lực lượng khoảng 10.000 quân, chuẩn bị các kế hoạch xâm nhập vào nội địa.
2: Ở trong nước, cho tới ngày hôm nay, với cái quân số võ trang là trên dưới 10.000 người, chúng ta cùng quyết tâm giải phóng.
3: Hoàng Cơ Minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người, có nhiều căn cứ đặt tại đất nước Việt Nam. Nhưng thực ra không có tổ chức, không có căn cứ nào đặt trên đất nước Việt Nam cả. Và quân số chỉ có vài trăm người. Và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y đặt ở các cứ điểm trên đất Thái Lan. Và ngay cả đài phát thanh Việt Nam kháng chiến cũng vậy, được đặt ở vùng tỉnh Ubon giáp biên với Lào, chứ không phải như ở rừng núi Việt Nam như chúng thường tuyên truyền.
1: Sau thời gian tích cực tuyển mộ, lôi kéo người tham gia mặt trận, Hoàng Cơ Minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đông Tiến 1. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ Lào, nhóm 51 đối tượng lấy tên Quyết đoàn 7773 do Dương Văn Tư cầm đầu, trang bị vũ khí, thiết bị nổ, lương thực, xuất phát tại Thái Lan. Mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới Gia Lai, Kon Tum, xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại, ám sát cán bộ. Tuy nhiên, kế hoạch Đông Tiến 1 nhanh chóng sụp đổ khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa. Hơn 40 tên bị bộ đội Lào và lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt. Một vài tên chạy trốn, số còn lại bị bắt sống. Trong khi đó, tại hải ngoại, nội bộ Việt Tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận có sự chia rẽ, lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc. Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách khỏi tổ chức và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào được số này tiết lộ công khai. Bị cộng đồng người Việt tẩy chay, mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã. Để vớt vát uy tín, củng cố lại chỗ đứng của tổ chức, Hoàng Cơ Minh lừa gạt, lôi kéo thêm một số người, gom toàn bộ được khoảng 150 tên, chia làm 4 quyết đoàn, trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B-40, B-41, mìn, mang theo lương thực, tiền vàng, thực hiện kế hoạch Đông Tiến 2. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, cuộc xâm nhập do đích thân Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất Thái Lan, gần biên giới Lào. Dưới sự dẫn đường của thổ phỉ Lào, trong hành trình hơn 40 ngày tìm đường về Việt Nam, tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động, tàn bạo khi chúng sẵn sàng giết hại, bỏ rơi chiến hữu, nằm lại nơi rừng thiêng, nước độc, chờ chết.
3: Tôi trực tiếp nhận lệnh Lê Đình Bãi đâm chết một người là Bùi Bích Hồng, đâm bằng dao găm, dao thứ nhất vào yết hầu, dao thứ hai vào trấn thỉ và dao thứ ba vào tim. Và tôi trực tiếp ra lệnh cho Đỗ Bạch Thố đã xích cổ Nguyễn Văn Dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi, và Võ Văn Vất đập đầu Nguyễn Văn Yên lý do ăn nhiều so với quy định, và Võ Hồng Đức bị thương đi không nổi do Lý Hổ chích thuốc chết.
1: Kết cục đã được báo trước. Kể từ khi vượt sông Mekong đặt chân lên đất Lào, nhóm phản động biệt kích của Hoàng Cơ Minh liên tục bị hao tổn quân số do một số tên sợ hãi bỏ trốn, tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội Lào phục kích. Ngày 27 tháng 8 năm 1987, trước sự bao vây của bộ đội cách mạng Lào, hơn 80 tên bị tiêu diệt, 19 tên bị bắt sống, số còn lại chạy trốn. Kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn về tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền Việt Nam vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân ngoan cố thực hiện bằng chiến dịch Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô cùng 68 tên khác âm mưu xâm nhập biên giới miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân dân Lào truy quét quyết liệt. 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.
0: Khi sâu chuỗi lại mối quan hệ gia tộc của Hoàng Cơ Minh, người ta nhận ra rằng những kẻ cầm đầu, chóp bu, điều hành Việt Tân đều có mối quan hệ ruột thịt, dòng họ. Hàng chục triệu đô la Mỹ mà số này lừa đảo gây quỹ do cộng đồng người Việt ở hải ngoại ủng hộ với danh nghĩa để chống cộng đều rơi vào túi của gia đình khủng bố này mà chưa một lần được công khai tài chính cho hoạt động của tổ chức. Và cho đến bây giờ, trò lừa phỉnh ấy vẫn tiếp tục với đủ các chiêu bài để số cầm đầu của Việt Tân kiếm cơm hay phục vụ cho các hoạt động tuyển lựa khủng bố, phá hoại đất nước.
1: Với kiều bào hải ngoại, qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố gia đình chị này, họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của Việt Tân. Hiện nay, dù không ra mặt, nhưng ai cũng hiểu Hoàng Cơ Định, em ruột Hoàng Cơ Minh, là người giữ quỹ của tổ chức, đứng sau điều hành Việt Tân. Tổng bí thư Hoàng Tứ Duy là con trai của Hoàng Cơ Định, còn chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là Hoàng Thị An, là chị ruột của Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Để có chốn dung thân, Hoàng Cơ Định, em trai Hoàng Cơ Minh và số cầm đầu Việt Tân thay đổi phương thức hoạt động. Từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền. Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Đức, Việt Tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan.
4: Về cái phương thức hoạt động theo cái hướng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để hoạt động chống đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên với cái bản chất khủng bố của cái tổ chức Việt Tân thì nó cũng không thay đổi. Khi có điều kiện hoặc là những cái thời cơ thì chúng sẽ triệt để lợi dụng các cái tình hình, các cái vụ việc nóng đó để tiến hành các cái hoạt động khủng bố, phá hoại, rồi kích động bạo loạn biểu tình chống đảng và nhà nước ta.
5: Bản thân tổ chức Việt Tân trước đây đã có nhiều hoạt động tuyển lựa cơ sở trong nội địa ta, rồi vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ về Việt Nam để tiến hành các hoạt động mà phá hoại. Rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật và như thế là rõ ràng cấu thành các cái tội khủng bố thôi. Đấy, còn trong những năm gần đây thì vì cái việc mà cơ quan công an Việt Nam quyết liệt đấu tranh, an ninh chủ động, ngăn chặn, triệt phá mọi cái hành vi hoạt động chúng, nên cái việc mà vận chuyển vũ khí hay là tuyển lựa cơ sở trong nước gần như rất khó thực hiện. Nên chúng lại thay đổi phương cách bằng cách là sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, tác động, vu cáo, xuyên tạc, rồi tuyển lựa gián tiếp trên mạng Internet.
1: Kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm 2004, chúng mở rộng mạng lưới bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi như Voice, Rise, Liên minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên gia Việt Nam Hải Ngoại, Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ Gốc Việt, VPAC, Mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Ngoài ra, chúng liên kết với những nhóm phản động khác như Tổ chức Dân chủ Nhân dân do Đỗ Thành Công cầm đầu, Liên minh Dân chủ do Lê Minh Nguyên điều hành và Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia, móc nối với những phần tử cực đoan trong nước để chiêu mộ, huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này, sử dụng các đối tượng này như hạt nhân để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ năng kiến thức. Các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia.
4: Chúng duy trì lập mới hàng nghìn các cái trang web trên các cái tài khoản mạng xã hội Facebook, tổ chức nhiều các cái

0: cuộc hội thảo rồi hội luận trực tuyến nhằm tuyên truyền, đả phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, rồi lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp nhân dân vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, thúc đẩy hình thành các cái hội nhóm xã hội dân sự trong nước.
1: Thời gian vừa qua, Việt Tân đã cử thành viên cài cắm, trà trộn để giật dây, kích động các đối tượng cực đoan quá khích, đẩy nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự, như sự cố môi trường biển ở miền Trung năm 2016, vấn đề đất đai tại giáo phận Vinh, vườn rau Lộc Hưng, gây rối tại Bình Thuận năm 2018, hay vụ Đồng Tâm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bên cạnh đó, từ nước ngoài, chúng nhiều lần cử người về nước vào dịp diễn ra các sự kiện lớn như bầu cử, đại hội đảng, chọn những nơi tập trung đông người để giải truyền đơn, phát tán tài liệu phản động, đặt bom, thậm chí là ám sát cán bộ, nhưng đều bị lực lượng công an Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa.
2: Cái việc mà xâm nhập người vào nội địa để mà tiến hành các hoạt động chống phá đảng của nước ta thì được tổ chức Việt Tân tiến hành từ rất lâu. Đấy, và trên thực tế chúng đã tiến hành nhiều đợt để mà đưa người vào trong nước tiến hành các hoạt động chống phá. Đấy, và trong thời gian tới chắc chắn tổ chức Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của Việt Tân sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đó để nhằm phục vụ cho việc mà thu thập thông tin tình báo, móc nối gây dựng cơ sở trong nội địa để tiến hành các hoạt động chống phá sâu rộng hơn.
1: 4 năm trở lại đây, Việt Tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên Giải thưởng Lê Đình Lượng, tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt. Thực tế, Lê Đình Lượng trú tại tỉnh Nghệ An là đối tượng đang chấp hành án tù, là thành viên của tổ chức Việt Tân. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lượng sử dụng Facebook mang tên Lỗ Ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước Việt Nam. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mục đích của Việt Tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc, cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước. Mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóp bu của Việt Tân lại ngỏ ý với người tham dự ủng hộ quỹ như một trò hề.
3: Những kẻ nuôi dưỡng ảo tưởng, thực hiện chỉ đạo của khủng bố Việt Tân có hoạt động phá hoại đất nước đều phải nhận kết cục thích đáng. Điển hình như ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Châu Văn Khảm cùng hai thành viên khác của tổ chức khủng bố Việt Tân là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tổng mức án dành cho các đối tượng là 33 năm tù. Riêng Châu Văn Khảm nhận mức án 12 năm tù giam. Hay mới đây, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là thành viên của khủng bố Việt Tân gồm Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng cùng trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Rồi đây, những bản án nghiêm khắc sẽ dành cho những kẻ tiếp tay cho khủng bố, phá hoại đất nước.
2: Không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của Việt Tân đang hoạt động ở trong nước. Đấy, nên là rõ ràng không có cơ sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có. Đấy, nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều. Đấy, nên vậy thì quỹ quyên góp để làm gì? Thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức Việt Tân.
3: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rõ tại điều 133, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt từ 5 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội khủng bố theo điều 299 phải chịu hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội tài trợ khủng bố theo điều 300 sẽ bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm đối với pháp nhân thương mại, phải chịu hình phạt tù từ 5 đến 10 năm đối với cá nhân. Điều 109 bộ luật này cũng quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt thấp nhất 1 năm tù và cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo mức độ. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia

0: tuyên truyền, lôi kéo xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Chương trình Góc nhìn sự thật của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản, thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là, tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn, nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết, và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, ba đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao.

0: kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè vốn là một khoảng thời gian tuyệt vời để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học vất vả. Thế nhưng trong bối cảnh thời đại số, nhiều bậc phụ huynh vì quá bận rộn đã vô tình giao phó hoàn toàn con mình cho những chiếc điện thoại hay những chiếc máy tính bảng thông minh. Thiết bị công nghệ vô tình đã trở thành những người bảo mẫu màn hình phẳng, dỗ dành trẻ bớt nghịch ngợm. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại là hàng loạt cạm bẫy công nghệ cao vô cùng tinh vi đang bủa vây trẻ nhỏ. Vậy đâu là những nguy cơ thường trực, nguyên nhân do đâu và làm thế nào để chúng ta cùng xây dựng một lá chắn vững chắc bảo vệ con em mình trên không gian mạng?
1: Theo Bộ Công an, thời gian qua đã xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc trẻ em bị rủ rê, bắt nạt, xâm hại hoặc lừa đảo qua mạng xã hội. Các đối tượng thường giả danh bạn bè, đồng trang lứa, người nổi tiếng, thậm chí là giả làm giáo viên, người thân để tiếp cận trẻ, khai thác thông tin cá nhân hoặc dẫn dụ tham gia các hành vi nguy hiểm. Khảo sát của Cục An toàn Thông tin cho thấy trẻ em đang sử dụng Internet ngày càng sớm và thời lượng online ngày càng tăng. Với hơn 80% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, nhiều em dành tới 8 đến 9 giờ trên mạng hoặc thậm chí là từ 9 đến 13 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè, nhiều em có thể tiếp xúc với nội dung phản cảm, bạo lực, kích động hoặc thông tin sai sự thật mà không được định hướng kịp thời.
2: Khi mà chúng ta đang sống và làm việc trên không gian mạng rất nhiều, đặc biệt là các em nhỏ, vừa học tập, vừa giải trí, v.v. thì cái việc mà tự bảo vệ trên không gian mạng rất là quan trọng để tăng cái vaccine số, tăng cái nhận thức của mình và tự bảo vệ các em và thậm chí là những người thân của mình.
3: Trong thực tế hiện tại, khi mà các con được tham gia tiếp cận với mạng và thông tin có rất là nhiều, những thông tin tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có, thì đấy cũng là nỗi lo lắng đầu tiên của phụ huynh chúng tôi.
1: Nỗi lo của các bậc phụ huynh hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ bị lừa đảo hay xâm hại, việc lệ thuộc quá mức vào mạng xã hội còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng giao tiếp, mất tập trung học tập và gia tăng các dấu hiệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng mạng xã hội quá mức. Sự thiếu đồng hành, thiếu kỹ năng số của người lớn vô tình tạo ra khoảng trống để các nguy cơ trên mạng len lỏi vào đời sống trẻ em.
4: Đối với như là con em chúng ta khi mà ra ngoài đường chẳng hạn, khi một người lạ tiếp cận thì phụ huynh chúng ta đã cảm thấy lo lắng rồi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà phụ huynh chúng ta giao cho con chúng ta điện thoại hay là máy tính để kết nối với mạng xã hội, thì lúc đấy là con em chúng ta có thể kết nối tới hàng ngàn người lạ trên mạng xã hội. Thì đây là cái mà phụ huynh chúng ta cần phải quan tâm và cần phải nhận thức đúng về cái nguy cơ đối với những cái trường hợp mà hiện nay khi mà trẻ em chúng ta tiếp cận mạng xã hội thì gặp rất nhiều những cái trường hợp mà bị lừa đảo.
1: Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ tội phạm mạng chỉ là những kẻ lừa tiền đơn thuần mà không biết rằng thủ đoạn nhắm vào trẻ em bây giờ tinh vi hơn rất nhiều. Các đối tượng thậm chí sử dụng công nghệ deepfake, giả dạng hình ảnh, giọng nói người thân để gọi điện lừa đảo tiền bạc. Nguy hiểm hơn là tội phạm rủ rê, thao túng tâm lý trẻ qua các hội nhóm để thực hiện hành vi bắt cóc ảo, dụ dỗ trẻ tự rời khỏi nhà, đến nhà nghỉ hoặc điểm vắng vẻ, rồi quay video khống chế, gửi về tống tiền gia đình. Kẻ xấu luôn lợi dụng sự non nớt, tò mò của trẻ và khoảng cách thế hệ cùng sự thiếu bình tĩnh của cha mẹ để cô lập nạn nhân.
4: Thông thường thì các trẻ em thì thường có cái xu hướng là giấu kín, sợ do tâm lý sợ bị la mắng, thì các em thường là giấu kín câu chuyện và như là xóa hết tất cả những cái nội dung mà ảnh hưởng đến các em. Thì theo tôi thì đây là một cái hành xử nó chưa được đúng. Khi mà trong trường hợp đấy chúng ta là nạn nhân thì việc đầu tiên chúng ta cần là phải báo cho người thân, cho người lớn, và chúng ta phải giữ lại tất cả những cái thông tin, những cái để làm bằng chứng để có thể là phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan chức năng sau này.
1: Sự chủ quan, thiếu kiểm tra và bảo mật thiết bị của gia đình chính là kẽ hở lớn nhất. Việc cài đặt các phần mềm diệt virus hay bảo mật chỉ bảo vệ được một phần. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở việc giáo dục ý thức và rèn luyện kỹ năng tự đề kháng cho con trẻ trước các cạm bẫy số.
4: Khi mà chúng ta cài đặt phần mềm diệt virus ở trên thiết bị điện thoại hay là thiết bị máy tính của chúng ta thì giống như là chúng ta đã trang bị cho con cái chúng ta một cái khóa cửa. Tuy nhiên thì khóa cửa có tốt đến mấy thì sẽ không thể nào bảo vệ được trong trường hợp mà chính con của chúng ta là người mở cửa và cung cấp thông tin và đưa các đối tượng vào trong nhà. Đấy, thì theo tôi thì cái phần về giáo dục con cái cách thức mà tự bảo vệ trên không gian mạng nó sẽ là quan trọng hơn.
1: Để tạo dựng sức đề kháng cho trẻ trước cạm bẫy, nguyên tắc sống còn mà các em cần trang bị chính là quy tắc 3-0. Không làm theo yêu cầu giữ bí mật của người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hình ảnh nhạy cảm, không nhấp vào các đường link hoặc ứng dụng lạ.
4: Khi mà các phụ huynh chúng ta giao điện thoại, giao máy tính,

để các con em chúng ta kết nối lên trên không gian mạng, thì trách nhiệm của phụ huynh chúng ta là phải hướng dẫn cho các em cách mà hành xử ở trên không gian mạng như thế nào và cách làm sao để các em có thể tự bảo vệ mình ở trên không gian mạng. Bản thân các em cũng phải trang bị những cái tư duy mà

0: bạo lực ở trên không gian mạng, chúng ta bị nói xấu, chúng ta bị đưa ra những thông tin nhạy cảm ở trên không gian mạng để công kích chúng ta, thì cái việc của chúng ta đầu tiên là chúng ta không nên chịu đựng lấy một mình, chúng ta nên tìm đến sự giúp đỡ là những người thân của chúng ta. Thì cái việc mà tìm sự giúp đỡ thì nó không phải là yếu đuối, mà nó chính thể hiện ra cái sự khôn ngoan và cái sự dũng cảm. Thì chúng ta sẵn sàng đối mặt và chúng ta nên ghi lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta bị công kích, và chúng ta có thể là sử dụng nó để là phục vụ cho cái công tác điều tra của cơ quan chức năng sau này.
1: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
2: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trên an toàn trên không gian mạng. Và đây cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái thứ, những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con, và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
3: Trong dịp hè, thay vì giao phó con cho bảo mẫu di động, các bậc phụ huynh cần làm gương, chủ động bỏ điện thoại xuống để cùng trò chuyện, hướng dẫn con kỹ năng sống, đồng thời định hướng các em tham gia các hoạt động thể chất lành mạnh.
4: Thưa quý vị, không gian mạng sẽ chỉ thực sự an toàn với trẻ em khi có sự đồng hành bền bỉ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bên cạnh giải pháp quyết liệt của cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là trang bị cho trẻ kiến thức để tự nhận biết nguy cơ và xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Hành trang cho con bước vào thế giới số, bên cạnh sự hào hứng khám phá tri thức, rất cần sự đồng hành thấu cảm của cha mẹ để tạo dựng một bộ phanh cảm xúc vững vàng nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục An ninh cuộc sống hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hơn 200 người thiệt mạng kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức được gọi là khủng bố ma túy. Xung đột Trung Đông tiếp diễn căng thẳng khi Israel tuyên bố tiếp tục chiến sự ở Liban. Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn. Cùng câu chuyện quốc tế tìm hiểu về mô hình

0: nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời tại Mỹ nhân ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía Đông Thái Bình Dương, khiến hai người trên tàu thiệt mạng. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 207 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là tổ chức khủng bố ma túy từ tháng 9 năm 2025. Thông tin do Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ Southcom công bố cho biết, mục tiêu của chiến dịch là các đối tượng bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy trên những tuyến vận chuyển đã được xác định từ trước. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không công bố bằng chứng cụ thể cho thấy con tàu bị tấn công đang vận chuyển chất ma túy tại thời điểm xảy ra vụ việc. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy con tàu đang di chuyển với tốc độ cao trước khi phát nổ và bốc cháy sau cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các tổ chức buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin, đồng thời cho rằng việc sử dụng biện pháp quân sự là cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ và giảm số ca tử vong do sử dụng chất gây nghiện quá liều. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Israel cho biết sẽ tiếp tục chiến sự ở miền nam Liban, trong khi thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ thỏa thuận này.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, quân đội sẽ tiếp tục các chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ không rút khỏi miền Nam Liban, bao gồm cả khu vực Beaufort, và hàng trăm nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa sẽ không thể quay trở về. Ông Katz cũng nói rằng, IDF vẫn duy trì quyền tự do hành động với sự hậu thuẫn của Mỹ để tấn công Beirut, đáp trả các vụ nổ súng nhằm vào các cộng đồng dân cư và lãnh thổ Israel. Về phần mình, lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem cho biết, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và chính phủ Liban, đồng thời yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn.
2: Điều chúng tôi quan tâm là chấm dứt hành động gây hấn, ngừng bắn và Israel rút quân. Lệnh ngừng bắn phải toàn diện, không có sự chia cắt giữa miền Nam và phần còn lại của Liban, và không cho phép Israel tự do giết hại ở Liban. Chừng nào sự chiếm đóng còn tồn tại, sự kháng cự sẽ còn tiếp diễn.
1: Các tuyên bố của quan chức Israel và Hezbollah xuất hiện không lâu sau khi chính phủ Israel và chính phủ Liban nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn có điều kiện sau vòng đàm phán thứ tư tại Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc lực lượng Hezbollah chấm dứt hoàn toàn các hoạt động bắn phá và sẽ thiết lập một số khu vực an ninh thí điểm tại Liban, nơi các tay súng Hezbollah sẽ bị cấm hiện diện. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho rằng thỏa thuận thực thi lệnh ngừng bắn được công bố sau vòng đàm phán mới đây với Israel do Mỹ làm trung gian tại Washington là cơ hội cuối cùng để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện. Trong diễn biến khác liên quan, Liên minh châu EU đã phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá 100 triệu euro, tương đương 116 triệu đô la Mỹ dành cho quân đội Liban. Đây là gói hỗ trợ thứ tư mà EU dành cho quân đội Liban trong những năm gần đây, nâng tổng giá trị hỗ trợ của khối này lên 182 triệu euro.
0: Trong khi đó, tại giải Gaza, các cuộc không kích của Israel ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên trong cùng một gia đình. Theo bệnh viện Shifa, nơi tiếp nhận các thi thể, 9 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em do các cuộc tấn công riêng biệt tại thành phố Gaza. Các nhân viên y tế cũng cho biết, cuộc tấn công tại một căn hộ đã khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng, chỉ duy nhất một bé gái sống sót sau vụ tấn công này. Đây là những trường hợp tử vong mới nhất tại vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây, nâng tổng số người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái lên 936 người. Các cuộc đàm phán về việc thực thi giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, bao gồm việc Hamas giải giáp vũ khí và quân đội Israel rút quân, đang bị đình trệ. Ngoài các cuộc tấn công, Israel cũng đang mở rộng diện tích kiểm soát tại vùng lãnh thổ này. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẵn sàng tiếp nhận lại lượng urani làm giàu của Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhằm hỗ trợ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế về hồ sơ hạt nhân của Tehran đang tiếp tục được thúc đẩy. Nga từng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, khi tiếp nhận phần lớn lượng urani làm giàu của nước này nhằm hạn chế chương trình hạt nhân. Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng thực hiện lại điều đó dựa trên mối quan hệ tốt đẹp và tin cậy với Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý mọi hoạt động xử lý và kiểm soát số vật liệu hạt nhân này cần sự tham gia sát sao của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Israel, nhằm bảo đảm tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho một giải pháp lâu dài. Trong một động thái ngoại giao đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa gửi thư ngỏ đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời tuyên bố sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
2: Trong thư ngỏ gửi tới nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Ukraine đề xuất một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian thương lượng, đồng thời gợi ý trao đổi tù binh theo hình thức tất cả đổi tất cả. Hiện Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Ả Rập đã sẵn sàng đăng cai tổ chức cuộc gặp này. Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc đàm phán trực tiếp sẽ là điều tuyệt vời, song nhấn mạnh cả hai bên đều phải đưa ra những thỏa hiệp. Về phía Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết phía Nga đã xem xét bức thư và nhắc lại quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng nếu muốn đối thoại, ông Zelensky có thể đến Moscow. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục đặt câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Ukraine khi nhiệm kỳ đã hết hạn vào năm 2024. Ông Putin cũng tuyên bố chỉ gặp mặt để hoàn tất một thỏa thuận đã được thống nhất từ trước.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 4 tháng 6 cho biết chính phủ đảng tự do của ông sẽ sớm ban hành luật về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung 10% đối với Canada và các nền kinh tế khác. Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Jamieson Greer mới đây thông báo Canada, Mexico, Vương quốc Anh và một số nền kinh tế khác có thể bị áp thuế vì không làm đủ để thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, thuế quan mới sẽ không áp dụng cho hàng hóa tuân thủ theo Hiệp định Thương mại Canada-Mỹ-Mexico. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada có một chế độ pháp lý rất mạnh mẽ chống lại lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Ông Greer dự kiến sẽ tổ chức một phiên đầu trần về thuế quan vào tháng 7. Các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đã được khởi động vào tháng 3 nhằm củng cố chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình giao thông sạch trị giá 9,585 tỷ rupee, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhằm thay thế hàng trăm nghìn xe tải và xe buýt cũ tại vùng thủ đô New Delhi trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chương trình kéo dài 2 năm này khuyến khích chủ sở hữu xe tải và xe buýt chuyển đổi sang các phương tiện đạt chuẩn khí thải BSV hoặc xe điện. Tại vùng thủ đô, dù xe tải và xe buýt chỉ chiếm khoảng 3% số lượng phương tiện, nhưng lại tạo ra tới 36% lượng bụi mịn PM2.5 từ hoạt động giao thông. Nhằm thúc đẩy tiến trình, chính quyền áp dụng hàng loạt ưu đãi lớn như hỗ trợ lãi suất vay 5% trong 5 năm, miễn phí đăng ký xe mới, giảm tới 100% thuế xe cơ giới và xóa các khoản nợ tồn đọng cho phương tiện tham gia. Dự án được phối hợp triển khai tại Delhi cùng 3 bang lân cận, đánh dấu bước chuyển dịch của Ấn Độ sang các giải pháp cơ cấu dài hạn để cải thiện môi trường đô thị. Thưa quý vị, năm 2026, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề A Global Call for Climate Action, toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Thông điệp này một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc hành động tập thể, nơi mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp và từng cá nhân không thể đứng ngoài cuộc nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở những cam kết trên giấy, các giải pháp xanh đột phá đang được hiện thực hóa ngay trên những cánh đồng, mở ra một chương mới cho sự chung sống hài hòa giữa công nghệ hiện đại và tự nhiên bền vững. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một mô hình sáng tạo như thế trong một câu chuyện quốc tế phần cuối bản tin an ninh thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Biến đổi khí hậu không còn là lời cảnh báo. Đó là thực tế khốc liệt mà nhân loại đang phải đối mặt. Giảm phát thải, tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bảo tồn quỹ đất nông nghiệp trở thành bài toán sinh tử. Giữa cuộc khủng hoảng đó, mô hình kết hợp giữa công nghệ và tự nhiên đang mở ra hướng đi mới. Tại Christiana, Tennessee, Mỹ, bên dưới những tấm pin mặt trời là một đàn bò đang thong thả gặm cỏ. Đây là mô hình nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời do công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch tiến hành thí nghiệm.
4: Đây là một thử nghiệm nhằm xây dựng năng lực, đồng thời là nhà máy điện mặt trời quy mô lớn đầu tiên được thiết kế chuyên dụng để kết hợp chăn nuôi gia súc. Dự án đóng vai trò như một nơi thử nghiệm thực địa, tạo tiền đề để triển khai rộng rãi công nghệ và phương pháp này trong tương lai.
3: Tán cây năng lượng mặt trời tạo ra bóng râm lý tưởng, giúp đất giữ độ ẩm lâu hơn và giảm căng thẳng nhiệt cho vật nuôi. Đàn gia súc ít bị stress, tiêu thụ ít nước hơn, trong khi phân của chúng lại cải tạo đất tự nhiên. Mô hình này mang lại dòng doanh thu kép, điện sạch cho lưới điện và sản lượng nông nghiệp bền vững.
5: Năng lượng mặt trời là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm lượng khí thải và mang lại nhiều lợi ích kinh tế, với chi phí hoàn toàn cạnh tranh được với nhiên liệu hóa thạch. Vấn đề chủ yếu xoay quanh việc năng lượng mặt trời đòi hỏi quá nhiều diện tích đất. Rõ ràng, nếu quy hoạch không tốt, đây sẽ là một sự đánh đổi tiêu cực khi các dự án chiếm dụng và bê tông hóa đất nông nghiệp hay đồng cỏ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nếu được triển khai đúng cách, việc sử dụng đất sẽ trở thành cơ hội thay vì bất lợi. Sự kết hợp này mang lại tính cộng hưởng rất cao, đặc biệt là đối với các hệ sinh thái khô hạn.
6: Không chỉ từ nghiên cứu của mình, chúng tôi còn ghi nhận từ nhiều công trình khoa học khác rằng mô hình này mang lại những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe vật nuôi. Cụ thể, việc được tự do tiếp cận bóng râm giúp động vật giảm đáng kể tình trạng sốc nhiệt. Đối với bò sữa, sản lượng sữa tăng lên trong khi lượng nước tiêu thụ lại giảm đi. Khả năng điều hòa thân nhiệt của vật nuôi cũng được cải thiện, giúp chúng tăng cân tốt hơn. Rõ ràng, việc kết hợp giữa sản xuất năng lượng và chăn nuôi đem lại giá trị cộng hưởng lớn hơn nhiều so với những sự đánh đổi. Và chúng ta hoàn toàn có thể duy trì bền vững các giá trị đó ngay tại một mô hình tích hợp như thế này.
3: Mô hình này mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất và nguồn thức ăn gia súc theo thời gian, mang lại lợi ích lâu dài cho chủ đất. Những giá trị bền vững này vẫn sẽ được duy trì ngay cả khi hệ thống điện mặt trời ngừng hoạt động và được tháo dỡ sau 20, 40 hay thậm chí là 80 năm nữa. Hành động vì khí hậu không chỉ là cắt giảm mà là kiến tạo. Từ một trang trại nhỏ đến những đại dự án xanh trên toàn cầu, sự chung tay hành động đang chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể chữa lành hành tinh này.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Muôn hình vạn trạng vi phạm luật giao thông. Quá tải, quá khổ, bài toán nan giải của nhiều địa phương. Đã đến lúc cần siết chặt công tác xử lý. Đây là tuyến quốc lộ 12B, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, là một trong những tuyến trọng điểm tập trung nhiều phương tiện tải trọng lớn hoạt động. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra tải trọng các phương tiện tại km số 47+100. Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện mang biển số 35A55647 của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho kết quả quá tải 22%.
1: Anh Lục cho biết lý do tại sao ngày hôm nay anh điều khiển xe vượt chở hàng vượt quá tải trọng.
2: Báo cáo các anh là cái này thì cũng khả năng là cũng do về bên máy người ta xúc thôi. Thì chúng tôi cái này thì cũng không nắm rõ, ví dụ như mọi khi thì xúc, ví dụ có người xúc gầu nó đầy hơn một chút thì có thể là nó quá tải lên một chút. Thôi còn lại thì mọi khi và hàng ngày chúng tôi thì chạy thì với cái mức thì nó cũng xem gần như này thôi, khoảng ít hơn. Do cái này cũng do kiểu máy móc thôi.
1: Chứ mục đích của mình là không bao giờ chạy.
2: Mục đích thì không quá tải.
1: Vâng, chạy là không quá tải.
2: Vâng.
1: Mình xác định là chạy là không quá tải rồi, đúng không?
2: Xác định không quá tải vì càng bớt tải thì xe càng nhẹ, càng dễ xử, dễ đi thôi. Nhưng có cái là cái này là do khả năng là do máy múc, thì cái anh múc thì có thể nó gầu đầy gầu vơi. Cái này thì cũng không thể mà đong đếm được đều hết.
0: Người vi phạm luôn có lý do cho những lần vi phạm. Đối với lái xe này, một chút những lần bốc thêm hàng hóa đã dẫn đến quá tải. Theo luật giao thông, phương tiện quá tải trọng trên 10% đều phải lập biên bản xử phạt, hạ tải. Căn cứ theo quy định luật khoáng sản, các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng thông thường từ các điểm mỏ phải được cân tải trọng trước khi di chuyển ra bên ngoài. Vì vậy, việc chở quá tải trọng cho thấy công tác giám sát khối lượng chưa được thực hiện nghiêm. Tình trạng quá tải trọng không chỉ tập trung vào các phương tiện tải trọng lớn, một số phương tiện nhỏ cũng có thể vi phạm nếu chủ phương tiện chủ quan. Tiếp tục cân tải đối với phương tiện mang biển kiểm soát 35C02806 cho kết quả quá tải 45%.
3: Thông báo với anh là anh Tuấn nhé. Tại thời điểm kiểm tra là anh điều khiển xe ô tô 35C02806 chở hàng, là qua quá trình kiểm tra tải trọng là xe anh chở hàng vượt quá tải trọng 45%. Anh nhá. Thì là xe của mình là anh chạy thuê, là chạy cho xe của anh.
4: Xe nhà nhưng chạy cước à?
3: Xe nhà, xe của anh chạy cước à? Vâng. Thì bây giờ anh em đã tiến hành lập biên bản đối với cái lỗi hành vi của anh.
0: Trong buổi phối hợp kiểm tra tải trọng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện, phát hiện các lỗi vi phạm, tiến hành lập biên bản xử lý, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành luật giao thông.
5: Nhận được cái phản ánh của truyền hình An Ninh TV thì đội Cảnh sát Giao thông số 1 của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành cân tải trọng đối với các cái phương tiện trên tuyến quốc lộ 12B tại địa bàn xã Yên Sơn của tỉnh Ninh Bình. Thì cái quá trình kiểm soát thì đã phát hiện hai cái phương tiện vi phạm về tải trọng ở mức 1 và mức 2. Thì đối với các cái trường hợp vi phạm thì đã được xử lý, lập biên bản đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ thì tuyến 12B thì có khu vực hoạt động của một số cái mỏ khai thác vật liệu, nên là các cái phương tiện là cũng có còn tình trạng là vi phạm về cái tải trọng.
0: Qua công tác kiểm tra tải trọng cho thấy lái xe

0: chủ phương tiện vẫn còn chủ quan khi bốc xếp hàng hóa, không kiểm tra tải trọng trước khi di chuyển. Đa số lỗi tải trọng tập trung vào nhóm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, đá, đất san lấp. Đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm là một trong những giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
1: Nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng còn có những cái vi phạm về tải trọng là trong cái quá trình mà chở từ các cái đơn vị họ xúc các cái vật liệu ở trong các cái khu vực mỏ thì là máy xúc rồi là cũng có những cái trường hợp ấy là họ xúc gầu đầy gầu vơi thì nó có thể nó sẽ có cái độ xê dịch về cái tải trọng dẫn đến cái việc là bị quá tải trọng. Cái nguyên nhân cũng xuất phát từ cái lợi nhuận của cái hàng hóa được chuyên chở, nên là cái tinh thần trách nhiệm để mà kiểm tra kỹ cái khối lượng hàng hóa trước khi được vận chuyển là nó cũng của các cái doanh nghiệp chưa thực sự được đảm bảo và chưa được chặt chẽ.
0: Tiến hành kiểm tra phương tiện tại trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp, công an tỉnh Ninh Bình trên tuyến quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện nghi vấn đã tiến hành dừng phương tiện kéo rơ móc mang biển kiểm soát 29R52933. Phương tiện trong quá trình chở đá xây dựng đã làm rơi vật liệu xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra test ma túy đối với người điều khiển phương tiện cho kết quả âm tính.
2: Trong quá trình kiểm tra, kết quả là xe anh vi phạm là chở vật liệu rơi vãi xuống mặt đường. Thì chúng tôi đã tiến hành lập biên bản nhé. Lập biên bản số biên bản 004-3858 lúc 14:15 về lỗi hành vi là chở vật để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường nhá. Thì cái này thì sau 7 ngày anh sẽ đến trạm cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định nhá.
3: Dạ vâng.
2: Vậy quá trình vận chuyển như vậy lý do làm sao để cái vật liệu nó rơi vãi xuống đường?
3: Cái này là thế này ạ. Vì bình thường thì đi nó không rơi đâu, nhưng vào lúc em cua vào trạm thì được, nó hơi sắc nên nó rơi ra một chút thôi.
2: Không phải, nhưng mà anh để hở cửa ben kìa.
3: Vâng. Cửa ben của em thì nó hơi hở thì thôi, tí nữa bọn em sẽ có biện pháp khắc phục.
2: Anh nhá, thì anh phải khắc phục ngay cái việc đấy nhá.
3: Dạ vâng.
2: Anh phải vít làm sao cho nó kín.
3: Dạ vâng.
2: Không để quá trình vận chuyển rung lắc và nó rơi ra mặt đường.
3: Dạ
2: anh
3: vâng.
2: Chưa?
3: Vâng.
2: Cái này anh phải khắc phục ngay vi phạm luôn nhá.
3: Vâng.
0: Tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình là một trong những tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam. Các phương tiện di chuyển qua đây không chỉ nội tỉnh mà còn nhiều phương tiện từ tỉnh thành khác. Chính vì vậy, các lỗi vi phạm rất đa dạng, phức tạp, thậm chí để xử lý một vụ việc có khi lực lượng cảnh sát giao thông phải mất nhiều giờ. Các trường hợp vi phạm, lái xe luôn đưa ra lý do cho hành vi vi phạm của mình. Khi bị dừng xe kiểm tra, một số tài xế bất chấp quy định cấm dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, thông báo cho các xe khác dừng hoạt động hoặc né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
4: Trong thời gian vừa qua thì đối với cái nhóm hành vi vi phạm về tải trọng cơi nới thì trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp chủ yếu phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm về tải trọng. Đối với hành vi này thì lực lượng cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp xử lý nghiêm để các lái xe biết và chấp hành nghiêm túc khi tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp khó khăn, đó là cái mức phạt đối với hành vi vi phạm về tải trọng cao, cho nên là lái xe chủ phương tiện là tìm mọi cách để tránh né các chốt tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm về tải trọng. Trong quá trình xử lý thì các lái xe chây ý, trốn tránh hoặc né tránh hoặc là câu giờ, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm.
0: Tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tránh Phủ Lý, km 240. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 89E00441 có biểu hiện nghi vấn cải tạo thành thùng. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng phương tiện. Quá trình kiểm tra kích thước thành thùng cho thấy phương tiện có kích thước không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.
5: Anh có ý kiến gì về kết luận của cơ quan công an không?
6: Dạ không.
5: Không ạ. Thế cái nguyên nhân tại sao mà anh lại gắn thêm cái bên trên đấy?
6: Do điều kiện chúng em đi lấy hàng, chủ xe muốn cho lái xe đỡ phải
5: đỡ vất vả đúng không?
6: Đỡ phải vất vả, chủ xe gắn thêm cái bản cánh, bản điện.
5: Thế thực tế thế này anh nhé, là tuy rằng là để cho chủ xe lái xe đỡ vất vả như thế, nhưng đấy là một cái hành vi mà pháp luật không cho phép. Được. Được, quy định trong nghị định 168 là có mức phạt. Thế cho nên là khi công an kiểm tra và phát hiện điều đó, kết luận như vậy thì buộc phải tiến hành lập biên bản xử lý. Thì cũng rất mong là anh về anh truyền đạt lại với chủ xe là những cái hành vi như thế là không được phép.
7: Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình chúng tôi cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường để xử lý với các cái hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện vi phạm về chở hàng vượt quá tải trọng, cơi lưới thành thùng xe, gọi chung là chuyên đề xử lý quá tải trọng theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Cục trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông. Kết quả thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý trong ngày, chúng tôi đã phát hiện và xử lý lập biên bản được 5 trường hợp vi phạm về quá tải trọng, rồi các cái trường hợp có biểu hiện cơi lưới thành thùng xe thì cũng đã được chúng tôi xử lý triệt để. Qua cái công tác tuần tra kiểm soát này thì cũng gửi tới các cái tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải thì chủ động chở hàng đúng tải trọng và tháo bỏ cái phần cơi lưới, thay đổi kích thước thành thùng xe, như vậy là góp phần giữ gìn tốt cái trật tự an toàn thông và cũng giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm để nâng giá cước. Và khi bị kiểm tra, lập biên bản, người vi phạm có muôn vàn lý do để biện minh cho hành vi của mình. Hiện nay, mức xử phạt cho hành vi chở hàng vượt quá tải trọng là rất cao theo luật giao thông đường bộ. Vì vậy, để chứng minh lỗi vi phạm của lái xe, cán bộ cảnh sát giao thông phải mất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn thì lái xe mới chấp hành. Đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
7: Thì họ thường hay đưa ra các cái lý do khách quan là vì giá xăng dầu tăng cao, rồi các cái chi phí về cước vận tải, rồi cái nguồn hàng, ví dụ như cái giá của vật liệu xây dựng, giá đá, giá cát tăng lên, dẫn đến cái việc mà họ có các cái biểu hiện chở hàng vượt quá tải trọng để đem lại cái lợi nhuận cho tổ chức và cá nhân. Thì cái việc này trong thời gian trước đây cũng như hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý triệt để tận gốc, tại vì từ các cái bến cảng, các cái khu mỏ, đặc biệt các tuyến đường giao thông huyết mạch, tuyệt đối xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp mà cố tình điều khiển xe cơi lưới thành thùng, chở hàng vượt quá tải trọng.
8: Cái việc chấp hành của lái xe thì phụ thuộc nhiều vào cái chỉ đạo của chủ xe và cái giấy tờ, thì đa phần là một số các cái doanh nghiệp giấy tờ là lái xe là không được cầm, chủ xe được cầm, nhưng sau khi kiểm tra thì mất rất nhiều thời gian để lấy được cái thông tin của phương tiện. Thì với có đủ thông tin thì chúng tôi mới tiến hành kiểm tra trọng tải và các cái điều kiện đảm bảo an toàn của xe. Thì chủ yếu các cái lỗi vi phạm này là do đối với các cái chủ phương tiện nó vẫn còn về lợi ích kinh tế. Thứ hai là trong cái giai đoạn vừa qua thì biến động của thế giới thì cái giá xăng dầu tăng cao, nên là các doanh nghiệp vận tải là cũng cố để trả cái khối lượng lớn hơn.
0: Trong thời gian tới, toàn ngành, toàn lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý các vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, để lập lại trật tự về giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình chở hàng quá tải trọng, đặc biệt là cơi nới thành thùng. Vì vậy, lái xe, chủ doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.
9: Trong điểm chúng tôi tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng. Thì ngoài ra các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông chúng tôi đều tập trung phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, liên quan đến người điều khiển phương tiện. Ví dụ như là về tải trọng, rồi về trên các cái tuyến quốc lộ thì có những cái phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng thì chúng tôi cũng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm. Thế rồi liên quan đến các cái lái xe, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể trong quá trình điều khiển các phương tiện này. Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của Giám đốc tỉnh thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu xây dựng kế hoạch của Công an tỉnh tiến hành rà soát, phân công từng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các cái xã phường tiến hành rà soát các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã kinh doanh vận tải, các cái phương tiện vận tải, tập trung vào những phương tiện có tải trọng lớn từ 15 tấn trở lên về các cái điều kiện về an toàn.
0: Qua phóng sự trên có thể thấy tình trạng xe chở hàng hóa vượt quá tải trọng vẫn tái diễn. Lái xe, chủ doanh nghiệp vì lợi nhuận cố tình phớt lờ các quy định luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng trên sẽ được kéo giảm nếu như ý thức của lái xe, chủ phương tiện được nâng cao. Đặc biệt, ý thức được việc vi phạm luật giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần có kế hoạch xử lý phương tiện ngay từ điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa. Có như vậy thì tình trạng trên mới được ngăn chặn triệt để.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

quá khứ thì không thể làm lại được. Tôi mà được thì tôi cũng chỉ muốn về là để chăm sóc con cái thôi. Nếu mà để mà nói là lựa chọn lại con đường ngày xưa thì không bao giờ tôi lựa chọn. Đó là hoàn cảnh đứa đẩy đến một phút nóng nổi thì tôi đánh mất gia đình tôi. Bây giờ tôi cải tạo tổ thêm về 7-8 năm nữa tôi mới được về, thì đến khi mà tôi về thì con cái chả biết ra sao.

0: 12 năm trước, năm 2013, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An, vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 bị can khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Với cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra, dù nằm trong khung hình phạt tù chung thân đến tử hình, nhưng vì Nhung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng chế độ nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Thoát khỏi án tử hình, chấp nhận thụ án tù chung thân và thi hành án tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Ngày đó, con trai đầu lòng của phạm nhân Nhung mới học lớp 2, còn con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Trả giá cho những sai lầm của mình, câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Nhung như thước phim quay chậm. Hình ảnh trong thước phim ấy được gói bằng những giọt nước mắt đầy đớn đau và ân hận. Ngày ngày tự vấn lương tâm, sống trong dằn vặt, nhớ thương con da diết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thời gian gần 13 năm chấp hành án phạt, nhớ lại ngày bị bắt là khi đó con trai đầu phạm nhân Nhung mới hơn 10 tuổi, con thứ hai chưa đầy 2 tuổi. Bỏ lại chồng và hai con nhỏ bơ vơ, phạm nhân Nhung chấp hành đi cải tạo.
1: Khi tôi bị bắt thì nó bị ốm mấy 2-3 tháng, thì khi gia đình về chồng tôi đưa đi khám thì bị phát hiện bị tự kỷ tăng đồng. Thì một thời gian ở nhà, chồng tôi ở nhà với con, sau đó đây là chồng tôi đi làm ở Hà Nội thì biết định cái trường ở Bắc Ninh, lần này nó đang đi xe ở Bắc Ninh, tôi biết rồi. Tên trường là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đấy, ở cái trung tâm nữa thì là chồng tôi có gửi con vào đó để đi làm.

0: một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm một trận ốm kéo dài, không có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu bé thứ hai, con của phạm nhân Nhung, Nguyễn Khắc Hưng, đã mắc bệnh tự kỷ. Theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023, ghi cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ nặng cấp độ 3. Vòng đời của trẻ tự kỷ nặng cấp độ 3 thường rất ngắn. Tự kỷ gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình, dòng họ và xã hội.
1: Tôi thật nhìn cái việc tôi đã làm, tôi nghĩ là chắc là phải nói do tôi chứ con phải nói dén đi tuyên thì cả nhà ngoài nhân rồi tôi cũng có vấn đề gì vậy. Tôi nghĩ là do tôi vì là cụ sốc đối với con tôi nên là

0: nó bị sinh ra bệnh như thế.
1: Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
0: Để mà riêng số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung là khung từ chúng thân đến tử hình. Nhưng tôi được ăn được cái ánh xạ ở cái chỗ là con tôi dưới 36 tháng tuổi, tôi thoát tôi tử hình, tôi được chúng thân.
2: Thế là không nhớ thân hình nó kiện mẹ phải không?
0: Đấy. Nó còn là cùng lên một cái ân huệ của tôi, cho tôi một ân huệ đó là tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh như thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nỡ tôi đánh đổi mà tôi tử hình là được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
1: Anh Nguyễn Khắc Hợp, bố Nguyễn Khắc Hưng cũng đã nhiều năm đi tìm thầy cô và trường học để gửi con tới trường. Con của Phạm Nhân Nhung đều không được nhận vào học vì bệnh tự kỷ tăng động của Hưng rất nặng. Hưng đã gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung không dùng thuốc, không xâm lấn. Thay vào đó, tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng thiền năng lượng rung động cộng hưởng.
3: Cháu đã làm được điều không ai tin nổi. Tôi chỉ nói về việc là đứng trên móng, y tế một chân, đội móng đầu, tung 5 móng. Đấy, không ai làm được cả. Thứ hai là đánh bài guitar đã khó rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu chàng trai ngay tội sờ guitar nhiều lần rồi. Nhưng chưa đánh được đồ đi mi fa sol la si, không đánh nổi. Nhưng mà cháu đánh bài Osterius là của Maxine Fingerstyle là gõ đập đấy, mà chuyên môn gọi là gõ đập nhưng thực tế như một dàn giao hưởng đấy, thì kinh khủng thật. Nhưng chưa kinh lại hai cái chập một là làm siếc xuất sắc, nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và tự kỷ nặng thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là dạ, ồ, triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm, thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này là đào tạo nhân tài tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích, thì tất cả những người bình thường đều làm được.
4: Cũng rất ngạc nhiên với cách đào tạo của thầy Việt, chắc là chả giống ai trên thế giới này cả, là rèn luyện cho các cháu để các cháu nó tự vươn lên, nó tự bộc lộ cái khả năng của mình, để bằng cách cho các con nó vận động. Và cháu Khắc Hưng sẽ là hy vọng cho nhiều đứa trẻ tự kỷ khác là có thể rồi họ sẽ nhìn nhiều những bậc cha mẹ khác hoặc những người đang có con tự kỷ chẳng hạn, sẽ từ nhìn đây là một tấm gương rèn luyện để có thể vượt lên chính mình. Ở thế giới rất nhiều nhà nhân tài là trẻ tự kỷ, như Einstein nhà khoa học nổi tiếng nhưng vốn là trẻ tự kỷ. Thế thì hà cớ gì ta không hy vọng rằng những đứa trẻ tự kỷ sẽ không phải là một gánh nặng cho gia đình, mà có thể là làm niềm tự hào trong gia đình cũng thế.
5: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness Thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.

0: từ cái việc huấn luyện một cái cháu bị tự kỷ nặng mà đạt được những cái thành tích tốt và thậm chí là đạt kỷ lục như vậy cũng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà làm như thế nào để có thể giúp được nhiều cháu nữa. Tôi muốn là để các ngành, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phan Quốc Việt để xem trên thực tế thì cái phương pháp này nó có tác dụng đến mức nào và còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp được nhiều cháu. Từ cái việc cái Nguyễn Khắc Hưng đấy thì có thể nói là từ một trẻ tự kỷ nặng có thể trở thành một tài năng, mà cái sức khỏe được cải thiện cũng chính là từ cái sự khổ luyện này. Tôi hiểu cái bản chất của cái phương pháp của thầy Việt đấy, tức là can thiệp trẻ tự kỷ, tức là hỗ trợ trẻ tự kỷ nhưng mà không có can thiệp bằng thuốc mà bằng thiền rung động, tức là bằng cái vận động để anh có thể giảm bớt những cái tác động của cái bệnh tự kỷ đi.
1: Cái người bình thường ấy, mình dạy cũng thấy là lâu mà khó, mà không hiểu thế nào mà cậu này cậu lại tập nhanh như vậy, mà cậu rất có năng khiếu về nghệ thuật ấy. Không những cậu tập mấy động tác xiếc mà cậu lại còn tập những các cái bản nhạc rồi cậu ấy tiếp thu nhanh lắm. Mình thấy cũng ngạc nhiên, cho nên là cậu được những kỷ niệm trường các nơi hay là cậu đi các nơi biểu diễn thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục. Và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thấy tài giỏi thật sự, và không những là thấy dạy được mà thấy lại còn yêu các cái cháu tự kỷ như là con của thầy ấy. Mình phục lắm.
2: Không chỉ chơi guitar, em còn vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa chơi đàn, vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa tung bóng, đầu đội hai chai nước giữ thăng bằng, thuần thục như thể các thứ cứ kết nối với nhau, mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Chức, người mà Hưng vẫn gọi là bố, Khắc Hưng đã từng bước tiến bộ. Hưng biết nói năng rõ ràng hơn, biết tự gắp thức ăn, tự vệ sinh cá nhân, tập luyện tiến bộ hàng ngày. Mặc dù trong khổ luyện bao giờ cũng đầy sự vất vả, thậm chí đầy mồ hôi và nước mắt vì những lần ngã đau, nhưng sau tất cả, Hưng đã thành công với những thành quả và nỗ lực cũng như sự dạy dỗ của các thầy để vươn lên chính mình, đạt được những thành công và vươn ra thế giới.
3: Đối với một bạn tự kỷ như Hưng hay là một cái bạn khiếm khuyết đi thì mình cảm thấy là cái mà mình đã mang lại được cho con nó có giá trị vô cùng. Tức là không phải là nó đạt đến cái Guinness mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
4: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu là một người tự kỷ đấy, không biết gì đấy. Qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
5: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi, thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành cùng Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bạn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7 đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn ở trên xe rồi đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp, và gần như cả ngày là bạn tập luyện rất xuất sắc luôn. Rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục Guinness thế giới. Hưng cũng là một học trò nhưng cũng như là thầy của tôi luôn, dạy tôi về khả năng của người là vô hạn, và tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc thành đạt.
2: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis

0: trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ Thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D dòng năng lượng thiền rung động, dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng 3 bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện minh chứng kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung 3 bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung 3 bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
1: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn. Và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới. Phải nói là người ta trao cho em, tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi không phục lắm đâu. Nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy, thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Người ta thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì? Cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được? Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi, là vì tôi thực sự mà nói rất rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu, có nghĩa là gì? Ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu như chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái sự quan tâm, đặc biệt là chăm sóc dạy dỗ các cháu như thầy Việt ấy, và các cái thầy ở trung tâm Tâm Việt ấy đã làm ấy, thì cháu vẫn có thể có những cái khả năng của con người, những tiềm năng của con người, hay là có những cái hành động, có những cái hành vi mang tính người bình thường vẫn có thể trở lại ở một cái chừng mực nào đó.

ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn bất ngờ liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, vật chất đối với phạm nhân Nhung và cho hai đứa con thơ dại đã không còn.

phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung, bao người phụ nữ trong trại giam này đều vỡ òa cảm xúc. Những người làm mẹ ấy, họ bật khóc. Khóc vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.

Tôi là bị vi phạm thì tôi vô đây tôi cũng bị áp lực cho gia đình, cho con cái. Tôi thấy hoàn cảnh của em, tôi thấy rất nỗ lực để cho tôi phải tao. Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tốt.

Khi thầy cháu Hương như thế thì ở tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cải tạo hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đấy cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa này, cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan, nên là khi thấy cháu hướng như thế thì cũng cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.

0: Nguyễn Khắc Hưng. Cậu con trai bé bỏng lại là vị cứu tinh của phạm nhân Nhung thoát khỏi bản án tử hình. Cậu bé tự kỷ ấy đang làm nên những kỳ tích của riêng mình. Hưng chính là niềm tin gieo lên mầm thiện, trao thêm một niềm hy vọng cho những nữ phạm nhân từng có quyền công dân, từng được làm mẹ như một người bình thường.
1: Phạm nhân Nhung thì vào đây chấp hành rất là tốt nội quy của cơ sở giam giữ để thực hiện cái bản án, để sau đó là được hưởng các cái chế độ chính sách thì khoan hồng của Đảng, Nhà nước, mà đặc biệt là được giảm án để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đặc biệt là làm một người mẹ thì rất mong muốn là được trở về để chăm sóc con cái của mình. Và sau khi cái chương trình mà làm đó rồi thì đưa cháu Hưng vào đây thì để cho mọi người biết. Và sau khi xem cái chương trình, bản thân tôi cũng rất là xúc động. Thì rất mong muốn tất cả mọi người, không riêng gì Phạm Nhân Nhung, là sớm

0: được trở về với gia đình xã hội, mà muốn sớm trở về với gia đình xã hội thì không có con đường nào khác là mình phải tự rèn luyện, học tập, lao động cải tạo theo các quy định của pháp luật cũng như các cái quy định của trại giam đề ra để sớm được trở về với gia đình xã hội. Và không có mong muốn gì hơn, và hội đồng cán bộ cũng mong muốn những cái gia đình mà có những đứa con như thế là được mẹ chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động cố gắng cải tạo để trở về gia đình xã hội và giúp đỡ mọi người, cũng như là đặc biệt là đối với những đứa con có hoàn cảnh đặc biệt như thế.
1: Nhìn thấy cháu Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh vì tương lai các cháu, thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biết trả án để hết để mà về, nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
2: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi, ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi, thì tôi bị bắt vô đấy thì tôi rất là hối hận. Bây giờ gia đình thì chồng mất, con bị bệnh. Đứa đầu thì chưa trưởng thành, đứa thứ hai thì bị bệnh. Thế là mày cũng có thấy nuôi nấng. Bây giờ thì tôi cũng biết là nhờ thầy và các thầy ở ngoài trường giúp đỡ con tôi. Tôi mong muốn là tôi sẽ được cải tạo tốt để sớm này về để về với con.
4: Một người lương thiện thôi, tôi chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, hoặc là mình làm một công việc chỉ là lương thiện để tự nuôi sống bản thân mình, tự nuôi sống bản thân mình. Giống như như tôi được về nhà thì tôi chăm nuôi chẳng hạn, làm vườn làm việc, nói chung là đủ cuộc sống của mình để đảm bảo cái mơ ước như ngày xưa này. Bây giờ chúng tôi vào đấy mười mấy năm trời, chúng tôi cảm nhận được môi trường nóng này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống đảm bảo đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

0: Trời ơi, tới rồi hả? Vào đây, vào đây, vào đây. Tôi đang nhớ cô lắm. Vào đây. Cô muốn uống cà phê không? Để tôi kêu giúp việc pha cho.
1: Dạ không cần đâu anh Sam Sam ơi.
0: Nghe nói là cô quay lại hát để kiếm tiền trả nợ cho mẹ cô, có phải không? Tôi thấy họ đăng tin đó. Cô đúng là ca sĩ trẻ rất có hiếu với mẹ đó nha.
1: Anh Sam nói vậy quá lời rồi.
0: Nhưng trước khi đi, cô nên báo cho tôi biết chứ. Để tôi biết mà còn lái xe đưa cô đi nữa. Nhân tiện tôi tới chào hỏi mẹ luôn.
1: Ủa, anh tới chào mẹ tôi làm gì?
0: Không chào sao được. Chứ lỡ mà sau này chúng ta về chung một nhà thì sao đây?
1: Anh lúc nào cũng thích giỡn vậy hết. Nếu anh Sam Sành đi tới nhà tôi thật á thì chắc là cả khu nhà tôi náo loạn mất.
0: Rồi sao? Không tốt hả? Chẳng lẽ mẹ cô không thích gặp người nổi tiếng hay sao?
2: 5 phút nữa là bắt đầu họp rồi đó. Tôi vào phòng họp trước.
3: Muốn chọc tức A Cha, Lưu liên tục giả vờ thể hiện tình cảm với Sam. Đón xem tập 35 bộ phim Bóng Mắt Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn chia tay với anh?
5: Bởi vì chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà cuộc đời anh bị hủy hoại.
4: Cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi. Anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em.
5: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.
3: Liệu một lần nữa Vũ Thịnh lại buông tay hay anh sẽ níu giữ Đàm Tĩnh ở lại bên mình? Đón xem tập 24 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
6: Cái con mẹ này.
7: Quẹo, quẹo à, em dừng lại đi.
6: Tôi không giống như cô. Trong cuộc đời này của tôi không yêu quá nhiều người đàn ông. Và người mà tôi có mối quan hệ nghiêm túc chính là người đàn ông này. Người đàn ông mà tôi sẽ không để cho cô cướp khỏi tay tôi.
8: Có phải là cô hiểu lầm gì rồi không? Chính cô mới là người rời bỏ anh ấy mà. Khi anh ấy dẫn thuộc về cô, tôi cũng đã từng nói với cô rồi. Nhưng cô chưa từng thấy giá trị của anh ấy. Rồi làm sao? Nghe nói là cô đang hẹn hò với doanh nhân trẻ người nước ngoài mà. Vậy sao giờ còn đến đây giành đồ như là đồ của cô vậy?
6: Cô!
8: Hay là đột nhiên cô nghĩ ra được rằng không có ai tốt với cô, yêu thương cô bằng người đàn ông này, nên cô mới quay lại làm ra vẻ như anh ấy là của cô. Nếu cô nghĩ như vậy thiệt thì có lẽ tôi phải xin lỗi cô rồi. Bởi vì quá trễ rồi cô à. Nói cho cô biết, bây giờ tôi và anh Song Giót đã chính thức trở thành vợ chồng và đã được pháp luật công nhận rồi đó.
3: Mẹ nhận vai làm người phản diện để giúp Chóc hiểu hơn tình cảm mà Will dành cho anh. Đón xem tập 25 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, HPV được đưa vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc.
1: Việc hạn chế túi ni lông tại Việt Nam vẫn chưa đạt hiệu quả cao và chưa thể thay đổi triệt để. Nguyên nhân là do thói quen tiện lợi, chi phí bao bì thay thế cao và việc quản lý tại các chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ còn nhiều khó khăn.
0: Một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.
1: New for Climate, chiến dịch sử dụng âm nhạc vũ đạo và các hoạt động vận động cơ thể để nhấn mạnh tính cấp bách của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, sẽ có trong Sắc màu thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, một tin vui đang nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ trên cộng đồng mạng, đó chính là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, vaccine ngừa virus HPV sẽ được tiêm miễn phí cho các bé gái trong độ tuổi 11 tuổi. Đây là một trong những quy định mới nằm trong thông tư 13/2026, quy định về hoạt động tiêm chủng vừa được Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, vaccine HPV được đưa vào danh mục của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.
0: Vâng, trẻ em gái là nhóm tuổi phù hợp để triển khai tiêm vaccine HPV vì đây là giai đoạn trước khi có nguy cơ phơi nhiễm với virus HPV. Đồng thời, hệ miễn dịch ở lứa tuổi này thì đáp ứng rất tốt với vaccine. Và nhiều nghiên cứu đã cho thấy trẻ được tiêm HPV ở độ tuổi từ 9 đến 14 thì tạo đáp ứng miễn dịch mạnh hơn so với khi tiêm ở tuổi lớn hơn. Đây được xem là bước thay đổi quan trọng trong chiến lược dự phòng các bệnh liên quan đến HPV, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý nguy hiểm khác.
1: Vâng, và nhiều nội dung đáng chú ý khác cũng sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Còn bây giờ mở đầu là điểm nóng an ninh trật tự cập nhật. Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhóm này đặt trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, sử dụng Facebook ảo giả phụ nữ, làm quen, tạo tình cảm với những người đàn ông thành đạt, rồi dụ dỗ tham gia nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng nhận hoa hồng để chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố hai đối tượng Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, các đối tượng đã giả danh phóng viên, sử dụng camera giấu kín ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng, sau đó đưa ra thông tin suy diễn, đe dọa đăng tải trên mạng xã hội hoặc gửi cơ quan cấp trên nhằm ép buộc bị hại đưa tiền. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ hai đối tượng cùng hơn 840 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thúc, chú xã Lìa, tàng trữ trên 240 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án, tiếp tục bắt giữ Hồ Văn Dinh cùng chú xã Lìa, thu giữ thêm gần 600 viên ma túy tổng hợp và một xe mô tô. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Trước đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các tụ điểm, triệu tập 11 đối tượng liên quan. Đối tượng cầm đầu Trần Chí Hưng khai nhận sử dụng Telegram để lấy trang cá cược, tạo nhiều tài khoản giao cho các đối tượng khác quản lý, tổ chức đánh bạc và ăn chia hoa hồng. Khám xét nơi ở của Hưng, công an thu giữ thêm hơn 60 triệu đồng, hai điện thoại cùng nhiều tài liệu liên quan. Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 21 đối tượng liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi đánh nhau trên tuyến phố Pleiku, rồi quay clip livestream đăng TikTok. Qua điều tra, công an đã triệu tập 29 đối tượng, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 20. Nhóm do Phạm Trung Lĩnh cầm đầu đã hẹn đánh nhau với nhóm khác. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi và 3 xe mô tô.
0: Thưa quý vị, dự kiến giai đoạn 2026-2028 thì sẽ có khoảng 18.000 bé gái mỗi năm được tiêm miễn phí vaccine HPV. Đông đảo các ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với chính sách mang đầy ý nghĩa nhân văn này, bởi bệnh do HPV được xếp vào danh mục các bệnh nguy hiểm, khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
1: Vâng, bệnh do HPV được ngành y tế xếp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, các bệnh nguy hiểm, khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. HPV là loại virus phổ biến với nhiều chủng khác nhau. Bất cứ ai và độ tuổi giới tính nào cũng có thể nhiễm. Đáng chú ý đây là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp ung thư cổ tử cung và liên quan đến nhiều bệnh lý ung thư khác ở cả nam và nữ.
2: Theo Bộ Y tế, việc triển khai tiêm chủng mở rộng vaccine HPV được triển khai từ ngày 1 tháng 7. Từ năm 2026 đến năm 2028, 4 tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long sẽ được chọn thí điểm tiêm vaccine HPV miễn phí. Sau thời gian đầu, diện triển khai tiêm vaccine HPV sẽ được mở rộng. Chủ trương triển khai việc tiêm vaccine HPV miễn phí đã được đông đảo các ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Quá tuyệt vời, mình nhớ hồi mình bằng tuổi các bé bây giờ, muốn tiêm vaccine này phải tốn cả triệu đồng một mũi, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện. Chương trình miễn phí này thực sự là cứu cánh cho nhiều bậc phụ huynh. Đây cũng là bước tiến lớn của ngành y tế nước mình, mong mọi người hãy tích cực đưa con em đi tiêm. Vaccine HPV là thành tựu y học lớn, việc chính phủ miễn phí cho nhóm dưới 11 tuổi là một quyết định cực kỳ sáng suốt và nhân văn, giúp giảm chi phí điều trị ung thư sau này cho

toàn xã hội. Mình 25 tuổi rồi, nhìn các em nhỏ được tiêm miễn phí mà thấy mừng. Hy vọng sau này chương trình sẽ còn phổ cập rộng hơn nữa để chị em phụ nữ ai cũng được bảo vệ. Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV, gồm ngừa 4 chủng và ngừa 9 chủng HPV. Phụ nữ là đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng vì HPV nguy cơ cao như tuyếp 16, 18 gây ung thư cổ tử cung. Thống kê từ Bộ Y tế, căn bệnh này mỗi năm ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong tại Việt Nam. Ung thư cổ tử cung dễ phòng ngừa nhất toàn cầu, tuy nhiên tại Việt Nam, bệnh này vẫn là thách thức lớn đối với y tế công cộng. Vì vậy, một số ý kiến cư dân mạng cho rằng việc tiêm vaccine HPV ở 11 tuổi được xem là thời điểm vàng, bởi ở độ tuổi này sẽ tạo ra hàm lượng kháng thể cao hơn so với người trưởng thành. Việc tiêm phòng cũng sẽ giúp hiệu quả bảo vệ đạt mức lên tới hơn 90%. Đọc các bài chia sẻ của bác sĩ trên mạng mới thấy mình hiểu chưa đúng về tầm quan trọng của việc tiêm HPV sớm. Mong là chương trình miễn phí này sẽ được duy trì ổn định để con em chúng ta đều có cơ hội tiếp cận y tế bình đẳng. Không gì tốt hơn việc phòng bệnh từ gốc, việc tiêm HPV miễn phí cho trẻ dưới 11 tuổi đúng là một bước đi chiến lược. Thấy các mẹ hưởng ứng rất tích cực, ai cũng muốn con mình được bảo vệ an toàn nhất. Miễn phí không chỉ là hỗ trợ kinh tế mà còn là cách nhanh nhất để tăng độ bao phủ, giúp các bé gái có tấm khiên bảo vệ sớm nhất trước khi tiếp xúc với virus. Hiện chi phí tiêm vaccine HPV có giá từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi liều, chọn bộ 3 liều lên tới 3 đến 6 triệu đồng. Nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng chương trình tiêm vaccine HPV miễn phí cho trẻ em gái là một bước đi chiến lược, đặc biệt là trẻ em vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận bình đẳng với dịch vụ y tế phòng bệnh chất lượng. Để hướng tới mục tiêu tăng độ bao phủ vaccine, giảm gánh nặng bệnh tật cho hệ thống y tế và tiến tới mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung tại Việt Nam, một số ý kiến cư dân mạng cho rằng cần sự phối hợp đồng thuận của gia đình và nhà trường. Trong đó nhấn mạnh, các bậc phụ huynh cần hiểu đúng về tầm quan trọng của vaccine và theo sát lịch tiêm chủng là trách nhiệm thiết yếu để đảm bảo con được tiêm đủ liều theo khuyến cáo. Nhiều mẹ vẫn còn e ngại về tác dụng phụ nên chần chừ. Tôi nghĩ các chuyên gia nên có thêm những buổi live stream tư vấn trực tiếp để phụ huynh hiểu đúng. Một khi đã thông suốt tư tưởng, tôi tin 100% các gia đình sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội vàng này cho con gái mình. Chính sách miễn phí đã có, khoa học đã chứng minh, giờ chỉ còn khâu thực thi để hướng tới mục tiêu phủ rộng vaccine sẽ sớm cán đích. Hãy tiêm đủ liều, đúng thời điểm, đó là cách chúng ta bảo vệ tương lai cho các bé gái. Khi phụ huynh hiểu rằng đây là khoản đầu tư cho cả cuộc đời con, chứ không phải chỉ là một mũi tiêm, sẽ chủ động hơn trong việc theo dõi lịch tiêm chủng. Đây là trách nhiệm chung vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn. Cùng với HPV thì phế cầu là loại vaccine mới được đưa vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2024-2030. Như vậy, từ năm 2026, chương trình sẽ bao phủ 13 bệnh truyền nhiễm, bao gồm viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do virus rota, bệnh do phế cầu và ung thư cổ tử cung. Việc tiêm chủng đầy đủ sẽ là lá chắn vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ của Việt Nam. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.

0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới, hàng trăm người dân và du khách tại thị trấn Tamás, bang La Guaira của Venezuela đã hòa mình vào lễ hội Corpus Christi truyền thống, nơi những con quỷ nhảy múa trong trang phục sặc sỡ. Lễ hội do các giáo dân của nhà thờ Carayaca tổ chức. Những người tham gia mang mặt nạ làm từ quả bầu khô, mặc trang phục nhiều màu sắc và thực hiện các điệu nhảy dậm chân đặc trưng, tượng trưng cho sự khuất phục của cái ác trước cái thiện. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, lễ hội phản ánh sự giao hoa giữa tôn giáo với yếu tố văn hóa bản địa và châu Phi. Truyền thống này thì có lịch sử hàng trăm năm, bắt nguồn từ thời kỳ thuộc địa và được truyền lại qua nhiều thế hệ. Năm 2012 thì UNESCO đã công nhận những con quỷ nhảy múa trong lễ Corpus Christi của Venezuela là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hiện có 11 hội đoàn tham gia gìn giữ nghi lễ độc đáo này trên khắp đất nước.
1: Tại thành phố Gold Coast của Australia, một chương trình trượt ván thích ứng đang giúp người khuyết tật tiếp cận bộ môn thể thao mạo hiểm này theo cách an toàn và phù hợp hơn. Không chỉ mang lại niềm vui vận động, chương trình còn mở ra cơ hội để người tham gia xây dựng sự tự tin, kết nối cộng đồng và

0: vượt qua những giới hạn của bản thân.
1: Những tiếng reo hò đầy phấn khích vang lên khắp công viên trượt ván khi các vận động viên xe lăn lao mình qua những đường dốc và khúc cua đầy thử thách. Trong đó có Bobby Welch, cô gái sinh ra với một căn bệnh di chuyển hiếm gặp, ảnh hưởng đến khả năng vận động. Chiếc xe lăn đã trở thành phương tiện gắn bó với Bobby trong cuộc sống hàng ngày, nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản em khám phá những điều mới mẻ. Mẹ của Bobby, bà Maria Welch, cho biết con gái mình luôn sẵn sàng thử sức với bất cứ điều gì. Con bé luôn muốn thử mọi thứ. Từ khi biết đến trượt ván thích ứng, cuộc sống của con tôi đã thay đổi rất nhiều. Cháu có cơ hội kết bạn với những người hỗ trợ, cũng như những người khuyết tật khác. Điều đó thực sự mang đến cho cháu một cuộc sống phong phú và ý nghĩa hơn. Để tham gia bộ môn này, người chơi sử dụng các khung bánh xe được thiết kế riêng, hệ thống dây đai giúp cố định cơ thể, trong khi các quai giữ chân giúp tăng độ ổn định khi di chuyển trên ván. Người góp phần khởi xướng và phát triển chương trình là Jesse Noonan, vận động viên trượt ván chuyên nghiệp tại Gold Coast.
2: Một lần tôi đang hướng dẫn một nhóm trẻ em tập trượt ván, thì cô em gái của các em xuất hiện trên xe lăn. Tôi muốn cô bé cũng được tham gia. Vì vậy, tôi thử gắn một chiếc ván trượt vào khung tập đi của em và giúp em bắt đầu trượt ngay lập tức.
1: Từ ý tưởng ban đầu đó, chỉ trong vòng 8 năm, hàng trăm người khuyết tật đã được tiếp cận và học trượt ván thông qua các chương trình thể thao thích ứng. Theo Jesse Noonan, giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ nằm ở những kỹ năng vận động. Đối với những vận động viên đặc biệt này, mỗi lần lướt qua đường dốc không chỉ là một trải nghiệm thể thao, mà đó còn là lời khẳng định rằng những giới hạn về thể chất không thể ngăn cản khát vọng khám phá và chinh phục cuộc sống.
3: Một nhóm nghiên cứu tại Anh vừa phát triển thành công cá robot biết đi, qua đó thì hé lộ cách những sinh vật đầu tiên trên trái đất có thể đã rời môi trường nước để chinh phục đất liền cách đây hàng trăm triệu năm. Lấy cảm hứng từ các loài cá hiện đại có khả năng di chuyển trên cạn như là cá phổi và cá bichi, các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge đã chế tạo một cá robot nhằm nghiên cứu quá trình tiến hóa từ nước lên đất liền. Kết quả cho thấy dù có hình dạng khác nhau, các loài cá đều sử dụng một cơ chế vận động tương tự, đó chính là cố định phần đầu hoặc vây trước xuống mặt đất, rồi vung thân và đuôi để đẩy cơ thể tiến lên. Các nhà khoa học gọi đây là kiểu di chuyển chân kiềng uốn lượn. Phát hiện này thì không chỉ giúp giải mã một trong những bước ngoặt lớn nhất của quá trình tiến hóa khi động vật bắt đầu rời đại dương cách đây khoảng 375 triệu năm, mà còn góp phần phát triển thế hệ robot đa môi trường có khả năng hoạt động cả trên cạn và dưới nước trong tương lai.
0: Để ủng hộ Ngày Môi trường Thế giới 2026, người dân tại nhiều quốc gia đang cùng tham gia phong trào Now for Climate, chiến dịch sử dụng âm nhạc, vũ đạo và các hoạt động vận động cơ thể để nhấn mạnh tính cấp bách của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời lan tỏa niềm tin và những giải pháp đang được triển khai trên toàn cầu.
1: Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là điệu nhảy limbo quen thuộc được tái hiện theo cách hoàn toàn mới. Người tham gia được đặt câu hỏi, chúng ta có thể hạ thấp đến mức nào? Một thông điệp ẩn dụ về nỗ lực giảm nhiệt độ toàn cầu nhằm ngăn chặn những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Thông qua các sự kiện limbo, những màn trình diễn nghệ thuật và các video lan tỏa trên mạng xã hội, người dân thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề và cộng đồng khác nhau đang cùng lên tiếng ủng hộ những hành động khí hậu mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Nhân ngày môi trường thế giới năm nay, hãy cùng nhau tham gia điệu nhảy limbo, hãy cùng chuyển động, cùng nhảy vì khí hậu và cho thấy rằng mọi hành động, mọi tiếng nói và mỗi con người đều có ý nghĩa.
2: Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới 2026 là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Chúng ta đã có các kế hoạch, có công nghệ cần thiết và ngay cả các yếu tố kinh tế cũng đang ủng hộ quá trình chuyển đổi này. Điều quan trọng lúc này là bắt tay vào hành động ngay lập tức. Trong Ngày Môi trường Thế giới năm nay, những tín hiệu cảnh báo đang xuất hiện ở khắp nơi. 11 năm vừa qua là 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Ô nhiễm không khí, suy thoái đất, các hệ sinh thái bị tổn thương và đa dạng sinh học suy giảm đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, con người, phá hủy nhà cửa và làm gia tăng nạn đói.
1: Những bước nhảy sôi động có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng thông điệp mà chúng mang theo sẽ còn vang vọng lâu hơn thế. Đó là lời kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, trong những năm qua cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu tham gia giao thông bằng xe máy và xe đạp điện của học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng tăng. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm quy tắc giao thông, thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống vẫn tồn tại.
1: Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và kiến thức kỹ năng thái độ tham gia giao thông an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, Công an thành phố và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai chương trình đào tạo giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 151/2024 NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Trong đó, ngành công an và ngành giáo dục được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3: Với chương trình này, học sinh sẽ sớm được tiếp cận với pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan học sinh, đồng thời xây dựng môi trường giao thông văn minh, văn hóa, thượng tôn pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
2: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh theo giáo án của Cục Cảnh sát Giao thông. Mỗi khóa học gồm 18 tiết với nội dung về luật giao thông, kỹ năng lái xe và thực hành các bài tập như địa hình số 8, đường thẳng, đường zig zag và đường gồ ghề. Chương trình được tổ chức linh hoạt tại các trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thông qua chương trình, học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, các em còn được tặng mũ bảo hiểm chất lượng nhằm khuyến khích nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
4: Em ấn tượng nhất là kỹ năng đội nón bảo hiểm và lại cách tư thế lái xe. Thì từ trước tới giờ, em luôn đội nón bảo hiểm một cách gọi là cẩu thả. Mặc dù đã được tuyên truyền rồi, nhưng mà sau bữa nay, em đã được tuyên truyền một cách kỹ hơn và em đã đội nón bảo hiểm một cách đúng đắn hơn.
2: Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nhằm đảm bảo nắm vững các quy định về an toàn giao thông và vận dụng hiệu quả vào thực tế. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo và mức độ tiếp thu của học sinh.
3: Với chương trình này thì được quy định là chúng ta sẽ được tổng kết đánh giá theo từng học kỳ, học kỳ 1. Và học kỳ 2 vào dịp tổng kết năm của từng năm học.
2: An toàn giao thông cho học sinh không phải là trách nhiệm của riêng một ngành hay một lực lượng nào, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là từ phía gia đình, cần phải thực hiện quan tâm, quản lý và làm gương cho con em mình ngay từ hành vi tham gia giao thông an toàn của người lớn. Việc tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông không chỉ bảo vệ bản thân các em mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thượng tôn pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Ô nhiễm trắng từ túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần đang trở thành thách thức môi trường lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, một số loại túi ni lông khó phân hủy sẽ bị cấm hoặc hạn chế sản xuất, đồng thời tiến tới hạn chế mạnh việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.
1: Tuy nhiên, thực tế cho thấy thì việc giảm sử dụng túi ni lông thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố Hà Nội đã từng thí điểm hạn chế đồ nhựa dùng một lần tại nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhưng mà kết quả thì chưa đạt được như kỳ vọng. Vậy đâu là những rào cản lớn nhất và cần những giải pháp nào để quy định đi vào cuộc sống? Liệu nên tăng thuế môi trường, áp dụng chế tài xử phạt hay ưu đãi các sản phẩm thay thế? Những nội dung này sẽ được chúng tôi trao đổi cùng với giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
5: Việt Nam nằm trong top 4 quốc gia có tổng lượng nhựa thải ra biển lớn nhất thế giới, chiếm tới 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển toàn cầu. Ngoài ra, mỗi năm người dân Việt Nam sử dụng đến 30 tỷ túi ni lông và hơn 80% trong số đó bị thải bỏ sau chỉ một lần dùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái. Trung bình mỗi người vô tình hấp thụ khoảng 5 gram nhựa mỗi tuần, tương đương với một chiếc thẻ tín dụng. Một số chất độc hại như BPA trong nhựa có thể thẩm thấu vào thực phẩm, gây ra các bệnh như rối loạn chức năng gan, kháng insulin, ảnh hưởng đến thai nhi và thậm chí tổn thương não bộ.
6: Lần đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, một số loại túi ni lông khó phân hủy sẽ bị cấm hoặc hạn chế sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Giáo sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
7: Chính là do cái lộ trình nó chưa đạt được cái yêu cầu của nó. Muốn cấm túi ni lông khó phân hủy thì chúng ta phải có vật liệu thay thế nó. Mà cái vật liệu thay thế này

0: sự được đồng bộ.
1: Vâng, Hà Nội đã từng triển khai thí điểm hạn chế túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần tại một số nhà hàng khách sạn nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vậy đâu là nguyên nhân chính khiến việc thực hiện gặp khó khăn ạ?
0: Bước đầu

0: Đấy là hai cái điều mà làm cho khách sạn hay nhà hàng phải đầu tư thêm về kinh tế và tìm cái khả năng có cái nguồn hàng như vậy. Một điều nữa là nếu như nhà hàng sử dụng túi ni lông khó phân hủy và tăng cái giá thành lên nhưng bị người dân từ chối thì sao? Tức là chúng ta lại phải có sự đồng thuận của những người dân trong việc là chấp thuận việc sử dụng các cái sản phẩm đóng gói thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy.
1: Vâng, để thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại nhiều năm nay thì theo giáo sư cần tập trung vào giải pháp nào như là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thay thế hay là áp dụng các biện pháp kinh tế?
0: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là rất quan trọng trong việc thấy rõ cái tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và thấy rõ trách nhiệm của mình trước việc sử dụng những cái vật liệu thân thiện môi trường. Nhưng mà cái việc tuyên truyền này cũng cần phải được trải ra đều theo mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn, người già, rồi thông qua các trường học, các tổ chức xã hội, hội người cao tuổi, rồi là hội người tiêu dùng, này, vân vân, cho đến cái ý thức của mọi người trước cái trách nhiệm của mình vì lợi ích của môi trường. Thì cái điều ấy, việc tuyên truyền là hết sức quan trọng. Nhưng việc tuyên truyền này không phải chỉ theo lứa tuổi, theo từng con người, mà nó còn phụ thuộc vào từng đặc điểm của các địa phương. Cái sử dụng túi ni lông ở đô thị nó nhiều loại, nó đa dạng hơn là sử dụng ở các cái vùng sâu, vùng xa hay miền núi. Hay việc thay thế những sản phẩm thân thiện môi trường, thì ở vùng sâu, vùng xa người ta có thể dùng lá chuối, lá rong, đúng không? Rồi túi cói, rồi túi rơm. Nhưng mà ở Hà Nội thì cái việc cung cấp những cái túi cũng không đơn giản. Nên là cái đáp ứng nó thì cũng phải có cái việc là đẩy mạnh cái việc là phát triển cái sản xuất các cái vật liệu thân thiện môi trường có khả năng thay thế túi ni lông khó phân hủy. Đấy là yếu tố yêu tuyên truyền là thứ nhất. Yếu tố thứ hai là tôi rất muốn dựa vào cái sự cố gắng của các cái doanh nghiệp. Chúng ta biết chúng ta hiện nay có một loạt các doanh nghiệp chuyên sản xuất hoặc là nhập khẩu những sản phẩm là những túi ni lông để phân phối ra thị trường. Họ phải cũng phải được có ý thức trong việc thấy trách nhiệm của mình trước vấn đề bảo vệ môi trường và phải chịu khó đổi mới công nghệ thay thế cái sản phẩm túi ni lông khó phân hủy bằng những sản phẩm thân thiện môi trường thì mới có nguồn để người dân có thể thay thế nó được. Và còn một cái yếu tố thứ ba tôi thấy rất cần, đó chính là vai trò của chính quyền địa phương, các tỉnh, các địa phương. Nếu mà chúng ta đưa ra những chính sách, những biện pháp mà không được thực hiện hoặc triển khai, hoặc thậm chí có những việc làm chúng ta phải là cưỡng chế những trường hợp, những cơ sở vẫn sử dụng những túi ấy mà để lại hậu quả môi trường, hoặc là có thể là đánh vào kinh tế, tức là có thể xử phạt những cái đơn vị hay những người vẫn sử dụng những cái sản phẩm khó phân hủy trong bao bì đóng gói rồi túi ni lông mà không chịu thay thế những sản phẩm thân thiện.
1: Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng thuế môi trường đối với túi ni lông hoặc là xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm. Vậy theo giáo sư, đâu là công cụ hiệu quả hơn để tạo sự thay đổi thực chất ạ?
0: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, công cụ về mặt thay đổi công nghệ, đưa ra những sản phẩm mới thân thiện môi trường, và đặc biệt là công cụ kinh tế, tôi cho là có tác dụng rất nhanh đối với cộng đồng. Chúng ta xử phạt một cách nghiêm túc những cái cơ sở sản xuất những cái túi và cung cấp ra thị trường những túi ni lông khó phân hủy mà không đưa vào tái chế và tái sử dụng, ví dụ như vậy. Nhưng chúng ta cũng yêu cầu người dân, tức là chúng ta cũng phải là vẫn tuy đã có những sản phẩm thay thế nhưng vẫn do thói quen sử dụng mà không thay đổi cái hành vi của mình thì cũng có thể bị phạt và bị cưỡng chế. Tức là yếu tố về kinh tế trong cái việc xử phạt những cơ sở sản xuất ra mà những túi ni lông khó phân hủy mà không dừng lại, xử phạt những người có thể thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường nhưng vẫn sử dụng túi cũ thì cũng là một cái hình thức cũng rất quyết định trong cái việc này.
1: Vâng, để lộ trình hạn chế và tiến tới loại bỏ túi ni lông khó phân hủy đạt mục tiêu thì vai trò của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần được phát huy như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Vai trò của người lãnh đạo và của chính quyền địa phương rất là quan trọng trong việc làm sao áp dụng những giải pháp giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy và tiến tới cấm hoàn toàn túi ni lông khó phân hủy thì phải đồng bộ với việc có những vật liệu thay thế được túi ni lông khó phân hủy. chính quyền địa phương phải đưa ra, phải có những biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương mình để có thể giảm thiểu và tiến tới dừng sử dụng túi ni lông. Bên cạnh đó thì các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp cũng cần phải được đầu tư những cái công nghệ mới trong việc thay thế cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy vẫn sản xuất vài chục năm nay bằng những sản phẩm thân thiện môi trường và lại cải tiến nó, luôn luôn cải tiến, tìm mọi nguồn đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, để tránh cái sự chênh lệch lớn giữa hai cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy đang dùng và sản phẩm mới, thì mới có thể khuyến khích được người mua sử dụng cái sản phẩm mới mà thân thiện môi trường. Còn cái yếu tố thứ ba cực kỳ quan trọng, đó là cộng đồng dân cư. Đối với cộng đồng dân cư, thay đổi một thói quen, tạo điều kiện để giảm thiểu những cái tác động tới kinh tế do việc thay đổi cái túi ni lông bằng sản phẩm thân thiện môi trường, và nâng cao cái ý thức, nhận thức, trách nhiệm của công dân trước vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước là yếu tố rất cần thiết trong việc này.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Viu Anh sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Viu Anh.
2: Xin cảm ơn chị Mỹ Hạnh và anh Thế Cương. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cứ vào mỗi mùa bóng đá thì tình trạng cờ bạc và cá độ trên không gian mạng lại có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến đời sống xã hội. Do vậy, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công chấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian

0: diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026. Thực trạng cho thấy các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã cố tình lợi dụng tiện ích của không gian mạng để thiết lập vận hành nhiều website cùng các ứng dụng cá độ bóng đá trực tuyến và thường đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài. Để lôi kéo được đông đảo người tham gia, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn như là chủ động gắn các đường link dẫn đến các trang cá độ trên các trang tin tức bóng đá, các website xem phim lậu hoặc là trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, nhiều hội nhóm tư vấn cá cược trực tuyến cũng được lập ra để quảng bá về các kèo cược chắc thắng. Có những nơi còn cam kết tỷ lệ thắng lên đến 90-100% nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó dụ dỗ người chơi nạp tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, các trang web này sẽ lập tức biến mất khi mà cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Do bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen, nhiều trường hợp người chơi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí là dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với chính gia đình và xã hội. Đứng trước cơ quan chức năng thì nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá cay đắng thừa nhận bản thân bị cuốn vào vết xe đỏ vì máu đỏ đen, đồng thời đưa ra lời cảnh tỉnh tới mọi người không nên lao vào con đường này để rồi phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên báo chí, thu thập thông tin hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép buộc đưa tiền để trục lợi cá nhân. Từ tháng 5 năm 2026, hai đối tượng Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy trục về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ, đồng thời sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc là đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong khi đó, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam cũng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ triệt xóa. Bước đầu, lực lượng công an bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
1: Đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng trú xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, vai trò chủ quản chung, và Nguyễn Đăng Hiếu, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Băng nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, được phân theo từng tổ với tổng số các đối tượng hoạt động lừa đảo trong băng nhóm lên đến hàng chục đối tượng, trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, Campuchia. Các đối tượng sẽ lừa đảo khách hàng theo kịch bản, thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng. Quy trình lừa đảo cũng được các đối tượng phân vai và thiết kế cụ thể.
2: Đầu tiên là tìm khách, sau đó là tiếp cận khách, và sau đó là tìm hiểu thông tin của khách. Sau đó là vào là sẽ chăm khách, nói chuyện hàng ngày với khách. Sau đó là khi sau khi mà khách là có thiện cảm, có tình cảm với cái nhân vật đóng giả đó, thì là sẽ hưởng khách để vào đầu tư trên một cái app. Sau khi mà khách vào đầu tư thì là sẽ có những cái đơn hàng có thưởng và khiến cho khách là vào tiền, nhưng mà sau khi mà khách nó vào được một số tiền rồi mà đến khi này tiếp tục gặp đơn thưởng thì khách lại không có khả năng để vào nữa, thì có nghĩa là cái tài khoản đó của khách sẽ là đang bị tréo và khách sẽ không thể rút tiền về.
1: Con mồi được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ có hình ảnh xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả, sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi các nạn nhân đã say tình ảo, tin tưởng, các đối tượng sẽ dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, nhiều bị hại bị các đối tượng lừa có địa vị và học thức cao.
3: Qua cái điều đấu tranh cái chuyên án này thì chúng tôi thấy rằng là bị hại trong cái chuyên án này đa số là những người có trình độ học vấn rất cao, thậm chí là có những người là những cái giám đốc các cái doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bằng những cái kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi thì hoàn toàn các cái bị hại này đã bị các đối tượng lừa đảo và đã chuyển tiền để các đối tượng chiếm đoạt.
1: Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại Việt Nam, ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia, từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt, khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc. Tang vật thu giữ: 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở các đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 21 đối tượng liên quan đến vụ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến phố tại Pleiku vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Đặc biệt, nhóm này còn quay clip và livestream chia sẻ trên mạng xã hội, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng với Công an các xã phường đã truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan, triệu tập 29 đối tượng. Hầu hết mới ở độ tuổi từ 15 đến 20. Kết quả bước đầu xác định, Phạm Trung Lĩnh đã rủ Hà Trần Quốc Huy cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi dạo trên các tuyến phố ở khu vực Pleiku và thách thức đánh nhau với nhóm khác, truy đuổi, quay clip và đăng lên TikTok. Khi đuổi kịp nhóm của Trần Huy Phước, nhóm của Lĩnh đã lao vào dùng tay chân mũ bảo hiểm đánh, sau đó bỏ đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ nhiều dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi cùng 3 xe mô tô. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 21 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ cướp tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của 6 đối tượng liên quan.
4: Xong vô tiệm vàng, tôi dùng búa đập đây, tôi hốt vàng đây, rồi tôi chạy ra kêu đi.
5: Chỉ trong vòng 20 giây, Phan Tấn Đạt và đồng bọn đã cướp đi số vàng ước tính ban đầu khoảng 800 triệu đồng. Vụ việc xảy ra vào trưa 26 tháng 5, nhóm đối tượng đi xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gây án, nhóm này đến khu vực vắng vẻ thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, cả nhóm chia số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau và bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và động cơ mục đích gây án.
6: Lúc ảnh gọi buồn ở nhà không có tiền, hỏi nhóm anh em vỡ nợ chứ thích làm liều, rồi có kết nối được nhiều vài người rồi mới lập ra cái nhóm để mà đi cướp tiệm vàng.
7: Do thiếu tiền với nợ nần nên là cũng đồng tình với Đạt nên là cũng ok đi cướp.
5: Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thực hiện vụ cướp rất tinh vi, phân công vai trò, chuẩn bị công cụ gây án cho đến khi ra tay cướp tài sản đều được chuẩn bị bài bản, bàn bạc kỹ lưỡng. Trong đó, Phan Tấn Đạt là người trực tiếp lên kế hoạch từ việc chọn người tham gia, đi khảo sát các tiệm vàng không có bảo vệ trông coi, cho đến việc xác định những tuyến đường thuận lợi để tẩu thoát. Đáng chú ý, tất cả 6 đối tượng dù cùng nhau thực hiện vụ cướp nhưng hoàn toàn không biết gì về nhau.
8: Các đối tượng là không có biết tên nhau, không biết lai lịch lẫn nhau, đó, kết nối trên mạng xã hội bằng những nickname. Đó, các đối tượng thường gọi là không có chỗ ở cố định. Đó, chỉ có khi nào mà bàn kế hoạch thì chúng nó gom lại. Đó, bàn kế hoạch xong, gây án xong, tản ra mỗi người mỗi nơi. Đó, chúng tôi phải phân chia lực lượng thành nhiều nhánh. Các tỉnh phối hợp với các công an các tỉnh thành để tiến hành truy bắt các đối tượng.
5: Chưa đầy 48 giờ sau vụ cướp tiệm vàng xảy ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an

0: các địa phương nhanh chóng truy xét bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra mở rộng vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Huy Hoàng, sinh năm 1997, trú tại phường Lê Ích Mộc, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 12 tháng 4 tại phường Thiên Hương. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định đối tượng Hoàng còn thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác vào tháng 4 năm 2026. Cụ thể, tại khu vực gần ngã tư đèn tín hiệu giao thông Thủy Sơn, đối tượng điều khiển xe ô tô cướp giật túi sách của một người phụ nữ đang điều khiển xe máy. Trong một vụ việc khác xảy ra tại phường Lê Ích Mộc, đối tượng tiếp tục sử dụng chiếc xe trên để cướp giật túi sách của một người phụ nữ đi xe máy điện. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Huy Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến vụ đối tượng mang hung khí có hành vi chém người giữa tuyến đường Lạch Tray đã gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn của người dân. Trước tình huống nguy hiểm đó, lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng với quần chúng nhân dân dũng cảm truy đuổi, khống chế đối tượng. Ngay sau vụ việc, nhiều tập thể cá nhân dũng cảm tham gia vây bắt đối tượng đã được các cấp và nhân dân kịp thời động viên khen thưởng.
2: Giữa dòng phương tiện đông đúc trên tuyến đường Lạch Tray, hành vi côn đồ manh động của đối tượng sử dụng hung khí chém người đã khiến nhiều người dân bàng hoàng lo lắng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tiếp cận hiện trường truy bắt đối tượng. Quá trình vây bắt, nhiều người dân đã không quản ngại nguy hiểm, phối hợp cùng lực lượng công an hỗ trợ khống chế đối tượng, góp phần bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.
3: Chúng tôi xác định rằng tại hiện trường lúc này, đối tượng sử dụng hung khí và có thái độ rất hung hăng, mà có biểu hiện là không kiểm soát được hành vi. Do vậy, nếu như mà không bắt được đối tượng kịp thời, thì đối tượng có thể sẽ gây án với những người dân đi đường tiếp theo. Cho nên chúng tôi triển khai quyết liệt vây bắt đối tượng, và chúng tôi xác định được rằng nếu như mà không thực hiện việc vây bắt đối tượng kịp thời thì những hậu quả khôn lường tiếp theo có thể xảy ra.
2: Quá trình truy đuổi và bắt giữ, đối tượng tỏ ra đặc biệt manh động, chống trả quyết liệt bằng hung khí. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ công an vẫn kiên quyết áp sát, khống chế đối tượng. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ công an đã bị thương do sự chống trả của đối tượng, nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành việc bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.
4: Khi đối tượng sơ hở thì chúng tôi đã sử dụng công cụ hỗ trợ để ghi đối tượng xuống. Thế nhưng mà đối tượng có sử dụng hung khí là để chém, chống đối, chém vào vùng cổ tay phải của tôi. Thế nhưng mà khi đó tôi biết là bị thương, thế nhưng mà chúng tôi vẫn phải cố gắng để ghi đối tượng xuống, để đối tượng không tấn công những người xung quanh, và nếu mà để đối tượng thoát thì khả năng là những người xung quanh sẽ bị thương tiếp.
2: Bên cạnh sự dũng cảm của lực lượng công an, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cũng đã tích cực hỗ trợ, phối hợp ngăn chặn đối tượng, góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát tình hình. Những hành động dũng cảm này không chỉ góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn cao đẹp. Nhiều tập thể cá nhân dũng cảm tham gia vây bắt đối tượng đã được các cấp và nhân dân kịp thời động viên, khen thưởng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
1: Thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy, Công an phường An Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại phường An Hải. Qua đó phát hiện bắt quả tang đối tượng Dương Hàng, 38 tuổi, đang cất giấu nhiều ma túy trong nhà. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong một hộp gỗ đặt trên tủ nhựa có nhiều túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy như là nỏ thủy tinh, cân điện tử, ống nhựa có bám chất bột màu trắng, bật lửa, kéo kim loại và một số vật dụng khác. Tại cơ quan công an, Dương Hàng khai nhận số tinh thể màu trắng nói trên là ma túy được mua về để sử dụng. Các vật dụng thu giữ là công cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tại nơi ở. Công an phường An Hải đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại mốc chủ quyền 313, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng An Giang đã tiếp nhận 180 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất vì vi phạm quy định cư trú. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy trình trình tự. Quá trình làm việc được tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và

An Giang đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã về các tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bao gồm Nguyễn Tán Luân sinh năm 1996 và Lâm Quang Nhật sinh năm 1985 cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Vào tối ngày hôm qua, một đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm cháy, phía bên ngoài hai lớp cửa cuốn và cửa kéo khóa chặt, 6 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng an ninh cơ sở đã phá cửa cuốn, giải cứu và hướng dẫn 6 người thoát nạn. Phát hiện đám cháy, những người trong nhà hoảng hốt kêu cứu. Đám cháy cách trụ sở công an phường Bình Phú khoảng vài chục mét, nên khi nghe hô hoán, lực lượng an ninh cơ sở đã huy động bình chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa. Do cửa cuốn khóa chặt nên lực lượng an ninh cơ sở và người dân đã dùng phá cửa cuốn, nâng cửa cuốn lên, cắt khóa cửa sắt để khói và lửa bên trong thoát ra ngoài. Lực lượng an ninh cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy mini triển khai dập lửa, đồng thời hướng dẫn những người trong nhà thoát ra ngoài bằng lối thoát bên nhà hàng xóm. Tất cả 6 thành viên trong nhà được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy đã được dập tắt kịp thời. Công an phường Bình Phú phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý có trong bản tin 113 Online. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 Online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã. Sao thang sao xèo để vô đố.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ E2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây An ninh toàn cảnh cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.

0: hiện giờ, Blip Blum đã từ công ty VR Channel chuyển tới Go Music. Thực ra hiện tại tôi và Blip Blum đang hẹn hò với nhau.
1: Chuyện này luôn sao?
2: Đúng là không ngờ.
3: Có phải gì không?
1: Đúng là không tưởng tượng được.
3: Như vậy sao?
4: Em lại trở thành ca sĩ, giống như em hằng mong ước rồi đó.
5: Phải làm gì để cho Blip Blum nhà mình quay trở lại giành lợi hại như xưa? Em tin anh đi. Anh dùng tên Sam Sanri để đặt cược. Việc cô quay trở lại sân khấu lần này phải thật sự trong sạch, không có một chút bê bối gì cả.
6: Nè, vậy giờ anh muốn tôi phải làm gì nữa?
5: Cô phải bị Lina đánh.
6: Hả? Tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.
5: Anh nghĩ anh thật sự sắp rơi vào lưới tình của Blue Plum rồi đó.
7: Đẹp liu.
6: Cho con ôm cái nào. Con nhớ mẹ quá, mẹ có khỏe không? Ôi, sao mẹ thở dài vậy?
7: Đâu có, mẹ chỉ mừng con về. Thở dài gì đâu.
6: Mẹ nói lớn tiếng vậy chắc chắn là nói dối. Mẹ bị sao nó con nghe mau.
7: Mẹ không có sao hết. Con sao rồi hả? Con có khỏe không? Sao tự nhiên xuất hiện sáng sớm mà không báo mẹ tiếng nào? Con không làm việc hả? Cô ca sĩ thất nghiệp.
6: Ui mẹ, bây giờ con hết thất nghiệp rồi nha. Con vừa tổ chức buổi hòa nhạc hết 5 ngày. Hôm nay con được nghỉ. Con nhớ mẹ nên về thăm mẹ. Giả lại con cũng có công việc quan trọng cần phải xử lý nữa.
7: Là việc gì vậy?
6: 2 triệu bạc đúng không? Xong rồi. Chú thử kiểm tra tài khoản đi.
8: Nhận được rồi.
7: Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều lắm.
6: Dạ. Vậy coi như mẹ tôi đã trả xong hết số tiền, hết nợ các người rồi nha. Đã trả xong hết nợ, hết khổ rồi mẹ.
7: Vậy là từ bây giờ mẹ con mình có thể ngẩng đầu lên rồi. Cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con.
6: Dạ, đi mẹ. Toàn là những món mà con thích ăn thôi. Đã lâu lắm con không được ăn món mẹ nấu đó.
7: Ăn đi, cứ ăn cho đã đời đi con.
6: Vậy con ăn nha. Tuyệt vời. Ngon quá mẹ ơi. Tay nghề của mẹ đúng là giỏi nhất thế gian.
7: Ở Bangkok không được ăn những món này hay sao vậy?
6: Cũng nhớ chứ mẹ. Nhưng mấy món ăn ở Bangkok không như ở quê mình được. Đúng là ngon tùy cú mèo luôn đó. Đã quá.
7: Con về con mình hay sao? Sao không dẫn người yêu theo luôn?
6: Ai hả mẹ?
7: Ủa, thì cái người tên Sam Sanri đó.
6: Anh Sam Sanri không phải là người yêu con đâu. Tụi con chỉ giả vờ, gọi là cặp đôi hoàn cảnh.
7: Sao phải làm người yêu giả làm gì?
6: Chuyện của giới giải trí mẹ không có hiểu được đâu. Nhưng con xin hứa với mẹ, con gái của mẹ không bao giờ làm chuyện xấu.
7: Như vậy chứng tỏ người yêu thật của con là người khác rồi chứ gì.
6: Ý mẹ nói ai hả?
7: Thì người đó đó, người có dốc dáng rất cao đẹp trai. Tên là gì ta? Tên là Asa, Asa gì đó.
6: Mẹ, ai lại tên là Asa chứ? Anh ấy tên là Acha.
7: Người đó đó, có phải người yêu con hay không vậy?
6: Ôi, không có phải đâu mẹ. Nhắc tới cái tên đó là con thấy bực bội. Đúng là ăn không nổi luôn.
7: Cậu ta là người sáng tác nhạc cho con hay sao?
6: Dạ.
7: Chỉ có vậy thôi sao? Con không thích người ta, không cảm giác gì hết hả?
6: Con không hề thích anh ta, dù chỉ một chút.
7: Vậy con lấy đâu ra cả 10 triệu bạc vậy?
6: Cũng may là có người tốt bụng, chính người này đã giúp cho con đó mẹ.
7: Là ai?
6: Chính là ông Thông The, là ông chủ của công ty Gold Music.

0: đang ở đâu?
1: Tôi ở đâu cũng được, tôi lớn rồi.
2: Em là ca sĩ đó nha.
0: Đừng có đi lang thang ra ngoài đường, lỡ trúng bọn biến thái thì biết làm sao.
1: Nè anh, nếu anh gọi để mắng tôi thì cúp máy ngay đi, tôi không muốn nghe đâu.
0: Anh gọi tới không phải chỉ có vậy đâu, anh muốn nói là ngày mai có việc đi.
1: Nếu vậy anh có thể nhắn tin cho tôi được rồi, cần phải gọi cho tôi làm gì? Nè, anh biết tôi không có ở nhà vì anh lén tới chung cư đúng không?
0: Ê, chung cư của anh kia mà, hả? Muốn tới khi nào là chuyện của anh? Tóm lại là em đang ở đâu?
1: Ở nhà, ở quê.
0: Hả? Ở quê? Sao em đi xa dữ vậy?
1: Cũng có làm sao đâu, rốt cuộc anh có việc gì đây?
0: Hợp cho buổi quà nhạc với Sam.
1: Ý, nè anh, tóm lại là tôi được hát chung với anh Sam Sành Ri thật đó hả?
3: Ê, tôi rất muốn nói với anh là
1: bây giờ tôi càng quen thân với anh Sam Sành Ri, tôi lại càng cảm thấy thoải mái vô cùng và cảm thấy vui lắm luôn. Nè, nè. Hả? Ý, cấp máy mà cũng không nói.
4: Alo, anh Roger. Giờ em đang ở công ty nè. Anh tới lúc mấy giờ vậy? Hả? Anh nói gì? Anh đã quỷ ra mắt kênh mới sao? Anh Roger, sao anh có thể bỏ một dự án lớn như vậy? Rồi em lấy cái gì mà sống đây? Em không chấp nhận chuyện này. Roger! Roger! Anh...
5: Nè cha.
6: Trời ơi.
5: Nè. Nghe nói chuyện đám cưới của em coi như xong rồi. Rồi dì An có nói gì không? Chắc là dì ấy tức tới chết quá.
0: Không tới nỗi chết đâu anh à. Nhưng mà huyết áp của mẹ em đang tăng cao lắm đó. Em đã cho mẹ uống thuốc. Bây giờ mẹ đã đỡ nhiều rồi anh. Chắc là Lina đã làm cho mẹ của em thấy buồn và thất vọng lắm luôn.
5: Còn em thì sao? Em từ hôn cô ta, rồi bị cô ta trở mặt ngay trong ngày cưới. Em nghĩ sao vậy hả?
0: Thì nếu em nói không có cảm giác gì thì chắc là nói dối rồi.
5: Nghĩa là em vẫn còn có cảm giác gì đó với Lina phải không?
0: Em cũng không biết nữa. Thật ra em cũng không nghĩ là tụi em lại kết thúc như vậy.
1: Miệng thì nói là không thích, nhưng thật ra vẫn còn lưu luyến không quên.
5: Ê, Liêu! Trời ơi, tới rồi hả? Vào đây, vào đây, vào đây. Tôi đang nhớ cô lắm, vào đây. Cô muốn uống cà phê không? Để tôi kêu giúp việc pha cho.
1: Dạ không cần đâu anh Sam Sành Ri.
5: Nghe nói là cô quay lại hát để kiếm tiền trả nợ cho mẹ cô, có phải không? Tôi thấy họ đăng tin đó. Cô đúng là ca sĩ trẻ rất có hiếu với mẹ đó nha.
1: Anh Sam nói vậy quá lời rồi.
5: Nhưng trước khi đi, cô nên báo cho tôi biết chứ. Để tôi biết mà còn lái xe đưa cô đi nữa. Nhân tiện tôi tới chào hỏi mẹ luôn.
1: Ủa, anh tới chào mẹ tôi làm gì?
5: Không chào sao được. Chứ lỡ mà sau này chúng ta về chung một nhà thì sao đây?
1: Anh lúc nào không thích giỡn vậy hết. Nếu anh Sam Sành Ri tới nhà tôi thật á, thì chắc là cả khu nhà tôi náo loạn mất.
5: Rồi sao? Không tốt hả? Chẳng lẽ mẹ cô không thích gặp người nổi tiếng hay sao?
0: 5 phút nữa là bắt đầu họp rồi đó. Tôi vào phòng họp trước.
1: Đúng là đồ trà đá.
5: Cô muốn uống trà đá hả?
1: Dạ không phải đâu. Không phải.
5: Thôi được rồi, cô vào phòng họp chờ tôi đi nha. Tôi có gọi bánh rồi. Chỗ nổi tiếng lắm đó. Chắc chắn ăn sẽ thích. Vậy nha.
1: Dạ.
5: Xin chào, xin lỗi nha. Tôi vào hơi trễ vì chờ lấy bánh họ giao tới. Được rồi, bắt đầu họp đi.
0: Tôi muốn tổ chức một buổi lưu diễn quà nhạc dành cho Blue Lom.
5: Nè, Blue Lom à, cửa hàng bánh ngọt này á nổi tiếng lắm đó. Khoan đã, đừng có ăn một mình như vậy chứ. Như vậy sẽ không có đời.
1: Cảm ơn anh nha, anh Sam Sành Ri.
0: Tôi muốn tổ chức buổi quà nhạc theo kiểu du lịch lữ hành. Vì bây giờ danh tiếng của Liêu Lâm đang lên như diều gặp gió.
5: Danh tiếng của Liêu Lâm thì khỏi nói. Vì bây giờ đi tới đâu ai cũng hoan nghênh chào đón hết á.
1: Anh Sam Sành Ri. Thật sự Liêu phải cảm ơn anh nhiều lắm đó. Bởi vì nếu như không có anh Sam Sành Ri, tôi cũng không biết tôi có quay lại được nữa không. Và không biết là giờ này tôi đang ra sao nữa.
7: Dạ.
0: Do đó chúng ta phải tạo hiệu ứng mạnh hơn nữa thì mới được. Và chúng ta không nên bỏ qua cơ hội tốt này đâu nha.
2: Cô quay lại được như vậy là nhờ phẩm chất tốt của cô thôi. Cô biết không, cô là đứa con có hiếu, biết kiếm tiền để trả nợ cho mẹ. Và tôi là người đã kêu mấy phóng viên đưa tin này lên báo đó.
1: Trời, thì ra phóng viên biết chuyện này là do anh Sam Sành Ri thật.
2: Đúng vậy.
4: Đúng rồi.
2: Người tốt như cô đây xứng đáng được cả thế giới biết tới, đúng không?
6: Đúng rồi.
4: Đúng vậy.

0: Dạ, cảm xin chào, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Cảm ơn mọi
2: cuối
1: người.
2: Cùng thì con cũng quay lại rồi, Blue à.
3: Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Tấm lòng em đã yêu người rồi. Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Cầm cây cối cả ngày lẫn tối. Lại đây gọi Thái mời ăn. Nếm thử nào, hỡi chàng trai. Tấm lòng em đã yêu người rồi. Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Cầm cây cối cả ngày lẫn tối. Lại đây gọi Thái mời ăn. Nếm thử nào, hỡi chàng trai. Tấm lòng em đã yêu người rồi. Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Cầm cây cối cả ngày lẫn tối. Lại đây gọi Thái mời ăn. Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Cầm cây cối, có ngày lên tôi. Lại đây gọi Thái mời ăn. Nếm thường nào, hỡi chàng trai. Tấm lòng em.

0: Ngày mai có buổi diễn ở Nakhon Pratham, còn buổi tối thì diễn ở Lopburi. Và còn
1: nè anh, chuyện công việc để nói sao được không? Tôi muốn biết tháng này tôi được nghỉ vào ngày nào.
0: Em sẽ được nghỉ vào ngày ngày chủ nhật vào cuối tháng.
1: Hả anh? Trong tháng này tôi làm việc suốt một tháng không nghỉ ngày nào, tôi kiệt sức rồi.
0: Thì cũng đành như vậy thôi. Cuộc sống của một ca sĩ là như vậy. Em phải nhận được 2-3 buổi diễn một ngày suốt cả một tháng. Nhưng mà nếu như em không muốn nhận nhiều như vậy cũng được. Em có thể từ chối mà. Không cần nhất thiết đưa bao nhiêu cũng nhận hết. Kiếm được nhiều tiền hơn cũng trả hết cho bác sĩ thôi. Em có nghe anh nói không vậy? Liêu. Ồ.

anh Sam Sanri. Thật sự Bill phải cảm ơn anh nhiều lắm đó, vì nếu như không có anh Sam Sanri, tôi cũng không biết tôi có quay lại được không, và không biết là giờ này tôi ra sao nữa.

0: Tôi có tin vui này muốn báo cho mọi người biết. Cô Pliplom có tên trong danh sách đề cử nữ ca sĩ trẻ trong làng nhạc lưu khung của giải thưởng Mít Vàng.
1: Anh nói sao hả? Sam Sam đi, anh nói lại đi.
0: Giải thưởng Mít Vàng là một giải thưởng lớn của năm đó.
1: Ê,
2: chúc mừng nhé.

0: À cha, em tư vấn cho anh đi.
1: Tư vấn chuyện gì chứ? Trông anh căng thẳng quá vậy.
0: Em hãy giúp anh viết kịch bản cho hôm nhận giải thưởng đi ha.
1: Là kịch bản gì hả anh?
0: Bởi anh tính vậy nè. Anh tính sẽ tỏ tình với Blue Plum ngay sau màn nhận giải thưởng đó. Mà anh không muốn nói suông như vậy. Em giỏi nghĩ ra nhiều chương trình hơn anh. Nè, em nghĩ giúp anh đi. Anh phải làm gì để Blue thật là ấn tượng và đồng ý nhận lời làm bạn gái của anh ngay trên sân khấu chứ.
1: Nè, sao anh không tự mà suy nghĩ? Đây không phải là chuyện công việc, nên anh không có quyền ra lệnh cho em.

0: Và sau đây là màn công bố giải thưởng Miss Vàng vào năm 2020 dành cho nữ ca sĩ trẻ mới nổi. Xin trân trọng kính mời người lên trao giải thưởng một bậc thầy âm nhạc của năm, đó là Jason Lơ Xỉn, cũng là người đứng ra trao giải.
1: Sắp tới em rồi.
2: Sau đây tôi xin tuyên bố giải thưởng ca sĩ Mít Vàng làng nhạc lúc thung năm 2020 thuộc về

Lưu Long Trâm Ta Quan.

Điều cảm thấy mình vô cùng vinh dự khi được đứng ở vị trí này. Từ một cô gái quê mùa chỉ biết thích ca hát, những gì mà Bill được cầm trong tay lúc này, nó còn hơn cả trong giấc mơ của Bill nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương ủng hộ Bill. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhờ có mẹ mà con đã có được ngày hôm nay. Con thương mẹ nhất. Và còn một người quan trọng nữa mà tôi không thể không nhắc tới ngày hôm nay. Như mọi người đã biết rồi đó, tôi chỉ là một cô gái quê mùa như bao người. Đôi khi tôi cũng sẽ làm đường lỡ bước. Nhưng mà chính người này đã cho tôi cơ hội được quay trở lại một lần nữa với con đường nghệ thuật như hôm nay. Tôi xin được cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ông Thông Thê rất nhiều.

0: Sếp à, tôi nghĩ bây giờ sếp đã xứng đáng là một người cha tốt rồi đó. Vậy tại sao sếp lại không gặp Liêu và nói chuyện với cổ?
1: Cậu nghĩ tôi không muốn nói hay sao chứ? Tôi muốn nói với con tôi lắm luôn á. Nhưng mà trong lòng tôi sợ lắm.
0: Sợ à? Sợ cái gì chứ?
1: Sợ lỡ tôi nói ra sự thật này với nó rồi, nó lại không chấp nhận người cha này. Vì tôi đã bỏ rơi nó từ nhỏ mà.
2: Trời,
3: đúng rồi, đẹp lắm, đẹp lắm.
4: Đóng bên này nữa nha, thêm tắm nữa đi.
5: Đẹp quá, một tốt lắm nha.
4: Cảm ơn cô nha.
3: Xin cảm ơn mọi người.

0: Anh Sam xin chúc mừng cô Blue đã nhận được giải thưởng Hằng Mong Ước này nha.
1: Cảm ơn anh Sam Sành Ri nhiều.
0: Cô thích không?
1: Đẹp lắm luôn.
0: Thật sự chúc mừng.
2: Ba người cười tươi lên đi.
3: Cười tươi lên.
0: Cười tươi lên nha.
2: Ôi, đẹp, đẹp, đẹp lắm. Lắm.
0: Thêm tóc nữa nè.
3: Tóc nữa
0: nè.
2: Tắm nữa ha.
4: Cảm ơn, cảm ơn, đẹp lắm.
5: Trời ơi.
4: Đúng rồi, đẹp đôi lắm. Cười lên.
6: Vậy là anh Sam định làm thật sao chứ?
0: Xin phép mọi người một chút nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
3: Cảm ơn mọi người.
4: Cảm ơn nha.
3: Cảm ơn nhiều.
1: Qua đẹp quá anh ha.

0: Qua đây, qua đây, qua đây.
1: Có chuyện gì anh Sam sành ri?
0: Liêu, cô có biết ý nghĩa của hoa li li hồng là gì không?
1: Dạ, tôi không biết.
0: Thật ra thì hoa li li hồng này mang ý nghĩa là tình yêu đích thực mà tôi đang tìm kiếm. Thấy sao hả? Ý nghĩa của nó rất hay đúng không?
1: Dạ.
0: Anh cố tình tặng nó cho em sau khi em nhận giải thưởng cao quý này xong. Ngoài việc anh muốn chúc mừng cho em ra thì anh còn muốn nói với em. Anh muốn nói là...
2: Hey, anh Sâm, anh Sâm, Liêu, anh Sâm. Thì ra hai người đang ở đây à?
0: Em làm gì ở đây vậy a cha?
2: Tại vì sếp đang chuẩn bị ra về rồi. Sếp nói là muốn gặp Liêu cho nên em mới ra đây để gọi thôi.
1: Nếu vậy thì tôi xin phép đi gặp ông Thông The nha.
0: Khoan đã, em đứng lại đó cho anh. Em ở lại nói chuyện cho rõ ràng đi.
1: Dạ, dạ, dạ.
3: Được.
1: Dạ thưa chú.
3: Cô gọi tôi hả?
1: Liêu xin phép gọi sếp bằng chú được không?
3: Chú thì chú. Con có chuyện gì hả?
1: Chú đang định về à?
3: Chưa. Chú đang chờ cậu A Cha. Không biết cậu ta đâu rồi ta. Liêu à, chú thành thật chúc mừng con nha.

Thật ra tất cả cũng là nhờ chú giúp cho con. Nếu không có số tiền của chú thì chắc con sẽ không có ngày hôm nay. Con cảm ơn chú nhiều lắm.

0: Liêu à, con không cần cảm ơn chú đâu mà hả? Tất cả những gì con có được ngày hôm nay đều nhờ công sức của con á.
1: Tại đây con xin hứa với chú, con sẽ là một ca sĩ chuyên nghiệp, con không làm cho chú thất vọng đâu. Vậy con xin phép chú một chuyện được không?
0: Chuyện gì vậy?
2: Anh đang chuẩn bị tỏ tình với Blue, tự nhiên em xuất hiện là sao?
3: Ấy, vậy hả? Ủa, em có biết là em đang cản trở anh Sam đâu?
2: Sure.
3: Tại em thấy sếp đang tìm Blue Lâm, cho nên em mới tới báo thôi. Vậy nếu như mà anh không có chuyện gì nữa, em xin phép đi trước đây.
2: Alo, Blue. Blue hả? Em nói chuyện với sếp xong chưa vậy? Khi nào nói chuyện xong, anh muốn gặp em để nói tiếp chuyện lúc nãy mình đang nói dở dang. Vì nó làm anh khó thở quá. Nếu anh không nói ra, chắc anh sẽ không sống nổi luôn đó em biết không? Liêu, anh rất là thích em. Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh được không vậy, Liêu? Hả? Em nói gì? Em cũng thích anh sao? Liêu, em đừng gạt anh nha. Trời ơi, anh mừng quá, mừng quá.
3: Nào, đưa đây.
2: Làm gì vậy?
3: Đưa đây. Alo, Liêu. Liêu, em không thể làm bạn gái của anh Sam được đâu, Liêu. Anh không chấp nhận. Liêu có biết không, anh Sam này á là người rất hay nói dối, khoác lác, lại còn lăng nhăng nữa, hả? Nên em không thể nào làm bạn gái anh được. Em coi fan club, em sẽ biết anh nói thật. Em có nghe anh nói không vậy? Alo, Liêu, trả lời anh đi, Liêu. Hey.
2: Tèn tèn tèn. Nè, bị lừa rồi.
3: Anh Sam, anh đùa giỡn kiểu gì kỳ vậy?
2: Bị lừa rồi.
1: Chú cứ ăn thoải mái đi nha chú. Bữa ăn hôm nay con sẽ đãi chú.
0: Ê, không cần đâu, cứ để chú đãi con đi. Chỉ cần con đi ăn với chú là chú vui lắm rồi.
1: Không được đâu chú thông the, con đã xin phép chú rồi, hôm nay con là người đãi. Chú cho con cơ hội mời chú một bữa cơm đi.
0: Nếu con đã khăng khăng như vậy rồi á, thôi tùy con luôn á.
1: Dạ, chú ăn đi chú.
0: Được.
1: Đây, chú ăn món này không?
0: Cảm ơn con nha. Vậy mẹ con có biết con được nhận giải thưởng không?
1: Dạ, mẹ con biết rồi, con gọi điện báo với mẹ luôn rồi. Bởi vì ở trên đời này con chỉ có mỗi mẹ, con muốn mẹ được hãnh diện. Nhưng nói thật ra thì con cũng có ba nữa đó. Mà con cũng vừa mới biết thôi, ba của con vẫn chưa chết. Nhưng khi con hỏi mẹ ba của con là ai thì mẹ con cứ không chịu nói. Con cứ suy nghĩ mãi, không biết ba của con là người ra sao. Liệu ba có đau lòng khi rời bỏ mẹ con không? Con cứ tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần, nếu con thật sự có ba thì con muốn ba con là người thế nào? Hôm nay con nghĩ con đã có câu trả lời rồi. Nếu mà kiếp này con lại được có ba thì con muốn có một người ba giống như chú. Như vậy chắc cuộc đời con sẽ hạnh phúc lắm.
3: Nè, vậy có nghĩa là thời gian qua anh Sam
2: đều là diễn xuất xuất thần của anh Sam Sanri này. Anh đã cố tình giả vờ trước mặt em để cho em làm quà với Blue đó.
3: Anh cũng thừa biết là bây giờ mẹ của em đang không được khỏe rồi mà.
2: Bộ em sợ mẹ em sẽ bị sốc chết vì em cưới Blue về làm con dâu của bà ấy hả? Em định buông xuôi và không đấu tranh vì tình yêu của mình hay sao? Chuyện tình yêu của hai người là chuyện giữa hai người yêu nhau mà thôi. Và em sẽ sống với cô ấy cho tới chết. Chính vì vậy em phải là người chọn mới đúng, hiểu chưa?
1: Con cảm ơn chú đã đưa con về nhà.
0: Của con đây. Liêu nè, ngày mai con có rảnh không? Con cùng chú tới một nơi nha.
4: Hôm trước lúc mà tôi dọn dẹp cửa hàng, tôi nhìn thấy món đồ này, tôi nghĩ là chắc sẽ có lợi cho cô đó.
5: Ý, đây quả là tin sốt dẻo đây mà.

0: anh có cần tôi giúp không?
1: À, tôi... chuyện là tôi muốn mua một bó hoa. Bó hoa trông có vẻ đặc biệt chút.
0: Anh định tặng cho ai nhân dịp gì?
1: À, tôi muốn tỏ tình với người con gái mà tôi yêu.
0: Ừ, thì ra là vậy.
2: Anh A Cha, xin chào anh.
1: Xin chào cô.
3: Chào anh A Cha.
1: Dạ chào anh.
4: Đây nè, chỗ này là như vậy nè. Đó.
1: Cô ấy vẫn chưa tới sao?
2: Anh A Cha, xin chào anh.
1: Dạ, chào chị Cung. Chị có thấy Lưu Lơm tới công ty chưa vậy?
2: Cô ấy tới từ sáng sớm rồi.
1: À.
2: Nhưng mà tôi thấy ông Thông Thê rủ cô ấy đi đâu đó có việc rồi.
1: Ờ, rủ Lưu Lơm đi có việc sao? Đi đâu vậy?
2: Nghe nói là họ đi Na Khạp đó. Tôi xin phép nha.
1: Được.

0: Ui, Liêu à, nhẹ nhẹ thôi, đau lưng mẹ quá. Sao mới sáng sớm con đã về đây rồi?
1: Tại con nóng lòng muốn mang giải thưởng về khoe với mẹ mà.
0: Đâu rồi, giải thưởng của con đâu rồi? Sao anh đi cùng Liêu tới đây vậy? Anh mau về ngay cho tôi đi.
1: Khoan khoan, khoan đã mẹ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là chú Thông The, là sếp của anh Na Cha, người mà con từng kể cho mẹ nghe đó. Chú Thông The là người sống tình cảm và tốt bụng lắm mẹ. Với lại chú ấy cũng là người rủ con đem giải thưởng này về khoe với mẹ.
0: Gọi chú hả?
1: Dạ, tự con xin phép chú ấy gọi là chú.
0: Anh xong việc rồi thì biến khỏi đây đi.
2: Bơ Trung à, sở dĩ anh dẫn con bé Liêu về đây á là bởi vì anh nghĩ đã tới lúc mình phải nói ra sự thật rồi.
0: Sự thật hay không sự thật cái gì chứ, anh mau đi khỏi đây cho tôi đi.
2: Liêu à, con có nhớ không, con đã từng nói với chú, nếu như con có ba, con muốn có người ba như chú á. Hôm nay chú muốn đứng tại đây để biến ước mơ của con thành hiện thực.
1: Vậy ý của chú muốn nói là sao? Chú định tán tỉnh mẹ của con đó hả? Hai người biết nhau từ khi nào vậy?
0: Thôi đủ rồi Liêu, không cần phải hỏi nữa, đi vô nhà.
2: Ê, Liêu, con đợi đã. Con nghe chú nói nè, chú quen mẹ con từ lâu lắm rồi. Chú từng là chồng của mẹ con cách đây 27 năm. Nhớ lúc đó, mẹ con là một ca sĩ rất xinh đẹp, còn chú chỉ là một người đàn ông không có tương lai gì hết. Nhưng mà mẹ con chưa bao giờ chê bai chú. Mẹ con đã cố gắng rất nhiều để có thể giúp chú mở một công ty âm nhạc. Nhưng tại chú không tốt, chú đã ngoại tình với người khác, khiến mẹ con đau lòng và bỏ chú mà đi. Trong khi chú không hề biết lúc đó mẹ con mang thai con trong bụng rồi. Sự thật này chú mới biết gần đây thôi. Điều này khiến cho chú cảm thấy rất đau lòng con à. Chú hối hận vì đã bỏ rơi hai mẹ con. Chú cố gắng đi tìm con, cuối cùng cũng đã gặp được. Và chú đã cố gắng hết sức mình, làm mọi thứ để bù đắp lỗi lầm.
1: Như vậy nghĩa là chú chính là...
2: Phải, chú là ba của con đây.

0: Blue. Blue. Blue. Blue. Blue. Blue.
1: Chính cậu đúng không? Cậu là người khiến con tôi đau lòng có phải không?
2: Nếu vậy thì con có thể nói chuyện với bác một chút được không? Anh đã nói chuyện với mẹ em rồi.
3: Nói chuyện gì?
2: Nói về chuyện giữa hai chúng ta.
4: Tôi còn cầm trong tay clip nhạy cảm của Cleo.
2: Mẹ, mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ,
4: cô tới một mình đúng không? Tiền đâu đưa đây? Coi có đủ không?
3: Thả ra, mau thả cho đi ra đi.
4: Tao đâu có ngu mà thả. Lưu, chết đi.
5: A cha,
2: bây giờ con đi tìm Lưu Lâm đi.
5: Mới như vậy đã chịu không nổi rồi, hạng phụ nữ như vậy có thể làm con dâu của mẹ được sao?
2: Ê,
5: tôi chịu hết nổi rồi, người nghèo thì có tội gì chứ?
2: Dạ, đây chính là mẹ con.
5: Thì ra là bà hả? Sao hả? Là tôi thì sao đây?
3: Anh đưa mẹ của anh tới đây làm gì? Không lẽ muốn sỉ nhục em thêm nữa à?

0: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
1: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
0: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
2: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
0: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
2: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
3: Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa.

hai đồng chí công tác tại Ban Thư ký Biên tập Truyền hình Công an Nhân dân yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển một đồng chí công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển một đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân yêu cầu

Yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim, tuyển một đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần, số điện thoại 0905 688 899.

Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một địa điểm khá là đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, được coi là bảo tàng y khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng y khoa Apollo nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phan Châu Trinh. Nếu như trước đây chúng ta thường biết đến bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử hay là bảo tàng chiến tranh, thì tại đây người xem sẽ được bước vào một cái không gian rất là khác, không gian của lịch sử y học, từ những cái công cụ chữa bệnh cổ xưa cho đến những máy móc, phương pháp chữa bệnh hiện đại.

0: Thưa quý vị, đồng hành với tôi ngày hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt, đấy là bạn Bích Lệ, là quản lý của bảo tàng Apollo.
1: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bích Lệ, là quản lý bảo tàng Y khoa Apollo. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi đồng hành cùng tất cả mọi người để giới thiệu về bảo tàng.
2: Ngay khi bước vào bên trong bảo tàng Y khoa Apollo, điều khiến khách tham quan ấn tượng đầu tiên là cách các không gian trưng bày được sắp xếp rất trực quan và có hệ thống.

0: vực mở ra như một dòng chảy liền mạch của lịch sử y học, dẫn dắt người xem đi qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ y học cổ đại, thời Trung Cổ cho đến những bước tiến của y học hiện đại. Hành trình ấy còn mở rộng từ phương Tây sang phương Đông, từ những nền y học Âu Mỹ đến các tri thức y học cổ truyền châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Tất cả được sắp đặt như một bức tranh tổng thể, giúp người tham quan hình dung rõ hơn về sự phát triển liên tục, giao thoa và kế thừa của y học qua không gian và thời gian.
1: Bích Lệ này, bạn có thể giới thiệu nhanh cho mình về Bảo tàng Y khoa Apollo và bảo tàng của mình có cái điều gì khác biệt so với cả những bảo tàng khác được không ạ?
2: Dạ, Bảo tàng Y khoa Apollo là nơi lưu giữ và giới thiệu lịch sử phát triển của y khoa. Bảo tàng là kết hợp giữa hiện vật, tư liệu và công nghệ hiện đại. Bảo tàng được sáng lập bởi bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, là chủ tịch hội đồng trường Đại học Phan Chu Trinh. Và điểm khác biệt của Bảo tàng Y khoa Apollo là kết hợp giữa những giá trị truyền thống, những giá trị nhân văn và ứng dụng công nghệ hiện đại.
1: Như bạn vừa chia sẻ thì bảo tàng của mình áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại liên quan đến quá trình mà phục vụ khách tham quan. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mình cụ thể là những cái công nghệ hiện đại đó hiện nay đang được áp dụng như thế nào được không?
2: Dạ, hiện tại Bảo tàng Y khoa Apollo đang có công nghệ 3D mapping và công nghệ thực tế ảo.
0: Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, Bảo tàng Y khoa Apollo còn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị lịch sử và công nghệ hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người tham quan. Tại đây, mỗi hiện vật không đứng riêng lẻ mà được kết nối với một hệ thống thông tin mở. Du khách có thể sử dụng mã QR để tra cứu thêm nội dung chi tiết chỉ bằng một thao tác quét đơn giản. Từ đó, những câu chuyện phía sau mỗi phát minh, mỗi hiện vật và mỗi nhân vật lịch sử không chỉ được nhìn thấy mà còn được kể lại một cách sinh động và đầy đủ hơn. Chính cách tiếp cận này đã biến việc tham quan bảo tàng trở thành một hành trình khám phá chủ động.
3: Tôi rất thích bảo tàng này và nó thỏa mãn trí tò mò của tôi về tất cả những gì liên quan tới y học thế giới.
4: Em thấy không gian của bảo tàng rất là đẹp, hiện đại. Em cảm giác như mình đang ở một cái trung tâm của nước ngoài vậy. Hiện tại thì em thấy cập nhật thấy những cái thông tin của bảo tàng rất là đầy đủ. Những kiến thức mà em chưa được biết trước đây em cũng đã được cập nhật rồi. Và hiện tại cái thử nghiệm 3D của mình á, em cảm thấy nó gần giống như thực tế hết.
0: Trong hành trình phát triển của y học, bên cạnh những phát minh mang tính bước ngoặt, có một giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn còn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay, đó là y đức. Nhắc đến điều này, không thể không nhắc tới Hippocrates, người được xem là cha đẻ của y học phương Tây. Ông không chỉ đặt nền móng cho việc chữa bệnh dựa trên quan sát và kinh nghiệm, mà còn để lại một di sản đặc biệt, lời thề Hippocrates.
1: Dựa trên quan điểm cá nhân của bạn, là người quản lý ở đây thì hiện vật nào là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn?
2: Trong bảo tàng Y khoa Apollo thì có một hiện vật mà tôi rất là tâm đắc, đó chính là bản lời thề Hippocrates. Thì hiện vật này thì không chỉ mang lại những giá trị lịch sử mà còn truyền đi thông điệp rất là nhân văn, đó là một người bác sĩ luôn hành nghề với bằng một lương tâm, sự tôn trọng và sự kính trọng đối với người bạn.
0: Để những giá trị ấy được hiểu một cách đầy đủ và gần gũi với công chúng lại không hề đơn giản. Bởi y học với những thuật ngữ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu vốn được xem là một lĩnh vực khá khô khan và khó tiếp cận. Những câu chuyện phía sau các phát minh, những nguyên tắc đạo đức hay hành trình phát triển của ngành y, nếu chỉ dừng lại ở sách vở, rất dễ trở nên xa vời với người xem.
1: Vậy thì bảo tàng có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình vận hành cũng như là xây dựng hay không?
2: Trong quá trình mà vận hành xây dựng bảo tàng thì bảo tàng cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những trở ngại. Nhờ làm sao để mình kể những câu chuyện, những hiện vật y khoa trở nên gần gũi và dễ gần hơn, nhưng mà cũng có chiều sâu, cũng mang lại những chiều sâu. Những cái hiện vật khi mà mình tìm hiểu kỹ thì mình mới thấy được những cái sự khó khăn của ông cha để mà có được những cái thành quả như ngày hôm nay.
0: Thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng đã đầu tư hệ thống trình chiếu và mô phỏng hiện đại, trong đó nổi bật là công nghệ thực tế ảo. Thông qua các thiết bị hỗ trợ, những quy trình

0: y khoa vốn chỉ xuất hiện trong phòng mổ nay được tái hiện một cách trực quan, chi tiết và dễ hiểu hơn. Người xem không còn đứng bên ngoài quan sát mà có thể trực tiếp tham gia vào các tình huống mô phỏng, từ đó cảm nhận rõ hơn từng thao tác, từng quyết định trong một ca điều trị. Chính cách tiếp cận này đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và công chúng, biến những nội dung tưởng chừng khô khan của y học trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.
1: Đây là một cái nơi mà chúng ta có thể chúng ta đến để mà nghiên cứu hoặc là thư giãn, đồng thời cũng nhắc nhở là chúng ta làm một tất cả những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình của cha ông và những bậc tiền bối đáng kính từ nước ngoài về Việt Nam đã tạo dựng cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay. Đồng thời đây không phải là một cái chỗ mà để cho các bác sĩ, nhân viên y tế đến để tham quan, thử ngoạn cũng như là nghiên cứu. Đồng thời cũng là nơi để cho các sinh viên và những người sinh viên y khoa hoặc là những người bình thường không làm trong lĩnh vực y tế họ đến, họ được chiêm nghiệm lại.
0: Có thể nói Bảo tàng Y khoa Apollo không chỉ là một điểm đến tham quan mà còn mở ra một cách nhìn trực quan hơn về sự phát triển của y học, ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của con người trong suốt hàng nghìn năm để bảo vệ sự sống. Nếu có dịp đến Đà Nẵng, đây sẽ là một địa điểm đáng để ghé thăm, đặc biệt với những ai quan tâm đến khoa học và những câu chuyện phía sau các tiến bộ y học.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 24.
1: Chúng ta chia tay đi.
2: Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Em phải ra nước ngoài, nhưng không phải trường mà chúng ta định đi. Học phí của trường đó cao quá, em không dám đăng ký. Nhưng giờ vì tương lai của em và ba em buộc phải đi.
2: Tại sao em không nói danh tiếng nào hết vậy? Em đừng có lo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà, hả?
1: Cùng nhau vượt qua kiểu gì?

0: Anh thì không có tiền, anh cũng không chịu xin đồng nào từ ba của anh.
1: Trước đây em có bao giờ nói như vậy đâu. Em nói chúng ta đừng nhắc tới tiền bạc, nhắc tới tiền bạc là chúng ta sẽ không bình đẳng nữa.
0: Đó là hồi trước. Bây giờ mẹ của em mất rồi, ba của em cũng đã lớn tuổi, bắt buộc em phải làm vậy.
1: Vậy tại sao nhất định phải chia tay với anh chứ?
0: Vì ba của anh cho em 5 triệu tệ. Trước đây em nghĩ là nhà anh giàu, nếu yêu anh cuộc đời em sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bây giờ em đã có 5 triệu tệ, em có thể sống cuộc đời mình muốn rồi.
1: Có phải là em chưa bao giờ yêu anh không?

0: Em chưa bao giờ yêu anh. Buông em ra. Buông ra đi.
1: Đàm Tấn,
2: vậy cô nghĩ nên điều trị bằng cách nào được chứ?
0: Như vậy có nghĩa là cú sốc lần trước rất có lợi cho anh ấy, có phải như vậy không?
3: Phải, cậu ấy ý thức được mình không còn 20 tuổi nữa. Hiện thực bây giờ nhắc nhở cậu ấy, ép cậu ấy không thể trốn tránh được. Tôi nghĩ đây ngược lại là một cơ hội tốt dẫn dắt cậu ấy trở lại hiện tại. Tôi đề nghị dùng liệu pháp kích thích. Nói một cách đơn giản thì là tái hiện tình cảm, tìm ra điểm sang chấn lớn nhất trong lòng cậu ấy để cậu ấy đối diện với nó. Giống như người Trung Quốc thường hay nói, thuốc đắng một chút thì mới có thể chữa được bệnh.
2: Nhưng mà thuốc này nếu nặng quá thì có phản tác dụng không?
3: Thì có khả năng sẽ khiến Nhiếp Vũ Thịnh sụp đổ hoàn toàn.
2: Đàm Tĩnh, việc điều trị cho Bình Bình tôi nghe theo cô, nhưng còn việc trị liệu cho Vũ Thịnh phải nghe tôi, cô đừng can thiệp.
0: Lúc cần dùng tới tôi thì đẩy tôi lên trước, lúc không cần dùng tới thì trở mặt không quen. Bệnh tình của Nhiếp Vũ Thịnh chúng ta cần phải bàn bạc với nhau.
2: Sai lầm lớn nhất tôi mắc phải là buông tay để cô điều trị cho Nhiếp Vũ Thịnh. Cô chữa cho nó thành cái gì hả? Kết quả là gì? Kết quả là thành như vậy đây.
0: Hai người vốn đã không ưa nhau, ngồi đây tranh luận mấy chuyện này có ích gì chứ? Bây giờ việc quan trọng nhất là phải chữa khỏi cho anh ấy.
2: Không cần, không cần, không cần, không cần cái gì hết. Tôi không cần. Tôi thà là để nó cả đời sống trong ký ức đẹp đẽ của mình. Cứ vậy đi hả? Tôi sẽ nuôi nó. Tôi có thể mời 10, 20 hộ lý cứ nuôi nó như vậy, tôi nuôi được mà.
0: Rồi lúc ông mất thì sao? Rồi một ngày nếu ông chết, không còn trên đời này nữa, ai chăm sóc cho anh ấy, bảo vệ anh ấy? Anh ấy không thể mãi mãi dừng ở khoảng thời gian đó được. Ông nỡ nhìn anh ấy sống trong khoảng không hư cấu, không có thật đó cả đời sao? Sống cả đời ở đó, ông nỡ như vậy thật hả? Ông muốn như vậy sao?

Tôi biết cô có ý gì rồi. Cô vẫn hy vọng Nhiếp Vũ Thịnh có thể tiếp tục yêu cô, tiếp tục bảo vệ cô, có phải không? Tôi thấy người thật sự ích kỷ đó là cô. Là cô. Tôi là ba của nó. Tôi không cần nó yêu tôi.

0: Tôi chỉ cần nó sống. Tôi chỉ cần nó sống thật tốt. Cô có biết trong khoảng thời gian mắc bệnh nó đau cỡ nào không? Suốt 3 năm trời, hả? Nó ốm tới mức người không ra người ngợm, không ra ngợm, như cái xác khô, giống như thây ma trong phim điện ảnh. Cả ngày nó không nói một câu nào. Tôi biết nó đau khổ, nó cắn chặt răng chịu đựng, nhưng nó không chịu nói cái gì. Tôi kêu nó cũng không nói.
1: Chuyện đó do ai mà ra? Do ông đó. Do một tay ông gây ra.

cảm ơn cô về những giúp đỡ thời gian qua. Cô xuống xe được rồi.

0: Bao nhiêu năm qua, sau khi có Bình Bình, chị không còn lòng dạ nào nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh ngày ngày ứng phó những chuyện vụn vặt. Chị cảm thấy anh ấy có gia đình tốt như vậy, có công việc tốt như vậy, chắc chắn sẽ sống rất tốt. Nhưng mà chị không ngờ anh ấy lại sống như vậy.
1: Chị tỉnh. Hồi đó xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chị không nói với anh ấy mà lại một mình xin Bình Bình ra vậy?
0: Khi đó chuyện đã xảy ra rồi. Lúc đó chị còn quá trẻ, cũng không có ai để bàn bạc. Lúc đó chị nghĩ thôi thì cứ như vậy đi, để cho anh ấy đi con đường mà mình đã chọn. Chị luôn ủng hộ, tất cả cứ để mình chị gánh là được. Nhưng chị thật không ngờ, chuyện của 7 năm trước đã biến thành một con dao nhọn cắm sâu trong lòng anh ấy. Bao nhiêu năm trôi qua giống như đã dính chặt máu thịt. Lần này chị nhất định phải giúp anh ấy cùng rút con dao đó ra.
1: Ừ, nếu chị đã quyết định rồi thì cứ yên tâm mà thực hiện. Bởi mình còn có em mà, tụi em chính là hậu thuẫn vững chắc của chị.
2: Nhìn vào mặt tốt, sau khi chịu cú sốc sẽ tăng cường hoạt động của khu vực này, đánh thức ký ức chôn sâu ở bên trong. Nhưng mà cùng với đó cũng có khả năng càng chôn sâu hơn.
3: Chỉ cần Nhiếp Vũ Thịnh có đủ quyết tâm và có đủ khao khát, liệu pháp kích thích chắc chắn sẽ khả thi. Cô phải cho cậu ấy biết là mình luôn ở đây.

0: chờ cậu ấy.
1: Mấy ngày tới mẹ có việc phải đi ha, nên con sang nhà bà Dương ở. Sau đó buổi tối kêu cô Linh đọc bé chuột chủ cho con nghe có được không? Còn nữa, con nhớ xem phim hoạt hình với chị Mai Mai thì đừng xem lâu quá, phải bảo vệ mắt.
2: Ừ, con nghe. Cô Linh tự nói mẹ phải đi cứu chú Nhiếp.
1: Đúng vậy. Mẹ nói cho con một bí mật nha.
2: Ừ.
1: Mẹ cũng thỉnh thoảng có thể biến thành siêu nhân đó.
2: Ừ.
1: Còn có thể cứu người nữa.
2: Ừ. Mẹ ơi, để con truyền cho mẹ sức mạnh kỳ diệu của con. Mẹ cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của con chưa?
1: Mẹ cảm nhận được rồi, mẹ sắp thành nữ hiệp thần kỳ rồi đó.
2: Mẹ ơi, mẹ là nữ hiệp thần kỳ.
1: Thật vậy sao? Được rồi, mẹ sẽ cứu được chú Nhiếp về ha.

0: Trời đang mưa rất lớn, đừng có đứng ở đây. Mình mau vào nhà đi.
1: Chúng ta chia tay đi.
0: Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Công trường của ba em có chuyện rồi. Đã chết rất nhiều người, ba em cũng mất rồi. Người ta nói đó là trách nhiệm của ba em.
0: Tại sao chuyện lớn như vậy? Bây giờ em mới nói với anh hả? Đừng có sợ, anh sẽ cùng cho em vượt qua mà.
1: Công trình này là của ba anh. Ba em gặp nạn có liên quan tới ba anh.
0: Anh hiểu rồi. Em hận anh.
1: Em không hận anh.
0: Vậy thì tại sao? Tại sao em lại muốn chia tay với anh?
1: Bởi vì chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà cuộc đời anh bị hủy hoại.
0: Cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi. Anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước. Em ở tương lai đợi anh.

0: Bác sĩ Văn.
1: Các chỉ số đều rất bình thường. Mức độ hormone, phản ứng tâm lý, ý thức tư duy đều rất tốt. Bây giờ tôi có thể tuyên bố, bác sĩ Nhiếp, cậu không sao nữa rồi. Còn việc khi nào đi làm, phải xem ý kiến của chủ nhiệm Phương và bệnh viện.
0: Cảm ơn nghe, cảm ơn cậu, cảm ơn bác sĩ Văn.
1: Được hay sao, tôi chỉ hỗ trợ thôi, công lớn nhất vẫn thuộc về Đàm Tĩnh. Cả nhà ăn cơm đi, hả?
0: Hẹn bữa
1: được
0: khác
1: rồi,
0: nha.
1: Được rồi, tạm biệt, tạm biệt.
0: Cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, không sao nữa rồi. Còn bác sĩ Văn nói rất đúng. Lần này đều nhờ có cô, chứ không Nhiếp Vũ Thịnh giờ chắc vẫn chưa có tỉnh. Cô thấy vậy có được không? Hôm nay cả nhà bốn người chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm, coi như ăn mừng cho nó, được không?
2: Ba, con nghĩ hay là thôi đi ba.
3: Vậy đi. Em đi đón Bình Bình đã. Hai người đợi một lát.
0: Được, được, được.

0: Báo cáo trắc nghiệm tâm lý.
1: Chúc mừng nha, bác sĩ Nhiếp đã trở lại rồi. Tốt lắm. Cũng không biết cô thích ăn gì, cho nên tôi gọi đại mấy món. Bình bình cũng vậy, tôi không biết thằng bé thích ăn cái gì. Sau này mà biết rồi, tôi sẽ gọi riêng món cho hai người ha? Được không?
2: Hết nóng rồi nè, cô ăn đi.
1: Đây, cái này không phải cá chiên sốt. Đây, ông cố tình gọi đó. Đây là cá mú hấp.
3: Ba.

0: Không cần phải chăm quá, Bình Bình tự làm được mà, đúng không con?
1: Dạ, Bình Bình có thể tự lo được, có thể chăm sóc ông nữa.
2: Ý cha, Bình Bình giỏi quá. Cho ông ăn hả? Ngon. Ăn, ăn đi, ăn đi. Đàm Tĩnh à, giờ tôi muốn nói với cô mấy câu ha. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã hết lòng hết dạ với Vũ Thịnh. Không có sự thông minh của cô, không có sự quyết đoán của cô, sẽ không có Vũ Thịnh của hôm nay. Tôi bây giờ trà rượu tôi đều không uống được, nên tôi xin dùng ly nước này. Tôi cảm ơn cô.
3: Ông đã quá lời rồi.
2: Mời. Tiếp theo, điều tôi muốn nói là trước đây tôi luôn có thành kiến với cô, luôn tìm cách ngăn cản cô và Vũ Thịnh bên nhau. Đó là lỗi của tôi. Bây giờ tôi thật lòng thật dạ nói xin lỗi cô. Hy vọng được cô tha thứ. Tôi cũng mong có thể mượn ly nước này để xóa tan mọi ân oán, được không?
3: Ông Nhiếp, chuyện của chúng ta không phải một ly nước là giải quyết được đâu. Ân oán thù hận đều không thể quá giải được. Hôm nay là một ngày vui. Đừng nói tới mấy chuyện đó nữa.
2: À, được, được, không nhắc nữa. Không nói nữa. Nè.
0: Dạ, con mời
2: không
0: bà.
2: Nói nữa. À, mời.
0: Đừng có ngồi nói chuyện không, ăn trước đi đã.
2: Được. Cái này là 5% cổ phần. Tất cả tài liệu chuyển nhượng đều ở trong này. Cô cầm về ký tên đi.
3: Tôi không lấy đâu. Tôi chỉ cần Bình Bình con trai tôi thôi.
2: Không, cô đã hiểu lầm rồi. Không phải có ý đó. Giờ mọi người đều trở nên như vậy rồi. Tôi cũng không muốn tranh giành nữa. Đây chỉ là chút tấm lòng của tôi thôi.
3: Tôi không lấy.
2: Không phải tôi cho cô, mà là cho Bình Bình. Lấy hay không thì đợi Bình Bình 18 tuổi rồi để nó tự quyết định. Bình Bình à, để ông tặng cho con món quà. Món quà lớn, con lấy không? Con muốn không?
1: Dạ.
2: Tốt. Đây, đây cái này tặng cho con nghe. Nè, giữ kỹ nha, được chưa? Nè. Con đừng quên về phải nhắc mẹ ký tên vào đó nghe. Con nhớ kỹ chưa hả? Mọc ngoeo đi. Giỏi. Nè, con muốn ăn cà rốt không? Có hả? Đây. Ý chà.
0: Bình Bình.
3: tới nhà rồi.
0: Được rồi, đi. Đi thôi con.
1: Con muốn chú cổng.
3: Nó thích anh cổng nó đó.
0: Được rồi, nè.
3: Từ từ nha.
0: Rồi, bám chắc nghe con. Em không cần để bụng ba của anh làm gì. Không cần nghĩ cách đối phó với ba của anh đâu. Về chuyện của ba em, anh nhất định sẽ làm cho rõ ràng. Cho dù lại làm đi chăng nữa, anh cũng sẽ điều tra cho rõ.
3: Em tin anh mà.
0: Lần trước anh cũng cổng bình bình giống y chang như vậy nè. Em cũng đi bên cạnh giống như bây giờ. Nếu sau này có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy.
4: Hồi nãy Đàm Tĩnh gọi điện tới nói là Nhiếp Vũ Thịnh không sao rồi. Đây đúng là một tin tốt. Bữa nào chúng ta hẹn nhau đi ăn nha.
0: Được.
4: Cuối cùng bác Nhiếp cũng yên tâm rồi. Bác ấy là một doanh nhân lớn, bình thường cũng coi như là Thái Sơn sừng sững khó dao động. Nhưng lần này Vũ Thịnh gặp chuyện, em mới thấy sự lo lắng của bác ấy thực sự không thể giấu được. Người ta nói mẹ con liền khúc ruột, nhưng em thấy cha con cũng liền khúc ruột đó. Đẹp không anh? Em thấy đẹp lắm đó.

0: Tập đoàn Đông Diễn.
1: Vũ Thịnh hả? Sao vậy?
2: Ba, con muốn vào Đông Diễn làm

0: Tại sao vậy?
1: Con cứ tưởng là má sẽ vui lắm chứ.
0: Con vào Đông Viện muốn làm chức vụ gì? Làm chức của ba sao? Con có ngồi vững nổi hay không? Có hứng thú là một chuyện, nhưng có năng lực hay không thì lại là chuyện khác. Nếu 10 năm trước con nói vậy với ba thì ba sẽ rất vui, nhưng bây giờ thì thôi đi. Cứ làm tốt nghề bác sĩ của con đi.
1: Con chỉ muốn giúp đỡ thôi ba. Y tá trưởng, nhà cô có con nít phải không?
2: Tôi muốn hỏi thăm chuyện cho con đi nhà trẻ.
3: Trời ơi, chọn nhà trẻ là chuyện lớn đó nha.
4: Cậu muốn chọn trường công hay là trường tư?
1: Tôi muốn tìm hiểu cả hai.
4: Nếu như chọn trường công, tôi đề cử học tinh. Bên đó không gian rộng, thầy cô đào tạo cũng chính quy. Còn nếu như trường tư, đương nhiên là chọn gia đều rồi. Lớp nào cũng có người nước ngoài, nhưng hơi mắc một chút thôi.
3: Việc chọn nhà trẻ phải xét cả hạ tầng và đào tạo.
2: Được rồi, tôi đã ghi lại hết rồi.
5: Bác sĩ Nhíp đẹp trai nghiêm túc thiệt đó. Lại còn trách nhiệm nữa. Nhưng mà bây giờ anh ấy đã có con rồi.
6: Quang Nghi lần sau lại tới.
1: Bình Bình.
6: Bác sĩ Nhíp. Cho Nhíp. Chị tỉnh.
1: Cuối cùng thì con cũng được đi nhà trẻ giống như con mơ ước rồi ha.
6: Ở đâu vậy chú?
1: Chờ một chút đi, để chú nói cho con nghe. Rồi, ngồi đây chờ nghe.
6: Tìm được rồi sao? Cho nên đi học với chú.
1: Đây nè, anh tìm nhiều chỗ lắm, nhưng mà chắc mình nên chọn chỗ này.
6: Để em coi.
1: Em coi đi.
6: Nè, chúng ta cùng coi đi.
1: Năng lực của giáo viên trường này tương đối rất là tốt.

0: Anh cũng đã qua đó coi thử rồi, không gian ở đó cũng tốt lắm, cũng không quá xa lại thuận đường nữa. Cứ cứ chọn chỗ này đi ha.
1: Bình Bình, con có thích không?
2: Dạ thích.
0: Vậy thì chốt đơn luôn, được không?
1: Nhưng mà em nghĩ Bình Bình vừa mới làm phẫu thuật xong, giờ mà đi nhà trẻ khó tránh chuyện nghịch giỡn với mấy bé khác trong lớp. Như vậy tim con có chịu nổi không?
0: Bệnh của con bây giờ cũng khá ổn định rồi. Anh nghĩ nếu mình chú ý một chút chắc chắn không có vấn đề gì đâu.
1: Vậy được.
3: 40 tệ, quét mã này là được.

Anh Nhiếp à, uống chút trà đi. Còn bao lâu nữa? Nói đi, không cần phải giấu vô nghĩa thôi. Nếu chậm thì tối đa nửa năm. Còn nếu nhanh, chắc 3 tháng.

0: Anh Nhiếp à, cứ để tôi nghĩ cách ha, chúng ta có thể chọn cách điều trị tốt nhất, được không? À, không cần đâu, không cần đâu. Chúng ta không cần phải uổng công. Cả đời Nhiếp Đông Diễn này cũng sống quá đủ rồi. Khoảng thời gian cuối đời này tôi không muốn lãng phí nữa. Để tôi ngẩng cao đầu sống đi. Được rồi.
1: Mất đâu rồi?
2: Đâu
3: em
2: ở đây
3: chạy
2: nè.
3: Xe đi.
1: Ờ, vậy là mất chân rồi.
2: Mất hết chân luôn rồi.
1: Wow. Cái đó con chơi thích lắm phải không?
3: Nè, con cứ chơi tiếp đi.
1: Ờ.
2: Hả?
1: À. Hay là chúng ta đi mua thêm mấy
3: nè,
1: cái
3: thôi,
1: đồ chơi đi
3: mua thêm
1: ha.
3: Nữa.
1: Ờ.
3: Nhiều đồ chơi lắm rồi.
1: Thôi, không có sao đâu mà. Coi như là ăn mừng bình bình ở nhà trẻ thôi mà, không được sao?
3: Đi nhà trẻ rồi, Bình Bình có thể lấy đồ chơi này chơi cùng các bạn phải không? Hồi trước cứ đòi chơi với các bạn, cuối cùng cũng thành hiện thực.
4: Hui cha!
1: Ồ, không, hay quá vậy. Hơi, hơi, trời, hơi, trả, hơi, đây là góc chết rồi. Mình chơi lại ha. Một, hai, rồi bắt đầu.
2: Chút bóng của ai vậy?
1: Chú làm được rồi.

0: Nè, con này, con này. Ê, trời ơi. Bình bình chơi giỏi
1: mẹ
0: thiệt
1: ơi,
0: đó.
1: con chơi thắng ba rồi. Mẹ ơi, con thắng ba thua rồi. Ba thua rồi, con thắng rồi.
2: Con giỏi lắm đó. Mau ra chơi tiếp đi.
0: Bình bình à, vừa rồi con nói cái gì vậy? Con nói lại một lần nữa đi.
1: Là ba đó. Mau chơi với con đi ba.
0: Được.
1: Mau chơi với
0: mình
1: con
0: chơi tiếp
1: đi.
0: Đi. Nè, nè, bây giờ ba mẹ chơi chung, chơi cùng với con có được không?
2: Đúng đó. Ba
0: con
2: mẹ
0: chơi
2: đang
0: giỏi
2: thua
0: quá
2: mà.
0: Trời rồi. Hả? Ba đang thua. Ba đang thua bao nhiêu rồi ta? 4-2 đúng không? Ba thua 2 ván rồi.
2: Thua mấy
0: được
2: ván
0: rồi, cho
2: rồi.
0: Thôi. Cả ba với mẹ đấu với một mình con. Thấy
2: Giỏi
0: sao?
2: quá.
0: Con sợ rồi chứ gì? Con sợ rồi kìa.
2: Vậy hả? Đá như vậy hả?
0: Nè, con bên này, bên
2: được
0: này.
2: Rồi.
0: Nè,
2: rồi.
0: Coi chừng đó.
2: Tiếp hả?
0: Phòng vậy, phòng vậy.
2: Đây đúng không?
0: Rồi.
3: Tình hình sức khỏe của ba cậu hiện giờ tối đa còn nửa năm, còn nếu nhanh thì 3 tháng. Hơn nữa ba của cậu không đồng ý cho điều trị.

Báo cáo quý trước của đồng viện con cầm coi trước đi. Giờ tình hình của đồng viện rất tệ, thua lỗ mọi mặt. Nếu con vào tiếp quản, chắc chắn phải giật gấu da dai. Việc con làm là phải thu dọn bãi chiến trường. Con phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Còn nữa, con cứ bắt đầu từ chỗ nào con thạo nhất. Giờ đồng viện đang mở rộng qua y tế là chuyên ngành của con. Chắc là sẽ có chỗ để con phát huy. Nhớ kỹ, tốt khoe xấu che, gặp chuyện gì thì cứ hỏi thư ký Quyền với chú Đồ là được.

0: em thích không?
1: Nếu em nói em thích, anh sẽ tặng em sao?
0: Không vấn đề. Từ lúc em nói muốn cưới anh, rồi nói cứ bắt đầu lại, anh đã luôn nghĩ tới chuyện này. Chuyện này theo lý là anh nên làm, nên anh đã mua lại chỗ này. Vicky, anh biết anh không phải một người yêu và bạn đời tốt. Rất nhiều thứ em cần, anh đều không thể cho em. Anh không biết một gia đình là như thế nào, cũng không biết yêu đương là cái gì. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới có thể hơi mường tượng dáng vẻ của hạnh phúc. Thứ người khác làm được, anh cũng sẽ làm được. Lấy anh nha.
1: Anh hứa với em một chuyện thì em sẽ lấy anh.
0: Em nói đi.
1: Nói em biết bí mật của anh, cho em biết điểm yếu của anh. Em không yêu cầu mọi thứ của anh, nhưng ít nhất anh phải cố gắng.
0: Anh hứa với em,

Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn.

0: đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường.

0: toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44-46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự đang trở thành xu hướng tất yếu.
4: Tại Hà Nội, lực lượng công an thành phố vừa triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để giám sát từ trên không, mở ra thêm một giải pháp hiện đại hỗ trợ công tác quản lý địa bàn. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, hệ thống này còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức, điều tiết và kiểm soát giao thông tại những khu vực trọng điểm.
5: Hình ảnh từ UAV cho thấy toàn cảnh các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm với góc quan sát rộng và liên tục. Từ trên cao, tình hình lưu lượng phương tiện, các điểm ùn tắc hay những vi phạm giao thông đều được ghi nhận nhanh chóng, giúp lực lượng chức năng có thêm nguồn dữ liệu trực quan để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Khác với hệ thống camera cố định, UAV có thể cơ động tại nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là tại khu vực đông người, các sự kiện lớn hoặc những địa bàn phức tạp về giao thông. Việc triển khai thiết bị bay không người lái giúp mở rộng phạm vi giám sát, giảm các điểm mù trong công tác quản lý, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng nắm bắt tình hình từ xa.
6: Hiện nay chúng tôi đang triển khai thí điểm trên địa bàn của hai đơn vị, một là trên địa bàn phường Tây Hồ và phường Hoàn Kiếm. Thì trên cơ sở để thí điểm các thiết bị để chúng tôi chuẩn hóa các cái hoạt động cũng như là điều chỉnh các cái lộ trình và nâng cao các việc ứng dụng khoa học công nghệ. Trên cơ sở đó thì các thiết bị bay hiện nay thì chúng tôi đang triển khai bằng hình thức là có người điều khiển để đánh giá và phân tích cũng như là tập huấn cho AI để thực hiện các hành vi phát hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lập lộ trình cho hệ thống bay tự động. Hiện nay đối với việc triển khai thiết bị này thì trước mắt là chúng tôi sẽ tiến hành việc ghi nhận các cái tình trạng liên quan đến vi phạm trật tự đô thị. Thứ hai là liên quan đến vi phạm trật tự an toàn thông cũng như là phát hiện các cái hành vi và các đối tượng thanh thiếu niên mà có tụ tập mà gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho các lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
5: Điểm khác biệt của mô hình này không nằm ở thiết bị bay thuần túy mà ở khả năng phân tích của AI. Hệ thống có thể tự nhận diện các hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đỗ xe sai quy định, tập kết rác thải trái phép. Đáng chú ý, cùng một hình ảnh, AI sẽ được huấn luyện để phân biệt các ngữ cảnh khác nhau như xe dừng tạm thời, xe công vụ hoặc xe đang vi phạm, qua đó hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ đưa ra quyết định chính xác nhất.
7: Thử nghiệm máy bay không người lái để theo dõi an ninh trật tự trong các địa bàn ở Hà Nội, chúng tôi rất là yên tâm và vô cùng ủng hộ. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy là rất là phải có ý thức hơn trước. Phải như ngay cái điện đèn đỏ, đèn xanh là chúng tôi phải thực hành đầy đủ. Không cần phải có công an xuống đứng ở ngoài đường nữa, mà dân rất là có ý thức rất nhiều. Mà cho nên là tôi mong rằng là cái chương trình này nên phát triển thật lâu dài và thật tốt.
8: Tôi thấy cái việc áp dụng sử dụng về Nightcam để xử lý trật tự an toàn giao thông là tốt cho người dân, phòng ngừa nhiều cái vi phạm và giúp cho các lực lượng chức năng làm việc có hiệu quả hơn, giữ cho Hà Nội.

0: xanh sạch đẹp và trật tự giao thông an toàn.
1: Để triển khai hệ thống UAV trong môi trường đô thị đông đúc như Hà Nội, các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án phối hợp chặt chẽ, từ khảo sát địa hình, lập hành lang bay đến đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành. Đặc biệt, việc tích hợp dữ liệu từ UAV với bản đồ số GIS và các hệ thống hiện hữu được kỳ vọng tạo nên một cơ sở dữ liệu đô thị sống động, qua đó giảm áp lực tuần tra thủ công cho lực lượng chức năng.
2: Sau khi mà phân tích, đánh giá tất cả những mặt hiệu quả của thiết bị thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong vấn đề có thể nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố. Đặc biệt là chúng tôi sẽ áp dụng tại các khu vực xa trung tâm, bởi vì những khu vực mà lực lượng chức năng thì lực lượng công an thành phố khó thực hiện cái việc tuần tra kiểm soát, giúp cho việc là các cái lực lượng giảm thiểu các cái lực lượng phải làm trực tiếp tại hiện trường. Do thực tế hiện nay địa bàn rất rộng và lực lượng thì trực tiếp thì cũng mỏng, cho nên là chúng tôi sẽ ứng dụng khoa công nghệ để nâng cao cái hiệu suất làm việc của cán bộ sĩ, trong từ đó thì nâng cao cái việc đảm bảo an ninh tự cũng như là phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, mà để đảm giúp cho việc là nâng cao cái việc đảm bảo cho vấn đề phòng chống tội phạm cũng như là nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh tự trong địa bàn thành phố.
1: Việc đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý nhà nước là bước đi phù hợp với xu thế phát triển đô thị thông minh. Với khả năng giám sát linh hoạt, bao quát từ trên không, công nghệ này không chỉ hỗ trợ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý giao thông, phát hiện sớm các điểm ùn tắc, hỗ trợ điều tiết giao thông và xử lý tình huống phát sinh. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, an toàn và văn minh.

0: Ba muốn nói ổn định nhân sự mà con lại nghĩ đến việc cắt giảm người của ba ở trong công ty sao?
1: Dạ.
0: Đây là tính toán của con à? Con chặt chân tay của ba rồi, còn nhắm tới gì tiếp theo nữa?
1: Dạ thưa ba.
0: Để củng cố thế lực nên con mới nhận hên u đúng không? Bây giờ con hãy nói cho ba biết đi, con tính ra hên u có giá trị bao nhiêu?
1: Con không biết ba đang nói về chuyện gì nữa ba.
0: Con muốn tự nói ra hay để ba tự tìm ra đây?
1: Con làm sao có suy nghĩ đó chứ ba. Ba cho con biết sao ba lại nghĩ như vậy đi.
0: Không biết sao còn hỏi. Cô đã lừa dối tôi về chuyện của Chun Sơ suốt 10 năm qua. Bây giờ còn muốn chặt tay chân của tôi nữa có phải không? Hả? Không cảnh giác con giả thú hung ác đó là lỗi của tôi. Giờ tôi đã biết rồi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Cứ hãy im lặng mà chờ đi.
2: Na Kyung cảm thấy rất sốc và lo lắng khi toàn bộ sự thật mà mình che giấu đều đã bị chủ tịch Kim phát hiện. Đón xem tập 20 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Là con trai của Lục Quang Cang. Cái tên thích thể hiện đó.
4: Đúng vậy. Biết rồi thì mau nói đi. Sao ngươi lại giết cha của ta? Ai đã ra lệnh cho ngươi? Park Jae-soo, Chu Jong-woo.
3: Bọn họ với ta thì có gì khác nhau? Đó là mệnh lệnh. Chúng ta phải làm theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh hạ xuống từ nơi cao nhất, không có cách nào từ chối được.
4: Mệnh lệnh từ nơi cao nhất sao? Cao nhất. Tại sao Tiên Dương lại hại cha ta?
3: Tại sao? Đáng ra cha người nên sống với những thứ có sẵn. Tại sao cứ xông xáo đòi cải cách làm cái gì? Dù sao thì cũng chỉ là một kẻ hèn cúi đầu trước các đại nhân quý tộc thôi mà.
2: Kang Han-su vào ngục tìm hiểu nguyên nhân cha mình bị hại 7 năm trước. Đón xem tập 4 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
5: Sao cô tìm tới công ty tôi?
6: Lần trước cô và Lý Nhất Phạm tới coi nhà là ảnh đã nói

0: cho tôi biết. Tôi không thể quyết định chuyện mua nhà hay không. Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau.
1: Cái này tôi biết rõ. Hay là như vậy có được không? Nếu cả ba căn nhà này tôi đều bán ra được, tiền thưởng chia cô một nửa.
0: Hào phóng vậy.
1: Chủ yếu chạy đủ chỉ tiêu. Tôi muốn làm giám đốc.
0: Họ đều là bạn của tôi. Tôi không thể làm chuyện như vậy được.
1: Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với họ.
0: Vậy cũng không được.
1: Thật ra đây cũng chỉ là một lý do tôi tới tìm cô. Chúng ta đều không giàu có. Cô có thể hỏi Chu Tỏa Tỏa, bạn thân của cô. Cô trước đây cũng bán nhà cho Tinh Ngôn. Hỏi thử ba căn hộ này kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô đổi ý, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Còn về chuyện thứ hai này, có lẽ là cô đoán được.
2: Biết không thể giấu được thân phận thật với Nam Tôn, Viên Viên chủ động tìm gặp, thương lượng về lợi ích, đổi lại không bị cô bóc mẽ quá khứ. Đón xem tập 27 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: cứ động vào người đàn ông của tôi.
1: Quẹo, cô bị điên rồi hay sao? Quẹo ạ.
0: Người bị điên là anh mới đúng đó. Anh là ai? Anh vẫn chưa tỉnh ra hay sao? Cho anh từ chức rời khỏi khách sạn của tôi thì anh vẫn có thể tìm được công việc tốt hơn. Chuyện phụ nữ cũng vậy, nếu anh muốn tìm người mới thì anh cũng phải tìm người phụ nữ nào khác tốt hơn tôi chứ, chứ không phải là đồ thừa của người đàn ông khác như cô ta.
2: Nè, nếu vì tôi từng hẹn hò với một người đàn ông và bắt đầu với một người đàn ông khác, tức là tôi trở thành đồ thừa. Vậy cô coi lại cô đi, cô gọi là cái gì?
0: Cái con me này.
1: Quẹo, quẹo à, em dừng lại đi.
0: Tôi không giống như cô. Trong cuộc đời này của tôi không yêu quá nhiều người đàn ông,

0: và người mà tôi có mối quan hệ nghiêm túc chính là người đàn ông này. Người đàn ông mà tôi sẽ không để cho cô cướp khỏi tay tôi.
1: Có phải là cô hiểu lầm gì rồi không? Chính cô mới là người rời bỏ anh ấy mà. Khi anh ấy vẫn thuộc về cô, tôi cũng đã từng nói với cô rồi. Nhưng cô chưa từng thấy giá trị của anh ấy. Rồi làm sao? Nghe nói là cô đang hẹn hò với doanh nhân trẻ người nước ngoài mà. Vậy sao giờ còn đến đây giành đồ như là đồ của cô vậy?
0: Cô...
1: Hay là đột nhiên cô nghĩ ra được rằng không có ai tốt với cô, yêu thương cô bằng người đàn ông này, nên cô mới quay lại làm ra vẻ như anh ấy là của cô. Nếu cô nghĩ như vậy thiệt thì có lẽ tôi phải xin lỗi cô rồi, bởi vì quá trễ rồi cô à. Nói cho cô biết, bây giờ tôi và anh Song Giót đã chính thức trở thành vợ chồng và đã được pháp luật công nhận rồi đó.
0: Không đúng, tôi không tin. Cô nói dối. Sao cô có thể là vợ của anh Giót trong khi cô đã có Phong Sa Thôn?
1: Anh Giót ơi, anh có thể nói cho cô Well để biết điều mẹ nói có phải sự thật hay không đi anh. Nói cho cô Well biết rằng tối ngày hôm qua chúng ta đã hạnh phúc như thế nào đi anh.
0: Mẹ, cô...
2: Well hả?
0: Bỏ ra, bỏ ra.
2: Well, nè,
0: bỏ ra.
2: Thôi đi.
0: Anh mới là người nên dừng lại đó. Sao anh nói là anh chưa từng có gì với cô ta? Anh chia tay với tôi chưa được vài ngày mà lấy cô ta luôn sao?
1: Chính bởi vì những chuyện như thế này không cần dùng não, chỉ cần thỏa mãn là được. Cô luôn hỏi anh Giót rằng anh Giót có cô, một người phụ nữ có dòng dõi quý tộc và nổi tiếng hơn tôi về mọi thứ rồi, tại sao anh Giót còn gian díu với tôi làm gì? Để tôi nói cho cô nghe nha. Là bởi vì cô đó, cô không thể khiến cho anh Giót thỏa mãn bằng tôi được.
0: Miệng mồm mày quá đáng lắm rồi đó.
2: Mẹ à, thôi mà. Nếu cô không dừng lại thì tôi không nhìn nữa đâu.
0: Vậy anh định làm gì?
1: Thì chúng tôi báo cảnh sát. Với tội danh là đột nhập nhà của chồng tôi. Cô quên rồi sao? Dù cô can đảm mặt dày nói với anh Giót là người đàn ông của cô đi nữa, thì đối với anh Giót, cô chỉ là người ngoài mà thôi. Tôi đây mới chính là người phụ nữ của anh Giót.
0: Không phải là sự thật
2: nè.
0: Tôi không tin.
1: Không tin hả?
2: Thôi
1: là
2: đi.
1: Chuyện của cô thôi. Ra khỏi nhà của tôi đi. Được rồi đó. Đi đi.
0: Mẹ, mày định làm gì hả?
2: Thôi đi mà.
1: Đi đi.
0: Nè mẹ, mày nghe cho kỹ đi. Từ giờ trở đi tao sẽ không chấp nhận dân anh Giót cho mày đâu. Tao chấp nhận để người khác mắng tao là con chó, còn hơn là thấy người đàn ông của mình lấy mày.
1: Anh Giót cũng không muốn quay về dùng đồ cũ như là cô đâu.
0: Không phải. Anh Giót yêu tao.
1: Vậy sao? Anh ấy sẽ yêu một người không coi mình ra gì, không đứng về phía anh ấy và chưa từng thể hiện tình yêu với anh ấy sao? Cô chỉ là người phụ nữ ích kỷ thôi, thích chơi trò chơi ngu ngốc, cho rằng ai yêu nhiều hơn là thua. Đến khi sự thật mất anh ấy rồi thì làm loạn lên giành lại cho bằng được.
0: Đẹp mẹ.
1: Sáng mắt lên chưa vậy? Nếu như chưa chắc chắn thì cố mà giành lại anh ấy đi.
0: Được, tao sẽ làm mọi thứ để anh ấy thấy tình yêu của tao dành cho anh ấy nhiều hơn mày như thế nào. Bây giờ đã đến lúc mày cần phải biết rằng việc bị giành người yêu thì sẽ như thế nào rồi.

0: Cậu không biết là Phong đi đâu hay sao?
1: Tôi xin lỗi sếp, nhưng tôi thật sự không biết là anh Phong đã rời khỏi nhà vào lúc nào.
2: Xảy ra chuyện gì sao? Sao vậy ba?
0: Phong đi đâu? Ba hy vọng nó không đi nhúng tay vào chuyện của bà Lisa nữa.
2: Anh Phong sao vậy ạ? Tại sao mẹ lại làm như vậy kia chứ?
3: Mẹ cũng từng nói với anh Giót là cái gì mà anh Giót giúp mẹ thì mẹ đều nhớ cả mà. Là để chờ ngày trả ơn anh Giót đó.
2: Mẹ à,
3: anh Giót hiểu rõ cô Queo hơn ai hết mà anh. Phụ nữ ở tầng lớp đó, nếu mà không yêu thật lòng thì sẽ không bỏ sĩ diện mà quay về đâu. Lại còn tát mẹ và thông báo sẽ cướp lại anh nữa. Chuẩn bị cho sẵn sàng đi nha. Lần này cô Queo sẽ mạnh tay đó.
2: Không đơn giản như vậy đâu mẹ à. Chúng ta một khi đã dứt khoát rồi, nếu như mà quay lại yêu một lần nữa thì sẽ khó lắm.
3: Đừng có nói dối nữa. Chúng ta biết rõ nhau đến mức đủ để hiểu rằng lúc nào đối phương nói thật, lúc nào đang nói dối.
2: Vậy thì chúng ta giải tán đi. Quay về thể hiện sự chân thành với người của chúng ta thì hơn. Đi đi, em quay về gặp Phong Sa thôi đi. Ok, đi ngay bây giờ luôn.
3: Cảm ơn anh Giót nha.
2: Anh cũng phải cảm ơn mẹ nữa mà. Cảm ơn em nha mẹ.
3: Mẹ đi anh nha. Alo Kéo.
4: Cô mẹ ơi, cô mẹ giúp tôi với. Bà Mantana uống rượu suốt đêm tới mức nôn ra máu luôn rồi. Giờ phải làm sao?
5: Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu?
4: Dạ ở bên trong này.
0: Hiện giờ Phong đang đi gặp Metheny. Mau xử lý bà Lisa đi, đừng để cho bà ta nói được nữa.
6: Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện thưa sếp, đang chuẩn bị ra tay xử lý mọi chuyện thật êm đẹp đây.
7: Ba, mẹ.
0: Không được.
7: Ba.

0: Keo, mẹ của tôi sao rồi?
1: Bà Manthana vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.
0: Vậy cô đã gọi cho Chen chưa?
1: Tôi gọi điện báo rồi, nhưng cô Chen nói là đang bận việc, xong việc sẽ nhanh chóng tới.
0: Còn anh Phong Sa Thon đâu? Anh ấy là người đưa mẹ tôi đến bệnh viện mà, có phải không?
2: Cô Mẹ.
0: Cậu Phan, mẹ của tôi sao rồi?
2: Mẹ của cô Mẹ đã an toàn rồi, không cần lo đâu. Anh Phong gọi điện kêu tôi đến xem tình trạng của mẹ của mẹ như thế nào.
0: Vậy anh Phong thì sao?
2: Chắc là đi gọi điện thoại rồi, lát nữa sẽ quay lại.
3: Đúng vậy, anh Phong là người đưa cô Manthana đến bệnh viện. Bây giờ anh Phong vẫn đang ở đây.
4: Cậu có thấy Phong ở đó hay không vậy?
3: Dạ tôi không nhìn thấy.

0: Alo anh Phong,
1: có người thật sự muốn giết bà Balisa có đúng không? Vậy đã bắt được hắn chưa? Camera giấu trong phòng của bà Balisa có ghi được hình ảnh của hắn không?
0: Camera phía trước lưu hình ảnh rất là rõ ràng.
1: Tốt, mau gửi qua cho tôi xem đi.
0: Dạ, anh Phong.
1: Chắc bà cũng nghe thấy rằng tôi vừa mới cứu mạng của bà. Nhưng nếu như bà không tin thì để tôi kêu người của tôi gửi ảnh từ camera an ninh.

0: của phòng bà tới cho bà xem, để bà không nghĩ là tôi đang dựng chuyện.
1: Vậy sao cậu lại giúp tôi chứ?
0: Bà thực sự không nhớ ra tôi sao? Bà hỏi là tại sao tôi lại giúp bà. Chắc tôi phải nói thẳng rằng người như tôi sẽ không ác tới mức bỏ mặc để cho bà chết đâu. Nhưng mà tôi có một chuyện muốn kể cho bà nghe. Chuyện về tôi lúc còn nhỏ. Lúc còn nhỏ tôi đạp xe bị té, máu chảy không ngừng, là bởi vì tôi bị bệnh máu khó đông giống như ba của tôi. Nhưng mà lúc đó tôi có một người cô, và cũng chính người cô này đã giúp cho tôi. Vì tôi và cô của tôi có cùng chung nhóm máu, chính là nhóm máu O. Ơn đó của cô tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Vậy bây giờ không biết là bà đã nhớ ra được tôi là ai hay chưa?

0: có nhớ ra không? Cô ba,
1: cái gì hả? Ba Lisa biến mất khỏi bệnh viện à? Có người đưa đi sao?

canh chừng chỗ đó cho cẩn thận đi. Đừng để Balisa trốn đi. Nếu như có ai lảng vảng hay là có gì bất thường thì lập tức báo cho tôi biết. Nghe rõ chưa?

0: Bà Lisa biến mất khỏi bệnh viện à? Có người đưa đi sao? Vậy bọn đó có thấy mặt cậu không?
1: Tôi không nghĩ là nhìn thấy đâu sếp. Tôi và người của tôi đã ra ngoài trước khi chúng nhìn thấy.
0: Cậu mau kiếm cho ra và xử lý nó lập tức đi.
1: Tôi đã sai người của chúng ta đi tìm bà Palisa khắp nơi rồi. Nhưng mà sếp à, nếu người đưa bà Palisa đi là người của cậu Phong thì sao? Tôi không nghĩ đó là chuyện nhỏ đâu. Nếu như bà Palisa nói ra sự thật rằng cái chết của ba mẹ cậu Phong, bà ấy không có ra tay một mình thì sao?
0: Cậu không cần phải sợ. Cho dù Palisa có nói ra thì việc tìm ra tôi cũng không phải đơn giản đâu.
1: Tôi biết rồi thưa sếp. Vì bà Palisa chưa từng biết là người nói chuyện với bà ta hơn 10 năm nay chỉ là tôi, người ra mặt trao đổi thay, chứ không phải người đứng sau là sếp. Nhưng mà sếp không nghĩ là cậu Phong sẽ không điều tra chuyện này tiếp hay sao? Vấn đề đó mới chính là vấn đề lớn. Vì việc kinh doanh của sếp không phải chỉ có duy nhất một mình sếp biết, mà vẫn còn các cổ đông nữa và nhiều nhóm người liên quan. Vì bọn đó chắc chắn không chịu để con đường kinh doanh bị bại lộ đâu. Cho dù là sếp không làm gì cậu Phong thì tất cả bọn nhà đầu tư và mạng lưới kinh doanh chắc chắn cũng không chấp nhận cho cậu Phong.
0: Tôi biết rõ nhà đầu tư và mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi biết bọn họ như thế nào. Họ không dám mạo hiểm đâu. Bởi vì mỗi một người đều có mặt mũi trong xã hội, không khác Palisa.

0: bà Lisa kêu cậu đi xử lý anh trai của cô ấy có đúng không? Người phụ nữ này đúng là độc ác, vì lợi ích mà đến anh trai cũng không phải ngoại lệ. Khi nào thì cậu ra tay vậy?
1: Chính hôm nay thưa sếp. Bà Palisa nói là cháu trai bị bệnh, anh trai chắc chắn sẽ dẫn đi khám bác sĩ, và bà Palisa sẽ gọi điện đến báo vị trí một lần nữa.
0: Vậy có nghĩa là sao? Cô ta định xử lý cả anh trai lẫn cháu trai luôn à? Đó là cháu trai ruột của cô ta, hơn nữa đứa bé cũng không biết gì cả.
1: Bà Palisa muốn dàn dựng sao cho giống một vụ tai nạn. Nếu như có thể thì bà ta muốn chấm dứt hết tất cả mọi thứ.

0: Tại sao sếp lại tiếp nhận nuôi đứa trẻ đó chứ?
1: Đứa trẻ đó đạp thoát ra được, không nuôi thì làm gì? Đạp nó vào lại đám cháy sao? Chỉ riêng việc nó tận mắt nhìn thấy cha mẹ nó chết cũng đã quá đủ với nó rồi. Chúng ta sẽ không làm gì đứa trẻ này nữa, và tôi sẽ nuôi nó.
0: Nếu đứa trẻ đó biết chuyện của chúng ta thì sao?
1: Nó sẽ không biết chuyện chúng ta đã làm. Nó sẽ chỉ biết rằng tôi là bạn của ba nó. Tôi tình cờ đi qua nơi diễn ra sự việc và đã kịp thời cứu sống nó.
0: Sếp biết mà đúng không? Việc này thì cũng tương đương với việc nuôi hổ bên cạnh.
1: Tôi biết là tôi đang làm gì, và tôi cũng biết là tôi làm được những gì. Cho dù là hổ thì tôi cũng biết cách làm cho nó nghe lời.

0: Là ba sao?
1: À Phong, vậy rồi sao?
0: Ba cầm súng theo làm gì vậy ba?
1: Ba. Ba đem súng đến để cho Phong giữ bên người.
0: Ba đem súng tới cho con là vì ba đã biết gì đó có liên quan đến vụ nổ của cô ba sao?
1: Không, nhưng mà tại sao ba đem súng đến thì Phong lại nghĩ đến chuyện của ba Lisa, trong khi hiện tại không phải là bà ta đang ở bệnh viện sao?
0: Đúng vậy, cô ba đang ở bệnh viện. Nhưng câu hỏi là gì? Từ trước tới giờ con chưa từng thấy ba dùng súng.
1: Phong à, ba đã nuôi Phong từ nhỏ, ba biết rõ Phong là người như thế nào mà. Khi Phong muốn làm gì đó, Phong phải làm cho bằng được, dù cho ba có ngăn cấm chuyện đó đi nữa.
0: Chị đã kể cho ba nghe sao?
1: Phong cũng biết rõ là hiện giờ Phong đang làm cái gì. Chuyện ba muốn nói với con chính là dù cho Phong có nỗ lực điều tra chuyện của ba Lisa đến mức nào thì ba luôn biết nhiều hơn con.
0: Ba nói như vậy có nghĩa là ba đã biết chuyện gì đó rồi hay sao?
1: Được rồi, sự việc của ba Lisa không phải là tai nạn, đó là cố tình giết hại. Cố tình giết thì phải có người làm. Ai là người làm? Nếu như Pháp còn sống thì chúng ta sẽ nghi ngờ là Pháp là có liên quan đến chính trị. Nhưng bây giờ tên Pháp không còn nữa, nghĩa là chuyện này không liên quan đến chính trị.
0: Nên ba đang nghĩ có thể nó có liên quan tới việc kinh doanh trái pháp luật mà cô ba dính dáng tới sao?
1: Phong đã biết được những gì? Phong đã có được bằng chứng gì từ tên Pháp liên quan đến việc kinh doanh trái pháp luật của ba Lisa sao?
0: Đúng vậy, con có bằng chứng.
1: Sao vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì? Chuyện kinh doanh gì? Hay là bà ta làm với ai?
0: Nhưng bằng chứng có được vẫn chưa chắc chắn, vẫn còn chưa đủ, nên con vẫn còn đang điều tra thêm.
1: Điều tra thêm bằng cách tham dự dính líu đến ba Lisa, dù đó là việc trái lại yêu cầu của ba, có đúng không?
0: Nhưng mà ba...
1: Không mà, chuyện này là xung đột đến lợi ích, và không lâu nữa sẽ có tin tức rằng có khi Phong là cháu trai ruột của ba Lisa cũng nên. Và Phong càng ở gần bà ta như vậy thì chúng nhất định sẽ nghĩ rằng Phong có thông tin gì đó từ ba Lisa. Lần này Phong sẽ bị liên lụy theo cho xem.
0: Nên đây chính là lý do mà ba đem súng tới cho con sao?
1: Cho dù Phong đang định làm gì đi nữa thì cũng nên dừng lại đi, buông ra để cho bà ta tự nhận nghiệp báo của chính mình. Bà đã cố gắng giúp cho con đó, bà không muốn sau này con sẽ phải đau lòng. Dù cho Phong đang cố tìm cách để cứu mạng ba Lisa thì nó sẽ khiến cho người muốn ra tay với ba Lisa chuyển hướng về phía con và mọi người trong cuộc sống của Phong.

0: Cô Mẹ à, tôi đề nghị là mẹ cô Mẹ nên ở lại bệnh viện để theo dõi tầm 2-3 ngày. Nếu không có gì nghiêm trọng thì lúc đó hãy về nhà cũng được.
1: Không phải cậu Phan nói là mẹ tôi không bị gì nặng hả? Tại sao phải nằm viện theo dõi?
0: Thực ra thì tôi không nên nói với mẹ, nhưng mà cô Mẹ là con của cô Manthana. Tình hình hiện giờ của cô Manthana thật sự rất cần có người ở bên cạnh để chăm sóc và động viên cho cô ấy.
1: Nghĩa là mẹ tôi đang bị...
0: Đúng vậy. Mẹ của cô Mẹ bị bệnh do uống rượu trong một thời gian dài, và bà đã uống quá nhiều, khiến cho bây giờ sức khỏe thật sự rất tệ và rất phức tạp nữa.

0: Mẹ, mẹ thấy sao rồi?
1: Mẹ không có sao hết.
0: Cái gì mà không sao chứ? Mẹ đã nôn ra máu đó.
1: Thì chỉ là bị viêm dạ dày thôi.
0: Nhưng mà bác sĩ nói mẹ không chỉ bị như vậy đâu. Cả ruột và dạ dày của mẹ đều bị viêm nhiễm đó.
1: Ê, con nói cái gì vậy? Dài dòng quá. Mẹ biết rõ mẹ đang bị cái gì mà.
0: Mẹ biết là mẹ đã bị bệnh lâu rồi, nhưng mẹ không nói cho mẹ biết, vì mẹ sợ rằng mẹ sẽ là gánh nặng của mẹ.
2: Bà Mạnh Thanh Na, bà Mạnh Thanh Na, bà Mạnh Thanh Na bị sao vậy? Để tôi gọi cho cô Chen nha.
1: Thôi, tôi đã nói rồi mà, đừng có gọi cho nó.
2: Nhưng bà Mạnh Thanh Na đang rất đau bụng mà.
1: Ôi da.
2: Vậy để tôi gọi cho cô Me nha bà.
1: Ý, con nhỏ này, tôi đã nói là cô đừng gọi cho con Me rồi mà. Vì bây giờ nó đang rất đau lòng. Nó mất người mà nó yêu thương nhất vì tôi. Tôi là người mẹ xấu xa. Tôi làm cho cuộc sống của con mình khốn đốn. Cô đi lấy rượu cho tôi. Mau lên.
2: Đủ rồi bà ơi, bà đừng có uống nữa.
1: Con nhỏ này, lấy rượu cho tôi.
2: Dạ.
1: Tốt rồi. Đau nữa đi. Đau cho chết luôn đi. Ôi.
2: Bà Mạnh Thanh Na, bà Mạnh Thanh Na, bà Mạnh Thanh Na, bà Mạnh Thanh Na.
0: Đến khi nào thì mẹ mới nghĩ được rằng tất cả những gì mà mẹ làm là mẹ làm vì mẹ đó, vì em nữa. Mà nếu như mẹ có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ ra sao đây? Rồi Chen sẽ sống sao hả mẹ?
1: Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã làm tổn thương con từ nhỏ đến giờ. Blue Art nói đúng. Mẹ của con là một người mẹ xấu xa khi đạp con của mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mẹ không làm như vậy thì mụ ba Lisa có thể làm hại con. Mẹ không cho phép điều đó. Con là con của mẹ. Nếu có ai muốn làm gì thì cũng chỉ có một mình mẹ được làm. Người khác thì không có quyền.
0: Khoan đã mẹ. Mẹ đang nói cái gì vậy?
1: Mẹ đã nói dối con.
0: Mẹ nói dối chuyện gì chứ?
1: Nói dối rằng mẹ là vợ bé của ba Phát.
0: Mẹ nói cái gì?
1: Mẹ chưa từng có gì với ba của Phát hết. Những điều mà trước đây mẹ đã nói với con là mẹ nói dối đó.
0: Mẹ chỉ ghét anh Phát thôi, không muốn mẹ qua lại với anh Phát, nên mẹ mới lấy chuyện này ra để nói dối sao?
1: Không phải. Bởi vì bà Lisa từng bắt mẹ để đe dọa. Bà ta nói nếu con không chia tay với Phát thì sẽ giết chết con. Cho nên mẹ mới kể hết mọi chuyện cho Phong Sa Thon nghe.
0: Vậy mẹ đã nói cho anh ấy nghe lúc nào vậy?
1: Tối qua mẹ gọi điện cho cậu ấy.

0: Alo, cậu Phong Sa Thông, tôi là Mantana Buddha. Tôi có chuyện muốn nói với cậu liên quan đến việc con me. Chuyện mà lúc trước cậu và me không biết sự thật, nên mẹ muốn gặp cậu ta. Việc mẹ nói dối con, mẹ lừa con như vậy là bởi vì cô của cậu ta, nên cậu ấy mới tới nhà, rồi nhìn thấy mẹ nôn ra máu và đưa mẹ đi bệnh viện.
1: Tại sao mẹ lại nói với anh ấy mà mẹ không nói với mẹ chứ?
0: Bởi vì mẹ muốn sửa chữa lại mọi thứ khi mà mẹ từng làm tổn thương tâm hồn con. Mẹ, đừng uống rượu nữa nha con. Đừng sống cuộc sống như mẹ. Dừng uống rượu đi con. Không phải chỉ một mình mẹ đâu. Việc mẹ không muốn chết là còn gì che nữa. Nó đang sống cuộc van đao mà. Vì mẹ không tin rằng con nhỏ Phan Đao đó thật sự có ý tốt với Chen. Chúng ta phải đưa em con trở về nha con. Nha, đưa em con trở về. Nha.

0: Xin chào cô Metheny.
1: Xin chào anh. Anh đến đây có chuyện gì vậy?
0: Sếp kêu tôi đến đây đón cô đi nói chuyện quan trọng liên quan đến anh Phong Sa Thon. Xin mời cô.

0: tóm lại người trong video này. Bà có biết không?
1: Cậu định nhốt tôi đến bao giờ?
0: Người của tôi nói với tôi là bà không đụng vào thức ăn. Tại sao vậy? Không vừa miệng với bà sao? Nhưng bà nói với tôi là bà thích ăn những món này mà. Nếu như bà không ăn, chắc là ba tôi sẽ buồn lắm đó. Bà không thắc mắc là tại sao ba của tôi phải buồn à? Để tôi nói cho bà nghe cũng được. Là bởi vì ba đã cho người làm món này tới cho bà đó.
1: Đừng hòng hù dọa được tôi.
2: Cô Me vừa mới rời đi rồi hả? Vậy tại sao tôi gọi cho cô Me mà cô Me lại không nghe máy vậy? À, cô Jen à?
3: Jen thấy chị Me ra ngoài với người của anh Phong Sa Thon, nhưng Jen gọi mà không kịp.
2: Ý của cô Jen là anh Jay hay sao?
3: Đúng vậy.
2: Nếu là như vậy, cô Jen cứ tự nhiên nha. Tôi xin phép trước.
3: Mẹ, con xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho mẹ.
4: Ôi, không sao hết, không sao hết. Không có gì đâu con. Con cũng biết là người như mẹ rất là khó chết mà.
0: Bà có biết không, khi tôi còn nhỏ, tôi đi nước ngoài với ba của tôi. Bà nhìn thấy một bông hoa và nói là nó rất đẹp, bà chắc chắn sẽ thích. Nhưng mà hoa đó chỉ trồng được ở nước ngoài mà thôi. Sau đó bà đã cố gắng đi tìm kiếm thông tin và hỏi người trồng hoa là phải làm như thế nào để có thể đem cái bông hoa đó về cho bà xem. Lúc đó tôi cũng không hiểu là tại sao một chuyện nhỏ như vậy mà bà lại phải bỏ rất nhiều công sức ra. Tôi đã hỏi ba. Bà có biết là ba tôi trả lời ra sao không? Ba trả lời rằng nếu như ba càng quan tâm và càng để ý tới chuyện nhỏ nhặt như vậy thì sẽ càng khiến cho đối phương biết mình lo lắng và yêu thương họ tới cỡ nào.

0: Bà nói với tôi rằng những điều mà ba nhắc nhở bà không phải vì ba giận hay ghét bà, mà bởi vì ba yêu thương và lo lắng cho bà rất nhiều mà thôi.
1: Ba cậu như thế nào rồi? Giờ anh ấy ở đâu?
0: Bà đã hỏi tới ba tôi. Vì nếu như bà gặp ba tôi thì câu đầu tiên bà muốn nói với ba của tôi sẽ là gì?
1: Nếu tôi gặp được ba cậu thì cậu sẽ nghe được tôi nói gì thôi.
0: Ba tôi không đi đâu hết, ba cũng ở quanh đây thôi. Lúc nào ba tôi cũng ở bên cạnh của bà.
1: Vậy có nghĩa là ba cậu không còn trên đời này nữa đúng không?
0: Vì nếu như bà gặp được ba của tôi thì bà muốn nói gì với ông ấy?
1: Tôi đã nói với cậu rồi, nếu tôi gặp được ba của cậu thì cậu sẽ nghe được tôi nói gì với anh ấy thôi.
0: Bà có muốn xin lỗi ba tôi không?
1: Tại sao tôi phải xin lỗi chứ?
0: Nói với ba tôi rằng bà cảm thấy có lỗi tới chừng nào.
1: Tôi chưa từng làm gì sai, sao tôi phải cảm thấy có lỗi?
0: Chứ không phải bà muốn gặp mặt ba của tôi để mong ông ấy tha lỗi cho bà hay sao?
1: Tôi đã nói là tôi không làm gì sai, sao tôi phải cảm thấy có lỗi chứ? Sao tôi phải cảm thấy... Tôi không cần thiết phải cảm thấy gì hết. Xe ba cậu bị nổ chỉ là tai nạn thôi, tôi không làm gì hết.
0: Tôi cũng chưa từng nói rằng tôi nghi ngờ bà là người làm mà. Là do tự miệng bà nói ra mà thôi. Như vậy cũng tốt, nếu như bà nói ra rồi thì tôi cũng muốn hỏi bà một chuyện. Bà có biết không, tôi đã chờ suốt 20 năm để có thể ngồi như vậy, nhìn mặt bà, nhìn vào mắt của bà, để hỏi bà rằng tại sao vậy? Tại sao bà phải giết chết ba của tôi? Và bà làm một mình hay sao? Hay là có ai giúp cho bà?

0: Alo Phan, anh đang bận.
1: Em muốn hỏi anh một câu. Anh có kêu anh chay đến đón cô mày hay không vậy?
0: Chị? Không có, anh không kêu. Chờ anh chút đi.

0: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Cô Mê chờ ở đây nha.
0: Anh trai ơi,
2: xuống đây. Tao nói là xuống đây mà. Nhanh lên, đi lên xe. Đi, đi nhanh lên. Lên xe. Đi nhanh lên. Lên xe đi.

0: Alo anh Phong.
1: Chị, cậu dẫn Mê đi đâu vậy?
0: Họ đã bắt cô Metheny đi rồi.
1: Cậu nói gì?
2: Sếp ơi, người của anh Phong Sathon chịu nói rồi.
3: Cậu ta chịu nói ra vị trí mà Phong giấu Balisa rồi sao?
2: Dạ.
3: Tốt lắm.
4: Cứu tôi với! Cứu tôi! Có ai nghe không? Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với!
0: Cô bị sao vậy? Hét lên làm gì?
5: Nè, dừng lại!
0: Trói nó lại! Nhanh lên!
5: Trói nhanh! Nhanh lên!
0: Mau!

0: Alo, nghe cho rõ đây. Jay nói là Phong đã biết Metheny ở đâu và đang đến tìm cậu.
1: Cậu nhanh chóng chuyển Metheny đi chỗ khác đi. Còn tôi sẽ tự đi xử lý chuyện ba Lisa, để bà ta không còn cơ hội nói ra chuyện tôi giết ba mẹ của Phong. Hiểu chưa hả?

0: Alo.
1: Anh Phong, là em đây.
0: Mẹ,
1: anh có đang ở cùng với Chay không? Nếu có thì đừng để anh ta biết là anh đang nói chuyện với em nha. Ông Lupin là người lên kế hoạch để cho Chay bắt cóc em đó. Và ông ta cũng là người xử lý Palisa. Vì sợ rằng Palisa sẽ nói với anh về chuyện ông ta đã giết ba mẹ của anh.
2: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.

0: mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước

0: Mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ba muốn nói ổn định nhân sự mà con lại nghĩ đến việc cắt giảm người của ba ở trong công ty sao?
3: Dạ.
2: Đây là tính toán của con à? Con chặt chân tay của ba rồi, còn nhắm tới gì tiếp theo nữa?
3: Dạ thưa ba.
2: Để củng cố thế lực, nên con mới nhận hên u đúng không? Bây giờ con hãy nói cho ba biết đi, con tính ra hên u có giá trị bao nhiêu?
3: Con không biết ba đang nói về chuyện gì nữa ba.
2: Con muốn tự nói ra hay để

0: Ba tự tìm ra đi.
1: Con làm sao có suy nghĩ đó chứ ba? Ba cho con biết sao ba lại nghĩ như vậy đi.
0: Không biết sao còn hỏi. Cô đã lừa dối tôi về chuyện của Chun Sơ suốt 10 năm qua. Bây giờ còn muốn chặt tay chân của tôi nữa có phải không? Hả? Không cảnh giác con giả thú hung ác đó là lỗi của tôi. Giờ tôi đã biết rồi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Cứ hãy im lặng mà chờ đi.
2: Na Kyung cảm thấy rất sốc và lo lắng khi toàn bộ sự thật mà mình che giấu đều đã bị Chủ tịch Kim phát hiện. Đón xem tập 20 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Là con trai của Lục Quang Cang. Cái tên thích thể hiện đó.
4: Đúng vậy. Biết rồi thì mau nói đi. Sao ngươi lại giết cha của ta? Ai đã ra lệnh cho ngươi? Bác Giê-xu, Chu Dông Gu.
3: Bọn họ với ta thì có gì khác nhau? Đó là mệnh lệnh. Chúng ta phải làm theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh hạ xuống từ nơi cao nhất. Không có cách nào từ chối được.
4: Mệnh lệnh từ nơi cao nhất sao? Cao nhất. Tại sao Tiên Dương lại hại cha ta?
3: Tại sao? Đáng ra cha người nên sống với những thứ có sẵn. Tại sao cứ xông xáo đòi cải cách làm cái gì? Dù sao thì cũng chỉ là một kẻ hèn cúi đầu trước các đại nhân quý tộc thôi mà.
2: Kang Han Su vào ngục tìm hiểu nguyên nhân cha mình bị hại 7 năm trước. Đón xem tập 4 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
5: Sao cô tìm tới công ty tôi?
6: Lần trước cô và Lý Nhất Phạm tới coi nhà là ảnh đã nói cho tôi biết.
5: Tôi không thể quyết định chuyện mua nhà hay không. Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau.
6: Cái này tôi biết rõ. Hay là như vậy có được không? Nếu cả 3 căn nhà này tôi đều bán ra được, tiền thưởng chia cô một nửa.
5: Hào phóng vậy.
6: Chủ yếu chạy đủ chỉ tiêu. Tôi muốn làm giám đốc.
5: Họ đều là bạn của tôi. Tôi không thể làm chuyện như vậy được.
6: Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với họ.
5: Vậy cũng không được.
6: Thật ra đây cũng chỉ là một lý do tôi tới tìm cô. Chúng ta đều không giàu có. Cô có thể hỏi Chu Tỏa Tỏa, bạn thân của cô. Cô trước đây cũng bán nhà cho Tinh Ngôn. Hỏi thử 3 căn hộ này kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô đổi ý, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Còn về chuyện thứ hai này, có lẽ là cô đoán được.
2: Biết không thể giấu được thân phận thật với Nam Tôn, Viên Viên chủ động tìm gặp, thương lượng về lợi ích, đổi lại không bị cô bóc mẽ quá khứ. Đón xem tập 27 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 trên ANTV. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 6 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng là Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu. Băng nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, được phân theo từng tổ. Với tổng số các đối tượng hoạt động lừa đảo trong băng nhóm lên đến hàng chục đối tượng, trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, Campuchia. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 cho đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của Nguyễn Văn Đông, trú tại phường Ba Đồn, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, tỉnh Quảng Trị về tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Đông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để ép buộc nhiều giáo viên hợp đồng đưa tiền để được vào dạy học tại trường tiểu học số 2 Quảng Phúc. Do bức xúc nên các giáo viên này đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Đông đến cơ quan điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh, Lạng Sơn, nhóm 7 nhân viên Trung tâm Dịch vụ Công Ích, phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng về tội tham ô tài sản. Từ khoảng tháng 2 năm 2026 đến nay, 7 đối tượng cùng chú tỉnh Lạng Sơn đã bàn bạc thống nhất với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng việc có một số khách đoàn không lấy vé tham quan hoặc khách mua vé loại 20.000 nhưng các đối tượng chỉ in vé loại 10.000 đồng một người một lượt để hưởng lợi 10.000 đồng một vé. Đồng thời, các đối tượng không hủy vé sau khi soát vé mà quay vòng vé giấy bán cho du khách, cắt xén số lượng số vé phải in ra đối với khách đoàn để hưởng lợi tiền mua vé của du khách. Ngoài ra, riêng đối tượng Nguyễn Văn Thái được giao nhiệm vụ thu tiền vé gửi xe ô tô tại bãi xe. Quá trình thực hiện, Thái đã gian lận trong việc in vé xe để trục lợi. Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã để ngoài sổ sách tham ô tài sản của nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng. Liên quan đến vụ đối tượng mang hung khí có hành vi chém người giữa tuyến đường Lạch Tray đã gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn của người dân. Trước tình huống nguy hiểm đó, lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng với quần chúng nhân dân, dũng cảm truy đuổi, khống chế đối tượng. Ngay sau vụ việc, nhiều tập thể cá nhân dũng cảm tham gia vây bắt đối tượng đã được các cấp và nhân dân kịp thời động viên khen thưởng.
1: Giữa dòng phương tiện đông đúc trên tuyến đường Lạch Tray, hành vi côn đồ manh động của đối tượng sử dụng hung khí chém người đã khiến nhiều người dân

0: bàng hoàng lo lắng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tiếp cận hiện trường, truy bắt đối tượng. Quá trình vây bắt, nhiều người dân đã không quản ngại nguy hiểm, phối hợp cùng lực lượng công an hỗ trợ khống chế đối tượng, góp phần bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.
1: Chúng tôi xác định rằng tại hiện trường lúc này, đối tượng sử dụng hung khí và có thái độ rất hung hăng, mà có biểu hiện là không kiểm soát được hành vi. Do vậy, nếu như mà không bắt được đối tượng kịp thời, thì đối tượng có thể sẽ gây án với những người dân đi đường tiếp theo. Cho nên chúng tôi triển khai quyết liệt vây bắt đối tượng, và chúng tôi xác định được rằng nếu như mà không thực hiện việc vây bắt đối tượng kịp thời thì những hậu quả khôn lường tiếp theo có thể xảy ra.
0: Quá trình truy đuổi và bắt giữ, đối tượng tỏ ra đặc biệt manh động, chống trả quyết liệt bằng hung khí. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ công an vẫn kiên quyết áp sát, khống chế đối tượng. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ công an đã bị thương do sự chống trả của đối tượng, nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành việc bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.
2: Khi đối tượng sơ hở thì chúng tôi đã sử dụng công cụ hỗ trợ để ghi đối tượng xuống, thế nhưng mà đối tượng có sử dụng hung khí là để chém, chống đối, chém vào vùng cổ tay phải của tôi. Thế nhưng mà khi đó tôi biết là bị thương, thế nhưng mà chúng tôi vẫn phải cố gắng để ghi đối tượng xuống, để đối tượng không tấn công những người xung quanh. Và nếu mà để đối tượng thoát thì khả năng là những người xung quanh sẽ bị thương tiếp.
0: Bên cạnh sự dũng cảm của lực lượng công an, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cũng đã tích cực hỗ trợ, phối hợp ngăn chặn đối tượng, góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát tình hình. Những hành động dũng cảm này không chỉ góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn cao đẹp. Nhiều tập thể cá nhân dũng cảm tham gia vây bắt đối tượng đã được các cấp và nhân dân kịp thời động viên, khen thưởng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3: Ngày 5 tháng 6, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an xã Đồng Tâm đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi là liên quan đến án mạng. Nạn nhân được xác định là ông Quốc Văn Dậu, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 4 tháng 6, một người dân đến nhà ông Dậu để tìm và phát hiện ông Dậu đã tử vong bên trong nhà khóa trái. Trên người và khu vực xung quanh có nhiều vết máu. Những dấu vết tại hiện trường cho thấy nạn nhân có thể đã bị tác động trước khi tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ngày 5 tháng 6, đồn công an khu công nghiệp Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tuyên truyền test nhanh ma túy đối với hàng trăm công nhân lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Noble Furniture thuộc khu công nghiệp V-Ship 2A, phường Vĩnh Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm nằm trong kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Tại đây, cán bộ đồn công an khu công nghiệp Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin khái quát về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ma túy của lực lượng công an thành phố trong thời gian gần đây, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn, loại ma túy đến công nhân lao động. Bên cạnh đó, công an đã phối hợp với lực lượng an ninh khu công nghiệp V-Ship 2A tiến hành test nhanh, test ngẫu nhiên đối với hàng trăm công nhân, gồm cả nam và nữ, để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong doanh nghiệp. Kết quả, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với ma túy. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp đã tạo nên lá chắn vững chắc trong công tác phòng chống ma túy. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp, cam kết không để ma túy xâm nhập nơi làm việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường đầu tư an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng các xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe công nghệ dừng đón trả khách sai quy định xung quanh các bến xe lớn, từ lâu đã gây nhức nhối và bức xúc đối với nhiều người tham gia giao thông. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và ùn tắc. Trước thực trạng này, các lực lượng cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh tình hình giao thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân.
0: Cổng bến xe Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội. Mặc dù hệ thống biển báo cấm dừng cấm đỗ đã được cắm như thế này, thế nhưng đối với nhiều lái xe thì điều này dường như không tồn tại.
5: Xe của mình thì là lỗi là dừng xe tại nơi có biển cấm dừng xe đỗ xe nhé. Lỗi này thì rất phổ biến đối với cả các lái xe đỗ ngay cổng bến này. Thì lỗi cổng bến họ ta ở kia có cái điểm đón trả khách cho lái xe ở kia. Nhưng mình đỗ ở đây thì không được, mình đỗ ở đây không được nhé.
6: Thế này em vừa mới đi qua ấy, thì khách gọi nên là em tiện em dừng em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình cảm thấy nó tiện ấy, thì là mình vừa dừng khách một tí chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút ấy. Nên là nghĩ là không sao.
0: Khi rời bến, các phương tiện xe khách phải tuân thủ theo hành trình và tuyến theo quy định. Tuy nhiên trường hợp này lại không chấp hành như vậy. Thay vì chạy đúng lịch trình, nhà xe này lại ngang nhiên dừng đỗ trên vỉa hè. Cũng chính vì những trường hợp như thế này đang khiến một số tuyến đường xung quanh khu vực bến xe trở nên lộn xộn và mất an toàn giao thông.
7: Thường thường những hành vi dừng đỗ cũng như chạy sai tuyến hoặc là chạy chậm rùa bò thì dẫn đến nó ùn ứ hoặc là tạt ngang tạt ngửa rồi làm cho cản trở các phương tiện giao thông không lưu thông được. Nên là dẫn đến hay tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
0: Theo lực lượng chức năng, hiện nay công tác xử lý vi phạm cũng gặp không ít khó khăn. Khi xử lý được một trường hợp thì các lái xe sẽ báo cho nhau để các phương tiện khác dừng hoạt động. Do vậy, xác định được các chiêu trò đối phó, lực lượng chức năng đã thay đổi phương thức hóa trang kết hợp công khai. Nhiều tổ tuần tra mật phục sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình làm bằng chứng.
7: Đội Cảnh sát Thông đường Bộ số 6 đã phối hợp với công an các phường để tổ chức cùng với đó là hóa trang bí mật ghi hình các hành vi vi phạm sau đó tại các điểm ngã ba ngã tư ở chốt dưới để chặn và dừng xe thông báo các hành vi vi phạm và lập biên bản theo quy định.
0: Xử lý nghiêm để tạo chuyển biến thực chất và chấm dứt tình trạng dừng đỗ tùy tiện và quan trọng hơn cả đó là trả lại sự thông thoáng an toàn cho những tuyến đường huyết mạch của thủ đô.
3: Trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Lý Tranh Thi, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Viết Nhất, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Phủ Lịch, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Minh Thành, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại Châu Long Năm, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Hai nhà báo, hai thế hệ, một thông tin nóng sốt xuất hiện, một cuộc đua ngầm chính thức bắt đầu. Khi dòng chảy thông tin không ngừng cuộn xiết, mỗi nhà báo buộc phải chọn cho mình một lối đi. Thời đại số gọi tên những người bản địa công nghệ với vũ khí là tốc độ, là thuật toán, là những cú click xuất bản trong chớp mắt. Nhưng với những người đi trước, nhanh chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi hàng loạt hàng rào kiểm chứng và những cuộc gọi xác minh chéo đầy cẩn trọng. Cú chặt tay vào nút đăng bài mang lại hào quang của những con số, nghìn view, triệu like, nhưng cũng mở ra hố sâu của sự sai lệch. Trên không gian số, tốc độ có thể tạo nên xu hướng, nhưng sự cẩn trọng mới giữ được sinh mệnh của thông tin. Khi những người trẻ vấp ngã vì chữ nhanh, thì bản lĩnh của thế hệ đi trước lại tỏa sáng nhờ chữ chắc.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Rất vui mừng được trở lại với quý vị trong series của Nhịp sống số, dòng chảy báo chí. Nhân dịp 21 tháng 6, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chúc tới các đội ngũ phóng viên, nhà báo, các biên tập viên một lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc. Thưa quý vị vừa theo dõi tình huống của chúng tôi vừa thực hiện mà tôi tin chắc rằng bất kỳ tòa soạn nào cũng từng chứng kiến trong vài năm trở lại đây.
2: Vâng, một cuộc giằng xé vô hình nhưng vô cùng khốc liệt thưa quý vị. Giữa một bên là sức ép phải nhanh, nhanh hơn nữa của các nền tảng mạng xã hội và một bên là áp lực phải giữ vững sự thật, sinh mệnh của báo chí chính thống.
1: Phương Hà này, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay thì có người nói báo chí đang bị mạng xã hội lấn lướt. Nhưng theo chị thì đó không phải là câu chuyện ai thắng ai thua mà là câu chuyện của sự sinh tồn.
2: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với cả chị Nhung ạ. Chuyển đổi số báo chí giờ đây thì không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay là một cụm từ để bắt trend nữa, mà chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Đứng im nghĩa là lùi lại. Nhưng nếu cứ chạy thục mạng theo công nghệ mà bỏ quên giá trị cốt lõi thì chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình ạ.
1: Và để sinh tồn, để không bị dòng chảy số cuốn trôi, mỗi tòa soạn, mỗi người làm báo đang phải tự lột xác như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự của những người trong cuộc.
3: Chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu hay một cuộc chạy đua thiết bị hay phần mềm. Giữa bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí chính thống đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử, hoặc là thay đổi để thích ứng, hoặc chấp nhận bị đào thải.
4: Và điều chúng tôi chú ý là không chỉ có các cơ quan báo chí trung ương, các cơ quan báo chí lớn với những cái nền tảng công nghệ và đã có cái truyền thống cũng như là cái thời gian chuyển đổi số khá lâu, thì bây giờ đang chứng kiến cái sự nỗ lực rất mạnh mẽ của các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí nhỏ. Cái sự chuyển biến về công tác chuyển đổi số trong 2 năm qua là rất là đáng ghi nhận. Từ cái giai đoạn khá nhiều cơ quan đứng ở vị trí yếu và trung bình thì bây giờ một tỷ lệ khá lớn đã vươn lên mức trung bình, mức khá. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái gì đã đạt được. Trong khi có những đơn vị đạt những kết quả cao như vậy thì vẫn còn những đơn vị rất là chậm chạp. Đến giờ phút này mà vẫn có những đơn vị bị đánh giá yếu về chuyển đổi số thì thực sự đó là điều mà chúng ta rất đáng quan ngại. Bởi khi mà chuyển đổi số chậm, những cái nội dung truyền thông, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương nó không thể đến được với độc giả, khán thính giả, thì có nghĩa là chúng ta không hoàn thành được cái sứ mệnh của mình.
3: Báo chí Việt Nam đang đứng giữa hai sức ép cùng lúc. Công chúng đòi nhanh, còn nghề báo thì buộc đúng. Đứng im là lùi lại. Nhưng chạy theo công nghệ bằng mọi giá cũng có thể khiến báo chí tự đánh mất điều cốt lõi, sự thật và niềm tin. Trong dòng chảy ấy, có những nhà báo đi qua đủ các mùa công nghệ của nghề. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của hệ thống mà nằm ở mỗi người làm nghề. Thích nghi, học lại và tự làm mới mình để không bị tụt lại phía sau.
5: Tôi làm báo ở nông thôn ngày nay đến tận bây giờ, tức là có một cơ quan thôi và làm đến đây là năm thứ 19 rồi. thì cũng có thể gọi là may mắn là được sống với nghề báo trong khoảng 19 năm qua một cách khá là trọn vẹn, không có một cái sự đổi thay về môi trường làm việc cũng như là sự đổi thay về nghề nghiệp. Tôi nhớ là khi mà tôi mới về nông thôn ngày nay là dù là được rất là các cô chú, anh chị tạo điều kiện, nhưng thời gian đó là tòa soạn của chúng tôi là ở 13 Thụy Khuê. Nó là một cái căn nhà khá là hẹp và cũ, và anh em chúng tôi để có chỗ làm việc là chúng tôi sẽ có một bộ phận sẽ phải ngồi ở hành lang, tức là hành lang của tòa nhà ấy, chứ không có phòng làm việc như thế này đâu. Và trung bình ấy là cứ hai người thì sẽ chung nhau một cái máy tính. Hai người chung nhau một cái máy tính. Nếu mà anh phóng viên mà chia sẻ máy tính với tôi ấy, mà anh em mà ngồi trước thì tôi sẽ phải đợi anh xong hết việc, sau đó thì mới đến lượt của mình. Thời chúng tôi là đi làm đâu có laptop đâu, là làm tin bài xong, phỏng vấn xong, liên hệ nhân vật, chụp ảnh xong là phải chạy ra cái quán gọi là photocopy hoặc là quán game ấy, là bắt đầu gõ bài để gửi về. Rồi sau đó thì khổ nhất là ảnh. Ảnh ngày xưa thì tôi thì không phải chứng kiến cái giai đoạn mà ảnh giấy, ảnh tráng phim, bởi vì khi mà tôi ra trường thì đã đến cái giai đoạn là máy ảnh kỹ thuật số rồi. Thế nhưng tôi mà đi tìm nhân vật ấy, nhất là về các làng quê là sẽ hỏi dân, mà nhiều lúc là kiểu hay bị trêu vì mình trông mình trẻ trẻ, xong rồi mình lại sinh viên, họ nghĩ là sinh viên hoặc này kia thì họ trêu, có khi là họ chỉ đường ra giữa ruộng mà lúc đấy là xe không thể quay được nữa, là ngồi ở giữa ruộng, có lúc ngồi giữa ruộng khóc ấy, xong rồi chờ xem có bác hoặc có anh chị nào đấy.
3: Gần 20 năm làm báo, nhà báo Minh Yến đã đi qua trọn vẹn những nốt thăng trầm của dòng chảy báo chí. Từ cái thời cả tòa soạn dùng chung một chiếc máy tính, phải lội bộ ra hàng Internet để gửi bài, tác nghiệp không có điện thoại thông minh, không có định vị. Thì giờ đây, người phụ nữ ấy lại đang là người tiên phong sản xuất podcast, một định dạng báo chí nghe nhìn hoàn toàn mới trên nền tảng số của Báo Dân Việt.
5: Nói thật là giai đoạn đầu là bên tôi cũng rất là áp lực đối với lại cả tờ báo cũng như nhân viên, bởi vì nói thế thôi là nói thật là giai đoạn ban đầu thì bên tôi cũng rất là áp lực đối với từ cả bộ máy tổ chức của tờ báo cho đến từng phóng viên, bởi vì là chúng ta mất công sức, chúng ta làm tin bài rất là vất vả và rất là tâm huyết, nhưng mà khi lên thì cái lượng theo dõi nó rất là thấp. Trong khi đó mà một cái đoạn cắt cúp nào đấy, một cái đoạn hình ảnh nào đấy, một cái đoạn thông tin nào đấy mà trên mạng xã hội thì lại viral rất là tốt. Và lúc đấy thì nhà báo đứng trước một cái áp lực, và chúng tôi lấy cái áp lực là theo kiểu là nếu vậy thì mình phải học các cái kỹ năng để mình gọi là lấy view ấy, tức là làm thế nào để tăng view lên thì để cạnh tranh. Thế nhưng mà, và tôi nghĩ rằng không chỉ là báo tôi và hay nhận những phóng viên như chúng tôi, mà rất nhiều những tờ báo cũng bị áp lực như vậy, là có một giai đoạn chúng ta sẽ chạy đua với mạng xã hội để giành cái lượng đọc của bạn, của độc giả. Rồi anh em tôi ở đây mất rất nhiều thời gian, học rất nhiều cái về giật tít, rồi về làm SEO, rồi làm tất cả mọi thứ. Thì cái hiệu quả của nó có, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đột phá lắm. Thì chúng tôi cũng chấp nhận rằng là cái cuộc chơi đối với mạng xã hội là cuộc chơi bắt buộc. Và chúng tôi ở đây này, các cái bạn mà sinh viên thực tập ấy, khi mà về thì cái câu đầu tiên tôi luôn nói với các bạn rằng là cái mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm làm nghề, nhưng mà cái các bạn sẽ dạy lại được tôi đấy là những cái hiện đại mà các bạn nắm được, từ cách sử dụng các phần mềm, cách tiếp cận độc giả trẻ, rồi bám trend, vân vân.
1: Thì quý vị lắng nghe và theo dõi chia sẻ của nhà báo Minh Yến thì tôi thấy rõ hình bóng của mình trong đó. Bởi nhà báo Minh Yến thì cùng thế hệ làm báo với tôi, ra trường cùng nhau. Sự bỡ ngỡ, sự chơi với khi phải tự bơi giữa biển công nghệ là cảm giác chung của khá nhiều nhà báo, những thế hệ cũ như 8X hay 7X chúng tôi.
2: Vâng, bản thân em thì cũng vừa thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất là lạ lẫm khi được nghe câu chuyện làm nghề ở cái thời đại mà công nghệ gần như là chưa xuất hiện. Em cảm nhận được cái sự nỗ lực của thế hệ tiền bối để họ có thể hòa mình vào cùng với dòng chảy của công nghệ và báo chí số như hiện tại ạ.
1: Đúng vậy, thế nhưng câu chuyện chuyển đổi số chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của từng phóng viên hay từng tòa soạn nhỏ lẻ thì rất dễ đi vào ngõ cụt. Chúng ta không thể đánh du kích mãi được, mà cần phải một chiến lược tổng thể, một bà đỡ để dẫn dắt.
2: Và đó cũng chính là lúc mà vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất, từ những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số đến những định hướng về tư duy làm báo hiện đại.
1: Và để tìm hiểu xem cú hích nào từ Hội Nhà báo Việt Nam đang tác động đến diện mạo của báo chí nước nhà, ngay lúc này xin mời quý vị cùng tôi đến với phần trò chuyện với nhà báo Lê Công Minh. Trân trọng cảm ơn ông Lê Công Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thưa ông thường nhắc đến là trong công cuộc chuyển đổi số này thì chúng ta không nên đơn độc. Vậy thì Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp vai trò như thế nào để giúp các cơ quan báo chí có thể chuyển đổi số tốt trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới ạ?
4: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của các hội nhà báo, các liên chi hội và cá nhân, các hội viên thì câu chuyện đào tạo là rất quan trọng. Trung bình mỗi năm thì Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khoảng từ 120 cho đến 150 cái chương trình đào tạo. Có thể mời cả những cái giảng viên trong nước cũng như quốc tế. Nhưng gần đây thì những kỹ năng đòi hỏi các nhà báo hiện đại phải được cập nhật thì chúng tôi đã chú trọng hơn rất nhiều. Đơn cử như là trong năm 2025 thì Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức đào tạo với quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo cho khoảng 2.500 nhà báo trên toàn quốc. Có những nhà báo thuộc các cơ quan báo chí lớn nhưng cũng có nhà báo thuộc các cơ quan báo chí địa phương nhỏ. Họ tham gia rất là nhiệt tình. Trong năm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ đào tạo ít nhất là cho khoảng 3.000 đến 5.000 nhà báo sẽ được trang bị những cái kiến thức về trí tuệ nhân tạo như thế. Mới đây nhất là chúng tôi tổ chức một cái chương trình đào tạo cho khoảng 70 lãnh đạo cơ quan báo chí để họ được cập nhật những cái công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất để hỗ trợ cho họ trong cái quá trình tác nghiệp cũng như là vận hành tòa soạn cho nó hiệu quả. Thì cách làm này chúng tôi phối hợp cùng với các chuyên gia người Việt ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng như là các chuyên gia trong nước.
1: Thưa ông, ngay lúc này thì tôi rất muốn hỏi ông là với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về tốc độ về đích của các cơ quan báo chí hiện nay trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia?
4: Thực ra 5 năm vừa qua thì người ta đã có một câu rằng bây giờ mà nói đến hội tụ là lạc hậu. Bởi vì hội tụ là chuyện đương nhiên rồi, không phải là cái gì mới mẻ để chúng ta phấn đấu nữa. Và thậm chí theo những nghiên cứu mới nhất thì những cái thuật ngữ như là đa phương tiện hay đa nền tảng cũng là câu chuyện lạc hậu. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, của công nghệ, của cái sự thay đổi thói quen người dùng thì cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau.
1: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng vĩ mô cũng như thực tiễn của Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một bệ phóng tư duy rất rõ ràng. Bài toán tự chủ đang đặt ra thách thức và cơ hội cho các tòa soạn, các cơ quan báo chí trong công cuộc số hóa.
2: Đúng vậy, thưa chị Nhung. Vậy thì những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy của công nghệ thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chính những người

0: đang trực tiếp kiến tạo nên nền báo chí số.
1: Từ những định hướng vĩ mô của Hội Nhà báo Việt Nam đến thực tiễn triển khai là một hành trình đòi hỏi sự dấn thân. Thay vì dập khuôn một công thức cứng nhắc, các cơ quan báo chí đang linh hoạt tìm ra những mô hình đặc thù phù hợp với thể trạng của riêng mình. Sự lột xác không chỉ nằm ở bề nổi của các sản phẩm truyền thông, mà cốt lõi nằm ở việc thay đổi tận gốc quy trình làm việc và năng lực tự chủ công nghệ.
2: Có thể nói là các nhà báo của VTV và nói riêng và các nhà báo truyền hình nói chung trên cả nước, theo quan sát và trong tiếp xúc nghề nghiệp của tôi thì có thể nhận thấy là các nhà báo của chúng ta đang ngày càng đa năng và đã thực sự là, nói nôm na là quăng mình vào thế giới số để thực sự tác nghiệp đa nền tảng và đa phương tiện. Bởi vì các nhà báo đều nhận thấy rằng là vai trò của chính luận, báo chí cách mạng và báo chí chính thống và chính luận, đặc biệt là chính luận truyền hình thì ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong môi trường truyền thông số, khi mà thông tin trên mạng xã hội có thể nói là cũng khá là đa chiều và có nhiều cái thông tin sai lệch. Chúng ta càng nhận thấy vai trò của mình là cần phải phủ xanh nhiều hơn nữa, và độ phủ của thông tin chính thống cũng như định hướng dư luận càng phải tốt hơn nữa trên nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế nên chưa bao giờ tôi nhận thấy là các nhà báo có thể thấy là tích cực thay đổi và cập nhật kiến thức như ngày nay. Và cơ bản là các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo ở VTV thì đều đã hướng tới mô hình là đa năng. Nhà báo đa năng 2+1, 3+1, thậm chí là 4+1, tức là các kỹ năng rất là toàn diện, có thể tác nghiệp vừa truyền hình, có thể vừa tác nghiệp theo mô hình là dùng điện thoại di động, báo chí di động, rồi sử dụng AI để làm báo, v.v.
3: Tòa soạn số không chỉ là việc chúng ta đầu tư về mặt technique, đầu tư mặt công nghệ. Tòa soạn số không chỉ là việc đầu tư một hệ thống CMS hiện đại, không thể là việc mua thêm một số máy quay 4K hay là tập trung mua sắm những trang thiết bị đắt tiền khác. Thiết bị thì nó chỉ là phần ngọn. Vấn đề cốt lõi nhất theo tôi vẫn là việc thay đổi quy trình. Quan sát của tôi trong nghề thì các cái hệ thống quản trị nội dung của chúng ta CMS thì chúng ta đang nắm bắt đến khoảng 80-90%. Các doanh nghiệp lớn của chúng ta thì đều có các cái hệ thống CMS, hệ thống quản trị nội dung khá là tốt, ví dụ như của FPT hay của các đơn vị khác. Thậm chí một số cơ quan báo chí, ví dụ như Tuổi Trẻ hay là VN Express thì họ đều xây dựng những cái hệ thống quản trị nội dung CMS riêng phù hợp với những cái yêu cầu, những cái điều kiện của mình. Còn về các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là AI thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đang làm chủ ở mức trung bình. Tôi nghĩ là khoảng 40-50% mà thôi.
1: Sự khấp khểnh giữa năng lực quản trị nội dung và năng lực làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo đang là điểm nghẽn chung của nhiều tòa soạn. Khi chiếc bộ não phân tích dữ liệu vẫn phải vay mượn từ các gã khổng lồ công nghệ xuyên biên giới, bài toán tự chủ và bảo mật thông tin lại một lần nữa được đặt dấu hỏi.
3: Chúng ta đã xây dựng được nhiều cái công cụ về social listening, tức là lắng nghe mạng xã hội, hay là mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên thì có những cái hệ thống phân tích sâu hơn về mặt nội dung, quản trị hoặc là những cái công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì chúng ta vẫn phải sử dụng của các cái hãng công nghệ lớn của nước ngoài, ví dụ như Google, các cơ quan báo chí đặc biệt hay sử dụng. Thì cá nhân tôi cho rằng là các cơ quan báo chí hiện nay với những đặc thù riêng biệt, hoặc là những cơ quan báo chí mà không có một đội ngũ công nghệ của riêng mình mạnh mẽ, thì chúng ta nên có những cái hợp tác đặt hàng một cách rất cụ thể với các cơ quan, với các doanh nghiệp công nghệ lớn ở Việt Nam, với những bài toán rất cụ thể phù hợp với đặc trưng, với hướng phát triển của cơ quan báo chí mình. Hãy biến họ thành các đối tác chiến lược lâu dài, chứ không chỉ là những người bán phần mềm cho chúng ta. Các cơ quan báo chí Việt Nam với những đặc trưng của riêng mình, hãy tự phát triển các cái hệ thống công nghệ, hệ thống quản trị nội dung và các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là quản trị về trí tuệ nhân tạo riêng của mình. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp công nghệ lớn ở nước ngoài. Không nên đưa cái số phận của chúng ta vào các big tech ở nước ngoài. Chúng ta hãy phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước, hãy đặt hàng họ, hãy đưa cho họ bài toán, hãy đưa cho họ khát vọng của chúng ta để họ biến khát vọng của chúng ta thành hệ thống công nghệ.
4: Phải có sự dẫn dắt chiến lược của Hội Nhà báo Việt Nam, sự nhạy bén của lãnh đạo các tòa soạn và các cơ quan báo chí, sự dấn thân của mỗi phóng viên và cả cái nắm tay đoàn kết của cả một hệ thống. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo mỗi ngày, AI có thể viết một tin ngắn nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng thực sự thấu cảm, góc nhìn nhân văn và đạo đức nghề nghiệp thì không một thuật toán nào có thể thay thế được.
0: Báo chí cách mạng Việt Nam đang chuyển mình, nhưng nhất quyết không chuyển hướng.
4: Và một khi hệ thống đã được đồng bộ, công nghệ đã được làm chủ, thì đó cũng là lúc những người làm báo thể hiện cao nhất năng lực thực chiến của mình trên trận địa thông tin đầy rẫy những tin giả, tin độc hại.
0: Câu chuyện về những cuộc chiến thầm lặng ấy sẽ được chúng tôi kể tiếp trong tập 2 của series Dòng chảy báo chí với chủ đề Bản lĩnh và sự tinh nhuệ của báo chí trên không gian số.
4: Rất mong được quý vị tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập 1 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã âm thầm xuất hiện. Chúng không mang hung khí, không gây náo loạn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người du khách đã bị lấy mất. Một cái va chạm, một cú ép người giữa đám đông, một cái giật chớp nhoáng, và rồi tất cả tan biến như chưa từng xảy ra. Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các ngày lễ cuối tuần. Dòng người đổ về đông chưa từng có. Nhưng cũng chính giữa biển người ấy, nhóm các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã âm thầm trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu chỉ là vài lời phản ánh mất tài sản, một sợi dây chuyền, một chiếc điện thoại, một chiếc ví. Không ai nhìn rõ thủ phạm, không ai kịp phản ứng. Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cách nhóm đối tượng áp sát nạn nhân giữa đám đông, che chắn xung quanh, rồi giật tài sản chỉ trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Phát hiện cái thông tin nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến cướp giật tài sản tại các cái khu vực đông người, xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật. Điều đó cho thấy chúng đã quá quen với việc hoạt động ở nơi đông người, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và đặc biệt rất manh động.
2: Các đối tượng này là hoạt động có tính chất là chuyên nghiệp, rồi có cái tổ chức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ trong quá trình là thực hiện cái hành vi. Địa bàn hoạt động thì rộng và có cái tính là liên tỉnh. Về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thì đối tượng phạm tội với cái hoạt động phạm tội là với cái phương thức thủ đoạn là tinh vi, xảo quyệt.

0: chuẩn bị đối phó với cơ quan công an, bị hại và những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
1: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi. Các đối tượng tập trung thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn các đối tượng, lên tới hàng chục đối tượng. Và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp là đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương, dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể. Một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng, nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát, rà soát, nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
4: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên để tiến hành phanh vùng đối tượng, trích xuất dữ liệu camera, cố gắng thu thập dữ liệu hình ảnh của nhóm đối tượng một cách rõ nhất. Từ đó là xác định cơ bản ban đầu là nhóm đối tượng là theo hình ảnh camera quay được là có 28 đối tượng. Thì từ hình ảnh thu thập được thì tiến hành là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở bí mật bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác, từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
2: Từ khi có manh mối ban đầu về nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Bởi càng chậm, các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín. Có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã xác định được là các nhóm đối tượng này về nhân thân lịch, nhưng mà để mà xác định được toàn bộ là các thành viên trong các nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gây án, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra cái các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera

0: trong khu du lịch, mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quê Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn. Số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức qua vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
1: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chủ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng, rồi tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và cái thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
2: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú được cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này cũng đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
0: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội để làm sao mà cho nạn nhân là và những người xung quanh là không bị phát hiện.
2: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở nơi khác, nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm, khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ, thì nhiều anh em là đi có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
0: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. chỉ cần một sơ suất

0: nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
1: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái

0: Nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến, thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn. Nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương, đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
2: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha mẹ con và thường là sống với nhau, tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của đối tượng rất khó khăn, bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh. Qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
3: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chén Kiếu, cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản, đã vây giáp và lợi dụng việc xô đẩy, thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra. Người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
1: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
0: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp rà soát lại là các địa bàn nơi mà các đối tượng này có nhân thân sinh sống ở đó, để mà chúng tôi mà nhanh chóng là xác định được nơi cư trú của các đối tượng này. Chúng tôi phải là tiến hành bắt giữ là phải đồng loạt, phải bất ngờ. Tại vì nếu như chúng tôi mà tiến hành bắt giữ mà rải rác thì các đối tượng nó sẽ có cái thời gian không nhanh chóng, không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó

0: cơ quan điều tra, tại vì là những đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài liên tỉnh, nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra, nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
1: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: khi mà tổ truy bắt là ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là đang xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mối quan hệ vợ chồng với nhau, là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì là tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu là tang vật và đưa về nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả đã buộc các cái đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
2: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu, đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

và cũng nhờ công an thành phố để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này. Thì nói chung là hôm nay, tình hình hôm nay

0: đã ổn định, trật tự cũng đã ok, thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

0: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đồ mặc áo khoác rồi có kéo cao cổ. Rồi đối với điện thoại, bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. Rồi ví dụ như coi khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật rồi nạn nhân làm nạn nhân té rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe rồi có không có cái hoặc là để giữa cái hai người thì để tránh cái trường hợp mà phát sinh cái các hành vi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở cái chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 trên ANTV. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

0: ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng cửa biển, cũng như mảnh đất Hải Dương văn hiến rạng rỡ chiều sâu lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã viết nên bản hùng ca về lòng trung thành và sự tận tụy vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Hơn 80 năm trong khói lửa hay giữa thời bình, những người con của đất Cảng xứ Đông vẫn luôn mưu trí dũng cảm, sáng mãi trang sử anh hùng, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

0: Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng đã khẩn trương thành lập các tổ chức công an ở cả ba miền: Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh Sát ở Trung Bộ, ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ Cuộc. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23SL hợp nhất các lực lượng thành lập Việt Nam Công an Vụ.
1: Tại Hải Phòng, ngay từ khi mới thành lập, Ty Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
0: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây, tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường Con Cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ, hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương với bao chiến công làm thất bại âm mưu hoạt động của các cơ quan mật vụ, tình báo Pháp và bè lũ tay sai, làm suy yếu thế và lực của địch, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào hai giỏi một tốt, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bảo vệ trật tự trị an tốt đã đi vào từng nhà máy, công trường, khu dân cư, trở thành phong trào cách mạng trong sản xuất và chiến đấu tại Hải Phòng, Hải Dương.
2: Chúng ta đã biết là sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công, rồi suốt trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, rồi chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt là trong cái cuộc chống hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, thì lực lượng công an Hải Phòng, rồi sau đó là Hải Kiến và công an Hải Dương, và nay hợp lại là công an thành phố Hải Phòng, thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
0: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, Công an Hải Phòng, Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng, Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục toàn quân, toàn dân xung trận, quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
1: Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình.
0: Từ sau ngày thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộm cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Giả, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng cũng phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
3: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt chứ rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
1: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
0: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động, công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
1: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
4: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
1: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
5: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của

0: Các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
2: Hải Phòng, thành phố càng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
1: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh ủy, thành ủy, công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống Covid.
3: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các cái thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
1: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng lên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, vân vân.
2: Lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng và lực lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn, từ hành trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đến việc nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Song song với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt, tạo động lực tinh thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
4: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
1: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng, Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương chiến công và huân chương lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
5: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistic, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất. Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược. Nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy, được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
1: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

0: Ba muốn nói ổn định nhân sự mà con lại nghĩ đến việc cắt giảm người của ba ở trong công ty sao?
1: Dạ.
0: Đây là tính toán của con à? Con chặt chân tay của ba rồi, còn nhắm tới gì tiếp theo nữa?
1: Dạ thưa ba.
0: Để củng cố thế lực nên con mới nhận hên u đúng không? Bây giờ con hãy nói cho ba biết đi, con tính ra hên u có giá trị bao nhiêu?
1: Con không biết ba đang nói về chuyện gì nữa ba.
0: Con muốn tự nói ra hay để ba tự tìm ra đây?
1: Con làm sao có suy nghĩ đó chứ ba. Ba cho con biết sao ba lại nghĩ như vậy đi.
0: Không biết sao còn hỏi. Cô đã lừa dối tôi về chuyện của Chun Sơ suốt 10 năm qua. Bây giờ còn muốn chặt tay chân của tôi nữa có phải không? Hả? Không cảnh giác con giả thú hung ác đó là lỗi của tôi. Giờ tôi đã biết rồi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Cứ hãy im lặng mà chờ đi.
2: Na Kyung cảm thấy rất sốc và lo lắng khi toàn bộ sự thật mà mình che giấu đều đã bị Chủ tịch Kim phát hiện. Đón xem tập 20 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Là con trai của Lục Quang Cang. Cái tên thích thể hiện đó.
4: Đúng vậy. Biết rồi thì mau nói đi. Sao ngươi lại giết cha của ta? Ai đã ra lệnh cho ngươi? Bác Giê-xu, Chu Dông Gu.
3: Bọn họ với ta thì có gì khác nhau? Đó là mệnh lệnh. Chúng ta phải làm theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh hạ xuống từ nơi cao nhất. Không có cách nào từ chối được.
4: Mệnh lệnh từ nơi cao nhất sao? Cao nhất. Tại sao Tiên Dương lại hại cha ta?
3: Tại sao à? Đáng ra cha người nên sống với những thứ có sẵn. Tại sao cứ xông xáo đòi cải cách làm cái gì? Dù sao thì cũng chỉ là một kẻ hèn cúi đầu trước các đại nhân quý tộc thôi mà.
2: Kang Han-su vào ngục tìm hiểu nguyên nhân cha mình bị hại 7 năm trước. Đón xem tập 4 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
5: Sao cô tìm tới công ty tôi?
6: Lần trước cô và Lý Nhất Phạm tới coi nhà là ảnh đã nói cho tôi biết.
5: Tôi không thể quyết định chuyện mua nhà hay không. Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau.
6: Cái này tôi biết rõ. Hay là như vậy có được không? Nếu cả ba căn nhà này tôi đều bán ra được, tiền thưởng chia cô một nửa.
5: Hào phóng vậy?
6: Chủ yếu chạy đủ chỉ tiêu. Tôi muốn làm giám đốc.
5: Họ đều là bạn của tôi. Tôi không thể làm chuyện như vậy được.
6: Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với họ.
5: Vậy cũng không được.
6: Thật ra đây cũng chỉ là một lý do tôi tới tìm cô. Chúng ta đều không giàu có. Cô có thể hỏi Chu Tỏa Tỏa, bạn thân của cô. Cô trước đây cũng bán nhà cho Tinh Ngôn. Hỏi thử ba căn hộ này kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô đổi ý, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Còn về chuyện thứ hai này, có lẽ là cô đoán được.
2: Biết không thể giấu được thân phận thật với Nam Tôn, Viên Viên chủ động tìm gặp, thương lượng về lợi ích, đổi lại không

0: Việc nhẹ lương cao, chiếc bánh vẽ đầy cám dỗ trong ma trận lừa đảo trực tuyến ngày càng biến tướng tinh vi. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới biến chất thải xây dựng thành nguồn tài nguyên cho phát triển đô thị. Hối hả mùa trà sen Tây Hồ, thưởng thức tinh hoa trà Việt giữa mùa sen nở rộ. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 5 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng là Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu. Băng nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, được phân theo từng tổ với tổng số các đối tượng hoạt động lừa đảo trong băng nhóm lên đến hàng chục đối tượng, trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, Campuchia. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh, Lạng Sơn, nhóm 7 nhân viên Trung tâm Dịch vụ Công ích phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng trên về tội tham ô tài sản. Từ khoảng tháng 2 năm 2026 đến nay, 7 đối tượng cùng chú tỉnh Lạng Sơn đã bàn bạc thống nhất với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng việc có một số khách đoàn không lấy vé tham quan hoặc khách mua vé loại 20.000 đồng, nhưng các đối tượng chỉ in vé loại 10.000 đồng một người một lượt để hưởng lợi 10.000 đồng một vé. Đồng thời, các đối tượng không hủy vé sau khi soát vé mà quay vòng vé giấy bán cho du khách, cắt xén số lượng số vé phải in ra đối với khách đoàn để hưởng lợi tiền mua vé của du khách. Ngoài ra, riêng đối với đối tượng Nguyễn Văn Thái được giao nhiệm vụ thu tiền vé gửi xe ô tô tại bãi xe, quá trình thực hiện Thái đã gian lận trong việc in vé xe để trục lợi. Bước đầu, trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã để ngoài sổ sách tham ô tài sản nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng. Thưa quý vị, 137 công dân Việt Nam vừa được lực lượng chức năng tiếp nhận tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, tỉnh An Giang sau thời gian làm việc tại nước ngoài. Đằng sau những cuộc hồi hương ấy là những câu chuyện đầy ám ảnh về các ổ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Không ít người từng là nạn nhân của chiêu trò việc nhẹ lương cao, nhưng cũng có những người đã trở thành mắt xích trong đường dây phạm tội công nghệ cao này.
1: Những chiếc xe lần lượt đưa công dân trở về quê hương sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mắc kẹt nơi đất khách. Họ mới có cơ hội đặt chân trở lại mảnh đất quê nhà. Người trở về mang theo niềm vui đoàn tụ, nhưng cũng có những người mang theo nỗi ám ảnh về quãng thời gian bị giam lỏng, bị ép buộc làm việc trong các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
2: Chúng tôi còn phối hợp với công an các địa phương để xác minh cái thực tế về con người cụ thể đó như thế nào, thì chúng tôi sẽ sau đó chúng tôi sẽ phân loại ra từng cái hệ loại như hình sự như thế nào, vi phạm về hành chính như thế nào, rồi đối tượng truy nã như thế nào để chúng tôi mới sắp xếp lại. Sau khi công an các cái tỉnh đến thì chúng tôi sẽ bàn giao lại theo đúng cái quy trình quy định.
1: Đằng sau những ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới không chỉ là những khu phức hợp khép kín mà là cả một hệ thống kịch bản tinh vi được vận hành trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng liên tục thay đổi, biến tướng để thao túng tâm lý nạn nhân.
3: Chúng có một số các phương thức thủ đoạn đặc trưng. Thứ nhất là phương thức giả mạo các cơ quan nhà nước, giả mạo công an, viện kiểm sát, tòa án. Chúng thao túng tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc là mạo danh các cơ quan như y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng. Một phương thức thứ hai nữa là phương thức lừa đảo đầu tư. Phương thức thứ ba là vấn đề lừa đảo tình cảm. Từ đó chúng lôi kéo bị hại tham gia vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến hoặc là bị chúng mua bán hàng hóa và bị chúng lừa đảo. Thứ tư là liên quan đến vấn đề là việc làm và kinh doanh thương mại trên các trang điện tử, rồi mua bán hàng hóa, shipper hàng hóa. Một phương thức thứ năm nữa là chúng triệt để lợi dụng cái thành tựu về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, tạo dựng nên các app giả mạo hoặc là những cái công nghệ deepfake để đưa người bị hại vào các ma trận và có thể tạo nên những cái hình ảnh giả mạo bất lợi cho bị hại và từ đó khống chế tâm lý bị hại và chiếm đoạt tài sản.
1: Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, trong năm 2025, cứ 220 người dùng smartphone thì có một người sập bẫy. Bộ Công an ước tính thiệt hại vượt 8.000 tỷ đồng, nhưng con số thực tế có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ. Đáng báo động, dù gần 89% nạn nhân cảnh báo cho người thân, nhưng chưa tới 46% thực hiện trình báo chính thức, gây khó khăn lớn cho công tác điều tra. Kiên quyết không để tội phạm lộng hành, trong 6 tháng đầu năm, Cục Cảnh sát Hình sự đã xử lý nghiêm các đối tượng cố tình sang nước ngoài lập băng nhóm lừa đảo.
3: Hơn 2.150 đối tượng tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã khởi tố, điều tra và làm rõ hành vi tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến của hơn 1.000 đối tượng, là chúng tạo dựng nên những cái hứa hẹn về việc nhẹ lương cao và trả lương rất cao đối với những người mà không cần có bằng cấp, không cần có ngoại ngữ, không cần chứng minh tài chính, và chúng kêu gọi lôi kéo sang Campuchia để làm việc.
1: Những chuyến xe hồi hương đã dừng bánh, nhưng lời cảnh tỉnh về cạm bẫy việc nhẹ lương cao vẫn còn nguyên giá trị. Nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước không gian ảo chính là chiếc lá chắn tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những bi kịch nơi đất khách.
0: Tại buổi họp kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ cho biết, địa phương đang đẩy mạnh kiểm tra nguồn gốc cát tại các bãi bồi, tích cực phối hợp với các sở ban ngành và phường xã giáp danh để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, xử lý những trường hợp vi phạm.
1: Theo đó, lực lượng công an, quân sự và biên phòng được huy động tuần tra liên tục trên các tuyến sông trọng điểm, khu vực cửa biển và vùng giáp ranh. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh đến người dân và doanh nghiệp. Vai trò giám sát của cộng đồng, đặc biệt là ngư dân, cũng được phát huy nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, địa phương cho biết công tác quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng vi phạm thường lợi dụng khu vực giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Ngoài ra, việc triển khai nhiều dự án phát triển đô thị, du lịch và hạ tầng trên địa bàn cũng khiến hoạt động quản lý, giám sát nguồn cát vận chuyển trở nên phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép. Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đầu tư các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên như hệ thống camera giám sát, thiết bị định vị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm các hoạt động bất thường trên sông biển. Đồng thời, địa phương đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản tại các khu vực giáp ranh.
0: Mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh phát sinh hàng chục nghìn tấn chất thải xây dựng. Thay vì xem đây là gánh nặng môi trường, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án tái chế theo hướng kinh tế tuần hoàn, biến nguồn phế thải thành vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng và đô thị bền vững, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, kinh tế tuần hoàn và thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý tái chế chất thải

0: xây dựng. Và sáng ngày 5 tháng 6, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo triển khai đề án tái chế rác thải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
1: Cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh đang phát sinh khối lượng rất lớn chất thải từ hoạt động xây dựng, cải tạo và phá dỡ công trình. Nếu tiếp cận theo cách truyền thống, đây là áp lực đối với môi trường và công tác xử lý chất thải. Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đây lại là nguồn tài nguyên thứ cấp có giá trị lớn. Vấn đề không nằm ở việc mở rộng chôn lấp mà là tìm giải pháp tái chế, tái sử dụng hiệu quả để đưa các vật liệu này quay trở lại phục vụ phát triển đô thị. Đây cũng là định hướng cốt lõi của đề án do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao SACA nghiên cứu, xây dựng.
2: Cái hiệu quả dự kiến mà chúng ta mong mỏi có được đó là hình thành nên một cái ngành công nghiệp vật liệu xây dựng tái chế từ chất thải rắn xây dựng, đó là hình thành nên và hình thành cái thị trường, cái nền công nghiệp, cái thị trường. Thứ hai là mục tiêu về mặt con số là chúng ta muốn đạt đến mức điều là 90% các cái chất thải rắn xây dựng sẽ được tái chế và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng, nghĩa là thúc đẩy một cái nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng tạo ra các công việc làm, tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực.
1: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở và các dự án trọng điểm đang được triển khai. Song hành với quá trình phát triển, đó là sự gia tăng đáng kể khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phá dỡ công trình. Đây vừa là thách thức đối với công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, vừa là nguồn tài nguyên thứ cấp có tiềm năng rất lớn nếu được thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng một cách hiệu quả.
3: Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị rất là lớn và cái tính đô thị hóa trong cái thời gian tới rất là cao, phục vụ tất cả các công trình đầu tư công ở khắp mọi nơi. Cho nên là cái việc cần những cái phần nguồn về vật liệu và xây dựng là rất là lớn, và trong cái thời gian qua thì cái nguồn vật liệu xây dựng đó đang thiếu trầm trọng. Và chính có những cái cơ chế này đã gợi mở cho các doanh nghiệp khai thác một cái nguồn tài nguyên rất là lớn, tầm cỡ như khoảng 4-5 triệu tấn cho một năm. Với cái thời gian như thế này thì tôi nghĩ là chúng ta khai thác những bước đầu như vậy thì nó sẽ rất là thành công. Và trong những năm tới nữa thì cái theo ước tính của chúng tôi thì cái mỗi năm cái lượng mà rác thải xây dựng đó nó tăng lên cả 200% như vậy. Thì cái khối lượng nó rất là lớn và cái nguồn cung của cái vật liệu tái chế để phục vụ cho các công trình đầu tư công như san lấp mặt bằng, cho cát, cho đá như vậy thì nó giải quyết hữu ích cho các cái công trình đó và không bị thiếu hụt, không bị tăng giá.
1: Trong bối cảnh tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng ngày càng hạn chế, nhu cầu vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng ngày càng gia tăng, việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế tái chế và sử dụng lại chất thải, xây dựng không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới phát triển đô thị bền vững. Chỉ đạo tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc xây dựng đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố đang định hình chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới đô thị xanh, thông minh và bền vững, và đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện đề án trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách có thể triển khai ngay trong quá trình sửa đổi luật, bảo vệ môi trường, xây dựng luật đô thị đặc biệt và các quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ngày 4 tháng 6, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 853 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Theo quyết định, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư không còn được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trước đây, thủ tục này do Sở Xây dựng các địa phương thực hiện. Việc bãi bỏ được thực hiện theo nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Động thái này nằm trong lộ trình rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư và cải thiện môi trường kinh doanh. Bộ Xây dựng giao Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

quyết định này. Từ đầu tháng 5 tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi nhờ nhu cầu thị trường tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở phân khúc gạo chất lượng cao. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Gạo thơm 5%

0: giao động từ 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 25 đến 30 đô la Mỹ một tấn. Gạo ST25 tiếp tục giữ vị thế ở phân khúc cao cấp với giá xuất khẩu khoảng 1.200 đô la Mỹ một tấn, cao hơn nhiều so với gạo trắng thông thường. Hiện gần 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo chất lượng cao, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét về cơ cấu sản phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lợi thế của gạo Việt Nam nằm ở chất lượng cao và sản xuất bền vững. Từ lô hàng gạo Việt Xanh phát thải thấp, đầu tiên hơn 400 tấn xuất sang Nhật Bản vào năm ngoái, đến nay khoảng 70.000 tấn đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu và châu Úc. Kết quả này cho thấy các sản phẩm đáp ứng cả tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đang có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường. Thưa quý vị, tháng 6 khi những đầm sen Tây Hồ bắt đầu bung nở cũng là thời điểm các hộ sản xuất trà sen bước vào mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya, những người làm nghề ướp trà sen lại tất bật thu hái, tách gạo sen, ướp trà để kịp phục vụ thị trường. Mùa sen không chỉ mang lại giá trị kinh tế từ sản phẩm trà truyền thống mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương.
1: Ngay từ sáng sớm, tại một cơ sở sản xuất trà sen lâu năm ở Tây Hồ, công việc đã bắt đầu. Những bông hoa vừa hé nở được thu hái ngay trong ngày để giữ trọn hương thơm. Từng cánh hoa được tách nhẹ nhàng, lấy phần gạo sen quý giá, dùng để ướp trà.
2: Bắt đầu vào vụ sen rồi, bắt đầu đã có những bông hoa bói và có những đầm mình đã có hoa để làm chính thức rồi. Vì vậy mà chúng tôi, những người làm nghề thì tất bật từ sáng sớm, từ 4 rưỡi đã phải ra đầm, sau đó là lấy sen về và sơ chế hoa, sau đó là bắt đầu đến các công đoạn ướp trà. Cái thời gian ấy, sen nở chỉ gói gọn trong vòng hơn 2 tháng thôi, nhưng chúng tôi phải bận rộn cấp tập để làm sao cho nó kịp thời vụ và cũng để làm sao mà trong kết thúc của buổi sáng tầm khoảng 12 giờ trưa chúng tôi đã phải hoàn thành tất cả công việc ướp trà sen, nên là rất là vất vả.
1: Theo các nghệ nhân, để làm ra một mẻ trà sen đúng chuẩn, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ chọn trà, tách gạo sen, ướp hương và sấy khô. Chính vì vậy, vào mùa cao điểm, các cơ sở sản xuất thường tuyển thêm lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Không khí làm việc khẩn trương diễn ra ở mọi khâu sản xuất, người tách hạt sen, người sang trà, người đóng gói sản phẩm. Mùa trà sen không chỉ góp phần giữ gìn nghề truyền thống mà còn tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương.
3: Cái trong việc làm thời vụ như chúng tôi về ướp trà sen của Bách Diệp Tây Hồ thì là trong cái quá trình của mùa đấy thì chúng tôi sẽ cùng với lại nghệ nhân làm cái công việc này và đã có những cái thu nhập rất là đáng kể và để đảm bảo cái cuộc sống hàng ngày của gia đình. Trong cái thời gian này thì chúng tôi là mong làm sao mà các nghệ nhân luôn luôn làm và chúng tôi là những cái người đã cao tuổi rồi và được đồng hành cùng với lại nghệ nhân để làm ướp được cái trà sen này nó lan tỏa ra trên đất nước mình và trên thế giới được, là chúng tôi rất mong muốn.
1: Đối với người lao động thời vụ, đây là nguồn việc làm quan trọng trong thời gian nông nhàn. Dù công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhưng nhiều người vẫn gắn bó bởi niềm yêu thích với nghề truyền thống của địa phương.
4: Bây giờ cũng bắt đầu vào mùa rồi, thì là sen nó cũng đang nở rộ rất là nhiều, nên là chúng tôi cũng đang phải tranh thủ cấp tốc để làm cho kịp vụ. Và cái mùa sen này thì nó cũng không kéo dài được lâu, nên là cũng phải sắp xếp để làm sao cho nó nhanh nhất có thể để mình kịp thời vụ.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch và nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm đặc sản, trà sen Tây Hồ ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tìm mua. Giá trị kinh tế từ sản phẩm này không ngừng gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất và người lao động. Mùa sen Tây Hồ chỉ kéo dài vài tháng trong năm, vì vậy, từng ngày trôi qua đều là khoảng thời gian quý giá đối với những người làm nghề ướp trà sen. Trong nhịp lao động hối hả ấy, không chỉ có câu chuyện làm kinh tế mà còn là sự gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội để hương sen Tây Hồ tiếp tục lan tỏa trong từng chén trà của người Việt.
0: phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay.

0: Khoảng 50 năm trước đây, trong một cuộc khai quật khảo cổ tại Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, thì các nhà khảo cổ đã khai quật được một dòng gốm cổ với nước men xanh độc đáo được gọi là gốm Ly Lâu. Tuy nhiên là để hồi sinh được dòng gốm này thì không phải là một điều đơn giản. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng với Thanh Tú và chương trình Việt Nam quê hương tôi, chúng ta sẽ gặp gỡ những con người đang ngày ngày hồi sinh bảo tồn dòng gốm này nhé.
1: Vốn là người con của quê hương Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, ngay từ những ngày còn là sinh viên mỹ thuật, chứng kiến cuộc khai quật khảo cổ và tiếp xúc với các nhà sử học, tình yêu với gốm của nghệ nhân Nguyễn Đăng Vông lớn dần. Ông đã dày công nghiên cứu những hiện vật cổ của dòng gốm đã thất truyền, rồi đi khắp các làng gốm từ Nam ra Bắc để học hỏi và hồi sinh được gốm Ly Lâu.
0: Nhắc đến gốm sứ thì có rất nhiều cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên thì gốm Ly Lâu có đặc điểm gì đặc biệt hơn, bác có thể cho cháu biết được không ạ?
2: Gốm Ly Lâu thì tên của Ly Lâu là xuất của tên địa danh, vì đấy là thành cổ Ly Lâu của 2.300 năm trước. Cái khác biệt của Ly Lâu là cái lấy cái chất đất vùng vùng đất đó, là cái đất đặc thù có rất nhiều sắt, mà trong gốm mà có sắt thì chính là chất kính kết dính rất tốt để cho cái màu sắc nó cũng nên tuyển chọn rất kỹ. Ngày xưa người ta tuyển đất để làm gốm, không phải như bây giờ đâu, bới lên cái làm ngay đâu. Ngày xưa là đời cha nó lấy đất lên để cho con này, nghĩa là cái đất đó phải được phơi ải đi để cho nó, chính vì thế nó có cái loại xương xốp để đủ thời gian để phong hóa, cho nên nó ra cái chất liệu nó khác hẳn, nó khác biệt.
1: Từ chất đất đặc trưng của vùng dâu Bắc Ninh, những sản phẩm của gốm Ly Lâu được tạo hoàn toàn thủ công, từ thấu đất, be chạch, vuốt tạo hình, trang trí hoa văn đến phơi khô, tráng men và đưa vào lò nung. Thời gian để hoàn thành có thể mất từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào độ lớn, độ tinh xảo của sản phẩm. Chính vì hoàn toàn thủ công nên mỗi một sản phẩm gốm Ly Lâu đều mang cho mình một nét đẹp riêng, đó là kết tinh từ lòng yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo của mỗi người thợ.
0: Theo như cháu có tìm hiểu thì làm gốm Ly Lâu có sử dụng một loại nước men là nước men xanh. Vậy thì quá trình mình tìm lại dòng nước men đã thất truyền này như thế nào và duy trì nó đến thời điểm hiện tại ạ?
2: Cái chất men thì mỗi một dòng gốm đều có một loại men khác nhau. Dòng nào cũng có men. Nhưng mà cái gốm mà cái men mà đặc sắc ấy, mà mang tính chất là cung đình ấy, thì là gốm Ly Lâu. Nước men của gốm Ly Lâu đặc thù ấy thì là như này. Nó là hoàn toàn lấy cho của thân cây dâu, mà đặc thù của cái cây dâu ấy. Cái cây dâu ở cổ thụ ở Ly Lâu trong ngày xưa đấy, làm ra riêng một cây dâu đã làm ra 4 vị tứ pháp, pháp vũ, pháp vân, pháp lôi, pháp điện. Nghĩa là 4 vị tượng bằng gỗ, bây giờ tượng cao ngôi tư thế ngồi cao khoảng độ 3 mét. Vậy thì chúng ta hiểu cây dâu nó lớn như nào. Cho nên cái than đấy, tiêu chuẩn cái than đấy này khi làm men thì nó tuyệt vời. Nó ra một cái màu xanh ô liu tuyệt vời, mà các nhà khoa học lịch sử gọi là cái vùng xanh ô liu trầm ấm.

Gốm Lụy Lầu hồi sinh mang một màu men được các nhà phê bình đánh giá là đặc trưng, quý phái, trang nhã, đúng với sứ mệnh từ ngàn xưa của nó là được chế tác dành riêng cho tầng lớp quan lại quý tộc, làm nguyên liệu xây nên những đền đài cung điện, những tác phẩm trang trí nghệ thuật. Ngày nay, vẫn trung thành với sứ mệnh lịch sử đó, sản phẩm của Lụy Lầu thiên về đồ trang trí, tâm linh như tượng Hương Vân Cái Bồ Tát, tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đầu rồng thời Lý hay những lư hương cổ. Gốm Lụy Lầu, tinh hoa ngàn năm của người Việt, được hồi sinh và tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong làng gốm Việt.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 20.
1: Hơn U à?
2: Dạ.
1: Con làm gì đó?
2: Cái này á hả? Con sẽ làm giống y hệt như vậy cho mẹ.
1: Con nói xây tòa nhà cho mẹ, nhưng lại làm mô hình thu nhỏ sao?
2: Có vẻ như mẹ không hiểu về kiến trúc rồi. Công trình vốn dĩ đều bắt đầu như vậy mà.
1: Ừ, mẹ hiểu ý con rồi. Ngài kiến trúc sư tương lai. Nè, sữa đậu nành nóng đó, con uống đi.
2: Dạ.
1: Mà nè Hơn U à, con chảy máu mũi hả?
2: Dạ.
1: Bà ngoại con nói là thấy khăn giấy dính máu trong thùng rác ở trong phòng con đó.
2: À, cái đó sao? Chắc là con ngoáy mũi rồi làm trầy thôi đó mẹ. Có chảy máu một chút.
1: Giờ không sao rồi chứ?
2: À, đương nhiên là không sao rồi. Máu mũi ngưng chảy ngay mà.
1: Mà vậy mới để ý. Đến lúc con làm kiểm tra định kỳ rồi.
2: Giờ không cần kiểm tra nữa cũng được mà mẹ.
1: Kiểm tra cũng có gì xấu đâu con. Nhân tiện chúng ta đến thăm vị bác sĩ đã chữa trị cho con luôn.
2: Kiểm tra định kỳ cũng được thôi mẹ. Nhưng con thực sự không thích khi phải chờ đợi kết quả.
1: Cứ kiểm tra đi. Những người đi kiểm tra sức khỏe thì ai cũng có tâm trạng giống như vậy hết đó. Nhưng khi biết được kết quả rồi, con sẽ nghĩ rằng mình đã làm rất đúng. Nên con đừng có lo.
2: Để sau này đi mẹ. Bây giờ con còn nhiều việc phải làm. Bên trường con còn yêu cầu con phải nộp một số thứ nữa.
1: Phải làm rất nhiều thứ trước khi nhập học sao?
2: Vậy mới nói đó mẹ. Có lẽ khi nhập học rồi con phải học đến bù đầu bù cổ luôn. Chưa gì mà con đã cảm thấy căng thẳng rồi.
1: Con sẽ làm tốt thôi mà.

0: Nó nói làm sao con?
1: Thằng bé nó là bị chảy máu khi lỡ tay động vào mũi thôi.
0: Vậy là không có chuyện gì hết hả?
1: Chắc là vậy đó.
0: Nè, Hên U vẫn đi kiểm tra định kỳ đầy đủ chứ?
1: Đến lúc kiểm tra rồi, trước khi nhập học còn phải cho đi mới được.
0: Nhớ phải đi đó, cẩn thận một chút để phòng trường hợp xấu nhất đó mà.
1: Dạ rồi mẹ.
2: Đây là sản phẩm chủ yếu của lần này. Ngoài những màu chủ đạo, chúng tôi làm thêm màu đen và màu trắng nữa.
3: Màu sắc làm rất tốt đó.
2: Ngoài ra chúng tôi vẫn tập trung duy trì để mang lại sự thoải mái cho người tiêu dùng.
3: Tốt lắm. Trưng bày sản phẩm theo từng set đi nha. Đồng thời để ý việc đóng gói sản phẩm.
2: Dạ tôi hiểu rồi.
3: Phải tung sản phẩm này ra thị trường trước dịp Tết sắp tới.
4: Dạ thưa giám đốc.
3: Đồng thời mọi người nhớ chuẩn bị các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng sản phẩm nữa.
4: Dạ thưa giám đốc.
3: Phản hồi từ câu lạc bộ thể thao đây. Họ nói hài lòng về sản phẩm của chúng ta và năm sau muốn được tiếp tục ký hợp đồng. Năng lực chị, em thấy như sao?
5: Tất nhiên là em phải công nhận rồi. Cảm ơn chị.
3: Tất nhiên chị phải bỏ công rồi. Chị mong sự cực khổ của chị sẽ giúp được cho Sơn Hun.
5: Đúng rồi, thằng bé làm tốt chứ.
3: Em đừng nói ra chuyện này trước khi phát biểu nha.
5: Có chuyện gì sao chị?
3: Nó vẫn còn trẻ, chị sợ nó bị áp lực thôi.
5: Em biết rồi.
2: Bị sao nữa vậy?
4: Nữa sao? Trời ơi, nãy giờ đã không khởi động được rồi.
2: Ôi, tức điên lên mất thôi. Tại sao lại bị như vậy hoài chứ?
6: Hôm nay đã là lần thứ hai rồi.
2: Cậu đang đùa đó hả?
7: À, được rồi đó.
4: Được rồi, được rồi.
2: Lấy lại tinh thần đi. Chúng ta chỉ có một cơ hội, không thể nào phạm sai lầm được.
7: Cố lên nào.
6: Cố lên.
3: Bạn trai chị sẽ rất vui khi nhận được món quà này cho mà xem.
8: Đẹp quá đi thôi. Nhìn cái hộp ai cũng tưởng là rượu vang chứ không nghĩ là đồ lót.
3: Rất nhiều khách hàng cũng khen như vậy. Chị đem đi tặng bạn trai. Lần sau nhớ cùng người đó đến đây nữa nha.
8: Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn nhiều lắm.
3: Dạ xin cảm ơn quý khách, tạm biệt quý khách. Cậu chưa đi Mỹ sao? Tôi tưởng cậu lên máy bay rồi chứ.
2: Tôi đã rủ chị đi chung mà. Chị vẫn chưa trả lời.
3: Câu trả lời của tôi có ý nghĩa gì đâu. Vì mẹ cậu tự biết xử lý chuyện này thế nào mà.
2: Mẹ tôi hay vội vàng đánh giá chuyện tình cảm lắm, nên nói chuyện hơi khó nghe một chút. Chị đừng có để ý.
3: Mẹ cậu kêu tôi ra giá thì nên nói bao nhiêu? Cậu đánh giá khoảng nhiêu ta?
2: Hóa ra chị đã bị mẹ tôi dằn mặt sao? Làm gì tới mức như vậy? Các vị phu nhân thường hay thể hiện một chút quyền thế.
3: Nếu vậy tôi chẳng có lý do gì để hy sinh cho chuyện này.
2: Tôi cần chị tiếp thêm sức mạnh cho tôi, nên tôi mới tới đây để gặp chị đó. Hãy mau nắm tay tôi đi.
3: Tay cậu sao không có sức vậy?
2: Tại tôi thấy căng thẳng tới phát điên lên được. Cuộc đời của tôi sẽ kết thúc hay là bắt đầu từ thời điểm này. Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Bà, bức tranh mà con vẽ nên giống như bức tranh mà ba vẽ, đúng không?

0: Bộ xảy ra chuyện gì rồi hả mẹ?
1: Sao?
0: Mỗi khi mẹ trong lòng rối bời á thì hay ra đây xếp lại chén dĩa.
1: Không biết có phải vì lớn tuổi hay không nữa, tay chân chai lì hết rồi.
0: Cuộc đời mẹ tôi mới vô vị làm sao? Cả đời mẹ chỉ ở trong bếp nấu ăn, nên muốn giải trí cũng có chỗ này thôi.
1: Còn đang sống vui vẻ luôn cả phần mẹ rồi đó.
0: Bây giờ mẹ dọn hết chén đũa đi, rồi ra đây uống với con ly rượu nè.
1: Sao lại không ngủ được hả?
0: Do con căng thẳng quá mà. Vì ngày mai rất quan trọng đối với Sơn Huynh.
1: Nghe nói ngày mai thằng bé sẽ có bài phát biểu trước công ty.
0: Dạ.
1: Sẽ làm tốt thôi, nó là đứa thông minh mà.
0: Sơn Huynh phải lớn lên trong sự cô đơn và chịu nhiều cực khổ. Mẹ biết chứ.
1: Ba con không có bỏ mặc Sơn Huynh giống con nghĩ đâu. Ông ấy luôn nghĩ tới việc chăm sóc thằng bé mà.
0: Nếu bà nghĩ vậy đã giao cho nó một công ty con ở khu vực nào đó rồi. Vài năm nữa cũng sẽ sáp nhập với công ty con dâu mẹ thôi.
1: Con hãy thân thiện gần gũi với mẹ Chun Sơn một chút đi. Đừng có ra dáng chị chồng quá.
0: Con phải làm như vậy thì cô ta mới nhớ đây là nhà chồng chứ. Vì ba với mẹ lúc nào cũng hòa nhã gần gũi, cô ta mới dám lớn giọng khi sống trong nhà này.
1: Ơi trời, dù sao con bé cũng đã làm rất tốt.
0: Mẹ đúng là người hết sức tuyệt vời. Mẹ có thể che giấu mọi chuyện giùm mọi người. Con rất tôn trọng mẹ. Nhưng con không sống được như mẹ đâu.
1: Có ai bắt con sống như mẹ đâu.
0: Vậy nên con mới phải đè đầu của em dâu này. Mẹ để Hân U sống như bây giờ đi. Nếu đưa thằng bé về đây thì thằng bé phải sống với danh nghĩa con trai của U Na Cơ, từ Jun Sơ đến Hân U.
1: Nhưng mà
0: nếu như chúng ta sơ suất một chút thì tập đoàn Chen Chi sẽ rơi vào tay U Na Cơ.
1: Con nói vậy nghĩa là con biết chuyện gì sao?
0: Con biết mọi chuyện giống như mẹ vậy đó.
1: Hả? Nhưng mà con...
0: Mẹ đừng có lo lắng, con sẽ không nói chuyện này cho ba biết đâu. Con có thể im lặng đến chừng nào tùy thuộc vào U Na Cơ thôi.
1: Vậy là con đã nói chuyện này với mẹ Jun Sơ rồi sao?
0: Mẹ phải bình tĩnh hơn đi chứ. Mẹ là phu nhân của tập đoàn Chen Chi.
1: Ôi trời.

0: Hôm nay là người thuyết trình gì?
1: Cứ chờ xem đi. Chưa thành thạo lắm nên hãy châm trước cho.
2: Chưa thành thạo là giả định sao?
1: Không lẽ không đúng sao?
2: Không cần phải châm trước, cứ nhận xét khách quan.
3: À, được rồi, ngồi đi, mời mọi người ngồi xuống.
4: Xin chào mọi người, tôi là Cho Sơn Hun, sẽ đảm nhận phần thuyết trình hôm nay. Và những người đồng hành cùng với tôi trong dự án lần này là những nghiên cứu sinh thuộc khoa kiến trúc của trường MIT.
5: Xin chào, tôi là Alfonso, có tham gia trong dự án thành phố thông minh.
0: Tôi là Benja.
6: Tôi là Michael Lim.
3: À, bắt đầu đi nào.
4: Trước tiên, mời các vị xem qua bản vẽ trình chiếu của chúng tôi. Thành phố thông minh là thành phố được trang bị công nghệ kỹ thuật số cho tất cả các chức năng. Vượt qua khái niệm về kỹ thuật số thông thường, chúng tôi dự định xây dựng một thành phố linh động, nâng cao khả năng phát triển dựa trên việc có thể tương tác với trí thông minh nhân tạo. Đối với việc này, không chỉ đơn giản là áp dụng thật nhiều kỹ thuật vào trong đời sống của chúng ta đâu, mà mục tiêu chính là xây dựng một thành phố thông minh giải quyết được tất cả các vấn đề, bao gồm các vấn đề về môi trường, ví dụ như là ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, đồng thời phải tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta.
0: Wow. Nhìn con mặc đồng phục mới thấy con ra dáng học sinh cấp 3 rồi.
7: Ôi, nhưng mẹ thấy hình như là hơi chật phải không con? Em nghĩ là nên lấy rộng hơn một hai số đó.
0: Dạo này tụi trẻ không thích mặc rộng đâu.
8: Đúng rồi đó ba, đồng phục rộng mặc vào nhìn ngố lắm.
7: Bây giờ vừa, nhưng tới mùa thu là không mặc được nữa đâu.
8: Con thích mặc giống như bây giờ.
7: Thường đồng phục con nên mặc rộng hơn một hai số đi. Thời của mẹ toàn mặc rộng hơn hai số luôn đó. Cái chỗ thắt lưng phải gấp lại tới hai lần lận.
0: Em cũng vậy sao? Còn anh á, tới mùa thu là quần dài thành quần ngắn luôn rồi nè.
7: Hình như cũng sẽ như vậy thôi. Mặc lớn hơn một số nha con. Dù sao cũng phải mặc 7 năm mà.
8: Con không thích đâu mẹ.
7: Nghe lời mẹ đi nha. Lấy cho tôi bộ đồ lớn hơn một số có được không?
9: Dạ tôi biết rồi.
4: Xây dựng thật thông minh với những thiết kế cao cấp, tăng cường thêm kỹ thuật AI, làm thế nào để ứng dụng vào đời sống thực tế, làm thế nào để loại bỏ nguy cơ và nâng cao thêm hiệu suất. Với chiến lược có hệ thống như vậy, chúng tôi sẽ biến thành phố thông minh trở thành địa điểm nổi tiếng trên toàn cầu. Xin chân thành cảm ơn.
3: Mọi người vỗ tay lớn lên đi nào. Nếu làm tốt thì phải khen ngợi họ mới đúng chứ.
0: Bài thuyết trình thể hiện rất rõ tâm huyết của chủ tịch dành cho dự án này.
3: Thật vậy sao giám đốc Park? Tôi có một chuyện muốn hỏi. Giao nhóm chiến lược cho Sơn Hun không vấn đề gì chứ?
10: Đương nhiên rồi thưa chủ tịch, tôi kỳ vọng lắm.
3: Tôi rất mong tất cả mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau vì tương lai tươi sáng sau này của tập đoàn Chen Chi.
0: Chúng tôi biết rồi thưa chủ tịch.
3: Không cần họp ban lãnh đạo nữa, hủy bỏ đi.
1: Dạ thưa chủ tịch, đó chính là thủ tục thường ngày mà.
2: Lúc nãy em thấy rồi mà.
3: Con cũng hỗ trợ nhiều vào, Sơn Hun cũng phải qua bên đó thì mới tích lũy được kinh nghiệm thực tế.
11: Dạ con biết rồi. Sơn Hun làm rất tốt, chị chuyển lời giùm.
2: Chị biết rồi, gia đình chúng ta một lòng ủng hộ nhau như vậy là quá tốt. Đúng không em dâu?
1: Dạ tất nhiên.
9: Nếu như giao cho Sơn Hun làm trưởng nhóm chiến lược thì dự án thành phố thông minh này hoàn toàn rơi vào tay của họ rồi đó.
1: Dù sao đi nữa thì cũng không để cậu ta làm lâu đâu.
9: Cô không định khui chuyện scandal ra hả?
1: Chủ tịch vẫn chưa biết chuyện đó. Phải cho ông ấy biết rằng chủ nhân của khu đất Sơ Hề sẽ thay đổi.
9: Cho dù xây dựng thành phố thông minh thì cũng có thể không thuộc về chủ tịch, có phải không?
1: Chủ tịch rất có tham vọng với đất đai, nhưng lại không biết khu đất có thể sẽ rơi vào tay của Sơn Hun. Nên tôi phải cho ông ấy biết chứ.
9: Nếu ông ấy biết thì sẽ thú vị lắm. À phải rồi, phòng thư ký chủ tịch liên lạc với chúng ta, nói rằng chúng ta phải nộp báo cáo tất cả những việc đang được giao làm đó.
1: Để làm gì?
9: Họ không nói lý do cụ thể là gì, chỉ nói đó là chỉ thị của chủ tịch thôi. Vì muốn tham khảo cho cuộc họp cổ đông định kỳ lần này đó.
1: Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây chứ?
9: Sao lại là việc xấu được chứ? Chắc là xem thành tích của giám đốc U để đề bạt trong cuộc họp định kỳ lần này chứ gì.
1: Vậy mong gửi cho chủ tịch đi. Gửi những cái có kết quả tốt thôi.
9: Tuân lệnh.
12: Giờ này cậu lo lắng chuyện gì sao?
13: Trong số những người xem blog của mình, có một người là kênh cha Echi, cậu biết không?
12: À, người đã nói dối món cậu nấu rất ngon phải không?
13: Bộ muốn ăn đòn hả?
12: Người đó thì sao? Tán tỉnh cậu hả?
13: Không phải như vậy đâu. Hình như là cậu ấy mắc bệnh nan y á.
12: Đúng là tán tỉnh rồi.
13: Không phải người như vậy đâu.
12: Vậy sao cậu biết chuyện đó?
13: Cậu ấy nói là có một thỉnh cầu cuối cùng.
12: Cậu tuyệt đối đừng tin những lời đó nha, có biết chưa?
13: Vậy nên mình đâu có nghe theo.
12: Vậy cậu ấy nói gì?
13: Nếu không nghe lời thỉnh cầu cuối cùng đó thì cả người gặp xui xẻo, kiểu vậy á.
12: Không phải là một năm mà chỉ một ngày sao?
13: Vậy mới nói. Sao lại muốn người khác nghe như vậy?
8: Nếu đó là thỉnh cầu cuối cùng của mình thì sao? Cậu vẫn không thích à?
13: Xin mình 100 ngày đi xem mình có chịu không. Đừng có giả vờ quen biết mình nữa.
8: Nghe nói nếu từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác thì cả ngày sẽ gặp xui xẻo đó.
13: Lẽ nào?
12: Chào con nha Hê Chi.
13: Dạ con chào cô chú.
12: Dạ con chào cô chú. Con đi đâu vậy? Chú chở đi chưa? Dạ tụi con gần tới rồi.
7: Honu à, con không chào bạn sao con?
8: Chào cậu.
13: Chào cậu.
12: Tụi mình đang tới quán của Hê Chi, cậu đi chung không?
8: Để sau đi.
12: Sao vậy? Đi chơi đi con.
8: Không sao đâu ba.
7: Mấy đứa à, lần sau tới nhà cô chơi nha. Cô sẽ nấu nhiều món ngon cho ăn.
12: Dạ. Tạm biệt nha.

0: cứ như vậy mà đi luôn sao?
1: Vì cô đối xử với cậu ấy như vậy nên chắc cậu ấy thay đổi.
0: Chẳng lẽ không phải đâu.
1: Mình nói đúng có sai đâu.
0: Không thể là cân cha hay chi được.
2: Đã chuẩn bị họp hội đồng quản trị chưa?
3: Gần đây chúng ta đang rất ổn định, nhưng rất tiếc vẫn chưa có thành quả gì lớn hết, nên con đang muốn lên kế hoạch đột phá mới.
2: Họ chính là những người lớn tuổi đã cùng ba đồng cam cộng khổ, cùng đào đất đóng cọc.
3: Dạ, con đang suy nghĩ là những người vất vả thời gian qua cũng đã được đền đáp đầy đủ rồi.
2: Thì sao chứ?
3: Vậy nên con nghĩ là đã tới lúc phải thay đổi thế hệ mới rồi.
2: Ba muốn nói ổn định nhân sự mà con lại nghĩ đến việc cắt giảm người của ba ở trong công ty sao?
3: Dạ.
2: Đây là tính toán của con à? Con chặt chân tay của ba rồi, còn nhắm tới gì tiếp theo nữa?
3: Dạ thưa ba.
2: Để củng cố thế lực nên con mới nhận hên u đúng không? Bây giờ con hãy nói cho ba biết đi, con tính ra hên u có giá trị bao nhiêu?
3: Con không biết ba đang nói về chuyện gì nữa ba.
2: Con muốn tự nói ra hay để ba tự tìm ra đây?
3: Con làm sao có suy nghĩ đó chứ ba? Ba cho con biết sao ba lại nghĩ như vậy đi.
2: Không biết sao còn hỏi. Cô đã lừa dối tôi về chuyện của Jun Sơ suốt 10 năm qua. Bây giờ còn muốn chặt tay chân của tôi nữa có phải không? Hả? Không cảnh giác con giả thú hung ác đó là lỗi của tôi. Giờ tôi đã biết rồi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Cứ hãy im lặng mà chờ đi.
3: Ra ngoài hết đi.
0: Cô làm trò gì vậy?
3: Tôi nói ra ngoài hết nghe chưa?
0: Mọi người xúc tiến công việc đi.
4: Dạ tôi biết rồi.
3: Chị năn nỉ tôi để xưng huynh phụ trách đội chiến lược, vậy mà chị lại thất hứa với tôi sao?
0: Cô nói cái gì đây?
3: Chị đã nói với bà tất cả chuyện về Jun Sơ rồi còn gì?
0: Tôi không biết cô nghe chuyện này từ đâu, nhưng không phải tôi nói với bà nha.
3: Không phải là chị sao?
0: Ý cô là bà biết chuyện này rồi sao?
5: Giám đốc đã đi gặp bên mua hàng để bàn bạc về dự án mới rồi.
3: Liên lạc với anh ấy ngay, hỏi khi nào anh ấy trở về.
5: Về chuyện đó thì anh ấy nói đây là cuộc hẹn quan trọng cho nên dặn tôi không được gọi điện.
3: Tôi kêu cậu gọi ngay đi mà.

0: phải làm sao đây? Tại sao ba lại biết được chuyện đó chứ? Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.
1: Giám đốc U, giám đốc U, xảy ra chuyện gì vậy hả?
0: Có chuyện gì nữa?
1: Có công văn được gửi từ phòng chủ tịch tới đây, nội dung là giám đốc chờ lệnh điều chuyển đó.

0: Chủ tịch nói là không được cho chị vào trong.
1: Tôi là con dâu của chủ tịch đó, và cũng là giám đốc pháp lý.
0: Hiện đã có công văn gửi xuống dưới rồi.
1: Cô mau tránh ra cho tôi. Bà tính cách chức con hay sao hả ba?
2: Việc này do cô tự chuốc lấy.
1: Dạ thưa ba.
2: Lúc cô lừa dối tôi, cô không lường trước được hậu quả như vậy sao?
1: Con chính là người đã nuôi nấng Chun Sơ còn hơn cả con ruột của mình. Bà biết rất rõ điều đó mà. Nếu như không có con thì Chun Sơ không thể sống được tới giờ. Con đã làm tròn trách nhiệm với Chun Sơ mà ba.
2: Vì vậy tôi mới nhận ra cô là loại người đáng sợ đến mức nào. Vì cô không muốn để lộ ra sự giả dối nên không biết cô đã lao tâm khổ tứ, tính toán đến mức độ như thế nào nữa.
1: Không phải là ba đã nói rằng sẽ bỏ qua cho con một lần hay sao?
2: Ôi trời, thậm chí cô đã tính toán từ trước rồi đúng không?
1: Dạ thưa ba.
2: Cô không lợi dụng chuyện khác mà cô lợi dụng chuyện của Chun Sơ để tính toán với tôi, có đúng như vậy không? Nếu như cô thật sự coi Chun Sơ như con ruột của mình thì không đời nào cô đi lợi dụng một đứa bé để tính toán mưu đồ với tôi như vậy được đâu. Đó mới là mẹ. Con người cô không tồn tại cái gọi là tư cách làm mẹ đâu.
1: Con biết con sai rồi thưa ba. Đúng như những gì ba đã nói,

0: Tất cả những gì con đã làm trong thời gian qua con xin thừa nhận hết. Nhưng mà con xin ba hãy rộng lượng, bỏ qua cho con một lần. Con xin ba hãy tha thứ cho con một lần này.
1: Nếu như cô thật sự yêu thương Chun Sơ như con ruột thì cô có dám bỏ tất cả chỉ cần được ở lại bên Chun Sơ không?
0: Dạ.
1: Cô chỉ được làm mẹ của Chun Sơ thôi. Nếu làm được vậy thì tôi tin cô.
0: Ba ơi ba.

0: Ôi trời.
1: Con cầu xin mẹ hãy cứu con lần này.
2: Chuyện đó sống để bụng chết mang theo, sao lại để đổ bể sau suốt 10 năm trời cố gắng như vậy?
1: Mẹ đã biết rồi sao? Vậy là mẹ là người đã nói chuyện đó cho ba biết hả mẹ?
2: Mẹ đã giấu suốt 10 năm trời, bây giờ nói ra có ích gì đâu chứ. Chị Út đã cầu xin mẹ giữ bí mật chuyện đó.
1: Mẹ
2: thời gian qua con tự lừa dối mình, nghĩ rằng Chun Sơ do mình sinh ra. Mẹ rất hiểu tâm trạng này. Mẹ cũng biết rằng con yêu thương Chun Sơ như con ruột. Nhưng có điều, ba chồng của con tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu.
1: Con xin mẹ hãy cứu con đi mà mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy cứu con đi mà.
2: Giờ vượt quá quyền hạn của mẹ rồi. Con hãy nghe theo ý của ông ấy đi, đừng cố gắng năn nỉ cầu xin nữa. Lúc này chỉ còn cách đó thôi.
1: Mẹ ơi,
3: sao nhìn cô mệt quá vậy?
1: Ba của Chun Sơ vẫn chưa về à?
3: Dạ phải. Khi nào ba Chun Sơ về, cô nhớ xuống ăn cơm nha.
4: Mẹ ơi!
1: Lại đây với mẹ Chun Sơ.
4: Mẹ ơi! Ao sen nhà anh đóng băng rồi đó mẹ. Con tới đó chơi trượt băng được không?
1: Con đến đó làm gì nữa chứ? Mẹ không cho đâu.
4: Sao lại không được? Con đã hứa rồi, nếu ao sen đóng băng sẽ đến đó chơi.
1: Con thích nhà đó tới vậy sao? Mẹ cho con tới đó ở luôn nha.
4: Ý con không phải vậy. Chẳng qua con đã hứa rồi nên con phải làm thôi.
1: Con đừng có nhắc tới cái nhà đó trước mặt mẹ một lần nào nữa. Tái phạm mẹ sẽ la con đó. Con đã hiểu chưa?
4: Con không thích. Con sẽ đến nhà anh Hennu chơi. Bà nói là con có thể tới đó chơi nếu con thích.
1: Vậy con nghe lời ba mà không thèm nghe lời mẹ hay sao hả? Con có phải là con trai của mẹ không vậy? Trả lời mẹ đi.
4: Mẹ à, mẹ sao vậy?
5: Chun Sơ à?
4: Ba ơi!
5: Không sao đâu, hôm nay mẹ có chuyện không vui nên mới vậy thôi. Không sao đâu con. Không sao, con vô trong chơi đi. Đi đi con.

0: ba đã biết hết mọi chuyện rồi, và cũng ra lệnh chờ điều chuyển em.
1: Anh có nghe.
0: Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm gì đây anh?

0: Chúng ta về chuyện sơ, dọn ra ngoài đi.
1: Em không đi được, em không thể bị đuổi được khỏi đây được. Nếu như để bị đuổi khỏi nhà thì suốt 16 năm qua em đã không nhịn nhục để sống trong căn nhà này rồi anh à.
0: Cái em muốn là ở bên cạnh Jun Sơ kia mà.
1: Bị ba chồng chặt hết chân tay rồi bị đuổi được khỏi nhà như vậy, họ có để Jun Sơ sống cùng em không chứ? Rồi chuyện mẹ mình bị đuổi được khỏi nhà, Jun Sơ chẳng mấy chốc sẽ nhận ra.
0: Em đừng có gắng gượng làm gì, con người phải biết lùi bước mới sống được.
1: Mình à,
0: anh cũng đã thừa nhận em là mẹ của Jun Sơ và bằng lòng bảo vệ cho em rồi mà. Giữa ba mẹ và em thì anh đã chọn em, vậy mà em vẫn không thể từ bỏ được vị trí đó sao?
1: Em khổ sở bảo vệ vị trí đó sao từ bỏ được? Cả tư cách là mẹ của Jun Sơ và làm Una Gân, em đều không thể từ bỏ được đâu anh à.
0: Mình à,
1: em sẽ bảo vệ cả hai vị trí, chắc chắn sẽ có cách thôi. Chắc chắn là sẽ có cách, chắc chắn là sẽ có cách giải quyết.
2: Nè, sao cô làm vậy chứ?
1: Hân U à, không lẽ còn tái phát bệnh? Đúng rồi, chính là chuyện này. Em đã tìm được con đường rồi. Bà chắc chắn là sẽ tha thứ cho em thôi. Sẽ có ngày bà cúi đầu trước em anh à.
0: Em nói vậy nghĩa là sao?
1: Nếu như bà muốn bảo vệ cho Hên U thì bà không thể làm vậy cho em được. Jun Sơ là con trai của em, em phải biết những chuyện liên quan tới Jun Sơ.
0: Chuyện liên quan tới Hên U đúng không?
1: Em đã được sống lại rồi. Em đói bụng quá đi mất. Ngày hôm nay em chưa ăn gì hết anh à. Chúng ta hãy đi ăn gì đi. Jun Sơ à, Jun Sơ à.
3: Chuyện này chị tự xem xét là được mà. Em phải đọc luôn sao?
4: Chị vẫn chưa nghĩ ra được nên mới cầu cứu em đó.
5: Chị gửi mail rồi, em mở lên đi rồi nói chuyện với chị.
3: Em biết rồi.
5: Em mở chưa?
3: Dạ, chờ em chút nha. Thằng bé làm mấy chuyện này nữa hả?
5: Chuyện gì?
3: À, không có, Hên U làm mấy chuyện thú vị lắm.
4: Mình đã hỏi ước nguyện của cậu là gì nhiều lần lắm rồi, nhưng cậu không thèm trả lời mình.
6: Mình đã đạt được ước nguyện cuối rồi, mình đã gặp được em trai của mình.
4: Được gặp em trai là ước nguyện của cậu hả?
6: Trước đây mình từng bị bệnh nan y, mình tưởng em trai mình đã ra đi vì cứu sống mình, nhưng mới đây mình gặp lại em ấy rồi.
4: Chúc mừng cậu nha, và cậu hết bệnh rồi phải không?
6: Có lẽ bệnh mình đã tái phát.
4: Chị Vân sao vậy? Em đâu rồi?

0: Hồi nhỏ mình từng bị bệnh rất nặng. Mình cứ tưởng em trai đã ra đi vì cứu mình rồi. Hình như bệnh mình lại tái phát rồi.
1: Cái này tìm thấy trong thùng rác của Hên U. Không lẽ không phải đúng không?

Bên này, sao em lại ngồi đó vậy? Mình à, em sao vậy? Có chuyện gì sao?

0: Cái này sao lại?
1: Chúng ta phải đưa Hên U tới bệnh viện để kiểm tra lại.
0: Vậy Hên U nhà mình?
1: Em chưa biết chắc chắn, chỉ là kiểm tra thôi.
0: Đã xảy ra chuyện gì sao? Em mau nói gì đi.
1: 10 năm qua em đã suy nghĩ điều này. Nếu Hên U tái phát bệnh thì phải làm sao?
0: Mình à,
1: chỉ cần chuẩn bị từng thứ là được. Qua 10 năm rồi, y học cũng đã tiên tiến hơn nhiều. Làm từng thứ là được mà.
0: Chưa chắc chắn đúng không? Chỉ là do em lo thôi có đúng không?
1: Không sao đâu. Ngày xưa không biết gì nên chúng ta mới bị rối rắm. Bây giờ hiểu biết nhiều rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Cho nên mình à, bây giờ mấy giờ rồi? Giúp em ngày mai có thể đi kiểm tra đi.
0: Được rồi, anh biết rồi. Em à,
2: con về rồi đây.
0: Hên U về rồi. Em bình tĩnh lại đi, nói chuyện bình thường thôi.
1: Mình ơi, đừng làm Hên U nghi ngờ.
0: Anh biết rồi.
2: Ba mẹ, con về rồi.
0: Ờ, Hên U về rồi hả?
2: Con tưởng ba mẹ không có ở nhà. Mẹ đâu ba?
0: À, mẹ con đang hơi mệt, vừa mới chợp mắt xong. Để mẹ con nghỉ ngơi một chút đi.
2: Mẹ thấy trong người không khỏe hả ba?
0: À, không có đâu, chỉ là bị thiếu ngủ một chút thôi. À, còn bữa tối chỉ cần dọn ra nữa thôi, chút nữa ăn luôn nha.
2: Dạ, con đi thay quần áo rồi xuống phụ ba nha.

0: Ôi, mẹ lại để quên điện thoại ở đây nữa rồi. Đầu óc của mẹ thiệt là...
1: Chị Dung, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
0: À, dì ơi, con là Hên U.
1: À, Hân U hả? Mẹ con có chuyện gì không?
0: Dì nói mẹ con sao?
1: Lúc nãy dì có gửi email cho mẹ con, nhưng mà mẹ con không thèm đọc, cũng không chịu nói chuyện gì hết. Có gì xảy ra với mẹ con gì hả?

0: mẹ con không sao đó chứ?
1: Dạ dì, dì đừng lo nha.
2: Bộ mẹ con ghét giúp gì lắm sao mà phải trốn như vậy vậy? Nói mẹ dì buồn đó nha.
0: Không sao là được rồi, con đi ăn tối đi nha.
1: Dạ thưa dì.

0: Tôi xin lỗi bác sĩ, tại vì tôi thấy sốt ruột quá.
1: À, tôi hiểu mà. Mỗi khắc như 3 giây đúng không? Dù là như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì trước khi có kết quả kiểm tra được.
0: Suốt thời gian qua bị đau, thằng bé cứ giấu hết. Hình như thằng bé cảm nhận được việc nó tái phát.
1: Hình như cậu bé sợ tới bệnh viện kiểm tra.
0: Giả sử thôi nha bác sĩ, giả sử như Hanu bị tái phát thì thằng bé phải làm sao đi?
1: Việc này thì cũng phải chờ khi có kết quả kiểm tra.
0: Bác sĩ cứ nói đi mà. Giả sử như đúng là bị tái phát thật thì vẫn có thể chữa trị được mà, đúng không? Đúng không?
1: Bà Hanu à,
0: bác sĩ vẫn cứu Hanu giống như lần trước được mà, đúng không? Làm ơn cứu thằng bé giúp tôi.
1: Cách chữa trị đúng là vẫn còn.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12,

0: xấu.
1: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc.

0: dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do,

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

Trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng suất lao động thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

0: Hành động dũng cảm vây bắt đối tượng manh động một lần nữa cho thấy tinh thần sẵn sàng bất chấp nguy hiểm của lực lượng công an nhân dân.
1: Việc hạn chế túi ni lông vẫn chưa đạt hiệu quả cao do thói quen tiện lợi, chi phí bao bì thay thế cao và việc quản lý còn nhiều khó khăn.
0: Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng gặp đại giáo chủ Iran. Đây được xem là một trong những phát biểu cởi mở nhất của Washington kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6.
1: Và vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ lan can đá bờ kè sông Hồng tại Lào Cai bị gãy đổ sau bão số 3 Yagi năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 2 bị can, gồm Đào Minh Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc San, Nguyên trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố Lào Cai trước sắp nhập, và Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá tấm bưng không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố Đào Minh Khánh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố Nguyễn Đức Giang về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy, trú tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội về tội giết người. Trước đó, vào tháng 8 năm 2025, Huy cùng một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách mang theo hung khí nguy hiểm và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại Ninh Bình, khiến một người tử vong, một người bị thương. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm vào tháng 12 năm 2025. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 6 năm 2026, lực lượng công an đã phát hiện, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng khi đang trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng đã được di lý về Ninh Bình để tiếp tục điều tra.
1: Liên quan đến vụ việc đối tượng mang hung khí có hành vi chém người giữa tuyến đường Lạch Tray, gây mất an ninh trật tự và đe dọa đến an toàn của người dân. Trước tình huống nguy hiểm này, lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng quần chúng nhân dân, dũng cảm truy đuổi, khống chế đối tượng. Ngay sau vụ việc, nhiều tập thể cá nhân dũng cảm tham gia vây bắt đối tượng đã được các cấp và nhân dân kịp thời động viên khen thưởng.
2: Giữa dòng phương tiện đông đúc trên tuyến đường Lạch Tray, hành vi côn đồ manh động của đối tượng sử dụng hung khí chém người đã khiến nhiều người dân bàng hoàng lo lắng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tiếp cận hiện trường truy bắt đối tượng. Quá trình vây bắt, nhiều người dân đã không quản ngại nguy hiểm, phối hợp cùng lực lượng công an hỗ trợ khống chế đối tượng, góp phần bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.
3: Chúng tôi xác định rằng tại hiện trường lúc này, đối tượng sử dụng hung khí và có thái độ rất hung hăng, mà có biểu hiện là không kiểm soát được hành vi. Do vậy, nếu như mà không bắt được đối tượng kịp thời thì đối tượng có thể sẽ gây án với những người dân đi đường tiếp theo. Cho nên chúng tôi triển khai quyết liệt vây bắt đối tượng, và chúng tôi xác định được rằng nếu như mà không thực hiện việc vây bắt đối tượng kịp thời thì những hậu quả khôn lường tiếp theo có thể xảy ra.
2: Quá trình truy đuổi và bắt giữ, đối tượng tỏ ra đặc biệt manh động, chống trả quyết liệt bằng hung khí. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ công an vẫn kiên quyết áp sát, khống chế đối tượng. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ công an đã bị thương do sự chống trả của đối tượng, nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành việc bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.
4: Khi đối tượng sơ hở thì chúng tôi đã sử dụng công cụ hỗ trợ để ghi đối tượng xuống, thế nhưng mà đối tượng có sử dụng hung khí là để chém, gọi chống đối, chém vào vùng cổ tay phải của tôi. Thế nhưng mà khi đó tôi biết là bị thương, thế nhưng mà chúng tôi vẫn phải cố gắng để ghi đối tượng xuống, để đối tượng không tấn công những người xung quanh. Và nếu mà để đối tượng thoát thì khả năng là những người xung quanh sẽ bị thương tiếp.
2: Bên cạnh sự dũng cảm của lực lượng công an, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cũng đã tích cực hỗ trợ, phối hợp ngăn chặn đối tượng, góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát tình hình. Những hành động dũng cảm này không chỉ góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn cao đẹp. Nhiều tập thể cá nhân dũng cảm tham gia vây bắt đối tượng đã được các cấp và nhân dân kịp thời động viên, khen thưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
0: Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Ngọc Thành, Lê Thạnh và Nguyễn Duy Quang cùng chú tại địa phương về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi tang vật trả cho bị hại. Tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh và truy xét các đối tượng liên quan. Sau 24 giờ điều tra, lực lượng công an xác định và bắt giữ 3 đối tượng trên khi đang cất giấu tang vật tại nơi ở. Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đến khu vực nông thôn lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Tại thôn Dân Trí thì các đối tượng đã đột nhập vào chòi của một người dân, lấy trộm 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.
1: Công an phường An Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại phường An Hải. Qua đó phát hiện và bắt quả tang đối tượng đang cất giấu nhiều ma túy trong nhà. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng nói trên là ma túy được mua về để sử dụng. Các vật dụng thu giữ là công cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tại nơi ở. Công an phường An Hải đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
0: Vâng, thưa quý vị, từ một cuộc kiểm tra vào lúc rạng sáng tại quán Bar Rivo ở phường Vũng Tàu, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra và bóc gỡ nhiều đường dây ma túy hoạt động ngầm trong các tụ điểm giải trí. Và sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên chúng tôi.
5: Đây là đoàn kiểm tra của thành phố. Yêu cầu tất cả nhân viên và khách hàng
6: bất ngờ kiểm tra quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy, 30 người sử dụng pot chill. Một nhân viên của quán cũng bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy ngay tại chỗ. Từ đầu mối này, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác lập chuyên án, lần theo các đường dây cung cấp cần sa, ma túy tổng hợp và các nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar, quán cà phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.
7: Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của đồng chí giám đốc công an thành phố với phương châm không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Thì từ một đối tượng nghiện thì chúng tôi đã mở rộng điều tra và xử lý tới tầng các lớp đối tượng mua bán, vận chuyển, tàn trữ và tổ chức sử dụng. Qua đó đã khởi tố, bắt giữ và điều tra 50 bị can trong vụ án.
6: Một nhánh khác của vụ án tiếp tục được mở ra từ Nguyễn Kiết Tường, một người dương tính với ketamin được phát hiện tại quán. Từ đối tượng này, các mũi trinh sát tiếp tục lần theo nguồn ma túy tổng hợp. Công an làm rõ các đường dây mua bán ma túy do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu. Đồng thời, lực lượng chức năng triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành. Từ một tụ điểm ăn chơi, cơ quan điều tra từng bước bóc gỡ các mắt xích mua bán, môi giới, tổ chức sử dụng ma túy. Đây là điểm cho thấy tính chất phức tạp của ma túy trong các không gian giải trí về đêm.
8: Là sử dụng trái phép chất ma túy, thực hiện các hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy và mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Mặc dù có những hành động rất tinh vi, xảo quyệt là qua mặt các lực lượng chức năng, thì chúng tôi cũng có các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp đấu tranh để làm rõ.
6: Với loại tội phạm này, nếu chỉ xử lý người sử dụng tại chỗ, vụ việc dễ dừng lại ở phần nổi. Vì vậy, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương châm lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh khúc giữa mà truy xét đến nguồn cung, người cầm đầu và các mắt xích tổ chức sử dụng.
1: Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy.
9: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thành phố đã phát động chiến dịch truyền thông trực quan về phòng chống ma túy và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật phòng chống ma túy năm 2025. Các hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai rộng khắp trong tháng 6 tại các cơ quan, trường học, khu dân cư,

0: và trên môi trường số nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy. Thời gian qua, dù đã có nhiều đường dây, ổ nhóm ma túy lớn đã được triệt phá, song tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, với xu hướng trẻ hóa người sử dụng và xuất hiện nhiều loại ma túy núp bóng. Do đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay xây dựng cộng đồng không ma túy.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả. Trương Nam Nguyên, nguyên giám đốc kinh doanh của công ty về hành vi buôn bán hàng giả. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kính Nhôm Inox Anh Tuấn đã hoạt động lĩnh vực kinh doanh kính nhôm inox và các loại phụ kiện xây dựng. Trước đó, thì qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua đó, thì lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại, giả mạo nhãn hiệu Kim Long với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng. Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại về tiền thuế cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Bắt đầu từ ngày mai, ngày 6 tháng 6, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Chính sách mới sẽ giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận mức giá ưu đãi và chủ động mua vé trực tuyến mọi lúc mọi nơi, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng dịch vụ hàng không thân thiện, nhân văn. Với việc hoàn thiện hệ thống công nghệ và quy trình xác thực thông tin, từ ngày 6 tháng 6, hành khách từ 60 tuổi trở lên có thể trực tiếp mua vé ưu đãi trên website của Vietnam Airlines mà không cần đến phòng vé. Ưu đãi áp dụng cho vé hạng phổ thông trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác với một số điều kiện đi kèm.
1: Thưa quý vị, từ năm 2025, thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 22 nhằm đưa ra các biện pháp để giảm phát thải nhựa, bảo vệ môi trường đô thị. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, thì các cơ sở phải ngừng cung cấp miễn phí túi ni lông khó phân hủy gồm chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi. Các đơn vị bán hàng trực tuyến thì cũng được yêu cầu giảm thiểu bao bì nhựa, vật liệu chống sốc bằng nhựa và có trách nhiệm thu hồi bao bì nhựa sau sử dụng, hạn chế rác thải nhựa phát tán ra môi trường, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh sạch và bền vững. Tuy nhiên, thì đến thời điểm này, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông tại Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập.
3: Tại các chợ truyền thống và hàng quán ven đường ở Hà Nội, đồ nhựa dùng một lần rất phổ biến, đặc biệt là túi ni lông. Thậm chí tại mỗi quầy hàng, túi ni lông luôn sẵn để khách tiện lấy đựng thực phẩm.
4: Tôi cũng có nghe loáng thoáng về việc hạn chế sử dụng túi khó phân hủy như là túi ni lông. Nếu mà muốn thu thêm tiền của khách hoặc là cấm sử dụng túi ni lông thì nó gây khó khăn cho nhiều hộ kinh doanh.
5: Túi lông này nói chung là ăn xong thì họ sẽ bỏ lung tung cả, thì nó cũng không được sạch sẽ lắm, mà không cho bán hàng cho ra rồi mà không có túi ni lông thì người ta không đem được.
3: Không chỉ người bán, nhiều người tiêu dùng cũng thừa nhận thói quen sử dụng túi ni lông đã hình thành từ nhiều năm. Vì túi sẵn và tiện lợi nên dù biết là độc hại, họ vẫn vô tư sử dụng.
6: Bình thường thì em cũng rất là hay sử dụng túi ni lông. Tại vì đi mua hàng thì ở các cửa hàng người ta thường đưa cho mình túi ni lông, thế là tiện thì cũng cầm luôn. Còn về đề xuất hạn chế sử dụng túi ni lông thì em hoàn toàn đồng ý. Bởi vì sử dụng túi ni lông thì thật sự là nó thời gian phân hủy nó quá lâu, nên là mình cũng nên thay đổi để có thể giúp cho môi trường cũng xanh sạch hơn.
3: Thực tế cho thấy Hà Nội từng triển khai nhiều chương trình vận động giảm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Một số siêu thị đã áp dụng túi thân thiện môi trường, khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa được như kỳ vọng khi lượng tiêu thụ túi ni lông còn rất lớn.
7: Chính quyền địa phương phải đưa ra, phải có những biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương mình để có thể giảm thiểu và tiến tới dừng sử dụng túi ni lông. Bên cạnh đó thì các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp cũng cần phải được đầu tư những cái công nghệ mới trong việc thay thế cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy vẫn sản xuất vài chục năm nay bằng những sản phẩm thân thiện môi trường và lại cải tiến nó, luôn luôn cải tiến, tìm mọi nguồn đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, để tránh cái sự chênh lệch lớn giữa hai cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy đang dùng và sản phẩm mới. Nâng cao cái ý thức, nhận thức, trách nhiệm của công dân trước vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
3: Theo các chuyên gia về hóa học, các hóa chất trong túi ni lông có thể dẫn đến ung thư, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển não bộ ở trẻ, thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh và rối loạn nội tiết tố. Đáng lo ngại hơn, nhiều ống hút, cốc nhựa, hộp xốp dùng một lần hiện nay được tái chế từ nhựa đã qua sử dụng, không loại bỏ được tạp chất độc hại, dễ phát sinh chất độc khi dùng.
8: Đối với các loại túi ni lông hiện nay sử dụng trong đời sống thực tế thì nó đều chứa các cái hợp chất gây ô nhiễm. Ở đây đó là ô nhiễm các cái kim loại nặng, ô nhiễm các cái hợp chất hữu cơ là các cái chất hóa dẻo hay còn gọi là các chất DOP hay các hợp chất phthalate thì nó đều gây ra tới tác động tới sức khỏe của con người. Trong đó thì kim loại nặng nó gây ra cái quá trình tích lũy sinh học ở trong cơ thể. Còn đối với một số các hợp chất hữu cơ thì nó gây ra cái biến đổi về các cái hormone.
3: Bảo vệ môi trường là mục tiêu không thể trì hoãn, nhưng để giảm dần và tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc vào túi ni lông, điều quan trọng không chỉ là quy định cấm trên giấy mà còn cần một lộ trình rõ ràng, khả thi và sự đồng thuận từ toàn xã hội.
2: Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học, bước đi mới trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.
2: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi tín hiệu đáng chú ý về khả năng đối thoại với Iran. Trong phát biểu mới nhất tại Nhà Trắng, ông cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp đại giáo chủ Iran nếu điều đó giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình. Đây được xem là một trong những phát biểu cởi mở nhất của Washington kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát.
3: Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết bản thân không chủ động đề xuất cuộc gặp trực tiếp đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei. Tuy nhiên, nếu điều đó giúp đạt được thỏa thuận, ông sẵn sàng đối thoại.
9: Tôi không muốn gặp, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ rất vinh dự được gặp ông ấy. Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận nào không. Nếu điều đó xảy ra, tôi hoàn toàn sẵn sàng.
3: Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn tin tưởng có thể kết thúc cuộc khủng hoảng thông qua đàm phán. Tuy nhiên, từ Tehran, các thông điệp phát đi vẫn mang giọng điệu cứng rắn. Trong thông điệp được công bố tại lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Iran, Đại giáo chủ Mostaba Khamenei kêu gọi người dân đoàn kết trước những sức ép từ bên ngoài.
10: Mọi người phải đứng vững, tỉnh táo và đoàn kết, xây dựng lòng tin lẫn nhau, tránh làm theo những gì kẻ thù mong muốn để đánh bại các âm mưu của họ.
3: Giới chức Iran cho rằng dự thảo thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm mơ hồ. Tehran cũng cáo buộc Washington đang gây sức ép trong đàm phán. Bên cạnh đó, một loạt các cuộc tấn công của Mỹ và Iran trong tuần này đã làm dấy lên những lo ngại mới rằng thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày có thể sụp đổ. Dù các cuộc tiếp xúc vẫn tiếp diễn, nhưng những khác biệt lớn vẫn tồn tại. Điều đó cho thấy triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều thách thức.
1: Liên minh châu Âu đang xem xét mở rộng hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng hàng hải tiếp tục leo thang. Theo các tài liệu nội bộ mới được truyền thông quốc tế tiết lộ, thì EU có thể triển khai tàu hải quân tới eo biển Hormuz nhằm tham gia bảo vệ một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới hiện nay. EU đang cân nhắc mở rộng một chiến dịch hiện đang triển khai tại Biển Đỏ sang eo biển Hormuz với nhiệm vụ mới là đảm nhận vai trò chủ đạo trong hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ an toàn hàng hải. Đề xuất này được xây dựng dưới sự chỉ đạo của cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, Kaja Kallas, đồng thời được xem là bước bổ sung cho các nỗ lực an ninh hàng hải hiện nay do Anh và Pháp dẫn dắt. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển huyết mạch đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Tuy nhiên, khu vực này đang trở thành điểm nóng mới của Trung Đông khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran khiến hoạt động vận tải biển liên tục đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Dù vậy, mọi quyết định mở rộng sứ mệnh vẫn cần nhận được sự đồng thuận từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.
2: Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thông báo tăng cường hỗ trợ tài chính cho ít nhất 4 quốc gia châu Phi nhằm ứng phó với những tác động kinh tế từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Người phát ngôn IMF Julie Kojak cho biết tổ chức này sẽ tăng hoặc là đẩy nhanh giải ngân cho Ethiopia, Gambia và Burkina Faso, đồng thời đang đàm phán khẩn với Malawi về một chương trình hỗ trợ tài chính mới. Theo IMF, xung đột đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung phân bón, gây lo ngại về an ninh lương thực, đặc biệt tại châu Phi. IMF dự kiến sẽ đề xuất giải ngân sớm 200 triệu đô la Mỹ cho Ethiopia, đề nghị tăng 20% quy mô chương trình hỗ trợ trị giá 172 triệu đô la Mỹ cho Gambia, trong khi Burkina Faso sẽ nhận thêm 51 triệu đô la Mỹ để giảm áp lực cán cân thanh toán do giá phân bón nhập khẩu tăng cao.
1: Trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế hàng đầu thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào ngày 4 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này đang đi đúng hướng.
11: Người đứng đầu nước Nga tuyên bố những tin đồn về các vấn đề lớn trong nền kinh tế Nga là phóng đại quá mức. Hiện nền kinh tế đang đạt kết quả, bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt. Theo ông Putin, nợ quốc gia của Nga chỉ ở mức 15,6%, và dù lạm phát gia tăng là vấn đề chính, nhưng Ngân hàng Trung ương nước này đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiềm chế lạm phát gia tăng và cải thiện các chỉ số kinh tế vĩ mô. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nước này đã đạt được mục tiêu giảm số người sống dưới mức nghèo khổ trước thời hạn, đạt mức 6,7% vào năm 2025, vượt kế hoạch giảm số người sống dưới mức nghèo khổ xuống 7% vào năm 2030. Sản xuất công nghiệp ở Nga cũng như thu nhập và tiền lương thực tế tiếp tục tăng trưởng. Thu nhập thực tế đã tăng hơn 28%, chủ yếu là do mức tăng lương thực tế trên 25%. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế đang diễn ra tại Saint Petersburg từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6, với khoảng 20.000 người từ hơn 100 quốc gia đã xác nhận tham gia sự kiện này.
2: Indonesia sẽ chính thức triển khai chương trình pha trộn 5% ethanol sinh học vào xăng E5 từ nửa cuối năm nay, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia cho biết quy định bắt buộc sử dụng xăng E5 đã được đưa vào dự thảo thông tư của Bộ và sẽ được triển khai theo lộ trình. Đảo Java, khu vực đông dân nhất Indonesia, sẽ là địa bàn áp dụng đầu tiên. Bên cạnh chương trình E5, Jakarta cũng đang chuẩn bị khởi động chương trình diesel sinh học B50 từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, nhiên liệu diesel lưu hành trên thị trường sẽ phải pha trộn 50% nhiên liệu sinh học sản xuất từ dầu cọ. Chính phủ Indonesia cho biết các cuộc thử nghiệm kỹ thuật đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc triển khai trên diện rộng. Chính phủ Indonesia kỳ vọng việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường, bao gồm giảm nhập khẩu xăng dầu, nâng cao giá trị gia tăng của ngành dầu cọ, tạo thêm việc làm và cắt giảm phát thải nhà kính.
1: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và trao đổi thảo luận với các đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
12: Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã gửi các ý kiến kiến nghị đến chính phủ liên quan tới các vấn đề như tiền lương và phúc lợi, xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn cho công nhân lao động, công tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hay về phát triển nhà ở cho công nhân thuê lâu dài. Đây đều là những vấn đề thiết thực và được quan tâm đối với các đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước.
13: Liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất, họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể mà lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
14: Cấp có thẩm quyền đã giao cho các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ là cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng cái yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
15: Kính thưa Thủ tướng, thì người lao động cả nước rất là quan tâm và kỳ vọng vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê dài hạn. Kính đề nghị Thủ tướng chia sẻ về các cái giải pháp định hướng trọng tâm của chính phủ trong thời gian tới để đẩy nhanh việc triển khai chủ trương hết sức ý nghĩa này.
14: Quan trọng nhất trong quá trình này là chúng ta chuyển đổi tư duy chỉ ở chỗ là chỉ lo là có sở hữu người, mọi người trong đó người lao động có sở hữu về nhà sang bảo đảm là quyền có nhà ở. Đây là một bước chuyển đổi tư duy rất chiến lược. Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động. Cho nên là căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền thì chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai rất nhanh, và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, một số tỉnh thành phố lớn tập trung đông người lao động để triển khai ngay và có hiệu quả. Không chỉ việc là nhà nước xây, nhà nước bỏ tiền ra xây và vận hành quản lý, có thể thuê doanh nghiệp để vận hành quản lý các cái tòa nhà cho thuê đấy.
16: Bản thân tôi cảm thấy rất là trăn trở. Giá như với lực lượng lao động quy mô như hiện tại của đất nước mình mà tất cả được tham gia đào tạo nghề một cách bài bản thì có lẽ năng suất lao động của đất nước mình đã rất cao.
14: Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và chính phủ cũng đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuyển đổi mô hình đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, các ngành công nghệ chiến lược, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số.
2: Vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an Nhân dân. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
17: Ngay từ đầu năm 2026, việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư và kinh phí mua sắm trang bị đã được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo quyết liệt thông qua nhiều văn bản chỉ thị quan trọng. Đặc biệt chỉ thị số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ thực hiện dự toán và điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư và các nguồn kinh phí là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng. Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác giải ngân vốn đầu tư công trong Công an Nhân dân thời gian qua đã được triển khai nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện ở một số dự án. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã phân tích làm rõ những điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm tiến độ kế hoạch đã đề ra, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, góp phần nâng cao năng lực, tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Theo đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương được yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo bộ về kết quả giải ngân của đơn vị mình, đồng thời lấy kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân trong năm 2026.
1: Hôm nay tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
17: Chương trình tập huấn năm nay được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những vấn đề mới về công tác dư luận xã hội trong tình hình hiện nay. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, công tác dư luận xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về những chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn trao đổi về các nội dung như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số phương pháp thu thập thông tin định lượng, quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội.
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Trung tướng Công Xạ Vắt Bùn Liệng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cùng dự chỉ đạo hội nghị.
18: Ngày 6 tháng 12 năm 2025, trong khuôn khổ hội nghị song phương cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an Lào đã ký quy chế phối hợp về thành lập tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại Lào. Đồng thời, công an các địa phương giáp biên cũng đồng loạt ký kết quy chế phối hợp và triển khai tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại các tỉnh đối biên. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai hoạt động của các tổ công tác từ khi triển khai đến nay, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, giải quyết, định hướng cho công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, đồng thời luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Bộ Công an Lào trên tinh thần đoàn kết đặc biệt, tin cậy và trách nhiệm chung. Về phía Bộ Công an Lào, Trung tướng Công Xạ Vắt Bùn Liệng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cho biết, công tác phối hợp giữa lực lượng công an hai nước thời gian qua trong phòng chống ma túy đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận. Thời gian tới, đề nghị hai bên cần tăng cường giữ gìn, duy trì đoàn kết, trao đổi thông tin kịp thời để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an Lào đã trao thư khen, bằng khen của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cho những tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa hai nước.
1: Cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam và Học viện An ninh Nhân dân Lào, Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành biên soạn hệ thống 12 giáo trình chuyên ngành phục vụ công tác đào tạo tại Học viện An ninh Nhân dân Lào. Đây không chỉ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa hai học viện, mà còn góp phần hỗ trợ chuẩn hóa nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ an ninh, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó thì tiếp tục khẳng định uy tín của Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam, đồng thời đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
19: Đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên hai học viện phối hợp biên soạn giáo trình nghiệp vụ phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân Lào. Hệ thống 12 giáo trình được xây dựng một cách công phu, tiếp cận từ cả lý luận và thực tiễn, phản ánh sâu sắc kinh nghiệm bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam. Các chuyên đề được lựa chọn và biên soạn đều hướng tới việc trang bị cho học viên các kiến thức, lý luận chuyên ngành về an ninh quốc gia, đồng thời trang bị kỹ năng thực tiễn cần thiết để ứng phó với các thách thức an ninh trong bối cảnh hiện nay. Việc phối hợp biên soạn xây dựng lý luận tạo sự đồng thuận trong trao đổi học thuật và hợp tác trong thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tăng cường sức mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.
20: Việc phối hợp biên soạn hệ thống giáo trình chuyên ngành nghiệp vụ phục vụ cho công tác đào tạo tại Học viện An ninh Nhân dân Lào có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng và chuẩn hóa cũng như nâng cao chất lượng chương trình đào tạo cán bộ an ninh. Trong quá trình triển khai biên soạn giáo trình cho Học viện An ninh Nhân dân Lào, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nguyên tắc bảo mật, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Bộ Công an Việt Nam và Lào để phù hợp với các quy định về hợp tác đối ngoại giữa hai nhà nước, chỉ đạo các khoa giảng dạy lựa chọn đội ngũ giảng viên có năng lực, trình độ và có nhiều kinh nghiệm để trực tiếp chủ biên soạn hệ thống giáo trình.
19: Quá trình xây dựng giáo trình, nhiều vấn đề tiếp tục được phân tích, bổ sung, hoàn thiện, làm sáng rõ thông qua các hội thảo và thẩm định giáo trình theo đúng yêu cầu, đảm bảo thực hiện chuyển giao cho Học viện An ninh Nhân dân Lào theo đúng kế hoạch đề ra. Nội dung các giáo trình được biên soạn hệ thống, phản ánh toàn diện nội hàm khoa học của các công tác, biện pháp nghiệp vụ cốt lõi của lực lượng an ninh nhân dân, không chỉ dừng lại ở lý luận mà còn gắn liền với các bài học từ thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, tạo tiền đề cho sự phát triển lý luận và thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia của bạn trong tình hình mới. Để đảm bảo các chuyên đề được truyền tải một cách rõ ràng, dễ hiểu, đội ngũ biên soạn xây dựng cấu trúc mạch lạc, ngôn ngữ sáng rõ, thuận lợi cho quá trình dịch thuật, nghiên cứu, khai thác sử dụng.
0: khoa nghiệp vụ cơ bản đã rất là khẩn trương trong tổ chức triển khai thực hiện. Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và tập trung cao nhất trí tuệ, thời gian, công sức để hoàn thành. Khoa đã phân công các đồng chí giảng viên có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ, có kinh nghiệm trong chủ biên để tham gia biên soạn. Ngoài huy động các giảng viên ở trong khoa, chúng tôi cũng đã tham mưu mời các nhà khoa học trong học viện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia thực tiễn tham gia góp ý để hoàn thiện các giáo trình. Với cách làm như vậy, các giáo trình đều được hoàn thành sớm hơn tiến độ và đảm bảo chất lượng tốt.
21: Sự vào cuộc rất quyết liệt, có trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong học viện, đặc biệt là các khoa chủ trì biên soạn và các ban biên soạn của từng cái giáo trình đã được giao nhiệm vụ đảm bảo tiến độ để chúng ta chuyển giao cho Học viện An ninh Nhân dân của Bộ Công an Lào đúng vào dịp Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống học viện.
19: Việc hoàn thành biên soạn và sẵn sàng chuyển giao hệ thống 12 giáo trình chuyên ngành không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ an ninh của Lào, mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài giữa hai học viện trong phát triển hệ thống lý luận an ninh và nghiên cứu khoa học. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công an Lào. Qua đó, Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về an ninh quốc gia trong khu vực, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai quốc gia.
2: Vào sáng nay, Cục An ninh Nội địa thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội ý nghiệp vụ về công tác an ninh đối với vấn đề tôn giáo trong dân tộc Chăm năm 2026.
11: Tại buổi hội ý, các đại biểu được xem phim tư liệu về tình hình, nguy cơ và các vấn đề nổi lên có tác động đến công tác an ninh đối với vấn đề tôn giáo trong dân tộc Chăm thời gian vừa qua, đánh giá thực trạng công tác an ninh đối với vấn đề tôn giáo trong dân tộc Chăm. Trong đó chỉ rõ những kết quả tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh tôn giáo trong dân tộc Chăm thời gian tới. Phát biểu kết luận hội ý nghiệp vụ, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, có chiều sâu, sát thực tiễn của các đại biểu tham gia hội ý nghiệp vụ. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, buổi hội ý đã tổng kết các công tác trọng tâm cần thực hiện liên quan đến an ninh tôn giáo trong dân tộc để góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên của mình, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
17: Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và 60 năm ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước. Hai văn kiện lịch sử đã kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. Qua đó cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng và thực tiễn quý báu cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, củng cố niềm tin, bồi đắp ý chí, quyết tâm, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 90 tham luận của các cơ quan trung ương, địa phương, các học viện, viện, nhà trường. Các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại của hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định việc phát huy ý chí độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đi tới thắng lợi. Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Vâng, những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh 1927-2027, chúng ta cùng nhìn lại hành trình về tác phẩm và những giá trị bền vững đang tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức nô lệ. Sau gần 20 năm hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia, tiếp cận các trào lưu, tư tưởng tiến bộ của thời đại và đặc biệt là chủ nghĩa Mác Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. Từ năm 1925 đến năm 1927, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn chính trị cho những thanh niên yêu nước Việt Nam. Từ các bài giảng này, người tập hợp biên soạn thành tác phẩm Đường Cách Mệnh, xuất bản năm 1927. Đây là một trong những tác phẩm lý luận đầu tiên truyền bá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam một cách hệ thống, đặt nền móng tư tưởng và chính trị cho phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
5: Vai trò sứ mệnh của đội tiền phong cách mạng, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Cái vai trò thứ hai đó là vai trò sứ mệnh lãnh đạo cái sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng xã hội. Và cái vai trò sứ mệnh thứ ba đó là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng bằng lý luận khoa học và đảng. Và vai trò sứ mệnh thứ tư đó là đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Và vai trò sứ mệnh thứ năm là gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, gắn sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.
4: Bước sang thế kỷ 21, đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, những tư tưởng xuyên suốt của Đường Cách Mệnh về xây dựng Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vẫn tiếp tục là những định hướng có giá trị đối với con đường phát triển của đất nước.
22: Tác phẩm đã nhắc nhở chúng ta rằng trong mọi hoàn cảnh phải kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện bốn kiên định một cách rất là quyết liệt triệt để. Thứ hai là tác phẩm Đường Cách Mệnh đã tiếp tục soi sáng con đường cho công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ trong kỷ nguyên mới. Thứ ba, đó là cơ sở lý luận đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Thứ tư là nó định hướng chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện về đường lối, lý luận về đường lối đổi mới, về lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Và thứ năm là nó là định hướng cho chúng ta trong việc đẩy mạnh, tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, những giá trị cốt lõi của Đường Cách Mệnh vẫn tiếp tục tỏa sáng. Đó là khát vọng độc lập, tự cường, là niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, là tinh thần chủ động hội nhập, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ Đường Cách Mệnh năm 1927 đến khát vọng hùng cường của Việt Nam hôm nay là một hành trình xuyên suốt của tư tưởng, bản lĩnh và ý chí dân tộc. Gần 100 năm đã trôi qua, nhưng ánh sáng tư tưởng từ Đường Cách Mệnh vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, sau hơn 7 tháng triển khai phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân đã thực sự tạo nên sức mạnh lan tỏa trong toàn lực lượng công an, đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên. Với lòng nhiệt huyết và sức trẻ thì các cán bộ chiến sĩ đã cụ thể hóa phong trào bằng những việc làm rất là thiết thực, những công trình ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân tại tỉnh Lào Cai.
6: Đã từ lâu, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội số 1 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Lào Cai. Bằng sự cảm thông và những hành động thiết thực, các cán bộ chiến sĩ không chỉ mang hơi ấm tình người đến với gần 200 mảnh đời khó khăn, mà còn giúp những hoàn cảnh khó khăn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ cộng đồng.
7: Nó rất là vui được đi khi các công an tỉnh đến đây là đã một lần núi tan rồi. Nhưng mà các bác mang đến tấm quà này cho tôi là hết lòng là phải nói là tôi cũng không biết nói gì, cảm ơn các bác trong công an đã chăm sóc đến đời chúng tôi rất là vui.
8: Cháu nhận được quà này cháu sẽ hứa là cháu ngoan và giỏi chăm chỉ.
6: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động an sinh, tuổi trẻ công an Lào Cai còn triển khai nhiều phần việc hướng về địa bàn vùng sâu vùng xa, như hỗ trợ người dân mùa vụ, chỉnh trang đường giao thông nông thôn, tuyên truyền pháp luật hay tham gia các hoạt động tình nguyện tại cơ sở. Những việc làm này đang góp phần tạo sự gắn bó gần gũi hơn giữa lực lượng công an với nhân dân.
23: Các cô, các chú là rất quan tâm đến nhóm đối tượng của trung tâm. Cũng có những cái hoạt động thiết thực, đấy là tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi hay ngày trung thu hay cũng như là ngày Tết truyền thống. Các cô, các chú cũng đã chia sẻ những cái tình cảm dành cho nhóm đối tượng ở đây. Nên là bên cạnh sự khó khăn, vất vả của chúng tôi nhưng vẫn luôn được đồng hành, nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng xã hội và đặc biệt là của lực lượng công an nhân dân. Nên chúng tôi cũng cảm thấy là rất là vui.
6: Từ phong trào ba nhất, nhiều hoạt động đã được triển khai theo hướng sát với nhu cầu thực tế của người dân, thay vì hình thức hay chạy theo phong trào. Đây cũng là cách để đoàn viên thanh niên công an rèn luyện tác phong gần dân, hiểu dân và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân ngay từ những việc cụ thể hàng ngày.
23: Ban thanh niên công an tỉnh cũng đã xây dựng cái kế hoạch gần nhất, đó là cái kế hoạch chiến dịch tình nguyện hè. Và để thực hiện được cái chương trình đó thì chúng tôi sẽ kết hợp triển khai theo cái hướng cụ thể, đó là trước hết là bám sát đến những cái nhu cầu thực tế của người dân để thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, ví dụ như là dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đường phố, đấy, rồi giúp người dân có thể trong cái dịp gần nhất này là gặt lúa hay là làm đường, đấy, rồi thắp sáng đường quê. Đấy là những cái hoạt động mà chúng tôi đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên công an tỉnh từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, và các đồng chí đã có những cái hoạt động cụ thể để giúp người dân để thực hiện cái gắn liền với lại phong trào ba nhất cũng như là ngày cuối tuần vì dân.
6: Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sự đồng lòng, tuổi trẻ công an tỉnh Lào Cai đang viết tiếp những trang đẹp về lòng trung thành với Đảng, sự tận tụy với nhân dân, góp phần giữ vững bình yên, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển. Những dấu ấn từ phong trào thi đua ba nhất hứa hẹn sẽ còn tiếp tục lan tỏa, thắp sáng thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ sẽ suy yếu. Hội tụ gió trên các tầng cao chủ yếu tác động tới thời tiết ở khu vực vùng núi. Nên tại đây, trong đêm nay và chiều tối mai vẫn có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ đêm nay tại khu vực vùng núi thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, khu vực đồng bằng và trung du 25 đến 27 độ. Ngày mai trời giảm mây, nắng nóng gia tăng trở lại. Trung du và đồng bằng sẽ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 đến 37 độ. Vùng núi nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi có nắng nóng trên 35 độ. Trong khi đó, nắng nóng tại khu vực miền Trung vẫn diễn ra trên diện rộng từ Thanh Hóa vào tới Quảng Ngãi, nhưng không còn nắng nóng đặc biệt gay gắt nữa. Nhiệt độ ngày đêm tại đây sẽ phổ biến là 26 đến 38 độ. Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ở phía đông Quảng Ngãi trở vào ven biển của Lâm Đồng, chỉ còn có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng, nhiệt độ là từ 25 đến 35 độ trong 24 giờ tới. Một lưu ý đối với người dân miền Trung là nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Đi cùng với đó, độ ẩm sẽ giảm thấp, đặc biệt vào trưa chiều, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở mức cao. Người dân cần phải chủ động có các biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên trong đêm nay, tại đây sẽ có mưa vài nơi, tập trung ở ven biển miền Tây Nam Bộ. Ngày mai trời nắng, chiều mai mưa vẫn diễn ra ở diện rải rác ở cả hai khu vực này, nhưng thời gian mưa là không kéo dài. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là từ 21 đến 24 độ, cao nhất 30 đến 33 độ. Tại các tỉnh thành miền Nam dao động từ 24 cho đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển, trên toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào.

0: và dông rải rác, tập trung ở vùng biển phía đông, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4, cấp 5, nên tình trạng biển bình thường. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều dưới mức là 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ.
1: Đến đây An ninh 24 giờ cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Người cao tuổi không chỉ sống thọ mà được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.
0: Đúng ngày này 115 năm trước, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình đã để lại cho thế hệ hôm nay những bài học mang tính thời đại.
1: Việt Nam chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phát triển xanh trong kỷ nguyên mới. Mỗi hành động bảo vệ môi trường hôm nay góp phần xây dựng đất nước an toàn, bền vững và thịnh vượng.
0: Truy cập vào các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hoặc truyền hình có thể khiến người dùng nhiễm mã độc, nhiễm phần mềm gián điệp hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, cảnh báo từ cơ quan cảnh sát châu Âu.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Cuộc gặp mặt là dịp khẳng định đầy đủ về vị trí, vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng xã hội và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
2: 85 đại biểu có mặt, mỗi người một hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động, cách cống hiến khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình và ý chí tiếp tục đóng góp cho xã hội. Người cao tuổi là một phần ký ức sống của dân tộc, là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách, là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng, biểu dương và cảm ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, bền bỉ, rất đáng quý của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam trong suốt chặng đường 85 năm qua.
3: Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý. Cống hiến không chỉ dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc ta không chỉ là phong tục mà còn là một chuẩn mực văn hóa, không chỉ là tình cảm mà là trách nhiệm, không chỉ thuộc phạm vi gia đình mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội. Một quốc gia biết chăm lo và phát huy vai trò của người cao tuổi là quốc gia biết trân trọng cội nguồn, biết sử dụng nguồn lực xã hội một cách bền vững. Cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội Người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung 5 nhiệm vụ. Trong đó cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số.
3: Phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà phải nâng cao chất lượng sống để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các địa phương và cả hệ thống chính trị và toàn dân dành những gì tốt nhất cho người cao tuổi. Cụ đây cũng đề xuất là sẽ phải phát triển thêm nhiều cái trung tâm dưỡng lão. Ngày thì đi đến cái trung tâm này, chiều về sinh hoạt gia đình, chưa có thể ăn bữa trưa ở trung tâm. Nhưng mà trong thời gian ở trung tâm mới được nghỉ ngơi này, được tư vấn chăm sóc sức khỏe này, đấy, được nói chuyện này, được chơi cờ này, được sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ. Và bây giờ cái trung tâm này cũng đang rất khuyến khích.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời cần xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cụ, các ông, các bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống tuổi cao, gương sáng, khẳng định đất nước luôn cần tiếng nói tâm huyết của người cao tuổi, cần kinh nghiệm của người đi trước, cần những tấm gương sống giản dị mà thuyết phục, cần tinh thần tuổi cao, chí khí càng cao trong giai đoạn phát triển mới.
0: Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Họ không chỉ là những người đã cống hiến mà còn đang tiếp tục cống hiến, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ. Và trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho người cao tuổi để họ không chỉ sống vui, sống khỏe, sống có ích mà còn phát huy kinh nghiệm, tri thức và vai trò trong gia đình và xã hội.
1: Vâng, từ những câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở đến những tấm gương chưa ngừng cống hiến, người cao tuổi đang tiếp tục lan tỏa tinh thần tuổi cao, gương sáng bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày.
4: Năm nay bà Điển đã 76 tuổi. Với kinh nghiệm nhiều năm là bác sĩ, một tuần bà dành một ngày để thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xã, bà Điển còn kết nối hội viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, vận động hội viên tham gia phong trào tuổi cao gương sáng.
5: Bản thân tôi rất thích là hoạt động phong trào người cao tuổi, bởi vì là một là cùng trang lứa, hai là mình cũng có một chút chuyên môn về y tế.
4: Xã Phượng Phúc, Hà Nội. Chi hội người cao tuổi phối hợp trạm y tế xã thường xuyên tổ chức thăm khám sức khỏe cho các cụ.
6: Rất là phấn khởi được cái sự quan tâm của chính quyền cũng như hội cao tuổi đã tổ chức những buổi khám định kỳ này. Tôi cũng đã phát hiện ra được một số cái dấu hiệu của bệnh.
4: Sống vui, sống khỏe, mỗi tuần 2 lần, câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thôn lại rộn ràng tiếng hát.
7: Cái sân chơi rất là bổ ích để người cao tuổi có một cái hoạt động rất là hay về nghệ thuật hát chèo.
4: Ngoài các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nhiều mô hình được triển khai để phát huy kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, ở tuổi 81, hàng ngày, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền vẫn đến trường miệt mài làm việc.
8: Điều mà tôi cảm thấy sung sướng và may mắn nhất là tôi đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà có đạo đức.
9: Hiện nay thì cả nước chúng ta có khoảng 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất và kinh doanh. Công tác người cao tuổi thì ngày càng được mở rộng, thể hiện vai trò trên ba trụ cột, tức là bảo vệ, chăm sóc và để phát huy vai trò người cao tuổi.
4: Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng được chú trọng. Khi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục cống hiến, người cao tuổi không chỉ là điểm tựa của mỗi gia đình mà còn là những tấm gương sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ông Eric Schmidt đối với sự phát triển công nghệ toàn cầu, cũng như việc tích cực phối hợp với Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trí tuệ nhân tạo thời gian qua. Nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ông Eric Schmidt tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bền vững, tích cực kết nối các nguồn lực quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới để hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Ông Eric Schmidt khẳng định Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển trí tuệ nhân tạo nhờ nguồn nhân lực trẻ, năng động. Nguyên chủ tịch tập đoàn Google cũng cho biết sẽ phát huy mạng lưới của mình để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng, mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan, trường đại học của Việt Nam để tìm kiếm hướng đi thiết thực trong nghiên cứu và cam kết sẽ nỗ lực đóng góp lâu dài cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và chủ trì chương trình trao đổi, thảo luận với các đại biểu đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, Thủ tướng cho biết chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định giá cả hợp lý cho công nhân.
10: Tại đại hội, các đại biểu đã gửi các ý kiến, kiến nghị đến chính phủ như các vấn đề về tiền lương và phúc lợi, vấn đề xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn cho công nhân lao động, vấn đề về công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, về phát triển nhà ở cho công nhân thuê lâu dài. Đây đều là những vấn đề thiết thực mà đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước quan tâm.
11: Tôi tự hỏi liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất, họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể mà lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
12: Tới đây thì cấp có thẩm quyền đã giao cho các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ là cho cán bộ công nhân viên chức rồi lực lượng vũ trang, mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng cái yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
13: Với người lao động thì tôi nhận thấy một vấn đề mà người lao động quan tâm chính là vấn đề về nhà ở. Kính thưa Thủ tướng, thì người lao động cả nước rất là quan tâm và kỳ vọng vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê dài hạn. Thì kính đề nghị Thủ tướng chia sẻ về các cái giải pháp định hướng trọng tâm của chính phủ trong thời gian tới để đẩy nhanh việc triển khai chủ trương hết sức ý nghĩa này.
12: Cá nhân tôi cũng như lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành rất chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở, phải ở thuê nhà với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, và đặc biệt là giá thuê cũng rất cao. Vừa qua thì quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo một cách rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nhất là về phát triển nhà ở cho thuê. Quan trọng nhất trong quá trình này là chúng ta chuyển đổi tư duy

0: chỗ là chỉ lo là mọi người trong đó người lao động có sở hữu về nhà sang bảo đảm là quyền có nhà ở. Đây là một bước chuyển đổi tư duy rất chiến lược. Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, một số tỉnh, thành phố lớn tập trung đông người lao động để triển khai ngay và có hiệu quả. Không chỉ việc là nhà nước xây, nhà nước bỏ tiền ra xây và vận hành quản lý, có thể thuê doanh nghiệp để vận hành quản lý các cái tòa nhà cho thuê đấy. Và đồng thời với việc đó, để đáp ứng ngay nhu cầu hiện nay đang rất bức xúc, nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở để cho thuê, để có thể đáp ứng ngay lập tức.
1: Bản thân tôi cảm thấy rất là trăn trở. Giả như với lực lượng lao động quy mô như hiện tại của đất nước mình mà tất cả được tham gia đào tạo nghề một cách bài bản thì có lẽ năng suất lao động của đất nước mình đã rất cao và chắc đất nước mình đã trở thành nước phát triển từ rất lâu rồi.
0: Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và chính phủ cũng đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuyển đổi mô hình đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, các ngành công nghệ chiến lược, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số, để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chính phủ cam kết đồng hành cùng tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động quốc gia, cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó có đông đảo công nhân, người lao động, góp phần thiết thực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đông đảo lực lượng lao động cả nước, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
3: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 tới ngày 9 tháng 6 tới đây.
4: Nhân dịp ngài Janez Janša được bầu làm Thủ tướng Slovenia, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
3: Hôm nay, nhiều đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với các địa phương thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh sự nghiêm túc, sáng tạo của địa phương này trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, nhất là trong đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng tiến độ kết quả công việc. Đồng chí yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, lấy đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.
4: Chiều nay thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ ấn tượng kết quả địa phương này đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn trong quý 1 ước đạt 9,65%, đứng thứ 9 của cả nước. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
3: Sáng nay tại các hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh An Giang và Sơn La, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hai địa phương đạt được trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết của Trung ương, tập trung cao độ cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị hai địa phương tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý. Đảm bảo công tác này được thực hiện dân chủ, khách quan, thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
4: Chủ trì hội nghị kiểm điểm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an Nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm tiến độ, kế hoạch đã đề ra, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, góp phần nâng cao năng lực, tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo Bộ về kết quả giải ngân của đơn vị mình, đồng thời lấy kết quả giải ngân làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân trong năm 2026.
3: Hôm nay tới kiểm tra thực hiện, thực địa và làm việc với tỉnh Cao Bằng về tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục vùng biên giới là đầu tư cho phát triển con người, ổn định xã hội, an sinh lâu dài và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, về nguồn vốn, khắc phục những trở ngại về địa hình, điều kiện thi công để hoàn thành các công trình đúng tiến độ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng chuẩn bị sớm công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, nhân viên để đưa các trường học vào phục vụ năm học mới 2026-2027. Tiếp tục với thông tin về một hoạt động của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ thông tin do cựu chiến binh Mỹ cung cấp và qua phân tích đối chiếu không ảnh quân sự đã giải mật cùng với hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến và cùng với cả sự trùng khớp giữa lời kể của nhân chứng, thì sáng nay tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu tiến hành khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc phường Đắc Cấm và phường Kon Tum. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tham dự sự kiện này.
5: Thận trọng, tỉ mỉ và khoa học. Dưới mỗi lớp đất được xới lên ở tuyến đường Trường Chinh mang theo kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Thêm mỗi kỷ vật được tìm thấy là thêm cơ hội để các liệt sĩ được gọi đúng tên.
6: Trong trận Mậu Thân, thì trung đoàn tôi đánh vào Kon Tum này thì riêng hy sinh là trên 200 đồng chí. Nhưng trong đó thì có khoảng từ 70-90 đồng chí là hy sinh ở trong nội cái trận địa của phía bên kia mà đơn vị không đưa được thi hài các đồng chí ra ngoài để mai táng.
5: Đợt khai quật tìm kiếm lần này có sự hỗ trợ của radar quét ngầm nhằm tìm kiếm khu vực rãnh nước nơi các chiến sĩ của trung đoàn 24A, mặt trận B3 Tây Nguyên, tiểu đoàn đặc công 406, tiểu đoàn bộ binh 304, sử dụng như một công sự chiến đấu và hy sinh. Đối phương sau đó đã lấp lại khu vực này. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia đã xác định được 3 vị trí khai quật sẽ cắt ngang đường Trường Chinh trước khi mở rộng diện tích tìm kiếm.
7: Áp dụng radar địa chất để mà tìm cái dấu vết của cái rãnh nước ven đường để xác định chính xác cái vị trí nơi các liệt sĩ được chôn cất. Radar nó sẽ cho chúng ta thấy được cái sự xáo trộn của địa chất phía dưới. Nó sẽ giảm được rất là nhiều về cái phạm vi tìm kiếm cũng như là chi phí tìm kiếm.
8: Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Trung ương đã sử dụng các cái công nghệ dữ liệu khoa học để làm cơ sở cho cái việc là tìm kiếm nhanh hơn và chuẩn xác hơn. Với cái quyết tâm cao nhất, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành đúng thời gian, tiến độ, sớm đưa các anh về với gia đình, về với đồng đội, với quê hương.
5: Cũng trong sáng nay, tại Nghĩa Trang Ngọc Hồi, xã Bờ Y, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Lào và Campuchia. Tất cả đều chờ xác định danh tính.

0: Đúng ngày này, 115 năm trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu hành trình lịch sử, ra đi tìm đường cứu nước.
1: Cuộc hành trình vượt đại dương ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng cho cả một dân tộc đang chìm trong đêm đen nô lệ, mà còn để lại cho thế hệ hôm nay những bài học lớn mang tính thời đại.
2: Năm 1919, 8 năm sau khi số tàu rời quê hương đi tìm con đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, đã gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Hòa bình Versailles Pháp, ký tên Nguyễn Ái Quốc, một người họ Nguyễn yêu nước.
3: Một cái thông điệp ngoại giao đầu tiên của người Việt Nam, đòi các cái quyền tự do. Và từ đó bác đã có một cái nhận thức rất quan trọng. Đó là các dân tộc muốn giải phóng thì phải tự dựa vào lực lượng của mình, phải dựa vào sức mình. Năm 20, khi bác đọc luận cương của Lenin thì bác đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn rồi. Từ 21 đến 30 là bác mở đường để truyền bá những cái điều bác nhận thức được, thành lập một cái chính đảng Cộng sản Việt Nam. Còn từ 30 đến 45 xóa ách nô lệ, xóa ách áp bức để tiến lên giành độc lập dân tộc. Còn từ 45 trở đi đến 69, đó là thời kỳ mà kiến tạo tương lai.
2: Tầm nhìn kiến tạo tương lai đã được Đảng và Bác Hồ hiện thực hóa ngay cả trong bom đạn, khi gửi những thanh niên sinh viên ưu tú nhất ra nước ngoài đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhiệm vụ kiến thiết đất nước. Trở về và cống hiến hơn nửa thế kỷ với một loạt bằng sáng chế trong lĩnh vực sinh học, với tiến sĩ Lê Văn Chi, những ký ức và tình cảm với bác vẫn luôn là những điều rất đặc biệt.
4: Mùng 3 tháng 9 thì chúng tôi nghe tin bác Hồ mất. Chúng tôi khóc vô cùng nhiều, 17 tuổi chưa biết gì hết. Nhưng chúng tôi túm tay nhau và hứa với mình là cố gắng học thật giỏi, học thật tốt để sau này phải phục vụ đất nước. Trả ơn cho bác Hồ, cho Đảng, cho nhà nước.
2: Và bài học về hành động ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối. Nhận bằng tiến sĩ dược ở Đan Mạch, tiến sĩ Trương Thanh Tùng có hai bằng sáng chế quốc tế, trong đó có một bằng sáng chế quốc tế về thuốc điều trị ung thư, cũng đã chọn trở về để đóng góp cho đất nước. Năm 2021, anh được trao giải quả cầu vàng và năm 2022 là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
5: Bác từng nhắc tới rằng là thanh niên thì trong tương lai thì chúng ta sẽ là những cái trụ cột của nước nhà. Cho nên là đối với thanh niên thì chúng ta cần phải học tập, học mãi, học tới suốt đời. Con đường nghiên cứu khoa học chính là một con đường học tập, và câu nói của bác thì tôi luôn luôn ở trong tâm niệm rằng là mình sẽ phải phấn đấu, mình sẽ phải học tập suốt đời.
2: Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý, lưu giữ ngọn lửa của khát vọng vươn lên, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn một thế kỷ trước, tiếp thu tinh hoa nhân loại để tự cường dân tộc. Hành trình của người cách đây 115 năm đã và đang tiếp tục được thế hệ hôm nay tiếp bước, trở thành động lực để đưa con thuyền đất nước cập bến phồn vinh, hạnh phúc.
0: Bằng tri thức, tài năng và nhiệt huyết, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến để tiếp nối khát vọng, đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với những công hiến vĩ đại của người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, với rất nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026 và 60 năm ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 17 tháng 7 năm 1966, 17 tháng 7 năm 2026 là dịp để chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị lịch sử, tư tưởng mang tính thời đại của những văn kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam. Đây là khẳng định tại Hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Các tham luận tại hội thảo khẳng định hai lời kêu gọi lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh sâu sắc tư tưởng về ý chí bảo vệ độc lập tự do, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đại biểu tập trung làm rõ giá trị lý luận thực tiễn và ý nghĩa thời đại của hai lời kêu gọi, đồng thời luận giải việc phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội thảo cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội hướng tới kỷ nguyên phát triển mới.
1: Thưa quý vị, hệ thống khí hậu của trái đất đang thay đổi nhanh và mạnh hơn. Điều này tạo ra những tác động ngày càng rõ rệt đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và tới đời sống của người dân trên toàn thế giới. trong đó có Việt Nam chúng ta.
0: Vâng, và những năm gần đây thì Việt Nam liên tiếp chứng kiến các trận siêu bão, mưa lũ lịch sử, sạt lở, xâm nhập mặn và các đợt nắng nóng kéo dài với tần suất dày hơn, mức độ khốc liệt hơn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm ngoái thiên tai đã làm 484 người thiệt mạng, 811 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính gần 105.000 tỷ đồng.
1: Vâng, và trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và ngày Môi trường Thế giới hôm nay mùng 5 tháng 6, một vấn đề hệ trọng của thời đại đã được đặt ra. Đó là quan hệ giữa con người với thiên nhiên đang đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới về phát triển, về trách nhiệm và cả hành động. Trên cả nước, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai để phục hồi hệ sinh thái, để bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu.
6: Kể từ năm bắt đầu tôi 16 tuổi mà cho đến bây giờ tôi 72 tuổi vẫn trồng rừng. Quê hương chúng tôi là nếu mà không có rừng không thể còn bám trụ được, tại vì là suốt ngày là sóng biển nó vỗ nên là chúng tôi phải đi trồng rừng. Như trước ấy đó, chưa có rừng đấy thì là sóng nó vỗ vào làng thì nó sẽ mang đất đi. Nhưng bây giờ thì nó như là một cái đệm rồi. Nước mà vào đến bờ á thì nó êm như là ở hồ.
7: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với rừng ngập mặn, những người dân ven biển nơi đây hiểu rất rõ giá trị của thiên nhiên. Rừng không chỉ là cây, rừng là lá chắn trước bão gió, là bờ đê sinh thái, là sinh kế, là điều kiện để người dân có thể bám đất, bám biển, bám quê hương. Nhờ sự kiên trì gìn giữ hệ sinh thái của người dân địa phương, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 483 hecta rừng ngập mặn là lá chắn bảo vệ bờ biển trước thiên tai. Từ những cánh rừng ven biển này có thể thấy rõ định hướng lớn được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đầu tư cho thiên nhiên chính là đầu tư cho tương lai, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao năng lực thích ứng khí hậu phải được xem là một hạ tầng chiến lược của quốc gia.
8: Những thứ khác thì chúng ta chưa thấy nhiều, những cái nhiệt mà tăng lên chúng ta cảm nhận được ngay. Nó chính là những cái hậu quả của cái sự biến đổi khí hậu. Giải quyết bài toán làm sao tăng cái diện tích đất trồng cây xanh để thỏa mãn được cái mục tiêu quy hoạch tầm nhìn 100 năm, nhưng đồng thời cũng chính là tạo ra môi trường vi khí hậu cho chính từng cộng đồng một, người ta có thể được hưởng lợi từ những cái không gian đấy trước.
7: Từ rừng ngập mặn ven biển đến không gian xanh trong đô thị, từ bảo vệ nguồn nước đến giảm phát thải, từ sinh kế của người dân đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, môi trường đang trở thành một thước đo quan trọng của phát triển.
9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tập trung để xây dựng một cái nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong cái thời kỳ mới, đồng thời cũng rà soát và bổ sung các cái quy định ở trong luật bảo vệ môi trường.
7: Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường từ Đại hội 14 cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang phát triển chủ động, từ xử lý ô nhiễm sau phát triển sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ khâu xây dựng chính sách, quy hoạch, lựa chọn dự án và tổ chức mô hình sản xuất. Trong kỷ nguyên mới, phát triển xanh phải trở thành một trụ cột của mô hình phát triển đất nước, từ trồng và giữ rừng, mở rộng không gian xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, đến đổi mới tư duy quy hoạch và tăng trưởng. Mỗi hành động cụ thể hôm nay đều góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, an toàn và bền vững.
1: Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, thế nhưng khả năng thích ứng lại bắt đầu từ những hành động cụ thể ở mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi người dân chúng ta. Tư tưởng xuyên suốt trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là phát triển đất nước không thể tách rời bảo vệ môi trường. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với chất lượng sống của người dân. Khai thác tài nguyên phải đi liền với phục hồi, gìn giữ và trách nhiệm với các thế hệ về mai sau. Mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên vì thế không chỉ là yêu cầu về mặt môi trường, mà còn là điều kiện cho phát triển bền vững, là nền tảng để xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng, nhân văn và có trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Hôm nay, nhiều địa phương đã phát động chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Tại tỉnh Lào Cai, đông đảo người dân, công nhân các khu công nghiệp đã có mặt tại các điểm khám sức khỏe từ sáng sớm. Tỉnh đặt mục tiêu là tối thiểu 50% dân số được khám ngay trong tháng 6 này. Đến hết năm nay thì toàn bộ người dân Lào Cai được khám sức khỏe hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất là một lần và tiếp tục duy trì định kỳ hàng năm. Trên cơ sở đó, tiến tới mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Cũng trong sáng nay, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Trước mắt tỉnh triển khai chương trình khám sàng lọc thí điểm tại 4 phường xã. Nhóm được ưu tiên khám trước là nhóm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống ở các vùng khó khăn. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đang xây dựng kế hoạch về nhân lực, vật tư để triển khai khám sức khỏe đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 7 tới. Thành phố Hà Nội thời gian qua đã có nhiều tháo gỡ về chính sách đền bù và hỗ trợ tái định cư đối với nhiều dự án hạ tầng chiến lược của thành phố. Hơn 30 nhóm vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn đã được rà soát, tiếp thu và kịp thời điều chỉnh. Đáng chú ý, thành phố đã có giải pháp xử lý đối với các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp theo hướng là hỗ trợ một phần như đất ở.
0: Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án, việc lắng nghe ý kiến người dân và điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế là trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời và tái định cư.
7: Nhiều hộ dân bị thu hồi đất tại dự án cầu Tứ Liên đã được bàn giao đất thực địa tại khu tái định cư Thư Lâm. Dù còn tâm tư trước thay đổi nơi ở và môi trường sống, nhưng sau khi được các cơ quan chức năng giải thích cặn kẽ về những vấn đề liên quan như thủ tục pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, bà Bảo cùng các hộ dân đã thêm yên tâm hơn trước khi chuyển tới nơi ở mới.
10: Sau khi nghe được chủ tịch trả lời thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm. Hôm nay là chúng tôi thấy là rất là hợp lý và hợp lòng dân.
7: Sau những vướng mắc liên quan tới chính sách tái định cư được tháo gỡ, ngày 30 tháng 5, các hộ dân còn lại trong phạm vi dự án cầu Tứ Liên đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, trong đó có hơn 100 hộ có nhà xây trên đất nông nghiệp. Gia đình bà Nhung là một trong những trường hợp như vậy. Theo quy định hiện hành, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp không đủ điều kiện được bố trí tái định cư. Tuy nhiên thì gia đình bà vẫn sớm bàn giao mặt bằng bởi thành phố đang xem xét cơ chế hỗ trợ đặc thù, tạo điều kiện cho các hộ không có nơi ở như gia đình bà được mua nhà ở xã hội.
11: Khi chúng tôi ở trên cái đất nông nghiệp này, chúng tôi biết là sai. Chính vì thế cho nên chủ trương chính sách của nhà nước di rời để làm các công trình chúng tôi chấp hành hết. Ai cũng chấp hành chứ không phải một riêng cá nhân tôi. Bây giờ là muốn được mua thuê nhà ở xã hội để làm sao cho chúng tôi còn chỗ nơi ăn, trốn ở, sinh sống cuộc sống lâu dài.
12: Tuyên truyền vận động thì người dân cũng đã hiểu. Và đến nay thì 100% các hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng. Thì để giải quyết khó khăn mắc cho các hộ thì ủy ban phường cũng có kiến nghị đề xuất là cho 87 hộ được mua nhà ở xã hội.
7: Tại nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội đã chủ động áp dụng các cơ chế linh hoạt, sử dụng quỹ đất tại những vị trí thuận lợi để bố trí tái định cư bằng đất ở thay vì căn hộ chung cư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.
13: Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đánh giá và xây dựng cái phương thức đền bù để làm thế nào để đáp ứng được thỏa đáng nhất với cái yêu cầu của người dân. Đặc biệt là khi chúng ta thành phố đã được cái sự giao quyền trong tự chủ động xây dựng thêm các cái chính sách hỗ trợ để cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án trên thành phố Hà Nội cũng sẽ có các cái điều kiện được bổ sung thêm.
7: Rời ngôi nhà gắn bó nhiều năm để nhường đất cho các công trình trọng điểm vì sự phát triển của thủ đô là sự hy sinh không nhỏ đối với mỗi người dân. Để sự hy sinh ấy được đền đáp xứng đáng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng công bằng, sát thực tiễn, đảm bảo cho người dân không chỉ có nơi ở mới mà còn có điều kiện sống tốt và ổn định. Quan trọng hơn, mọi vấn đề liên quan tới đất đai giải phóng mặt bằng cần được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch, lắng nghe và đối thoại. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được đảm bảo và tiếng nói của người dân được lắng nghe, các dự án sẽ được triển khai thuận lợi, bền vững, bởi mục tiêu cao nhất của mọi sự thay đổi và phát triển vẫn là vì nhân dân.
0: Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm qua khẳng định Cuba sẽ kiên quyết đối mặt với mọi kịch bản khó khăn và chống lại những tác động từ các biện pháp gây sức ép của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với ông Díaz-Canel cùng nhiều cá nhân và tổ chức của Cuba. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Chủ tịch Díaz-Canel, 4 cá nhân khác và 5 thực thể, trong đó có Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba vào danh sách trừng phạt đặc biệt. Trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho rằng các biện pháp này nhằm siết chặt lệnh cấm vận và làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cáo buộc Mỹ đang tiếp tục các biện pháp cưỡng ép gây tổn hại cho người dân Cuba.
1: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa đưa ra cảnh báo về những rủi ro an ninh mạng từ các dịch vụ phát trực tuyến lậu. Cụ thể, theo Europol, thì việc truy cập vào các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hay truyền hình không chỉ gây thiệt hại về mặt bản quyền, mà còn có thể khiến cho người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, nhiễm phần mềm gián điệp và bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
14: Cảnh báo được đưa ra sau chiến dịch quốc tế mang tên Kratos 2 do Bulgaria.

0: điều phối với sự hỗ trợ của Europol. Chiến dịch kéo dài 7 tháng, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, với sự tham gia của lực lượng chức năng từ nhiều nước châu Âu cùng Anh và Mỹ. Theo Europol, chiến dịch đã bắt giữ 29 người và triệt phá 9 nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau các nền tảng phát lậu. Hơn 27.000 đường dẫn vi phạm đã bị gỡ bỏ, trong khi nhiều tên miền, địa chỉ IP và nghi phạm liên quan tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra. Europol cho biết các mạng lưới phát lậu hiện vận hành trên hạ tầng kỹ thuật phức tạp, tách biệt trang web phục vụ người dùng với các máy chủ chứa nội dung vi phạm, đồng thời đặt hệ thống ở nhiều quốc gia nhằm tránh bị phát hiện. Phía sau những dịch vụ có vẻ là xem rẻ hoặc xem miễn phí có thể là mạng lưới tội phạm kiếm lợi từ nội dung vi phạm bản quyền. Phát trực tuyến lậu không chỉ là vấn đề vi phạm bản quyền mà đang trở thành một nguy cơ an ninh mạng với người dùng. Đây cũng là cảnh báo đáng chú ý với Việt Nam trong việc bảo vệ bản quyền nội dung số, an toàn dữ liệu cá nhân và xử lý các nền tảng vi phạm hoạt động xuyên biên giới. Thế Dũng, phóng viên thường trú Việt Nam tại châu Âu.
1: Hôm nay, Green SM của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với mô hình vận hành thuần điện, Green SM cam kết đồng hành cùng các đối tác và cộng đồng địa phương trong quá trình thúc đẩy các giải pháp giao thông hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững. Sự kiện được tổ chức vào hôm nay đúng ngày môi trường thế giới, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Green SM trong việc đưa di chuyển xanh trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Ấn Độ là thị trường thứ 5 của hãng sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
2: Thưa quý vị, trong cuộc sống có những giấc mơ được nuôi lớn lên không phải từ điều kiện đủ đầy, mà từ tình yêu thương, từ sự hy sinh lặng lẽ của những người thân yêu. Có những thành công được đánh đổi bằng biết bao nhọc nhằn phía sau là những ngày tháng chắt chiu từng đồng, rong ruổi tảo tần trên khắp nẻo đường mà ít người nhìn thấy.
1: Vâng, hành trình chạm tới huy chương vàng Olympic truyền thống 30 tháng 4 môn vật lý của em Võ Minh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai cũng được bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là hình ảnh người ba tân tảo ngày ngày đạp chiếc xe cũ đi thu mua ve chai để nuôi cháu khôn lớn, tiếp sức cho một ước mơ vươn lên bằng tri thức. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Võ Minh Anh trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin thời sự ngày mai.
3: Nhiều năm nay, người dân đã quen với hình ảnh cụ bà cùng đứa cháu trên chiếc xe đạp cũ đi nhặt ve chai. Cha mẹ chia tay từ nhỏ, Minh Anh lớn lên trong vòng tay ông bà nội. Để có tiền cho cháu ăn học, ngày ngày bà gom từng lon nước, chai nhựa bên đường.
4: Bà vất vả cái bản thân bà chứ mà bà không lo. Vì sao? Bà cháu nó khỏe mạnh, nó ngoan ngoãn, nó học được là bà mừng.
3: Những khó khăn ấy không làm cậu học trò 17 tuổi mặc cảm, mà càng tiếp thêm động lực.
5: Con phải thật là giỏi để sau này báo hiếu và đền đáp bà nội, ông nội và mọi người xung quanh.
3: Những bao gạo nghĩa tình, sự dìu dắt của thầy cô, người bà tần tảo đã nâng bước Minh Anh tự tin học chuyên toán và chạm vào huy chương vàng môn vật lý tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 30.
6: Em đã nỗ lực vươn lên để học tập tốt và đạt được cái kết quả cao. Tôi tin rằng với cái tố chất đó thì Minh Anh sẽ còn phấn đấu và vươn xa hơn.
3: Vẫn chiếc xe đạp cũ trước hiên nhà, nhưng cậu bé ngồi sau lưng bà năm nào giờ đã tự tin, quyết tâm trở thành chỗ dựa để bà không còn phải nhọc nhằn trên những con dốc mưu sinh.

Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, người đã tìm ra con

0: đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Nhiệt độ ngoài trời liên tục lập ngưỡng cao trong những ngày đầu mùa hè đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát hoạt động gần như liên tục khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia ngày càng lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Qua các đợt nắng nóng vừa qua thì là cái mức độ sử dụng điện của người dân trên thành địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng rất là cao. Theo ghi nhận thì là sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đã đạt 2,7 tỷ kWh và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Và lũy kế 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt là 11 tỷ kWh và tăng là 12% so với 5 tháng cùng kỳ. Trong đó thì cái sản lượng ngày tiêu thụ lớn nhất trong 5 tháng đầu năm đã đạt 131,7 triệu kWh một ngày và tăng 33% so với sản lượng điện ngày cao nhất của 5 tháng đầu năm 2025. Nó lên là cái nhu cầu tiêu thụ điện của người dân Hà Nội cũng như các doanh nghiệp đã tăng rất là cao trong cái đợt nắng nóng vừa qua.
0: Cũng như nhiều gia đình khác tại Hà Nội, trước đây gia đình chị Huyền chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc sử dụng điện tiết kiệm. Vào những ngày nắng nóng, điều hòa thường được bật liên tục ở mức nhiệt độ thấp. Các thiết bị điện trong nhà nhiều khi vẫn hoạt động dù không có người sử dụng. Thói quen quên tắt đèn khi ra khỏi phòng hay sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn diễn ra khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Hệ quả là lượng điện tiêu thụ của gia đình chị thường tăng mạnh vào mùa hè, kéo theo hóa đơn tiền điện mỗi tháng cũng tăng đáng kể. Nhận thấy phát sinh này ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, chị Huyền bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Từ những thay đổi rất nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp, gia đình chị dần hình thành nếp sống tiết kiệm điện, hóa đơn tiền điện cũng vì thế mà giảm đáng kể.
1: Hiện nay thì theo cái biểu đồ phụ tải của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, hiện nay thì có hai khung giờ là khung giờ từ 12 giờ cho đến 15 giờ là cao điểm trưa và khung cao điểm tối là từ 21 giờ đến 23 giờ là đạt đỉnh của phụ tải. Như là điển hình của ngày 26 tháng 5 được vừa rồi thì công suất Pmax đã đạt 6.290 MW. Hiện nay thì theo dự báo thì vẫn còn một số các đợt nắng nóng tiếp theo của mùa hè. Thì khả năng thì các cái đợt nắng nóng đó thì dẫn tới các cái mức tiêu thụ điện của người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cao.
0: Để việc tiết kiệm điện trở nên dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, chuyên gia khuyến nghị người dân áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng điện. Đây là những giải pháp đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng. Đúng lúc, chỉ sử dụng thiết bị điện khi thực sự cần thiết và tắt ngay khi không còn nhu cầu sử dụng. Đúng cách, vận hành các thiết bị điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu suất hoạt động tối ưu. Điều hòa nên được vệ sinh định kỳ, cài đặt ở mức nhiệt độ phù hợp. Tủ lạnh không nên mở quá lâu hoặc chứa quá nhiều thực phẩm gây cản trở luồng khí lạnh. Đúng chỗ, việc sử dụng điện tập trung tại khu vực thực sự cần thiết sẽ hạn chế tình trạng lãng phí năng lượng. Thay vì bật đồng thời nhiều đèn hoặc quạt ở các phòng không có người sử dụng, người dân nên tập trung sinh hoạt tại một không gian phù hợp để giảm điện năng tiêu thụ. Đúng nhu cầu, không nên lạm dụng các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng. Đối với điều hòa nhiệt độ, mức cài đặt từ 26 đến 27 độ C kết hợp sử dụng quạt điện vừa giúp bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm điện hiệu quả hơn. Những lợi ích từ việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà đã hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của nhiều gia đình. Chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng, nhiều hộ gia đình đã ghi nhận mức tiêu thụ điện giảm đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi thói quen sử dụng điện. Thay vì bật điều hòa liên tục ở nhiệt độ thấp, nhiều gia đình lựa chọn cài đặt ở mức 26 đến 27 độ C, kết hợp sử dụng quạt điện, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên vào sáng sớm hoặc chiều tối, chú ý tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Những thay đổi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhưng lại giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua việc thay thế thiết bị hiệu suất cao, sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, tăng cường ứng dụng công nghệ điều khiển tự động và nâng cao ý thức của cán bộ.

0: Có thể khẳng định rằng thì những cái kết quả mà Công đoàn Công an Nhân dân đã đạt được trong cái thời gian qua thì trước hết là cái nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như là của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó thì trực tiếp là Cục Công tác Chính trị và cái sự quan tâm và chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Chúng tôi cũng cho rằng là một cái yếu tố rất quan trọng khác chính là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự tận tụy và đồng hành của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Trong cái điều kiện mà tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi thì khối lượng công việc rất là lớn, áp lực cao và nhiều cán bộ công đoàn cấp cơ sở của chúng tôi thì đang hoạt động kiêm nhiệm. Nhưng mà các đồng chí cán bộ công đoàn rất trách nhiệm, rất sát cơ sở và gần gũi với cả đoàn viên. Và một cái nội dung yếu tố nữa là chúng tôi thấy rằng đó là cái sự đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ đoàn viên người lao động ở trong công an nhân dân. Thời gian qua thì cái sự tin tưởng, sự gắn bó và cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn viên người lao động cũng đã tạo nên những cái hiệu quả thực chất cho các cái hoạt động, các cái phong trào của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân.
1: Trong hành trình chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã trở thành một điểm nhấn thường niên của Công đoàn Công an nhân dân. Đây không chỉ là một hoạt động quan trọng mà còn là dịp để các cấp công đoàn cụ thể hóa quan điểm lấy con người làm trung tâm, lấy người lao động làm động lực phát triển. Tại công ty 19 tháng 5, những nội dung trọng tâm của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Công an nhân dân và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, từ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, sử dụng máy móc thiết bị an toàn đến tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường làm việc tại các phân xưởng sản xuất. Cùng với đó là việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo từng bữa ăn ca và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Không chỉ chú trọng bảo đảm môi trường lao động an toàn, Công đoàn Công ty 19 tháng 5 còn quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Từ đó ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của người lao động tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chính quy, hiệu quả. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho việc đưa các nội dung của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đi vào thực tiễn, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Ngoài cái việc đảm bảo chế độ theo cái quy định chung thì công đoàn cơ sở chúng tôi cũng mạnh dạn tham mưu đề xuất với lãnh đạo đơn vị là tổ chức nhiều cái chương trình hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo coi như là người lao động coi như cảm thấy được yên tâm, như chế độ nghỉ mát, chế độ nghỉ dưỡng và tổ chức những cái chuyến xe không đồng để đưa đón người lao động về quê đón Tết Nguyên đán. Có thể khẳng định chính sự quan tâm và chăm lo toàn diện của tổ chức công đoàn đồng hành bên cạnh đó là sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo đơn vị đã góp phần tạo động lực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng trong toàn đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động đoàn kết trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
1: Điểm nổi bật của tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động là sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức 351 cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 6.200 cán bộ chiến sĩ, 301 lớp huấn luyện phòng chống đuối nước với hơn 12.100 lượt người tham gia. Công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ với 1.122 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, gần 1.300 băng rôn, khẩu hiệu, hơn 11.600 tờ rơi, áp phích cùng hàng trăm lượt tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ và các nền tảng số. Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như tuyên truyền trực tuyến qua ứng dụng HEP114, nền tảng Zalo, mô hình trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Chúng tôi tập trung để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh hoạt động công tác chuyển đổi số và cũng như là xây dựng các cái mô hình chăm lo cho đoàn viên và người lao động thiết thực hơn, bền vững hơn. Chúng tôi cũng xác định là chuyển đổi số không chỉ là cái yêu cầu chung của lực lượng công an nhân dân mà cũng phải trở thành cái động lực để đổi mới hoạt động của công đoàn trong công an nhân dân trong cái thời gian tới.
1: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tháng công nhân còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt hoạt động chăm lo thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp công đoàn đã tổ chức khám sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ và người lao động, triển khai chương trình bữa cơm công đoàn, tổ chức ngày hội cảm ơn người lao động, tuyên dương lao động giỏi tiêu biểu. Nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ. Những mái ấm công đoàn, những căn nhà tình nghĩa đồng đội được

0: trao tặng cho các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là các chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mỗi phần quà, mỗi mái ấm hay những sự quan tâm về mặt tinh thần được trao đi, đó là những sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.
1: Thời gian qua, công đoàn luôn quan tâm và hỗ trợ để chúng tôi luôn yên tâm công tác và làm việc. Ngoài sự hỗ trợ ra còn có sự thăm hỏi, động viên kịp thời để chúng tôi cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Sự quan tâm, thăm hỏi đấy thì là tạo nên sự gắn kết giữa các đồng nghiệp này. Chúng tôi lại càng nỗ lực hơn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong công việc.
2: Chính sách đối với người lao động cũng rất được quan tâm, từ chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng, nghỉ mát, đầy đủ các chế độ. Và được công đoàn thì quan tâm tới công nhân những bữa ăn ca đầy đủ, chất lượng, định lượng, đảm bảo đến sức khỏe của người lao động.
0: Song hành với công tác chăm lo là việc xây dựng môi trường lao động an toàn, chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 2.000 lượt diễn tập phương án chữa cháy, gần 1.500 lớp tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hơn 117.000 lượt người được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, gần 20.000 người được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng. Hơn 4.000 sáng kiến được ghi nhận, trên 150.000 cây xanh được trồng mới, hơn 70 vườn hoa, công trình cảnh quan được xây dựng tại các đơn vị. Từ những mô hình nhỏ như vườn cây công đoàn, bếp ăn an toàn, doanh trại xanh đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác, tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động. Những kết quả đạt được trong tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động không chỉ tạo dấu ấn về một chiến dịch cao điểm mà còn góp phần xây dựng nền tảng lâu dài cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vì một lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới. Phía trước là những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số, hội nhập và phát triển, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để tổ chức công đoàn công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Hơn bao giờ hết, việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động, để mỗi người lao động luôn cảm nhận được sự sẻ chia, được lắng nghe và được tiếp sức trên hành trình cống hiến. Cùng với đó, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở hơn, sát đoàn viên hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và đủ năng lực thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới. Trên nền tảng ấy, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, từ phong trào ba nhất, ba đổi mới đến những khâu đột phá đã được xác định, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong mỗi đoàn viên.
3: Tổ chức công đoàn công an nhân dân hiện nay đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, tuy nhiên cũng phải đối diện với nhiều yêu cầu, thách thức mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động hết sức là nhanh chóng và sâu sắc. Tôi cho rằng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân sẽ không chỉ là nơi chăm lo cho đoàn viên mà còn thực sự trở thành môi trường quan trọng để góp phần đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
0: Trên mỗi dây chuyền sản xuất, trong từng bệnh viện, trường học, doanh nghiệp hay những đơn vị trực tiếp phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, luôn có những người lao động đang ngày đêm âm thầm cống hiến. Dù ở bất kỳ vị trí nào, họ đều đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của lực lượng bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Và đồng hành cùng những đóng góp thầm lặng ấy là tổ chức công đoàn công an nhân dân các cấp. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới để gần hơn với đoàn viên, sát hơn với cơ sở, trở thành cầu nối của niềm tin, sự sẻ chia và là điểm tựa để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, thì mỗi đoàn viên, người lao động ở trong công an nhân dân cũng đều đang góp phần quan trọng trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Và chúng tôi mong muốn là đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ở trong công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng như là bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, của người lính thợ công an nhân dân, để giữ vững một cái tinh thần là kỷ luật, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo và phụng sự để không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học

0: công nghệ, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số cũng như là các cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân sẽ luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, để các đồng chí đoàn viên người lao động sẽ yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và của lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới.
1: Thời gian có thể làm thay đổi phương thức làm việc, yêu cầu nhiệm vụ và cả diện mạo của lực lượng Công an Nhân dân, nhưng có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và sự gắn bó giữa tổ chức với đoàn viên, người lao động. Ngày hôm nay, trong nhịp phát triển mạnh mẽ của đất nước, khi khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đội ngũ đoàn viên, người lao động trong Công an Nhân dân tiếp tục mang theo hành trang là bản lĩnh, tri thức và niềm tự hào nghề nghiệp để thích ứng, đổi mới và vươn lên. Và trên hành trình ấy, Tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, cùng vun đắp một môi trường làm việc nhân văn, hiện đại, nơi mỗi sự cống hiến đều được ghi nhận, mỗi nỗ lực đều được tiếp sức để góp phần giữ vững bình yên cuộc sống và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao hơn trong tình hình mới. Tới đây thì chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không

chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện,

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, húc tới đây.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jeon Ho Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mu Sun trong vai Jung Dong Woo, Lee Kyung Sun trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Đáng ra đó nên im lặng chịu oan đi cho rồi. Sao lại chọc giận người khác trong lúc họ đang cố cứu mình chứ?
1: Càng Hành Su.
0: Đúng vậy, ta là Càng Hành Su, con trai luật quan Càng bị người giết 7 năm trước.
1: Ngươi là ai chứ?
0: Giờ ngươi đã hiểu chưa? Hiểu tâm trạng của cha ta lúc đó.
1: Ngươi là con trai của luật quan Càng, cái tên thích thể hiện đó.
0: Đúng vậy. Biết rồi thì mau nói đi, sao ngươi lại giết cha của ta? Ai đã ra lệnh cho ngươi? Bác Giê-xu, Chú Dông Vua.
1: Bọn họ với ta thì có gì khác nhau? Đó là mệnh lệnh, chúng ta phải làm theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh hạ xuống từ nơi cao nhất, không có cách nào từ chối được.
0: Mệnh lệnh từ nơi cao nhất sao? Cao nhất? Tại sao Tiên Dương lại hại cha ta?
1: Tại sao? Đáng ra cha ngươi nên sống với những thứ có sẵn, tại sao cứ xông xáo đòi cải cách làm cái gì? Dù sao thì cũng chỉ là một kẻ hèn cúi đầu trước các đại nhân quý tộc thôi mà. Mặc dù ta cũng chỉ là một kẻ hèn kém mà thôi, nhưng nhờ việc bán đứng cha của người, ta có thể kiếm tiền dễ dàng để đi khắp nơi ngắm nhìn thế gian, sống vui vẻ suốt một thời gian dài. Đám học giả các người sĩ diện không thể ra mặt làm nghề bán buôn, cũng không thể làm nông, mà cũng không trở thành quý tộc được. Hẳn là hẳn muốn thay đổi luật pháp đi theo hướng có lợi cho mình. Nằm mơ đi. Các người tưởng thời gian này dễ dàng như vậy sao? Nếu cô chấp muốn thay đổi, nhất định sẽ bị chà đạp. Đã rõ chưa hả, tên tiểu tử?
0: Đây không phải là lúc người nên cười như vậy đâu.
1: Nhưng ta buồn cười quá mà.
0: Tình khốn này,
1: người cha ngu ngốc của người đã tự mình tìm tới cái chết thảm, còn ta ít nhất cũng biết tại sao mình lại chết. Ta hơn hắn rồi.

0: Người vẫn không chịu mở miệng khai ra sao?
1: Cha ơi!
2: Hansu! Nương tử!
3: Đây chắc chắn là số tiền mà bọn chúng đã trả để khiến hắn che đậy vụ kiện.
2: Đại nhân bất ngờ, sao ngài lại nói như vậy chứ?
4: Điều này khớp với tin tức mà tiểu nhân đã nghe được từ cơ sát giang.
2: Cơ sát giang vốn quan ta? Không phải đâu, không phải đâu đại nhân. Tuy nhiên đã từ chối lời đề nghị đó rồi.
0: Tang chứng và nhân chứng đều rõ ràng như vậy, người vẫn tiếp tục chối bỏ sao?
5: Đại nhân, lỗi là do tiện nhân mà ra hết. Tiện nhân là người đã nhận tay nải này, nên xin ngài hãy tha cho phu quân của tiện nhân.
2: Không phải vậy, không phải đâu đại nhân. Người già của tiểu nhân không có bất kỳ lỗi gì hết.
0: Nếu vậy thì toàn bộ là lỗi của ngươi rồi. Ý ngươi là vậy đúng không?

0: Tiểu nhân biết là ai, tiểu nhân đã thấy rất rõ.
1: Được lắm, không hổ danh là con trai của Lục Quang.
0: Khuôn mặt của người đã để tay nải ở nhà tiểu nhân, tiểu nhân thấy rất rõ. Cả nhà tiểu nhân không cố tình nhận tay nải đó. Tiểu nhân nhớ rất rõ khuôn mặt bà ta. Xin hãy cho tiểu nhân mấy canh giờ đi tìm. Một canh giờ thôi, một canh giờ đi tìm thôi cũng được nữa.

0: Cha ơi,
1: tấn công.
0: Cha ơi, cha ơi, cha ơi.

0: Mẹ ơi!
1: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không được! Mẹ ơi! Không được mà mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà! Không được! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không được! Mẹ đừng đi! Mẹ ơi! Đừng mà! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng đi mà! Mẹ ơi! Đừng đi mà!
2: Ê, không sao! Không sao! Không sao hết! Mẹ nè! Không mẹ sao ơi. Hết! Ác mộng thôi mà! Ác mộng thôi mà! Ác mộng! Ác mộng thôi! Huynh! Ác mộng thôi mà! Huynh à! Huynh à!
1: Yeah.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clement Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc gầu vượt trội.
2: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát. Sao thang sao xèo đều vô.

0: nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Trận đấu như thế nào rồi?
5: À, hai người đã hòa trong cuộc thi.
4: À không phải chuyện đó.
5: Tổng tiền rượu là 20 lượng.
4: Không phải mà.
5: Con bất tỉnh 2 canh giờ.
4: Ý con không phải là vậy. Chuyện Can Hang Su đó. Can Hang Su ra sao rồi?
5: À, hắn ta hả? Ừ.
6: Đã tạ ngài rất nhiều, đã vất vả tới viếng thăm. Mong ngài sẽ có một hành trình quay về thuận buồm xuôi gió.
7: Đa tạ diện tướng đại nhân đã tiếp đãi. Mấy ngày ở tại Chô Sơn, ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Diện tướng đại nhân, chúng ta hẹn ngài gặp lại. Ngươi là kẻ nào hả? Tại sao lại ở trên thuyền của ta chứ? Thì ra ngươi chính là kẻ đã trộm bức tranh của nhị hoàng tử nước ta sao?
8: Tại sao ta vẫn còn ở gần Chu Sơn vậy? Rõ ràng ta đã rời khỏi Chu Sơn lâu rồi mà. Tại sao vẫn còn ở đây? Tại sao vẫn còn là Chu Sơn chứ? Các ngươi có biết ta là ai không? Biết ta là ai không? Mau thả ta ra! Mau thả ta ra đây! Không biết ta là ai hay sao?
4: Quả nhiên huynh đã lên kế hoạch xong hết rồi.
9: Sự làm hết hồn.
4: Nhưng mà nếu như vậy thì sao ngay từ đầu lại thả hắn ra chứ?
9: Nếu không thì phải làm sao đây? Mấy đứa trẻ đang bị hắn nhốt mà không được ăn uống gì hết.
10: Chú Trinh à!
11: Mẹ ơi!
9: So với việc để những kẻ kia chịu tội thì mạng sống con người phải là thứ được ưu tiên trước nhất chứ.
4: Nhưng nếu ngay từ đầu giao hắn cho phán Doãn đại nhân thì ngài ấy có thể hỏi cung và...
9: Rồi hắn trả lời ra làm sao? Giây phút mà hắn nói ra mấy đứa trẻ ở đâu cũng chính là lúc hắn thừa nhận tội lỗi của mình mà. Hắn sẽ không cậy miệng nói ra nửa lời cho tới tận lúc lũ trẻ chịu đói mà chết.
4: Ồ, cứ cho là vậy. Vậy thỏa thuận ngay từ đầu với ông chủ trang thì sao? Đó là tùy cơ ứng biến để Quỳnh được thả ra hả? Quỳnh làm sao tống được ông chủ trang vào ngục?

0: Cô thì ra thích ta thật rồi sao?
1: Sao?
0: Vậy cho nên cô mới muốn ta là một người tốt. Cô không muốn ta làm cho cô thất vọng. Cô đừng lo lắng, ta cũng thấy cô ổn lắm. Cô chịu làm con tin gì ta sao ta không thích chứ? Ta cũng là người đàn ông có trái tim và mê gái chứ bộ. Tuy vậy, từ giờ trở đi cô đừng có xen vô bất cứ chuyện gì của ta nữa nghe chưa? Lần tới ta không bỏ qua cho cô đâu.
1: Ta cũng không thể hứa chắc chắn với Quỳnh được, bởi vì Quỳnh vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của ta đó.

0: Nè, để cho đàng hoàng đi.
1: Đề điều đại nhân vừa mới bị cách chức rồi.
2: Cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm cho chuyện này chứ.
1: Hãy nói thật cho ta đi, giữa đề điều Park và ông chủ Trang, rốt cuộc ngươi đang ôm hận với ai vậy?
2: Phải là ta bị họ ôm hận. Lúc bị ông chủ Trang bắt, ta đang nghĩ là chết, ông chủ Trang có máu mặt ở Hành Giang mà ta lại làm mất lòng hắn. Ta có thể bị đuổi khỏi Hành Giang trong khi mất rất nhiều công sức mới có thể tới được đây. Phải rồi, nếu hắn đã ghét ta thì ta có thể đổi luôn chủ nhân cho thương đoàn Trang Thị luôn. Vậy nên ta đã làm theo quyết định của mình.
1: Chỉ là một ngoại tri bộ nhỏ bé mà lại có quyết định vừa liều lĩnh vừa nghiêm túc.
2: Vì ta có một hoài bão rất to lớn, ta sẽ khiến cho cái tên của mình Kang Hansu được biết đến là ngoại tri bộ giỏi nhất cái nước Châu Sơn, danh chấn thiên hạ, không một ai lại không biết đại danh của ta.
1: Vậy thì nếu như ta mà có cản trở tiền đồ của ngươi thì ngươi cũng tiễn ta đi luôn hả?
2: Giấc mơ của ta, khách chủ Châu chính là một người cộng sự. Thương đoàn số 1 Châu Sơn cần phải có một ngoại tri bộ số 1 Châu Sơn chứ.
1: Vậy sao? Vậy thì đây sẽ là khoản trả trước cho tương lai mà chúng ta cùng đồng hành với nhau. Nhiều hơn con số ta đã hứa đó.
2: Người đúng là khác hẳn ông chủ Trang luôn. Ta đúng là có mắt nhìn người tinh tường mà.
1: Kang Hansu, hắn không phải dễ đối phó đâu. Chơi đùa với cảm xúc của người khác vẫn còn chưa đủ, còn có thể kiểm soát mạng sống của người khác nữa. Giống như là đao phủ vậy.
0: Tiểu nhân có cần đi điều tra rõ ràng về quá khứ của hắn hay không?
1: Hành động lặng lẽ và điều tra cho thật kỹ vào. Mục tiêu của ta là cần phải đưa hắn về cùng phe. Nếu không thì phải loại bỏ thật sớm.
2: Đáng lẽ phải mua cái túi bự hơn để đựng, chứ thật tiếc quá.
3: Ta đã nói gì với con hả? Hắn ta làm việc chỉ vì tiền mà thôi hả? Bên ngoài thì giả vờ giúp cho ông chủ Trang, nhưng kết cục là kiếm lợi về cho khách chủ Chu. Nhìn bản hiệu kìa, đổi tên rồi, từ thương đoàn Trang Thị đổi thành thương đoàn Chu Thị. Thay đổi này lớn lắm đó.
4: Chủ nhân của thương đoàn lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở kinh thành bị đổi rồi sao?

0: Phụ thân à, người vừa từ cung về sao?
1: Đúng vậy, ta nghe nói chuyến đi của con khá là cực nhọc. Con đã giải tỏa được mệt mỏi chưa?
0: Dạ không có gì mệt mỏi, nên cũng không cần phải nghỉ ngơi.
1: Như vậy thì tốt, sau này con sẽ bận rộn hơn nhiều, phụ thân vẫn còn nhiều việc bận.
0: Phụ thân vẫn còn nhiều việc bận sao?
2: Dạ, ngài ấy đã phải làm việc vì đất nước cả ngày lẫn đêm. Ngài ấy thực sự là một trung thần.
0: Trung thần.
1: Đề điều bắt đã trừ khử ông chủ gian rồi sao?
3: Dạ, hắn đã hết tác dụng rồi, lại còn ăn nói lung tung nữa, cho nên hắn phải chết.
1: Tên bắt Giê-xu đó có đáng tin hay không hả?
3: Dạ.
1: Ý ta đang hỏi là chúng ta có thể yên tâm để hắn phụ trách tài chính của cựu hương phái không?
3: Hiện tại vẫn chưa tìm được ai để thay thế hắn ngay hết.
1: Đáng kiện tụng mà bị chết trong nhà lao cũng không phải là chuyện lớn gì. Tuy là vậy, người của phía chúng ta đã thua trong vụ kiện nhỏ nhoi, đó lại là vấn đề lớn.
3: Chuyện đó thì do ngoại tri bộ của bên kia có năng lực lập luận tốt hơn tưởng tượng. Hắn đem đại điển được biên soạn bởi các thiên dương ra để gây áp lực lên Tụng Hoàng Phán Doãn, hoàn toàn không tầm thường.
1: Đại điển? Dùng đại điển sao? Lạc ta chợt nhớ ra, cũng đã lâu rồi chưa nghe tin về câu chúa trên chùa, tạm muốn được biết.
3: Chủ nhân sẽ đi tìm hiểu.

Phụ Dương, Phụ Dương, Phụ Dương à, Phụ Dương.

0: tất cả các ngươi ra ngoài một lát đi.
1: Chúng nô tỳ nhận được lệnh từ bề trên, không tự ý di chuyển nếu mọi chuyện chưa sắp xếp xong.
0: Vậy rồi sao? Bây giờ ngươi định chống lại lệnh của công chúa hay sao?
1: Nô tỳ đã hiểu rồi.

0: Công chúa đang gấp gáp vì thứ gì mà phải ép mình vào trong vậy? Ôi trời, làm sao đây?
1: Tại sao các ngươi lại ra đây? Ta đã nói là không phải được rời khỏi phòng rồi mà.
2: Công chúa đang ở bên trong.
1: Gì chứ? Trời ơi, công chúa đến đây không biết là có chuyện gì. Dù ngươi có là công chúa cao quý đi nữa thì cũng không nên vi phạm luật lệ trong cung như vậy.
3: Luật lệ sao?
1: Việc bảo quản và ghi chép tất cả các sách và cuốn giấy mà Tiên Dương để lại chính là luật lệ của Dương thất. Công chúa nên hiểu rõ điều đó.
3: Ta tới đây chỉ vì ta cảm thấy nhớ phụ Dương thôi. Ta không có ý cản trở việc của hạ nhân. Đi thôi.
4: Xin công chúa hãy đợi một chút đã.

0: Gì hả? Đó là sách gì? Tại sao Thượng Cung Hồng lại giấu đó?
1: Chỉ là cuốn sách Phụ Dương đưa cho ta để đọc mà thôi.
0: Thần đã nói rồi thưa công chúa, tất cả các văn kiện và sách của Tiên Dương đều phải được ghi chép và bảo quản. Đó là trách nhiệm của thuộc hạ chúng thần.
1: Xong rồi thì trả lại cho ta.

0: Dư Mùi, liệu chúng ta có thể làm giảm sức ảnh hưởng của UJC được không? Mấy ngày trước, đoàn sứ giả từ nhà mình tới đây chỉ dành thời gian qua lại với diện tướng Du. Chuyện lần trước mụ nhờ ta làm cũng vậy. Chuyện đón tiếp các sứ thần cũng không khác gì. Không có chuyện gì đến tay ta làm hết. Ta cảm thấy rất xấu hổ khi vẫn tự xưng mình là Du. Nếu chế độ nhiếp chính chấm dứt thì sẽ được phải không?
1: Điện hạ, dù chế độ nhiếp chính chấm dứt thì cũng chưa phải là kết thúc đâu. Huynh phải tìm phe phái cho mình. Huynh phải cất nhắc những trung thần có thể củng cố sức mạnh cho huynh. Và hãy tự gây dựng những tiêu chuẩn mà huynh có thể dựa vào đó.
0: Luật pháp phải không?
1: Huynh có tin luật pháp chính là một thanh kiếm, chính là vũ khí của huynh. Giờ vị trí phán đoán của phủ Hành Danh và đề điều của đồ quả thự đang bị bỏ trống.
0: Sao muội lại biết được? Đề điều của đồ quả thự đã từ chức vì lý do cá nhân rồi.
2: Điện hạ, thần đã bắt trọng tội.
0: Phán đoán của phủ Hành Danh đã nhận hối lộ trong một phiên tòa rồi tiến hành xét xử sai và phóng thích một tên tội phạm hung ác. Ta đã khiển trách ông ta rồi.
1: Tất cả bắt đầu từ cái miệng của một ngoại tri bộ tên là Can Han Su, thưa điện hạ. Xin điện hạ hãy đưa người của chúng ta vào những vị trí trống đó. Người có thể giúp đỡ điện hạ diệt triều chính, có mong muốn giúp đỡ đất nước và bách tính. Ta muốn loại bỏ những thứ mục nát của thế gian này bằng cách sử dụng luật pháp một cách đúng đắn, đồng thời để những mầm non mới khỏe mạnh thay vào đó. Người có thể sử dụng thanh kiếm đó tốt hơn bất kỳ ai, chính là ngoại tri bộ Can Han Su.

0: nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp có bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.

0: tràn ngập thiệt
1: Bonnie.
2: Ta sẽ dùng huynh vì lợi ích của đất nước và bách tính mà phụng sự hết mình. Ta rất mong sự hiểu biết thông thạo về luật pháp cùng với trí thông minh lẫn tài hùng biện sắc bén của huynh có thể an ủi trái tim của những người dân đang bị oan uổng. Như vậy thì ta cũng tiến đến gần hơn với thế giới mà cha ta vẫn luôn hằng ước mơ về nó. Đó là ước muốn của ta.
3: Bỏ đi, nếu con nói vậy thì hắn ta sẽ... Trời ơi, thì ra là vậy sao? Con định nói vậy hả?
2: Dĩ nhiên là không, tuyệt đối không. Ai, hắn sẽ không thèm tin luôn đó. Có khi hắn còn nghĩ con là một kẻ bất thường nữa kìa.
3: Con hiểu rõ hắn đó. Mà trước tiên đi ra ngoài cái đã. Chỗ này bị rò nước mất rồi.
2: Vậy phải làm sao đây?
3: Sao cái gì nữa? Đi ra khỏi đây rồi suy nghĩ.
2: Mau phải lên. Nói gì đây?
3: Trời ơi, phải đi ra khỏi đây. Đi ra rồi tính.
4: Mua đi. Mời quan khách mua đi.
5: Chắc cô nương đó đã tỉnh táo lại sau bao nhiêu chuyện vậy rồi.
4: Dạ, cái này đẹp lắm. Dạ. Nón mới đi. Nón mới nhẹ thoáng mát đi.

0: Ngoại chiêu bộ đại nhân, nhìn ta sao hả? Ngay từ y phục là đã thấy tỏa ra tâm thế khác phải không?
1: Tâm thế gì?
0: Ta từ ngày hôm nay sẽ làm việc dưới trướng của huynh.
1: Hả?
0: Ta sẽ làm trợ thủ để thuê mướn đối tượng Gan Hansu.
1: Cô đang nói gì vậy chứ?
0: Ta đang nói là ta muốn làm việc cho huynh, làm quan điều tra cũng được, mà làm trợ thủ cũng được.
1: Ta thì không thấy được.
0: Ở quan nhà cũng có các nữ quan được gọi là trà mẫu. Ta sẽ trở thành trà mẫu cho một mình huynh mà thôi.
1: Không phải ai cũng làm được đâu.
0: Rồi một ngày nào đó huynh sẽ hỏi ta một câu này: có đau không? Ta cũng đau lắm. Như vậy là quá đủ với ta rồi.
1: Có khi cô bị bệnh rồi. Chắc chắn là bị bệnh rồi. Vậy nên ta không thể để một người bị bệnh làm việc cho ta. Ta đang cho ngựa ăn nè, đi đi.
2: Quỳnh ơi.
1: Sao nữa?
2: Quỳnh ơi.
1: Cái gì? Chuyện gì?
2: Con thuyền chìm mất tiêu rồi.
1: Cái gì?
2: Nước tràn vô trong ngập thuyền hết trơn rồi. Mau đi coi đi.
0: Quỳnh hãy nhận ta làm trợ thủ đi. Nếu vậy thì ta sẽ cho Quỳnh chỗ ở mới và nơi làm việc không có nước sông nước mưa, rất bình yên và thoải mái.
1: Hả? Ta không dễ siêu lòng.
0: Ta sẽ cho Quỳnh phòng lớn nhất tại lữ cát của ta.
2: Thật sao?

0: No, no, no.
1: Đây chính là phòng tốt nhất của Lữ Cát ta.
2: Đó là người mà công chúa, à không không, là người mà So-won cứ nằng nặc đòi đưa đến sao?
3: Đúng vậy, hắn ta chính là tên đó.
2: À, nhìn cái mã bề ngoài với lại y phục của hắn mặc không giống một tri ngoại bộ chút nào hết. Đẹp trai quá mức cần thiết. Đẹp trai thiệt luôn á. Đẹp quá trời luôn.

0: Ờ, nó bậy chút thôi, đừng có để bụng mà.
1: Ta từng có ngôi nhà riêng của mình, giờ là phải ăn bám trong lữ cát này.
2: Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ta bắt cóc người đó. Rõ ràng là ta cho người ăn, cho người ngủ mà. Tại sao người lại than thở như vậy?
3: Ở đây cho cơm ăn luôn hả?
1: Cơm nào thì cũng như cơm nào thôi, bình thường.
3: Trời ơi, nhận người ta đi mà. Vậy cũng coi như dẫn mây từ trên trời rơi xuống, khó mà kiếm được còn gì.
1: Không được, ta cứ cân nhắc tới chuyện rủi ro. Không thể nhận một người không rõ tình cảnh của chúng ta được đâu.
3: Vậy thì để cô ấy làm một thời gian ngắn thôi ha. Dù gì cũng cần phải tranh thủ thời gian trong lúc sửa thuyền mà.
1: Cứ như vậy sẽ dính bẫy chắc luôn đó. Càng những lúc như vậy càng phải tỉnh táo.
3: Một người tỉnh táo như huynh mà lại dùng một số tiền lớn để mua một cây thuyền rách đã qua sử dụng vậy sao? Bây giờ chìm tới nơi nè.
1: Trời Phật, điên quá. Ta vốn đang bận để tìm ra sơ hở của hắn ta rồi mà.

0: chán gần chết luôn.
1: Ta đã dẫn tới một khách hàng mới cho huynh. Xin mời ngồi.
0: Dạ, xin hỏi hai vị có chuyện gì?
2: Ta phải lấy lại được tiền thuốc từ tên họ Bắc nghèo đói rách này, nên ta muốn kiện hắn. Tên họ Bắc này đã đau bệnh hơn 10 năm rồi, dạo gần đây nhờ ta nên mới khỏi. Vậy thì chuyện ông ta phải trả tiền cho ta là hợp lý mà.
3: Thực ra thì đại phu nói với tôi không có cách nào để chữa bệnh hết, ngoại trừ phải ăn thật nhiều thịt bò thì mới hết, nên không chữa cho tôi nữa. Nhưng mà mấy ngày trước đây, ngài Kim Se-won đang ngồi ở đây tổ chức nướng một bữa tiệc rất nhiều thịt bò. Tôi muốn được tới gần để ngửi mùi thịt bò một chút, nên lúc đó tôi có đứng dựa vào tường nhà ông ấy. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà ngày hôm sau tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh luôn.
1: Nhưng mà ông ấy cũng đâu có ăn thịt bò thật đâu chứ, đâu chắc chắn được là ông ấy khỏi bệnh nhờ món thịt bò đó.
0: Vậy thì ông phải trả tiền thuốc.
1: Sao?
2: Có thấy chưa hả? Công nhận nha, ngoại trừ bộ nổi tiếng đều có lý do hết. Tiền ta mua thịt bò bữa đó tổng cộng hết là 50 lượng, trả ta một nửa là được rồi.
0: Vậy nên hãy kết thúc chuyện này trong êm đẹp đi, trả số tiền 25 lượng đó cho ông ấy là được. Đưa đây.
1: Nè nè, đại nhân.
0: Đây, của ông đi. Vậy có được chưa?
2: Gì vậy? Ngươi đang làm cái gì vậy?
0: Ông bác chỉ cần ngửi mùi thịt bò là khỏi bệnh. Vậy thì đại nhân Kim đây chỉ cần nghe tiếng của tiền là công bằng quá rồi còn gì nữa. Vậy đó.
3: Đa tạ ngài. Đa tạ ngài.
2: Mất thời gian
0: rồi xong ha.
4: Khoan đã.
2: Lại cái gì nữa đây?
4: Chúng tôi đã tư vấn cho ông rồi, ông phải trả phí tư vấn chứ, 5 lượng nha.
2: Cái gì chứ?
4: Không lẽ ông định quỵt tiền của ngoại tri bộ đại nhân hả?
1: Nè, bây giờ huynh đâu thể nào từ chối ta được nữa. Tại sao lại không tuyển ta làm trợ thủ chứ?
0: Ôi nè, ta đã nói là ta sẽ trả tiền phòng mỗi ngày 5 lượng cho cô rồi còn gì.
1: Nếu huynh thích lạnh lùng như vậy thì ta sẽ tính toán chia ly hết tất cả. Ngoại tri bộ đại nhân và đồng chi ăn ở ngủ và đi vệ sinh ở lữ cát chúng ta. Lừa của ngoại tri bộ đại nhân cũng ăn ở đi vệ sinh ở lữ cát chúng ta. Cộng hết tất cả thì 10 lượng cũng chưa đủ chứ đừng nói tới 5 lượng của huynh. Vậy với 5 lượng còn thiếu mỗi ngày ta sẽ tính lại rồi ghi dấu sổ nợ nha.
0: Hey.

0: ta sẽ cho cô cơ hội. Ta sẽ đưa ra bài thi để kiểm tra xem cô đủ tư cách làm trợ thủ không.
1: Quỳnh nói vậy là sao hả?
0: Đây chính là lý do ta trở thành ngoại tri bộ. Cô cũng hãy tự làm cái túi cho riêng mình đi, rồi nghĩ xem cô nên dùng nó để đựng cái gì ha. Đây chính là bài thi thứ nhất dành cho cô.
1: Ta hiểu ý Quỳnh rồi.
2: Túi đựng tiền sao?
1: Đó là lý do khiến hắn trở thành ngoại tri bộ. Lúc đầu con nghĩ là vì tiền, nhưng mà sao cứ cảm thấy có chuyện gì đó uẩn khúc ở đây. Con nhất định phải tìm hiểu về Kang Hang Su thật kỹ, như vậy thì mới có thể thuyết phục được hắn.
2: Không hiểu sao ta cứ cảm thấy đó là chiến lược của hắn ta. Bên trong đó không có gì đâu. Nhưng mà hắn lại muốn con nghĩ là trong cái túi đó có một thứ quan trọng. Công chúa à, con đã bị hắn vượt mặt rồi.
1: Làm gì có chứ.
2: Không sai được đâu.
1: Con á. Trái quýt này sao lại trong phòng con?
2: À đúng rồi, ngài ấy gửi cho con một bức thư nữa đó, gửi cùng với thứ trái cây quý giá này luôn.
1: Đại nhân sao?
2: Đúng.
1: Khi bức thư này đến nơi thì có lẽ ta đã đặt chân đến Hanh Gian rồi. Những trái quýt ngọt của ta cũng sẽ đến cùng bức thư. Hãy sử dụng chúng vào đúng chỗ. Thì ra ngày ấy cũng đến Hanh Danh.
2: Tháng trước thì ở Hàm Hơn, tháng trước nữa thì lại thấy ở Bùi Dơ. Không biết rốt cuộc ngày ấy làm nghề gì, mà lúc thì đi Tây, lúc thì đi Đông.
1: Dù con cũng không biết ngày ấy làm nghề gì, nhưng con biết ngày ấy là người thế nào. Chắc chắn là người chính trực và có một tấm lòng vô cùng tốt bụng. Ngay từ cách viết thư, con đã cảm nhận được điều đó rồi.
2: Những chuyện khác thì ta không biết, nhưng cứ nhìn cách ngài ấy gửi cho con những món quà quý giá như đồ tiến cống vào trong cung vậy, đủ biết ngài ấy là con có một gia đình vô cùng giàu có rồi.
3: Ai đó?

0: Các chủ hông à, quê của bà ở đâu vậy?
1: Quê của ta cho người biết để làm gì chứ?
0: Bà nói phải biết rõ quê quán thì mới thân nhau dễ hơn mà. Hả? Úi trời, dạ.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị đã thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Một công việc ổn định và phù hợp là điểm tựa để những người từng lầm lỡ lấy lại niềm tin, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Việc gia nhập EU của 6 quốc gia Tây Ban Căng được xem là bước đi nhằm tăng cường ảnh hưởng của khối tại một khu vực chiến lược đang chịu nhiều cạnh tranh địa chính trị. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì làm việc với đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra giám sát. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Đặng Hồng Đức, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Kết quả kiểm tra cho thấy mặc dù bối cảnh triển khai các nghị quyết chỉ thị của Trung ương diễn ra đồng thời trong thời gian ngắn, khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó, song Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện 4 nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát đợt này. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới.

0: mới trên không gian mạng, tạo môi trường an ninh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng hai con số. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo ra soát tổng hợp các vướng mắc trong việc thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát để báo cáo đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian hỗ trợ kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trên 4 nội dung lớn hết sức quan trọng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trực thuộc nhận thức được tầm quan trọng của 4 chuyên đề được kiểm tra này có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương luôn phát huy tinh thần vai trò gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả. Tổ chức đảng, đảng viên trong toàn lực lượng công an nhân dân luôn đề cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc được giao, phát huy vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết số 57, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, kiến tạo hạ tầng dữ liệu và không gian, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong thời gian tới, đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong. Tập trung quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ đã đề ra, theo sát từng lộ trình, giai đoạn cụ thể. Cũng vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an Nhân dân. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
1: Ngay từ đầu năm 2026, việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư và kinh phí mua sắm trang bị đã được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo quyết liệt thông qua nhiều văn bản chỉ thị quan trọng. Đặc biệt chỉ thị số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ thực hiện dự toán và điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư và các nguồn kinh phí là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng. Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác giải ngân vốn đầu tư công trong Công an Nhân dân thời gian qua đã được triển khai nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện ở một số dự án. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã phân tích làm rõ những điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm tiến độ kế hoạch đã đề ra, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, góp phần nâng cao năng lực, tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Theo đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương được yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo bộ về kết quả giải ngân của đơn vị mình, đồng thời lấy kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân trong năm 2026.
2: Và gạch đầu dòng tôi xem cái này.
0: Tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
1: Chương trình tập huấn năm nay được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những vấn đề mới về công tác dư luận xã hội trong tình hình hiện nay. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, công tác dư luận xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về những chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn trao đổi về các nội dung như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số phương pháp thu thập thông tin định lượng, quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội.
0: Tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Trung tướng Công Xạ Vắt Bùn Liệng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cùng dự và chỉ đạo hội nghị.
3: Ngày 6 tháng 12 năm 2025, trong khuôn khổ hội nghị song phương cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an Lào đã ký quy chế phối hợp về thành lập tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại Lào. Đồng thời, công an các địa phương giáp biên cũng đồng loạt ký kết quy chế phối hợp và triển khai tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại các tỉnh đối biên. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai hoạt động của các tổ công tác từ khi triển khai đến nay, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, giải quyết, định hướng cho công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, đồng thời luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Bộ Công an Lào trên tinh thần đoàn kết đặc biệt, tin cậy và trách nhiệm chung. Về phía Bộ Công an Lào, Trung tướng Công Xa Vác Buồn Liện, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cho biết, công tác phối hợp giữa lực lượng công an hai nước thời gian qua trong phòng chống ma túy đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận. Thời gian tới, đề nghị hai bên cần tăng cường giữ gìn, duy trì đoàn kết, trao đổi thông tin kịp thời để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an Lào đã trao thư khen, bằng khen của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cho những tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa hai nước.
0: Tại Hà Nội vào chiều nay, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị quốc tế về trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược công dân số của Estonia. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và một số bộ ngành, các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới từ Học viện Chính phủ số Estonia, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Estonia đã trình bày toàn diện 7 chuyên đề cấu thành nên sự thành công vượt trội của hệ sinh thái số Estonia. Trong đó có chuyên đề về thúc đẩy chiến lược tạo lập dữ liệu sạch, kết nối và liên thông dữ liệu quốc gia, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối trong môi trường số. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định những kinh nghiệm quý báu của Estonia là nguồn tham khảo quý giá, phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện mô hình công dân số tại Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh thời gian tới để đẩy mạnh chiến lược công dân số sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong việc quản lý và phát triển xã hội, đặc biệt xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như huy động hiệu quả các nguồn lực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, thúc đẩy liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được phép khai thác, sử dụng và phát triển dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Một nhiệm vụ quốc gia hết sức cấp thiết, đặc biệt là việc làm chủ dữ liệu và làm chủ công nghệ trong không gian số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền để người dân hiểu, tích cực và chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và phát triển xã hội số, tham khảo từ những bài học thành công của Estonia. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Estonia trong việc xây dựng và triển khai các nền tảng quốc gia tương tự như những mô hình thành công mà Estonia đã áp dụng tại châu Âu và một số quốc gia khác. Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 2. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch Thanh niên Công an tỉnh nguyện hè năm 2026. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng công an tỉnh tham gia hưởng ứng.
4: Với thông điệp Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận 429 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên được Công an tỉnh Cà Mau duy trì nhiều năm qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa với tinh thần nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, góp phần tô đẹp thêm truyền thống, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.
0: Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hành trình khó khăn nhất đối với nhiều người không nằm ở quá khứ đã qua, mà ở việc tìm kiếm một cơ hội để bắt đầu lại. Một công việc ổn định, một nghề nghiệp phù hợp là điểm tựa để những người từng lầm lỡ lấy lại niềm tin, vượt qua mặc cảm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề và sinh kế cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo nên những con đường hoàn lương bền vững.
4: Chỉ trong thời gian ngắn, các phiên giao dịch việc làm đã thu hút hàng trăm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các địa phương Việt An, Hải Châu và Trà Tân đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.
5: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
4: Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc phổ thông, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn tiếp nhận lao động vào làm việc tại các dự án quy mô lớn với mức thu nhập từ 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là một công việc có thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
6: Và hôm nay chính sách nhà nước ngân hàng cho tôi vay vốn 100 triệu đồng, xin phép dùng số tiền đó về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
7: Thì chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể, chúng tôi kết nối tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ, khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
4: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn, có thể thấy công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Và khi việc làm trở thành chiếc vé để tái hòa nhập cộng đồng, những người từng lầm lỡ sẽ có thêm cơ hội viết tiếp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực chân chính. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đang hướng tới, giúp mỗi người được làm lại từ đầu để không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Trong phần tiếp theo, công tác giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Việc mở rộng sang Tây Ban Căng là ưu tiên quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với áp lực an ninh và cạnh tranh địa chính trị. Liên quan đến vụ lan can đá bờ kè sông Hồng tại Lào Cai bị gãy đổ sau bão số 3 Yagi năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 2 bị can, gồm Đào Minh Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc San, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập, và Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá tấm bưng không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố Đào Minh Khánh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố Nguyễn Đức Giang về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án. Giải phóng mặt bằng luôn được xem là nút thắt trong quá trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Tại dự án mở rộng đường Tam Trinh Hà Nội, bài toán tưởng chừng khó khăn ấy đã từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Từ những cuộc đối thoại thẳng thắn, những buổi tuyên truyền vận động kiên trì đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, chính quyền địa phương đã xây dựng được niềm tin, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
8: Dự án mở rộng đường Tam Trinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Khác với cách làm hành chính đơn thuần trước đây, phường Vĩnh Tuy lựa chọn phương châm đồng hành của người dân trong suốt quá trình thực hiện. Nhờ đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chỉ sau hơn 4 tháng triển khai. Trước đó, đây được xem là bài toán đối với chính quyền địa phương khi tuyến đường đi qua 3 phường, diện tích thu hồi hơn 8.000 m², liên quan tới 94 hộ gia đình, cá nhân và 9 tổ chức.
9: Với cái tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của thành phố và đảng ủy, ủy ban nhân phường giao cho ban, khi mà hoàn thành được cái công tác giải phóng bằng là cái nhiệm vụ đặt ra, và nhân dân khi mà chúng tôi không phải cưỡng chế, nhân dân đồng thuận, đấy là một cái niềm vui, vì nhân dân đã hiểu rằng cái ý nghĩa sau khi giải phóng mặt bằng xong, phục vụ cái lợi ích kinh tế giao thông huyết mạch để vào thủ đô, giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến khác cũng như tạo bộ mặt chung cho thành phố.
8: Không áp đặt, không nóng vội, từng kiến nghị, từng băn khoăn của người dân đều được ghi nhận và giải đáp công khai, minh bạch. Nhiều cuộc đối thoại được tổ chức ngay tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.
10: Điều rất phấn khởi cho chúng tôi là khi con đường này mà hoàn thành, đưa vào sử dụng, thì cái hưởng lợi nhất là những người dân và mọi người đều vui vẻ bàn giao mặt bằng.
11: Phát huy được cái vai trò của mặt trận trong cái việc là giám sát, rồi thực hiện tuyên truyền vận động người dân trong thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Niềm vui của mỗi cán bộ mặt trận thì chúng tôi thấy rằng là đây là cái sự tin tưởng và là cái thể hiện được trách nhiệm cá nhân mình trong cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ.
8: Sự công khai trong chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng thái độ cầu thị của chính quyền đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành bàn giao mặt bằng, sự đồng hành của chính quyền còn tiếp tục sau khi người dân chuyển tới nơi ở mới.
12: Lợi ích chung nên là chúng tôi cũng đã đồng thuận ngay từ đầu và chấp hành cái chủ trương chính sách của nhà nước. Và khi được nhận cái nhà này thì tôi cũng thấy rất là phấn khởi và cảm động, xúc động nữa. Bởi vì là ban dự án và ban lãnh đạo của phường Vĩnh Tuy thì tôi thấy là cũng đã làm hết sức mình về những cái quy định mà áp dụng cho những cái người tái định cư.
13: Chính quyền địa phương cũng thực hiện và đảm bảo quyền lợi của người dân. Và song song đó thì cũng tiếp nhận các ý kiến, đề nghị của người dân trong một cái điều kiện phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất sau khi nhận mặt bằng, hỗ trợ người dân về vận chuyển các cái phương tiện, các cái cơ sở vật chất của các hộ đến nơi ở mới.
8: Thực tế cho thấy, thành công của công tác giải phóng mặt bằng không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách phù hợp mà còn ở cách thức tổ chức thực hiện. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và được đối thoại thẳng thắn, sự đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh để tháo gỡ những điểm nghẽn. Đó cũng là minh chứng sinh động cho phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chủ trương đúng của Đảng khi được triển khai bằng trách nhiệm, sự gần dân của chính quyền sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
0: Tin thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch Thonglun Sisulit cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Lào-Trung Quốc, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lào. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, thực thi pháp luật, thương mại đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã bác bỏ đề xuất cắt giảm các khoản đóng góp của Đức cho Liên Hợp Quốc sau khi Berlin không giành được ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Wadephul khẳng định Đức sẽ tiếp tục duy trì cam kết mạnh mẽ đối với Liên Hợp Quốc. Theo ông, dù Quốc hội Liên bang là cơ quan quyết định mức độ đóng góp tài chính, song chính phủ Đức vẫn ủng hộ việc tiếp tục gắn bó với Liên Hợp Quốc như lâu nay. Ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn là tổ chức quốc tế trung tâm trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, bảo vệ nhân quyền và duy trì an ninh toàn cầu. Đức sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ vào hệ thống Liên Hợp Quốc và đặt niềm tin vào vai trò của tổ chức này. Trước đó, ngay sau thất bại trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Wadephul từng đề ngỏ khả năng xem xét lại mức độ cam kết tài chính của Đức với lý do ngân sách liên bang đang chịu nhiều áp lực. Liên minh châu Âu EU đang thúc đẩy mạnh hơn kế hoạch mở rộng khối này sang khu vực Tây Ban Căng. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường ảnh hưởng của EU tại một khu vực chiến lược đang chịu nhiều cạnh tranh địa chính trị.
14: Các nhà lãnh đạo EU và khu vực Tây Ban Căng đã nhóm họp tại Montenegro để thảo luận về tiến trình mở rộng khối và khả năng kết nạp thêm các thành viên mới. Một trong những nội dung được quan tâm nhất là tiến trình gia nhập EU của Montenegro. Khối này đã thành lập nhóm công tác xây dựng hiệp ước gia nhập, cho thấy tiến trình đang được thúc đẩy. EU hiện coi việc mở rộng sang Tây Ban Căng là ưu tiên quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với chiến sự tại Ukraine, áp lực an ninh và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Ngoài Montenegro, các quốc gia ứng cử viên khác gồm Albania, Serbia, Bosnia, Kosovo và Bắc Macedonia cũng đang thúc đẩy tiến trình gia nhập. Montenegro hiện được xem là ứng cử viên sáng giá nhất và đặt mục tiêu trở thành thành viên tiếp theo của EU vào năm 2028.
0: Cũng liên quan đến xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các lo ngại an ninh tiếp tục gia tăng, 11 quốc gia châu Âu vừa đồng loạt đề xuất Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen đối với công dân Nga nhằm tăng thêm sức ép đối với Moscow. Trong thư gửi Ủy ban châu Âu, nhóm 11 nước gồm Ba Lan, Thụy Điển, Séc cùng nhiều quốc gia Bắc Âu và Baltic cho rằng EU cần áp dụng cách tiếp cận thống nhất và cứng rắn hơn với mục tiêu là chấm dứt tình trạng lỏng lẻo tại một số quốc gia thành viên vốn đang có chính sách thị thực linh hoạt với Nga. Các nước đề xuất sửa đổi quy định thị thực hiện hành nhằm hạn chế việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần cho công dân Nga trên toàn khối Schengen. Động thái này được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực gia tăng sức ép của châu Âu đối với Moscow kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga, trong đó gần 80% phục vụ mục đích du lịch. Trong phần cuối, mời quý vị cùng đến với bảng nhiệt độ cho các vùng miền trên cả nước.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: còn... Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch Tần Văn, Đạo Diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn

0: đẹp.
1: Du học Úc sao?
2: Đúng vậy, nhưng dù sao không có kinh nghiệm thực tế, còn phải học hỏi nhiều ở cô Tưởng hơn.
3: Selina, hồi nãy cô còn nói là muốn kiếm tiền kia mà. Vậy xếp Lý, xếp Kim, ba người chúng tôi mua một căn. Tiền thưởng tháng này của cô chắc không ít đâu ha.
2: Chủ đầu tư của tòa nhà này là tập đoàn Tinh Ngôn, về cơ bản chất lượng cũng được đảm bảo. Tôi dẫn mọi người đi coi nhà mẫu trước nha. Mời đi bên này. Mời bên này. Mọi người coi nhà hoàn chỉnh cảm thấy sao?
4: Tốt lắm.
1: Cảm ơn. Chúng tôi về bàn bạc trước đã.
2: Có vấn đề gì có thể hỏi tôi luôn cũng được.
1: Không có gì cần hỏi. Cảm ơn.
2: Nếu đặt cọc ngay khi coi nhà sẽ được chiết khấu 2%. Những căn nhà lớn như vậy có thể nhận được rất nhiều ưu đãi. Thật ra đặt cọc trong vòng một tuần sẽ được giảm tiền đậu xe, nhưng mà lợi ích cũng sẽ ít hơn nhiều so với chiết khấu 2%. Chúng ta coi khu vực công cộng nha.
4: Được, đi thôi.
2: Cô Tưởng à, tôi đưa cô danh thiếp của tôi luôn nha. Nếu như có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi. Có tiện để lại số điện thoại hoặc email không? Lát tôi gửi sơ đồ nhà cho cô.
1: Lát nữa tôi gửi cho cô.
2: Được,
1: đi thôi.

0: và dì Út con đã tới Thượng Hải rồi. Có thời gian thì ghé qua nha.
1: Mọi người đã tới rồi, bây giờ mới nói cho con biết. Con qua liền đi.

0: Về rồi hả? Bà ơi, Nam Tôn đã về nhà chưa? Con đã mua cá hun khói về, chút nữa xào thêm món rau là được. Còn bé mới gọi điện nói là sẽ không về ăn cơm. Sáng nay cậu ấy nói sẽ về nhà ăn cơm mà. Cậu ấy đi ăn với ai vậy?
1: Không biết.
0: Alo Nam Tôn, tối nay có về không? Mình có mua cá hun khói, có cần để dành cho cậu không? Hả? Được, vậy cậu lo chuyện cậu trước đi. Mình với bà sẽ ăn cơm trước nha.
1: Con bé nói nó đi đâu vậy?
0: Cậu ấy nói sẽ ăn ở công ty. Dạo này cậu ấy có công việc nhiều nên có thể là buổi tối khó mà về ăn cơm chung với chúng ta được đó bà.
1: Về trễ một chút cũng có thể ăn thêm mà. Công ty thì có gì mà ăn chứ. Còn để lại cho nó một ít lấy màng bọc lại nha. Ha.
0: Dạ. Đăng, bé Hoàng nhớ mày quá
2: Xin chào.
0: đi.
3: Tại sao mọi người lại về đây rồi?
0: Mọi người đã lớn rồi, đều là người Trung Quốc, tự do một chút cũng tốt mà.
4: Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.
0: Dương Vĩnh Chính, Đan Đan cho tôi nuôi mấy ngày.
2: Đương nhiên rồi.
0: Nếu biết cậu dẫn Đan Đan về, tôi cũng dẫn Ken về. Cậu không biết Ken nhớ Đan Đan cỡ nào đâu.
2: Con biết mà.
5: Chỉ là cảm thấy đã lâu lắm rồi không trở về.
2: Nhà có gì út lớn ghê đó.
0: Nhà của Diệp Cẩn Hồn đó. Trước đây ba mẹ anh ở, giờ ba mẹ mất rồi để trống cũng phí nên cho tôi mượn.
2: Ồ.
3: Giáo sư à, lần đầu tới Thượng Hải sao?
6: 5-6 năm trước từng tới, nhưng bây giờ Thượng Hải thay đổi quá, khác trước quá trời.
3: Vậy để mẹ con dẫn chú đi dạo xung quanh.
5: Ý, hay là một lát nữa chúng ta ở nhà ăn lẩu đi.
0: Nam Tôn ăn với chị và giáo sư, em dẫn Dương Vĩnh Chính đi ăn với Diệp Cẩn Ngôn.
5: Con và Dương Vĩnh Chính bây giờ sao rồi?
3: Thì mẹ cũng thấy rồi đó.
2: Dì Út à, dì với Diệp Cẩn Ngôn quan hệ của hai người là
0: người Trung Quốc nói biết nhau từ thuở hàng gì, hiểu không?
2: Không hiểu.
0: Nghĩa là biết nhau rất lâu rồi, từ hơn 20 tuổi tới giờ, bao nhiêu năm rồi.
2: Cho nên hai người đều không có, chính là
0: không có. Không có đâu.
2: Tại sao chứ?
0: Không phải bình thường sao? Cả một đời cậu gặp được bao nhiêu người khiến cậu ngưỡng mộ, hợp với cậu, cậu thích người ta. Nhưng không phải ai cũng có thể yêu nhau và trở thành vợ chồng đâu. Có người là bạn bè, có người là đồng nghiệp, có người bao nhiêu năm mới gặp được một lần. Duyên phận khác nhau nên quan hệ cũng khác, cứ tận hưởng là được rồi.
2: Vậy với gì là ngưỡng mộ, yêu thích hay là hợp với gì đây?
0: Đúng là nhiều chuyện thật. Người cùng chí hướng.
2: Hiểu rồi.
0: Chỉ là đã qua rồi.
7: Dạ chào anh. Đây là đồ mà anh đã đặt mua trên Jingdong.
2: Được rồi, cảm ơn nha.
7: Dạ, không có gì.
5: Được rồi, đây, để mẹ làm cho.
3: Mẹ, đồ ăn này là do mẹ mua hay là giáo sư mua vậy?
5: Chắc là Diệp Cẩn Ngôn biết dì Út của con sẽ đưa bọn mẹ qua đây ở, nên sáng hôm nay đã kêu người đặt ở trên mạng.
3: Chu đáo vậy sao? Giáo sư có ăn được thịt dê nhúng không?
6: Đương nhiên rồi, chú có dạ dày Trung Quốc không thay đổi được.
5: Mai em sẽ dẫn anh đi ăn. Anh nói ở nước ngoài có thể mua được đủ thực phẩm và gia vị, nhưng không đủ bầu không khí, không nấu được hương vị Thượng Hải.
6: Nam Tô bà.
3: Dạ.
6: Chú với mẹ con dự định lần này trở về sẽ tổ chức kết hôn. Chú định chuẩn bị là một đám cưới đơn giản, nhưng mẹ con còn không chịu làm đám cưới. Hơn nữa, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không thể về sống ở Thượng Hải. Một mặt là vì công việc của chú, còn về một mặt là suy nghĩ cho mẹ con. Mẹ con cần thời gian tương đối dài để tạm biệt quá khứ ở đây. Mẹ con luôn lo lắng cuộc sống của con ở Thượng Hải, nhưng chú nói với cô ấy, giờ con đã đủ trưởng thành rồi.
3: Chú nói đúng lắm.
6: Mẹ con nói sau khi kết hôn sẽ không đổi họ.
5: Mẹ không quen.
6: Chú sẽ tôn trọng. Đới Nhân cũng là một cái tên hay. Con đã lớn rồi, con cũng có thể kêu thẳng tên mẹ. Có lẽ nếu vậy sẽ xử lý lại được quan hệ của hai người.
5: Chú ấy nói nhiều quá rồi. Đó đều là chuyện của sau này. Chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một. Nhưng lần này mẹ cất công quay về đây là để trực tiếp. Phải nói sao ta? Nếu mà con đồng ý việc này thì mẹ mới...
3: Giáo sư nói đúng lắm. Mẹ là bản thân mẹ, mẹ là Đế Nhân. Mẹ muốn làm gì không cần phải con đồng ý. Giáo sư, con có một yêu cầu. Hãy chăm sóc tốt cho mẹ con, chăm sóc tốt cho Đế Nhân. Hơn 20 năm qua mẹ con sống không vui vẻ. Cho dù là 50 hay 60 tuổi cũng chưa trễ đâu. Đều có thể là một khởi đầu mới.

0: Bà ơi, sao bà từ châu không tới nữa?
1: Đã đi chơi với hội người cao tuổi rồi, đi du lịch Hồng Kông chỉ 2 ngày.
0: Sau này con và Nam Tôn cũng đưa bà đi chơi đây đó, đi du thuyền có được không?
1: Trước đây, ba của Nam Tôn cũng nói cả nhà cùng đi ngồi du thuyền.
0: Con xin lỗi bà.
1: Có gì đâu mà phải xin lỗi. Cũng lâu lắm rồi bà không liên hệ với bạn bè cũ hồi trước. Từ ngày ba Nam Tôn gặp chuyện là không liên lạc rồi. Hôm qua mới biết tin có một người đã không còn nữa.
0: Bà ơi, con nói nếu mà nếu mẹ của Nam Tôn từ nước ngoài quay trở về, bà có muốn gặp hay không? Hay là bà không muốn gặp gì ấy? Ăn cá xông khói đi, con chỉ nói bâng quơ vậy thôi.
1: Nam Tôn chắc là đi gặp mẹ nó rồi.
0: Không đâu, bà ơi, con nói rồi, con chỉ nói bâng quơ thôi à.
1: Đừng có xạo với bà nữa. Lớn tuổi rồi chính là có điểm hay. Nỗi lòng của mấy đứa tụi nhỏ con đó không qua được mắt bà đâu.
2: Cảm ơn con, Nam Tu.
3: Quý cô đới nhân, mẹ xứng đáng mà.

0: Vậy con giúp mẹ đem ít đồ về nhà cho bà nha. Mẹ sẽ không gặp bà nữa. Chắc là gặp cũng sẽ không vui.
1: Con chưa nói với bà là mẹ gì.
0: Chuyện gì cũng phải có kết thúc mà thôi.

0: Alo. Mình biết rồi. Là Tỏa Tỏa gọi điện. Bà biết mẹ về rồi. Bà muốn gặp mẹ. Hẹn mẹ trưa mai ăn cơm. Con về đó coi thử trước. Nói sao nha.
1: Được không sao đâu. Cúp máy nha. Diệp Cẩn Ngôn không tới được.
2: Hả?
1: Hội đồng quản trị họp đột xuất, truy cứu trách nhiệm về việc lần này. Vậy là dạo này anh ấy chịu không ít áp lực. Nhưng anh ấy nhờ tôi nhắn với cậu sẽ không bỏ cuộc.
2: Ừ. Vậy
1: chúng ta ăn thôi.
2: Được.
1: Cảm ơn.
3: Chúc ngon miệng.
1: Trưa mai tôi sẽ ăn cơm với Tưởng Nam Tôn. Có muốn đi không?
2: Hai người ăn đi. Hai người lâu rồi không gặp mà. Con không chen vào giữa đâu. Nhưng mà Diễu bà, Diễu có thể giúp con hỏi cô ấy về chuyện thư viện hay không vậy? À, cô ấy nói là muốn suy nghĩ lại. Con muốn gì giúp con khuyên cô ấy về tình ngôn. Thật đó, vì nói một bằng con nói mười.
1: Chân thành với Nam Tôn vậy sao?
2: Con đối với ai cũng chân thành mà.
1: Vẫn là câu hỏi đó. Sao cậu cứ bất chấp muốn theo lão Diệp làm dự án thư viện cho bằng được vậy? Rất có khả năng sẽ thất bại.
2: Ừ. Nhưng ông ấy đã không sợ. Con sợ cái gì chứ?
1: Sai rồi. Diệp Cẩn Ngôn có quyền không sợ. Anh ấy không sợ thất bại vì anh ấy đã thắng mấy chục năm rồi. Cậu đừng thấy anh ấy làm ăn, xây nhà bán nhà như vậy. Thật ra từ sâu bên trong là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Nếu mà bây giờ anh ấy còn tiền để đầu tư cho kế hoạch thư viện này thì đó là vì mặt khác. Có Đường Hân giúp anh ấy kiếm tiền mà.
2: Vì không biết Đường Hân sao?
1: Đâu chỉ biết đâu. Tôi đã thua cô ấy, nên giờ cô ấy là cánh tay đắc lực của Diệp Cẩn Ngôn. Tôi thì không.
2: Vì thua cho cô ấy sao?
1: Theo như hồi đó mọi chuyện là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi tự do tự tại, còn cô ấy vẫn bị trói buộc. Không có như cậu nghĩ đâu.
2: Hả? Con nghĩ gì chứ?
1: Hồi mới khởi nghiệp, chúng tôi làm ăn chung. Nhưng khi giữa tôi và cô ấy chỉ được giữ lại một người, tôi nghĩ là so với tôi thì cô ấy có thể giúp đỡ Diệp Cẩn Ngôn được nhiều hơn. Nên tôi rút. Một núi không thể có hai hổ.
2: Cho nên sếp Diệp mới cảm thấy mắc nợ gì?
1: Thật ra không cần đâu.
2: Vậy gì còn liên hệ với Đường Hân không?
1: Rất ít. Cố tình đi liên lạc duy trì quan hệ sẽ giả tạo lắm. Nhưng con người cô ấy 20 năm cũng không thay đổi. Đó giờ cũng chỉ giỏi một việc duy nhất.
2: Kiếm tiền.
1: Dẫn dắt team cô ấy cùng nhau kiếm tiền.

0: Bà ơi, con về phòng trước nha. Hả?
1: Mẹ con và dì Út hôm nay mới về Thượng Hải, còn chưa kịp nói với bà.
0: Mẹ còn có nói tới thăm bà không?
1: Không có. Tỏa Tỏa nói bà muốn hẹn mẹ con trưa mai ăn cơm.
0: Mẹ con đã về rồi, ăn một bữa cơm với bà không được sao?
1: Vậy bà còn muốn gì?
0: Ít ra

0: Mẹ con cũng không thể ra đi như vậy.
1: Bà nội, nếu mẹ con thấy không vui, không hạnh phúc, chỉ cần mẹ con muốn đi, về lý mà nói bất cứ lúc nào, mẹ con cũng có quyền rời đi.
0: Sau khi kết hôn thì đã là người một nhà, mẹ con còn phải kêu bà là mẹ.
1: Người một nhà không phải nói mà là hành động. Nếu như trước đây bà thật sự coi mẹ là con dâu, thì hôm nay mẹ vẫn sẽ coi bà là người nhà. Nếu như trước đây bà coi mẹ là người ngoài, thì hôm nay mẹ coi bà là người ngoài. Bà đừng giận con. Con nghĩ ngày mai mẹ có thể không nhận lời tới ăn bữa cơm này đâu. Bà chẳng qua muốn la mẹ con để trút giận thôi, cần gì chứ.
0: Con đi gặp mẹ, có chụp hình không? Cho bà coi thử.

0: Sao vậy?
1: Cậu nói có phải mình tàn nhẫn với bà không? Bà thật ra chỉ muốn gặp mặt mẹ mình.
0: Cho dù bà muốn gặp, bà chắc chắn cũng không thừa nhận. Gặp rồi cũng trách móc thì thà đừng gặp. Điện thoại.
1: Alo. Xin lỗi nha, giờ tôi không rảnh gặp cô. Cô mới đi làm về, tôi cũng không rảnh gặp cô. Ngày mai tôi phải đi làm rồi. Tạm biệt.
0: Ai mà gọi cho cậu trễ vậy? Selena, ai vậy?
1: Trên danh thiếp không có tên tiếng Trung, nhưng mình nghĩ cô ấy là Duyên Diện.
0: Duyên Diện?
2: Chị Tỏa Tỏa cũng tới hả? Em biết nên làm gì. Chào hai người. Xin chào cô Tưởng.
1: Selena.
0: Là Duyên Diện đó sao? Sao lại xuất hiện nữa?
1: Mình còn nghĩ trên đời này sao lại có hai người giống nhau tới vậy chứ. Là kiểu về nét mặt, lông mày, đôi mắt, vừa nhìn là biết Duyên Diện. Nhưng nhìn tổng thể cả người lại không giống nhau.
0: Cô ta có tiền phẫu thuật luôn hả?
1: Mình không biết.
0: Cô ta tìm cậu làm gì?
1: Người ta bây giờ là Selena, làm nhân viên sale, vừa du học ở Úc về. Chắc cô ta muốn mình đừng dành mặt cô ta. Tốt nhất giúp cô ta bán 3 căn hộ lớn.
0: Đừng có nói giáo cho giặc đó.
1: Kệ cô ta, đừng đụng tới mình là được rồi.
0: Cô ta mà yên ổn mọi người cùng vui vẻ, nhưng cô ta muốn bày trò thì phải chiến đấu tới cùng đó.
1: Chiến đấu tới cùng.
0: Đừng có mềm lòng nha.

0: Bà ơi sao vậy?
1: Bà muốn hỏi con có biết mẹ của Nam Tôn chừng nào đi không?
0: Bà ơi, sao bà lại hỏi vậy?
1: Bà hỏi con có biết không?
0: Họ sẽ tới Bắc Kinh chơi trước, đi cùng với dì Út. Dì Út cũng là lâu rồi mới về đây một lần, cho nên phải đi Bắc Kinh trước, sau đó từ Bắc Kinh mới đi.
1: Khi nào đi?
0: Bà hỏi con chuyện này để làm gì vậy?
1: Bà muốn nhờ con làm một chuyện.
0: Dạ, bà nói đi.
1: Con tìm hiểu thử khi nào nó sẽ đi. Con đi với bà ra sân bay. Bà không làm gì hết, chỉ nhìn một lát thôi.
0: Bà ơi,

0: Mà biết là Nam Tôn chắc chắn không đáp ứng. Nhưng mẹ của Nam Tôn đi lần này, không biết khi nào mới có thể quay lại.
1: Bà ơi, bà đừng như vậy mà.
0: Nếu mà đi lâu quá, có khi sau này bà không được gặp nữa đâu.
1: Bà ơi, bà đừng nói những lời như vậy.
0: Trước đây dù sao đi nữa cũng là người một nhà. Nam Tôn đã nói đó là quan điểm thời hiện đại của mấy người trẻ tụi con. Bà đây cũng có tư tưởng xưa cũ của bà, muốn khuyên người ta thay đổi đều không đơn giản. Tòa Tỏa, con giúp bà chuyện này đi ha?
1: Được bà ơi, con sẽ hỏi, con sẽ thử. Bà ơi, bà đừng như vậy. Bà đừng như vậy. Không sao đâu, con sẽ hỏi.

0: 单合。
1: cô tìm ai?
2: Tưởng Nam Tôn.
1: Nam Tôn mà có người tìm cô nè.
2: Cảm ơn nha. Sao cô tìm tới công ty tôi?
3: Lần trước cô và Lý Nhất Phạm tới coi nhà là ảnh đã nói cho tôi biết.
2: Tôi không thể quyết định chuyện mua nhà hay không. Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau.
3: Cái này tôi biết rõ. Hay là như vậy có được không? Nếu cả ba căn nhà này tôi đều bán ra được, tiền thưởng chia cô một nửa.
2: Hào phóng vậy?
3: Chủ yếu chạy đủ chỉ tiêu. Tôi muốn làm giám đốc.
2: Họ đều là bạn của tôi. Tôi không thể làm chuyện như vậy được.
3: Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với họ.
2: Vậy cũng không được.
3: Thật ra đây cũng chỉ là một lý do tôi tới tìm cô. Chúng ta đều không giàu có. Cô có thể hỏi Chu Tỏa Tỏa, bạn thân của cô. Cô trước đây cũng bán nhà cho Tinh Ngôn. Hỏi thử ba căn hộ này kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô đổi ý, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Còn về chuyện thứ hai này, có lẽ là cô đoán được.
2: Selena,
3: tôi đã quên đi quá khứ trước đây của mình. Tôi mong cô cũng có thể quên đi.
2: Quá khứ của chính mình, làm sao nói quên là quên được ngay chứ?
3: Cô không thấy cô cũng khác với Tưởng Nam Tôn ngày xưa hay sao?
2: Đương nhiên là khác rồi. Nhưng tôi không quên trước đây tôi từng là người ra sao.
3: Chúng ta vẫn không giống nhau.
2: Cô không thể sống dựa vào thủ đoạn và lừa gạt để sống được. Xin lỗi, hai chuyện mà cô vừa nói đến tôi không thể đồng ý.
3: Làm phiền rồi.
4: Thời gian ăn trưa bao lâu?
2: Công ty không có thời gian bắt buộc. Cứ làm xong việc là được. Nếu không xong thì con đem về làm.
4: Tự do vậy hả?
2: Vui lắm.
4: Dương Vĩnh Chính thích con như vậy, sao không kéo con cùng làm dự án thư viện của Tinh Ngôn?
2: Anh ấy không nói với gì hả?
4: Nói chuyện gì?
2: Con từ chối rồi.
4: Nhưng cậu ta chưa từ bỏ. Nếu không cũng không giấu gì. Còn kêu gì hỏi lại con? Con nói cho dì nghe đi. Rốt cuộc con nghĩ sao? Tinh Ngôn so với công ty nhỏ của Dương Kha, dì không nghĩ ra lý do nào để con chọn công ty Dương Kha hết. Cuộc sống là vậy đó. Cầu nhất được dừa, cầu dừa thì được bét, cầu bét thì không được gì cả. Con giống như con dao sắc bén, ở lại công ty kiểu này sẽ nhanh chóng biến thành đồng nát sắc dụng, sẽ bị lục nghề đó. Tới lúc đó con sẽ hối hận.
2: Con trước nay cũng chưa bao giờ là người cầu tiến cả. Công việc và hành chính sáng làm chiều về, ít việc nhiều tiền lại gần nhà. Con còn mong gì hơn chứ?
4: Thời kỳ hoàng kim sự nghiệp cũng không được mấy năm đâu. Theo đúng người, học được bản lĩnh quan trọng hơn kiếm tiền. Vậy thì nếu như con thật sự không thích dự án thư viện chút nào, con có thể tới chỗ Đường Hân. Đường Hân rất thân với giáo sư Đổng. Nhờ giáo sư Đổng giới thiệu chắc là không khó.

0: Hoặc là dì sẽ nói thẳng với Diệp Cẩn Ngôn để anh ấy sắp xếp con gặp Đường Hân. Cuối cùng là sao đây? Dì đi quãng đường dài tới ăn bữa cơm, con không để dì về tay không chứ?
1: Chắc lâu rồi dì không ăn được bữa nào ngon như vậy đúng không? Vậy sao là tay không trở về?
0: Có phải đã xảy ra chuyện gì mà dì không biết không?
1: Làm gì có. Con thấy mình học hành hai mươi mấy năm tới nỗi ngốc luôn rồi. Bây giờ chỉ muốn thả lỏng bản thân, để con lười biếng thêm mấy năm đi. Con cũng muốn giống như Tỏa Tỏa vậy, lúc nào cũng được vô tư vui vẻ.
0: Vậy thì Dương Vĩnh Chính thất vọng rồi.
1: Mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.
2: Nè, mẹ cậu khi nào đi Bắc Kinh?
1: Là sáng thứ sáu, chuyến 10 giờ sáng.
2: Ờ.
1: Sao vậy?
2: Không có gì, chỉ là mình thấy nên đi tiễn mẹ cậu.
1: Cậu rảnh sao?
2: Bây giờ vô công rỗi ngày lúc nào cũng rảnh.
1: À, còn nữa, cậu có thể giúp mình hỏi thư ký Phạm. Tòa nhà Lý Nhất Phạm đang coi chính là tòa viên diện đang bán của Tinh Ngôn.
2: Được, vậy mình sẽ đi luôn, đảm bảo rẻ hơn viên diện. Ê Phạm, Phạm đây nè.
3: Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại vậy?
2: Tôi có chuyện nhờ giả, ngồi đi. Muốn uống gì không?
3: À, tôi không uống đâu. Cô kiếm tiền đâu có dễ, uống nước lọc là được rồi. Nói đi, có chuyện gì hả?
2: Mịch Uyển.
3: Mịch Uyển?
2: Ừ.
3: Dự án chúng tôi mới mở bán.
2: Có chiết khấu không?
3: Nếu như cô mua thì đương nhiên. Nhưng mà cô đâu có mua nổi.
2: Không phải tôi mua, là bạn tôi mua.
3: Vậy không được đâu. Cô coi, cô có bạn, người khác cũng có bạn. Tinh Ngôn có biết bao nhiêu người, ai mà không có bạn hả?
2: Một người bạn rất quan trọng của tôi.
3: Có người còn nói cực kỳ quan trọng nữa đó. Vậy cũng không được đâu.
2: Thư ký Phạm, chuyện này anh nhất định phải giúp tôi đó. Thù mới hận cũ đúng không? Thêm chuyện này là không nhịn nữa. Tôi chỉ cần ba căn, cho kẻ ti tiện một bạn.
3: Đừng. Cô đang nói gì vậy? Kẻ ti tiện là sao? Cô đòi một lần ba căn. Chuyện này tôi không lo nổi đâu, cô đi tìm Lão Diệp đi.
2: Không được, kẻ phản đồ như tôi ông ấy không thèm để ý.
3: Cũng biết người biết ta ghê ha.
2: À, Phạm Phạm, tôi nói nè, chuyện này tôi kể, anh nhất định còn giận hơn tôi đó.
3: Chẳng qua là chuyện của đàn bà con gái các cô thôi, tôi giận cái gì chứ. Tôi đi theo sếp Diệp bao năm qua, có bão táp mưa sa nào chưa gặp, có nỗi giận nào chưa trải qua. Chỉ vì chuyện này mà tôi giận hả, chắc tôi chết từ lâu rồi đó. Tức ghê đó nha, đúng là hiếp người quá đáng.
2: Không phải hiếp người quá đáng không? Tưởng nam tôn còn không cho tôi nói ra, nói là chuyện riêng cậu ấy, không cho tôi nói với ai.
3: À, không, chuyện này đúng là chuyện riêng, không nên nói ra ngoài. Cô ta muốn làm sao thì cứ làm như vậy, nhưng không nên làm người như vậy.
2: Cho nên có phải vạch trần tố cáo cô ta không? Tôi phải cho cô ta biết tưởng nam tôn không có dễ bị ăn hiếp đâu.
3: Cô nói rất là đúng ha.
2: Vậy là anh sẽ giúp tôi chứ?
3: Không, chuyện này tôi không thể hứa được. Vì dù sao tập đoàn cũng có tầng tầng lớp lớp, có biết bao nhiêu quy tắc có đúng không? Cô cũng biết là sếp Diệp.
2: Tôi biết mà. Nhưng anh là Phạm Phạm mà. Có chuyện gì mà anh không giải quyết được đâu.
3: Cái đó thì đúng. Nhất là những chuyện giúp đỡ người khác vậy, tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nên giúp thì phải giúp. Nên giúp thì phải giúp thôi.
4: Đây là quà cho hai người, xin nhận lấy.
0: Cảm ơn.
5: Bất ngờ gọi tôi tới như vậy, có phải là có tin tốt gì hay không?
4: Đương nhiên rồi. Mọi người cùng lúc mua ba căn nhà, đặt cọc trong tháng, tôi có thể dành cho hai người mức chiết khấu cao nhất. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tháng, nếu hai người muốn đặt cọc thì phải nhanh lên đó nha.
5: Đã thông báo cô Tưởng chưa?
4: Tôi đã gọi cho cổ nhưng mà không thấy cổ bắt máy. Chắc là công việc đang bận nên không tiện nghe máy. Những vấn đề mà cô Tưởng đề cập tới tôi đã thay mặt giải quyết rồi. Chủ yếu chính là bao vị đều muốn mua căn có hướng Nam Bắc của lầu 16. Vậy giờ tôi sẽ để cho mọi người căn số 8, số 9 và số 10 loại C của lầu 16. Vậy không còn vấn đề nữa, cổ không tới cũng không sao hết.
5: Cảm ơn nha. À, sếp Lý.
4: Sếp Lý, chào. Đây là quà của anh đây.
6: Cảm ơn.
4: Mời ngồi.
6: Được. Nghe nói có chiếc khấu cao nhất.
5: À,
6: nhà của Tinh Ngôn chắc chắn không vấn đề gì, nhưng mà giá cũng không rẻ.
5: Selina đã nói rồi, sẽ cho chúng ta giá thấp nhất trong tháng này đó.
6: Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô muốn chạy danh số hả?
4: Thật ra thì tôi cũng không có gì mà phải ngại hết. Cuối tháng rồi, phòng kinh doanh có áp lực.
6: Sếp Thạch đâu?
4: Tôi gặp mọi người xong còn phải tới khu mẫn hàng gặp sếp Thạch nữa, đón ảnh qua.
6: Tôi hiểu rồi. Hôm nay nhất định phải thu được khoản tiền này.
4: Mong mọi người thông cảm một chút. Hợp đồng đây.
6: Cảm ơn.
4: Trang nào cũng phải ký tên.
6: Trùng hợp, Tưởng Nam Tôn gọi cho tôi.
4: Nếu là vấn đề về căn hộ thì cứ ký trước, tôi sẽ nói lại với cô Tưởng sau.
6: Được rồi. Cô Tưởng nói chúng ta chờ một chút đã. Nghe nói có thể giảm thêm một chút cho chúng ta.
4: Không thể nào. Ba người cùng mua nhà đặt cọc liền trong tháng, tôi mới lấy được chiếc khấu cao như vậy. Không tin cứ hỏi bất cứ ai trong phòng kinh doanh đi. Không thể nào có mức chiếc khấu cao hơn nữa đâu.
6: Tôi
4: nói như vậy có thể không phù hợp lắm sếp Lý. Tôi cũng không biết cô Tưởng có phải là quen nhân viên sale nào khác ở đây, hay là có mối quan hệ gì khác mà muốn đem hợp đồng này cho người khác làm. Tôi không phủ nhận, đây là một đơn hàng lớn. Từ lần trước mọi người tới đây đã có nhiều người để ý lắm rồi. Tôi nghĩ nếu mà có cơ hội thì ai cũng tìm quan hệ, thậm chí là nội ứng ngoại hợp với người quen để chia nhau tiền hoa hồng. Tôi chỉ nói tới một số trường hợp thôi, chứ không có ý nói cô Tưởng đâu. Điều mà tôi muốn nói là qua ngày hôm nay thì tháng sau sẽ không thể nào có mức chiết khấu cao như vậy nữa. Bây giờ tôi có thể gọi cho giám đốc để ảnh hứa với mọi người. Alo, quản lý Lục sao? Anh có thể xuống đây một chút không? Phải, sếp Lý, bạn của anh nói có mức chiết khấu cao hơn.
6: Được. Alo, chào anh. Được rồi. Cảm ơn nha. Quả thật quản lý họ nói là giá thấp nhất rồi.
5: Thì cứ vậy đi.
6: Được.
4: Mọi người yên tâm.
7: Khoan đã.
3: Làm phiền cô lấy cái ghế qua đây.
7: Thư ký Phạm, để tôi.
4: Tôi nên xưng hô với chú là gì đây?
6: Giám đốc kinh doanh của họ đã nói đây là mức chiết khấu cao nhất rồi.
3: Giám đốc kinh doanh nói cũng là sự thật, nhưng mà ở chỗ tôi vẫn có thể giảm thêm chút đỉnh, cho nên anh khoan ký vội đã.
4: Cô Tưởng, đây là bạn của cô sao? Quản lý của chúng tôi đã nói rồi, chẳng lẽ bạn của cô còn có kênh nào khác tốt hơn?
3: Như vậy đi, anh cho tôi thời gian thêm một ngày, ngày mai tôi sẽ tìm người giải quyết cho.
4: Chú này cho hỏi chú là ai vậy?
3: Tôi không cần thiết phải cho cô biết tôi là ai. Tôi chỉ là một ông chú tới chỗ này ngồi một chút thôi.
4: Vậy chú không phải định giành khách với tôi hả?
3: Tôi cần gì phải giành khách hàng với cô chứ. Chẳng qua bạn tôi kêu tôi tới giúp thì tôi giúp một tay thôi mà.
5: Ý cha, thưa ký Phạm, anh nói anh tới sao không nói với tôi một tiếng vậy chứ? Nè mấy người sao vậy? Thưa ký Phạm tới mà không pha trà sao? Lấy trà Đại Hồng Bào ngon nhất ra pha liền cho thưa ký Phạm nhanh lên.
3: Các vị đây đều là bạn của tôi.
5: Dạ, chào các vị. Ê, pha trà cho bạn của thư ký Phạm mỗi người một ly nhanh lên.
3: Tôi đợi anh thở xong rồi thắt cà vạt lại cho đàng hoàng. Chú ý hình tượng công ty một chút có được không?
5: Dạ. Thư ký Phạm, anh có gì cứ dặn cho.
3: Chuyện là gì? Lúc nãy cô... Selina nói là mấy căn nhà này đã là giá thấp nhất rồi. Cho nên cứ hối mấy người bạn của tôi ký tên nộp tiền. Như tôi nghĩ đã như vậy thì tôi nói với lão Diệp một tiếng, dù sao đi nữa cũng phải rẻ thêm

0: 30-50 ngàn có đúng không? Vừa là để tôi có chút thể diện, vừa là để cho mấy người bạn của tôi vui.
1: Không thành vấn đề, sếp Diệp đồng ý tôi sẽ xử lý liền. Đương nhiên rồi, thư ký Phạm đã mở lời, sếp Diệp chắc chắn sẽ đồng ý. Dạ.
0: Đương nhiên là vậy rồi. Anh có bao giờ thấy tôi giúp đỡ bạn bè vậy chưa?
1: Chưa từng, chắc chắn là lần đầu tiên. Có thể thấy thư ký Phạm rất coi trọng những người bạn ở đây.
0: Thôi được rồi, vậy tôi đi trước đây.
1: Thư ký Phạm, uống miếng trà rồi hãy đi.
0: Được. Trà ngon lắm.
1: Anh mà thích thì mai tôi tặng anh, sẵn tặng sếp Diệp.
0: Sếp Diệp không bao giờ để ai làm chuyện này đâu. Nhớ rõ nha.
1: Dạ.
0: Tôi đi trước đây.
2: Cảm ơn thư ký Phạm.
0: Được rồi.
3: Thư ký Phạm, cảm ơn nha. Anh giúp chúng tôi nhiều như vậy.
0: Chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần anh nhớ lấy, tôi là bạn của Nam Tôn đây.
3: Cảm ơn.
0: Tạm biệt.
1: Thư ký Phạm, đi thông thả.
3: Chuyện này
2: về rồi nói sao đi. Chúng ta đi thôi.
3: Được, vậy xin phép mọi người.
4: Vậy mọi người đi thông thả nha.
1: Cô tưởng khách sáo quá.
2: Làm phiền Selina rồi.
4: Mọi người đi thông thả.
1: Xin lý cô tưởng đi thông thả. Mọi người đi thông thả. Tôi tiễn mọi người nha. Không cần, khỏi tiễn. Từ từ. Thông thả.
4: Quản lý.
1: Hả?
4: Thư ký Phạm này là thư ký của ai vậy?
1: Trời ơi, cô nhìn đi ha. Phong độ và khí thế như vậy, chỉ có thư ký sếp Diệp Cẩn Ngôn làm cho tốt vào.
0: Nè. Trời ơi, đừng có quậy nữa. Cảm ơn nhiều lắm nha.
5: Cảm ơn nha Phạm. Nam Tôn đã diễn cho tôi coi cảnh tượng lúc đó. Anh đúng là đẹp trai muốn chết đó. Gọi là anh hùng giáng thế nam thần giữa nhân gian, càn quét tứ phương. Còn câu thơ nữa là anh hùng phong cách phe vẫy quạt khăn, khiến cho đám quân giặc tan thành mây khói.
0: Đó là Chu Du nè. Cô học mấy cái này khi nào vậy?
5: Hồi tôi làm xe tôi phải học thuộc đó. Tùy theo tình huống của khách hàng mà nịnh bợ người ta, đúng không? Hồi đó tôi học tới mấy đoạn. Nào là quân tử trên đời không đưa ra hai quyết định, gặp ai trẻ thì phải nói người ta là tân phong rượu quý 10.000 năm, du hiệp hàm dương khách thiếu niên.
0: Đúng là có ích đó nghe.
5: Đương nhiên có ích rồi. Tôi nói cho anh nghe Selina đó, trình độ bán nhà thua xa tôi hồi trước rồi.
0: Kiểu này á, cô phải cảm ơn sếp Diệp á.
5: Anh nói với ông ấy hả?
0: Đương nhiên phải nói rồi. Nếu không á, 30-50 ngàn mà tôi hứa, tôi phải tự bỏ ra.
5: Vậy thì phải cảm ơn ông ấy rồi. Phạm.
0: Hả?
5: Anh thay tôi cảm ơn ông ấy. Không vì ông ấy giảm bao nhiêu mà ông ấy giúp tôi bênh vực bản thân. Nếu không Nam tôi sẽ bị người khác ăn hiếp.
0: Sếp Diệp đã nói hả? Hai người á, vậy thôi cũng đủ rồi. Người ta cũng vất vả mà.
5: Coi thể hiện đã.
0: Ai hả?
5: Selina.
0: Chẳng qua là Selina thôi mà.
5: Tôi có Phạm Kim Cương mà.
0: Ngon thiệt đó.
5: Có lên đó ngồi một chút không?
0: Không cần đâu. Chờ một chút. Cái này cô cầm đi.
5: Tôi không thể lấy. Tôi cũng có một chút tiền tiết kiệm. Lòng tốt của anh tôi xin nhận.
0: Cô mở ra coi đi.

0: tìm hướng dẫn viên du lịch. Tuy tôi học quản lý du lịch nhưng tốt nghiệp xong tôi chưa từng làm ngành này. Nhưng nếu kiếm được tiền thì có thể cân nhắc lại. Bạn anh hả?
1: Đúng vậy, là bạn của tôi, Diệp Cẩn Ngôn đó.
2: Phạm tòa. Phạm tòa.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm

kiến thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: ở nơi cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, nơi những con đường đất đỏ vẫn nối dài qua rẫy cà phê, những bản làng và cột mốc biên cương. Người ta thường nghĩ công nghệ là điều gì đó rất xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc. Nhưng ở hai xã biên giới Rao và Ratom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ratom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
0: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
0: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
3: là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình và ứng dụng AI vào để làm trong kinh tế. Và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
4: Ôi dòng tôi mệt và xài dò, anh ăn của thượng úy Rơ Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của công tuyên truyền về bình tà, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Ra O tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
5: Tôi tham gia lớp bình dân phục vụ AI do hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI, trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động gần gũi với người dân, trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
6: Đẹp không? Chuẩn nhá, để làm ảnh hộ chiếu nhá. Giờ rất dễ dàng.
7: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân

0: thường xuyên việc cấp hộ chiếu, thủ tục cho tôi đi lại, đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
1: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
2: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an rồi lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an cập nhật thông tin chính chủ cái báo của mình lên hệ thống định danh cấp 2 VNID. Trong quá trình mà thực hiện cái việc mà tặng SIM cho bà con ở xã biên giới ấy, thì cũng có cái thuận lợi là bà con thì cũng nhiệt tình là nhận nhận SIM, thế nhưng mà có cái khó khăn ngược lại với Mobifone, tức là nhiều bà con là không có điện thoại di động, thì cái việc tặng SIM Mobifone phải chọn lọc để cho nó bảo đảm cái đúng cái tiêu chí của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng, thì sau này cái SIM đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
1: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
3: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn, cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
1: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
4: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn bây giờ, việc chị muốn tạo video là như này, ghi ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra, thấy chưa, chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có một cái video luôn trong một cái video.
5: Nên quá trình thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhé, mình theo quy định pháp luật, mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
4: đúng không?
5: Dạ,
6: nói chung là bảo các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải phải hướng dẫn cái nào, tại bây giờ mình không biết thì mình có thể mình tạo ra sai những cái vi phạm, nhưng mà đã có sự hướng dẫn thì
4: đúng rồi.
6: Mình phải tuân thủ chứ.
4: Đúng rồi.
5: Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng, nó đúng quy định.
4: Bây giờ video AI nhiều lắm, nhiều lắm.
5: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng. Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại, nó vi phạm pháp luật.
1: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
7: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng á, thì cũng có tìm hiểu, cũng không biết AI là cái gì đấy, thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con, nó con thì nó cũng chưa đủ trình độ để nó chỉ cho mẹ được đấy. Về những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm, sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè, sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an, thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá đó, và tới là tạo niềm tin và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học với nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu với nó lâu rồi, nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt, tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
1: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
3: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
8: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng, nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được Hội Phụ Nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền, để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỹ lưỡng hơn, cây điều, và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán, nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu vực biên giới.
1: Ở vùng biên, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một lớp học diễn ra trong vài giờ, mà là sau buổi học ấy có bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp. Tại Rao và Ratom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
4: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ, mà đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó, và quan trọng là cái người con người trong mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời, mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi
9: đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
1: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
0: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn, bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
2: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường, từ cái phim bếp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân, là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
0: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất, từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
3: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông, để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần, để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa, mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi, dài đi, để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh. Ngày giờ ra, vào viện, ra viện, nội dung bệnh.

0: chưa bận đúng không?
1: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
2: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm, đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ, thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
3: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
4: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
3: Ông nhớ những mật khẩu đấy.
4: Và ông sử dụng.
3: Để ông sử dụng.
5: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy, nó đã có.
3: Dạ vâng ạ.
4: Nó có các trường thông tin.
3: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
4: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
3: Dữ liệu dân cư vào rồi.
4: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
3: Đấy, đúng rồi. Đấy.
4: Xanh đúng rồi.
3: Vâng, đúng rồi.
5: Thế này đưa cho bệnh viện thôi.
3: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm vào cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi, đấy ông ấn đi nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi, đấy.
4: Đúng rồi.
3: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ sức khỏe, vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
5: sức khỏe.
4: Đúng rồi, vâng.
3: Đây ở dưới nữa cơ. Ôi đẹp quá.
5: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng mà giờ về già rồi lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi. Chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi hài lòng. Thực hiện như này, chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, rất là tốt. Thế là cũng cảm ơn, tức là nhà nước đã quan tâm đến rồi. Thì sau này tôi cũng có nói lại con với con cháu các thứ. Là rất quan tâm như thế, công an phường quan tâm như thế. Đấy, tôi làm một cựu chiến binh rồi, đó. Đi chiến đấu các chiến trường về rồi, là may còn sống đến bây giờ đấy là tốt. 86, 87, 87, 88 tuổi, tốt.
6: Chuyển đổi số không phải điều gì xa vời hay những khái niệm lớn lao, mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
1: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người

dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 20.
1: Hơn U à?
2: Dạ.
1: Con làm gì đó?
2: Cái này á hả? Con sẽ làm giống y hệt như vậy cho mẹ.
1: Con nói xây tòa nhà cho mẹ, nhưng lại làm mô hình thu nhỏ sao?
2: Có vẻ như mẹ không hiểu về kiến trúc rồi. Công trình vốn dĩ đều bắt đầu như vậy mà.
1: Ừ, mẹ hiểu ý con rồi. Ngài kiến trúc sư tương lai. Nè, sữa đậu nành nóng đó, con uống đi.
2: Dạ.
1: Mà nè Hên U à, con chảy máu mũi hả?
2: Dạ.
1: Bà ngoại con nói là thấy khăn giấy dính máu trong thùng rác ở trong phòng con đó.
2: À, cái đó sao? Chắc là con ngoáy mũi rồi làm trầy thôi đó mẹ. Có chảy máu một chút.
1: Giờ không sao rồi chứ?
2: À, đương nhiên là không sao rồi. Máu mũi ngưng chảy ngay mà.
1: Mà vậy mới để ý. Đến lúc con làm kiểm tra định kỳ rồi.
2: Giờ không cần kiểm tra nữa cũng được mà mẹ.
1: Kiểm tra cũng có gì xấu đâu con. Nhân tiện chúng ta đến thăm vị bác sĩ đã chữa trị cho con luôn.
2: Kiểm tra định kỳ cũng được thôi mẹ. Nhưng con thực sự không thích khi phải chờ đợi kết quả.
1: Cứ kiểm tra đi. Những người đi kiểm tra sức khỏe thì ai cũng có tâm trạng giống như vậy hết đó. Nhưng khi biết được kết quả rồi, con sẽ nghĩ rằng mình đã làm rất đúng. Nên con đừng có lo.
2: Để sau này đi mẹ. Bây giờ con còn nhiều việc phải làm. Bên trường con còn yêu cầu con phải nộp một số thứ nữa.
1: Phải làm rất nhiều thứ trước khi nhập học sao?
2: Vậy mới nói đó mẹ. Có lẽ khi nhập học rồi con phải học đến bù đầu bù cổ luôn. Chưa gì mà con đã cảm thấy căng thẳng rồi.
1: Con sẽ làm tốt thôi mà.

0: Nó nói làm sao con?
1: Thằng bé nó là bị chảy máu khi lỡ tay động vào mũi thôi.
0: Vậy là không có chuyện gì hết hả?
1: Chắc là vậy đó.
0: Nè, Hên U vẫn đi kiểm tra định kỳ đầy đủ chứ?
1: Đến lúc kiểm tra rồi, trước khi nhập học còn phải cho đi mới được.
0: Nhớ phải đi đó, cẩn thận một chút để phòng trường hợp xấu nhất đó mà.
1: Dạ rồi mẹ.
2: Đây là sản phẩm chủ yếu của lần này. Ngoài những màu chủ đạo, chúng tôi làm thêm màu đen và màu trắng nữa.
3: Màu sắc làm rất tốt đó.
2: Ngoài ra chúng tôi vẫn tập trung duy trì để mang lại sự thoải mái cho người tiêu dùng.
3: Tốt lắm. Trưng bày sản phẩm theo từng set đi nha. Đồng thời để ý việc đóng gói sản phẩm.
2: Dạ tôi hiểu rồi.
3: Phải tung sản phẩm này ra thị trường trước dịp Tết sắp tới.
4: Dạ thưa giám đốc.
3: Đồng thời mọi người nhớ chuẩn bị các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng sản phẩm nữa.
4: Dạ thưa giám đốc.
3: Phản hồi từ câu lạc bộ thể thao đây. Họ nói hài lòng về sản phẩm của chúng ta và năm sau muốn được tiếp tục ký hợp đồng. Năng lực chị, em thấy như sao?
4: Tất nhiên là em phải công nhận rồi. Cảm ơn chị.
3: Tất nhiên chị phải bỏ công rồi. Chị mong sự cực khổ của chị sẽ giúp được cho Sơn Hun.
4: Đúng rồi, thằng bé làm tốt chứ.
3: Em đừng nói ra chuyện này trước khi phát biểu nha.
4: Có chuyện gì sao chị?
3: Nó vẫn còn trẻ, chị sợ nó bị áp lực thôi.
4: Em biết rồi.
2: Bị sao nữa vậy?
4: Nữa sao? Trời ơi, nãy giờ đã không khởi động được rồi.
2: Ôi, tức điên lên mất thôi. Tại sao lại bị như vậy hoài chứ?
5: Hôm nay đã là lần thứ hai rồi.
2: Cậu đang đùa đó hả?
6: À, được rồi đó.
4: Được rồi, được rồi.
2: Lấy lại tinh thần đi. Chúng ta chỉ có một cơ hội, không thể nào phạm sai lầm được.
6: Cố lên nào.
5: Cố lên.
3: Bạn trai chị sẽ rất vui khi nhận được món quà này cho mà xem.
7: Đẹp quá đi thôi. Nhìn cái hộp ai cũng tưởng là rượu vang chứ không nghĩ là đồ lót.
3: Rất nhiều khách hàng cũng khen như vậy. Chị đem đi tặng bạn trai. Lần sau nhớ cùng người đó đến đây nữa nha.
7: Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn nhiều lắm.
3: Dạ xin cảm ơn quý khách, tạm biệt quý khách. Cậu chưa đi Mỹ sao? Tôi tưởng cậu lên máy bay rồi chứ.
2: Tôi đã rủ chị đi chung mà. Chị vẫn chưa trả lời.
3: Câu trả lời của tôi có ý nghĩa gì đâu. Vì mẹ cậu tự biết xử lý chuyện này thế nào mà.
2: Mẹ tôi hay vội vàng đánh giá chuyện tình cảm lắm, nên nói chuyện hơi khó nghe một chút. Chị đừng có để ý.
3: Mẹ cậu kêu tôi ra giá thì nên nói bao nhiêu? Cậu đánh giá khoảng nhiêu ta?
2: Hóa ra chị đã bị mẹ tôi dằn mặt sao? Làm gì tới mức như vậy? Các vị phu nhân thường hay thể hiện một chút quyền thế.
3: Nếu vậy tôi chẳng có lý do gì để hy sinh cho chuyện này.
2: Tôi cần chị tiếp thêm sức mạnh cho tôi, nên tôi mới tới đây để gặp chị đó. Hãy mau nắm tay tôi đi.
3: Tay cậu sao không có sức vậy?
2: Tại tôi thấy căng thẳng tới phát điên lên được. Cuộc đời của tôi sẽ kết thúc hay là bắt đầu từ thời điểm này. Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Bà, bức tranh mà con vẽ nên giống như bức tranh mà ba vẽ, đúng không?

0: Bộ xảy ra chuyện gì rồi hả mẹ?
1: Sao?
0: Mỗi khi mẹ trong lòng rối bời á thì hay ra đây xếp lại chén dĩa.
1: Không biết có phải vì lớn tuổi hay không nữa, tay chân chai lì hết rồi.
0: Cuộc đời mẹ tôi mới vô vị làm sao? Cả đời mẹ chỉ ở trong bếp nấu ăn, nên muốn giải trí cũng có chỗ này thôi.
1: Còn đang sống vui vẻ luôn cả phần mẹ rồi đó.
0: Bây giờ mẹ dọn hết chén đũa đi, rồi ra đây uống với con ly rượu nè.
1: Sao lại không ngủ được hả?
0: Do con căng thẳng quá mà. Vì ngày mai rất quan trọng đối với Sơn Huynh.
1: Nghe nói ngày mai thằng bé sẽ có bài phát biểu trước công ty.
0: Dạ.
1: Sẽ làm tốt thôi, nó là đứa thông minh mà.
0: Sơn Huynh phải lớn lên trong sự cô đơn và chịu nhiều cực khổ, mẹ biết chứ.
1: Ba con không có bỏ mặc Sơn Huynh giống con nghĩ đâu. Ông ấy luôn nghĩ tới việc chăm sóc thằng bé mà.
0: Nếu bà nghĩ vậy đã giao cho nó một công ty con ở khu vực nào đó rồi. Vài năm nữa cũng sẽ sáp nhập với công ty con dâu mẹ thôi.
1: Con hãy thân thiện gần gũi với mẹ Chun Sơn một chút đi, đừng có ra dáng chị chồng quá.
0: Con phải làm như vậy thì cô ta mới nhớ đây là nhà chồng chứ. Vì ba với mẹ lúc nào cũng hòa nhã gần gũi, cô ta mới dám lớn giọng khi sống trong nhà này.
1: Ơi trời, dù sao con bé cũng đã làm rất tốt.
0: Mẹ đúng là người hết sức tuyệt vời. Mẹ có thể che giấu mọi chuyện giùm mọi người, con rất tôn trọng mẹ. Nhưng con không sống được như mẹ đâu.
1: Có ai bắt con sống như mẹ đâu.
0: Vậy nên con mới phải đè đầu của em dâu này. Mẹ để Hân U sống như bây giờ đi. Nếu đưa thằng bé về đây thì thằng bé phải sống với danh nghĩa con trai của U Na Cơn, từ Jun Sơ đến Hân U.
1: Nhưng mà
0: nếu như chúng ta sơ suất một chút thì tập đoàn Chen Chi sẽ rơi vào tay U Na Cơn.
1: Con nói vậy nghĩa là con biết chuyện gì sao?
0: Con biết mọi chuyện giống như mẹ vậy đó.
1: Hả? Nhưng mà con...
0: Mẹ đừng có lo lắng, con sẽ không nói chuyện này cho ba biết đâu. Con có thể im lặng đến chừng nào tùy thuộc vào U Na Cơn thôi.
1: Vậy là con đã nói chuyện này với mẹ Jun Sơ rồi sao?
0: Mẹ phải bình tĩnh hơn đi chứ. Mẹ là phu nhân của tập đoàn Chen Chi.
1: Ôi trời.

0: Hôm nay là người thuyết trình gì?
1: Cứ chờ xem đi. Chưa thành thạo lắm nên hãy châm trước cho.
2: Chưa thành thạo là giả định sao?
1: Không lẽ không đúng sao?
2: Không cần phải châm trước, cứ nhận xét khách quan.
3: À, được rồi, ngồi đi, mời mọi người ngồi xuống.
4: Xin chào mọi người, tôi là Cho Sơn Hun, sẽ đảm nhận phần thuyết trình hôm nay. Và những người đồng hành cùng với tôi trong dự án lần này là những nghiên cứu sinh thuộc khoa kiến trúc của trường MIT.
5: Xin chào, tôi là Alfonso, có tham gia trong dự án thành phố thông minh.
0: Tôi là Benja.
6: Tôi là Michael Lim.
3: À, bắt đầu đi nào.
4: Trước tiên, mời các vị xem qua bản vẽ trình chiếu của chúng tôi. Thành phố thông minh là thành phố được trang bị công nghệ kỹ thuật số cho tất cả các chức năng. Vượt qua khái niệm về kỹ thuật số thông thường, chúng tôi dự định xây dựng một thành phố linh động, nâng cao khả năng phát triển dựa trên việc có thể tương tác với trí thông minh nhân tạo. Đối với việc này, không chỉ đơn giản là áp dụng thật nhiều kỹ thuật vào trong đời sống của chúng ta đâu, mà mục tiêu chính là xây dựng một thành phố thông minh giải quyết được tất cả các vấn đề, bao gồm các vấn đề về môi trường, ví dụ như là ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, đồng thời phải tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta.
0: Wow. Nhìn con mặc đồng phục mới thấy con ra dáng học sinh cấp 3 rồi.
7: Ơi, nhưng mẹ thấy hình như là hơi chật phải không con? Em nghĩ là nên lấy rộng hơn một hai số đó.
0: Dạo này tụi trẻ không thích mặc rộng đâu.
8: Đúng rồi đó ba, đồng phục rộng mặc vào nhìn ngố lắm.
7: Bây giờ vừa như tới mùa thu là không mặc được nữa đâu.
8: Con thích mặc giống như bây giờ.
7: Thường đồng phục con nên mặc rộng hơn một hai số đi. Thời của mẹ toàn mặc rộng hơn hai số luôn đó. Cái chỗ thắt lưng phải gấp lại tới hai lần lận.
0: Em cũng vậy sao? Còn anh tới mùa thu là quần dài thành quần ngắn luôn rồi nè.
7: Hình như cũng sẽ như vậy thôi. Mặc lớn hơn một số nha con. Dù sao cũng phải mặc 7 năm mà.
8: Con không thích đâu mẹ.
7: Nghe lời mẹ đi nha. Lấy cho tôi bộ đồ lớn hơn một số có được không?
9: Dạ tôi biết rồi.
4: Xây dựng thật thông minh với những thiết kế cao cấp, tăng cường thêm kỹ thuật AI, làm thế nào để ứng dụng vào đời sống thực tế, làm thế nào để loại bỏ nguy cơ và nâng cao thêm hiệu suất. Với chiến lược có hệ thống như vậy, chúng tôi sẽ biến thành phố thông minh trở thành địa điểm nổi tiếng trên toàn cầu. Xin chân thành cảm ơn.
3: Mọi người vỗ tay lớn lên đi nào. Nếu làm tốt thì phải khen ngợi họ mới đúng chứ.
0: Bài thuyết trình thể hiện rất rõ tâm huyết của chủ tịch dành cho dự án này.
3: Thật vậy sao giám đốc Park? À, tôi có một chuyện muốn hỏi. Giao nhóm chiến lược cho Sơn Hun không vấn đề gì chứ?
4: Đương nhiên rồi thưa chủ tịch, tôi kỳ vọng lắm.
3: Tôi rất mong tất cả mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau vì tương lai tươi sáng sau này của tập đoàn Chen Chi.
0: Chúng tôi biết rồi thưa chủ tịch.
3: À, không cần họp ban lãnh đạo nữa, quỷ bỏ đi.
1: Dạ thưa chủ tịch, đó chính là thủ tục thường ngày mà.
2: Lúc nãy em thấy rồi mà.
3: Con cũng hỗ trợ nhiều vào, Sơn Hun cũng phải qua bên đó thì mới tích lũy được kinh nghiệm thực tế.
10: Dạ con biết rồi. Sơn Hun làm rất tốt, chị chuyển lời giùm.
2: Chị biết rồi, gia đình chúng ta một lòng ủng hộ nhau như vậy là quá tốt. Đúng không em dâu?
1: Dạ tất nhiên.
9: Nếu như giao cho Sơn Hun làm trưởng nhóm chiến lược thì dự án thành phố thông minh này hoàn toàn rơi vào tay của họ rồi đó.
1: Dù sao đi nữa thì cũng không để cậu ta làm lâu đâu.
9: Cô không định khui chuyện scandal ra hả?
1: Chủ tịch vẫn chưa biết chuyện đó. Phải cho ông ấy biết rằng chủ nhân của khu đất Sơ Hề sẽ thay đổi.
9: Cho dù xây dựng thành phố thông minh thì cũng có thể không thuộc về chủ tịch, có phải không?
1: Chủ tịch rất có tham vọng với đất đai, nhưng lại không biết khu đất có thể sẽ rơi vào tay của Sơn Hôn. Nên tôi phải cho ông ấy biết chứ.
9: Nếu ông ấy biết thì sẽ thú vị lắm. À phải rồi, phòng thư ký chủ tịch liên lạc với chúng ta, nói rằng chúng ta phải nộp báo cáo tất cả những việc đang được giao làm đó.
1: Để làm gì?
9: Họ không nói lý do cụ thể là gì, chỉ nói đó là chỉ thị của chủ tịch thôi. Vì muốn tham khảo cho cuộc họp cổ đông định kỳ lần này đó.
1: Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây chứ?
9: Sao lại là việc xấu được chứ? Chắc là xem thành tích của giám đốc U để đề bạt trong cuộc họp định kỳ lần này chứ gì.
1: Vậy mong gửi cho chủ tịch đi. Gửi những cái có kết quả tốt thôi.
9: Tuân lệnh.
11: Giờ này cậu lo lắng chuyện gì sao?
12: Trong số những người xem blog của mình có một người là kênh cha Echi, cậu biết không?
11: À, người đã nói dối món cậu nấu rất ngon phải không?
12: Bộ muốn ăn đòn hả?
11: Người đó thì sao? Tán tỉnh cậu hả?
12: Không phải như vậy đâu. Hình như là cậu ấy mắc bệnh nan y á.
11: Đúng là tán tỉnh rồi.
12: Không phải người như vậy đâu.
11: Vậy sao cậu biết chuyện đó?
12: Cậu ấy nói là có một thỉnh cầu cuối cùng.
11: Cậu tuyệt đối đừng tin những lời đó nha, có biết chưa?
12: Vậy nên mình đâu có nghe theo.
11: Vậy cậu ấy nói gì?
12: Nếu không nghe lời thỉnh cầu cuối cùng đó thì cả người gặp xui xẻo, kiểu vậy á.
11: Không phải là một năm mà chỉ một ngày sao?
12: Vậy mới nói. Sao lại muốn người khác nghe như vậy?
8: Nếu đó là thỉnh cầu cuối cùng của mình thì sao? Cậu vẫn không thích à?
12: Xin mình 100 ngày đi xem mình có chịu không. Đừng có giả vờ quen biết mình nữa.
8: Nghe nói nếu từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác thì cả ngày sẽ gặp xui xẻo đó.
12: Lẽ nào?
11: Chào con nha Hê Chi.
12: Dạ con chào cô chú.
11: Dạ con chào cô chú. Con đi đâu vậy? Chú chở đi chưa? Dạ tụi con gần tới rồi.
7: Honu à, con không chào bạn sao con?
8: Chào cậu.
12: Chào cậu.
11: Tụi mình đang tới quán của Hê Chi, cậu đi chung không?
8: Để sau đi.
11: Sao vậy? Đi chơi đi con.
8: Không sao đâu ba.
7: Mấy đứa à, lần sau tới nhà cô chơi nha. Cô sẽ nấu nhiều món ngon cho ăn.
11: Dạ. Tạm biệt nha.

0: cứ như vậy mà đi luôn sao?
1: Vì cô đối xử với cậu ấy như vậy nên chắc cậu ấy thay đổi.
0: Chẳng lẽ không phải đâu.
1: Mình nói đúng có sai đâu.
0: Không thể là kênh cha hay chi được.
2: Đã chuẩn bị họp hội đồng quản trị chưa?
3: Gần đây chúng ta đang rất ổn định, nhưng rất tiếc vẫn chưa có thành quả gì lớn hết, nên con đang muốn lên kế hoạch đột phá mới.
2: Họ chính là những người lớn tuổi đã cùng ba đồng cam cộng khổ, cùng đào đất đóng cọc.
3: Dạ, con đang suy nghĩ là những người vất vả thời gian qua cũng đã được đền đáp đầy đủ rồi.
2: Thì sao chứ?
3: Vậy nên con nghĩ là đã tới lúc phải thay đổi thế hệ mới rồi.
2: Ba muốn nói ổn định nhân sự mà con lại nghĩ đến việc cắt giảm người của ba ở trong công ty sao?
3: Dạ.
2: Đây là tính toán của con à? Con chặt chân tay của ba rồi, còn nhắm tới gì tiếp theo nữa?
3: Dạ thưa ba.
2: Để củng cố thế lực nên con mới nhận hên u đúng không? Bây giờ con hãy nói cho ba biết đi, con tính ra hên u có giá trị bao nhiêu?
3: Con không biết ba đang nói về chuyện gì nữa ba.
2: Con muốn tự nói ra hay để ba tự tìm ra đây?
3: Con làm sao có suy nghĩ đó chứ ba? Ba cho con biết sao ba lại nghĩ như vậy đi.
2: Không biết sao còn hỏi. Cô đã lừa dối tôi về chuyện của Jun Sơ suốt 10 năm qua. Bây giờ còn muốn chặt tay chân của tôi nữa có phải không? Hả? Không cảnh giác con giả thú hung ác đó là lỗi của tôi. Giờ tôi đã biết rồi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Cứ hãy im lặng mà chờ đi.
3: Ra ngoài hết đi.
0: Cô làm trò gì vậy?
3: Tôi nói ra ngoài hết nghe chưa?
0: Mọi người xúc tiến công việc đi.
4: Dạ tôi biết rồi.
3: Chị năn nỉ tôi để xưng huynh phụ trách đội chiến lược, vậy mà chị lại thất hứa với tôi sao?
0: Cô nói cái gì đây?
3: Chị đã nói với bà tất cả chuyện về Jun Sơ rồi còn gì?
0: Tôi không biết cô nghe chuyện này từ đâu, nhưng không phải tôi nói với bà nha.
3: Không phải là chị sao?
0: Ý cô là bà biết chuyện này rồi sao?
5: Giám đốc đã đi gặp bên mua hàng để bàn bạc về dự án mới rồi.
3: Liên lạc với anh ấy ngay, hỏi khi nào anh ấy trở về.
5: Về chuyện đó thì anh ấy nói đây là cuộc hẹn quan trọng cho nên dặn tôi không được gọi điện.
3: Tôi kêu cậu gọi ngay đi mà.

0: Phải làm sao đây? Tại sao ba lại biết được chuyện đó chứ? Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.
1: Giám đốc U, giám đốc U, xảy ra chuyện gì vậy hả?
0: Có chuyện gì nữa?
1: Có công văn được gửi từ phòng chủ tịch tới đây, nội dung là giám đốc chờ lệnh điều chuyển đó.

0: Chủ tịch nói là không được cho chị vào trong.
1: Tôi là con dâu của chủ tịch đó, và cũng là giám đốc pháp lý.
0: Hiện đã có công văn gửi xuống dưới rồi.
1: Cô mau tránh ra cho tôi. Bà tính cách chức con hay sao hả ba?
2: Việc này do cô tự chuốc lấy.
1: Dạ thưa ba.
2: Lúc cô lừa dối tôi, cô không lường trước được hậu quả như vậy sao?
1: Con chính là người đã nuôi nấng Chun Sơ còn hơn cả con ruột của mình. Bà biết rất rõ điều đó mà. Nếu như không có con thì Chun Sơ không thể sống được tới giờ. Con đã làm tròn trách nhiệm với Chun Sơ mà ba.
2: Vì vậy tôi mới nhận ra cô là loại người đáng sợ đến mức nào. Vì cô không muốn để lộ ra sự giả dối nên không biết cô đã lao tâm khổ tứ, tính toán đến mức độ như thế nào nữa.
1: Không phải là ba đã nói rằng sẽ bỏ qua cho con một lần hay sao?
2: Ôi trời, thậm chí cô đã tính toán từ trước rồi đúng không?
1: Dạ thưa ba.
2: Cô không lợi dụng chuyện khác mà cô lợi dụng chuyện của Chun Sơ để tính toán với tôi, có đúng như vậy không? Nếu như cô thật sự coi Chun Sơ như con ruột của mình thì không đời nào cô đi lợi dụng một đứa bé để tính toán mưu đồ với tôi như vậy được đâu. Đó mới là mẹ. Con người cô không tồn tại cái gọi là tư cách làm mẹ đâu.
1: Con biết con sai rồi thưa ba. Đúng như những gì ba đã nói, tất cả những gì con đã làm trong thời gian qua con xin thừa nhận hết. Nhưng mà con xin ba hãy rộng lượng, bỏ qua cho con một lần. Con xin ba hãy tha thứ cho con một lần này.
2: Nếu như cô thật sự yêu thương Chun Sơ như con ruột thì cô có dám bỏ tất cả chỉ cần được ở lại bên Chun Sơ không?
1: Dạ.
2: Cô chỉ được làm mẹ của Chun Sơ thôi. Nếu làm được vậy thì tôi tin cô.
1: Ba ơi ba.

0: Ôi trời.
1: Con cầu xin mẹ hãy cứu con lần này.
2: Chuyện đó sống để bụng chết mang theo, sao lại để đổ bể sau suốt 10 năm trời cố gắng như vậy?
1: Mẹ đã biết rồi sao? Vậy là mẹ là người đã nói chuyện đó cho ba biết hả mẹ?
2: Mẹ đã giấu suốt 10 năm trời, bây giờ nói ra có ích gì đâu chứ. Chị Út đã cầu xin mẹ giữ bí mật chuyện đó.
1: Mẹ
2: thời gian qua con tự lừa dối mình, nghĩ rằng Chun Sơ do mình sinh ra. Mẹ rất hiểu tâm trạng này. Mẹ cũng biết rằng con yêu thương Chun Sơ như con ruột. Nhưng có điều, ba chồng của con tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu.
1: Con xin mẹ hãy cứu con đi mà mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy cứu con đi mà.
2: Giờ vượt quá quyền hạn của mẹ rồi. Con hãy nghe theo ý của ông ấy đi, đừng cố gắng năn nỉ cầu xin nữa. Lúc này chỉ còn cách đó thôi.
1: Mẹ ơi.

0: Sao nhìn cô mệt quá vậy?
1: Ba của Chun Sơ vẫn chưa về à?
0: Dạ phải. Khi nào ba Chun Sơ về, cô nhớ xuống ăn cơm nha.
2: Mẹ ơi!
1: Lại đây với mẹ Chun Sơ.
2: Mẹ ơi! Ao sen nhà anh đóng băng rồi đó mẹ. Con tới đó chơi trượt băng được không?
1: Con đến đó làm gì nữa chứ? Mẹ không cho đâu.
2: Sao lại không được? Con đã hứa rồi, nếu ao sen đóng băng sẽ đến đó chơi.
1: Con thích nhà đó tới vậy sao? Mẹ cho con tới đó ở luôn nha.
2: Ý con không phải vậy. Chẳng qua con đã hứa rồi nên con phải làm thôi.
1: Con đừng có nhắc tới cái nhà đó trước mặt mẹ một lần nào nữa. Tái phạm mẹ sẽ la con đó. Con đã hiểu chưa?
2: Con không thích. Con sẽ đến nhà anh Hennu chơi. Bà nói là con có thể tới đó chơi nếu con thích.
1: Vậy con nghe lời ba mà không thèm nghe lời mẹ hay sao hả? Con có phải là con trai của mẹ không vậy? Trả lời mẹ đi.
2: Mẹ à, mẹ sao vậy?
3: Chun Sơ à?
2: Ba ơi!
3: Không sao đâu, hôm nay mẹ có chuyện không vui nên mới vậy thôi. Không sao đâu con. Không sao, con vô trong chơi đi. Đi đi con.

0: ba đã biết hết mọi chuyện rồi, và cũng ra lệnh chờ điều chuyển em.
1: Anh có nghe.
0: Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm gì đây anh?

0: Chúng ta về Jun Sơ dọn ra ngoài đi.
1: Em không đi được. Em không thể bị đuổi được khỏi đây được. Nếu như để bị đuổi khỏi nhà thì suốt 16 năm qua em đã không nhịn nhục để sống trong căn nhà này rồi anh à.
0: Cái em muốn là ở bên cạnh Jun Sơ kia mà.
1: Bị ba chồng chặt hết chân tay rồi bị đuổi được khỏi nhà như vậy, họ có để Jun Sơ sống cùng em không chứ? Rồi chuyện mẹ mình bị đuổi được khỏi nhà, Jun Sơ chẳng mấy chốc sẽ nhận ra.
0: Em đừng có gắng gượng làm gì. Con người phải biết lùi bước mới sống được.
1: Mình à,
0: anh cũng đã thừa nhận em là mẹ của Jun Sơ và bằng lòng bảo vệ cho em rồi mà. Giữa ba mẹ và em thì anh đã chọn em, vậy mà em vẫn không thể từ bỏ được vị trí đó sao?
1: Em khổ sở bảo vệ vị trí đó sao từ bỏ được? Cả tư cách làm mẹ của Jun Sơ và làm Una Gân, em đều không thể từ bỏ được đâu anh à.
0: Mình à,
1: em sẽ bảo vệ cả hai vị trí, chắc chắn sẽ có cách thôi. Chắc chắn là sẽ có cách. Chắc chắn là sẽ có cách giải quyết.
2: Nè, sao cô làm vậy chứ?
1: Hân U à, không lẽ còn tái phát bệnh? Đúng rồi, chính là chuyện này. Em đã tìm được con đường rồi. Bà chắc chắn là sẽ tha thứ cho em thôi. Sẽ có ngày bà cúi đầu trước em anh à.
0: Em nói vậy nghĩa là sao?
1: Nếu như bà muốn bảo vệ cho Hên U thì bà không thể làm vậy cho em được. Jun Sơ là con trai của em, em phải biết những chuyện liên quan tới Jun Sơ.
0: Chuyện liên quan tới Hên U đúng không?
1: Em đã được sống lại rồi. Em đói bụng quá đi mất. Ngày hôm nay em chưa ăn gì hết anh à. Chúng ta hãy đi ăn gì đi. Jun Sơ à, Jun Sơ à.
3: Chuyện này chị tự xem xét là được mà. Em phải đọc luôn sao?
4: Chị vẫn chưa nghĩ ra được nên mới cầu cứu em đó.
5: Chị gửi mail rồi, em mở lên đi rồi nói chuyện với chị.
3: Em biết rồi.
5: Em mở chưa?
3: Dạ, chờ em chút nha. Thằng bé làm mấy chuyện này nữa hả?
5: Chuyện gì?
3: À, không có, Hên U làm mấy chuyện thú vị lắm.
4: Mình đã hỏi ước nguyện của cậu là gì nhiều lần lắm rồi, nhưng cậu không thèm trả lời mình.
6: Mình đã đạt được ước nguyện cuối rồi, mình đã gặp được em trai của mình.
4: Được gặp em trai là ước nguyện của cậu hả?
6: Trước đây mình từng bị bệnh nan y, mình tưởng em trai mình đã ra đi vì cứu sống mình, nhưng mới đây mình gặp lại em ấy rồi.
4: Chúc mừng cậu nha. Và cậu hết bệnh rồi phải không?
6: Có lẽ bệnh mình đã tái phát.
4: Chị Vân sao vậy? Em đâu rồi?

0: Hồi nhỏ mình từng bị bệnh rất nặng. Mình cứ tưởng em trai đã ra đi vì cứu mình rồi. Hình như bệnh mình lại tái phát rồi.
1: Cái này tìm thấy trong thùng rác của Hình U. Không lẽ không phải đúng không?

Ơ nè, sao em lại ngồi đó vậy? Mình à, em sao vậy? Có chuyện gì sao?

0: Cái này sao lại?
1: Chúng ta phải đưa Hên U tới bệnh viện để kiểm tra lại.
0: Vậy Hên U nhà mình?
1: Em chưa biết chắc chắn, chỉ là kiểm tra thôi.
0: Đã xảy ra chuyện gì sao? Em mau nói gì đi.
1: 10 năm qua em đã suy nghĩ điều này. Nếu Hên U tái phát bệnh thì phải làm sao?
0: Mình à,
1: chỉ cần chuẩn bị từng thứ là được. Qua 10 năm rồi, y học cũng đã tiên tiến hơn nhiều. Làm từng thứ là được mà.
0: Chưa chắc chắn đúng không? Chỉ là do em lo thôi có đúng không?
1: Không sao đâu. Ngày xưa không biết gì nên chúng ta mới bị rối rắm. Bây giờ hiểu biết nhiều rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Cho nên mình à, bây giờ mấy giờ rồi? Giúp em ngày mai có thể đi kiểm tra đi.
0: Được rồi, anh biết rồi. Em à,
2: con về rồi đây.
0: Hên U về rồi. Em bình tĩnh lại đi, nói chuyện bình thường thôi.
1: Mình ơi, đừng làm Hên U nghi ngờ.

0: Anh biết rồi.
1: Ba mẹ, con về rồi.
0: Anu về rồi hả?
1: Con tưởng ba mẹ không có ở nhà. Mẹ đâu ba?
0: Mẹ con đang hơi mệt, vừa mới chợp mắt xong. Để mẹ con nghỉ ngơi một chút đi.
1: Mẹ thấy trong người không khỏe hả ba?
0: Không có đâu, chỉ là bị thiếu ngủ một chút thôi. Còn bữa tối chỉ cần dọn ra nữa thôi, chút nữa ăn luôn nha.
1: Dạ, con đi thay quần áo rồi xuống phụ ba nha.
0: Ừ.

0: Ôi, mẹ lại để quên điện thoại ở đây nữa rồi. Đầu óc của mẹ thiệt là.
1: Chị Dung, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
0: À, dì ơi, con là Hên U.
1: À, Hân U hả? Mẹ con có chuyện gì không?
0: Dì nói mẹ con sao?
1: Lúc nãy dì có gửi email cho mẹ con, nhưng mà mẹ con không thèm đọc, cũng không chịu nói chuyện gì hết. Có gì xảy ra với mẹ con vậy hả?

0: Mẹ con không sao đó chứ?
1: Dạ dì, dì đừng lo nha.
0: Bộ mẹ con ghét giúp dì lắm sao mà phải trốn như vậy vậy? Nói mẹ dì buồn đó nha.
2: Không sao là được rồi, con đi ăn tối đi nha.
1: Dạ thưa dì.

0: Tôi xin lỗi bác sĩ, tại vì tôi thấy sốt ruột quá.
1: À, tôi hiểu mà. Mỗi khắc như 3 giây đúng không? Dù là như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì trước khi có kết quả kiểm tra được.
0: Suốt thời gian qua bị đau, thằng bé cứ giấu hết. Hình như thằng bé cảm nhận được việc nó tái phát.
1: Hình như cậu bé sợ tới bệnh viện kiểm tra.
0: Giả sử thôi nha bác sĩ, giả sử như Hanu bị tái phát thì thằng bé phải làm sao đi?
1: Việc này thì cũng phải chờ khi có kết quả kiểm tra.
0: Bác sĩ cứ nói đi mà. Giả sử như đúng là bị tái phát thật thì vẫn có thể chữa trị được mà, đúng không? Đúng không?
1: Bà Hanu à,
0: bác sĩ vẫn cứu Hanu giống như lần trước được mà, đúng không? Làm ơn cứu thằng bé giúp tôi.
1: Cách chữa trị đúng là vẫn còn.

0: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
1: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
2: Bruma, con của mình sao rồi?
3: Ủa vậy là sao?
1: Ông không có quyền gọi Bliu là con.
3: Hả? Con hả?
4: Con sao?
3: Ủa vậy là sao?
5: Đừng có nói,
4: là
3: không hiểu luôn á.
4: Là ba của Bliu Lom nha.
1: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
0: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
1: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi. Cút đi, cũng tại ông con tôi mà bị như vậy.
0: Bác.
1: Cút đi,
0: bác ơi.
1: Cút đi, cũng tại ông mà con tôi ráng ông nổi này.
6: Bliu gặp tai nạn, bà Brunchai đổ lỗi do ông thong thê gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
7: Vì chuyện án sai mình mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
8: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
7: Tin anh đi.
6: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
9: Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
10: Có phải ba định nói...
9: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
6: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Lý Tranh Thi, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Viết Nhất, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Phủ Lịch, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Minh Thành, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại Châu Long Năm, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy. Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/01/P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình,

phương tiện hoặc báo mạng điện tử, hệ chính quy. Tuyển một đồng chí, ưu tiên nam giới, công tác tại Văn phòng Đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển một đồng chí, công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam, công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí, công tác tại Ban chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí, công tác tại Ban quay phim và đạo diễn Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí, công tác tại Văn phòng Đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. Yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí, công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí, công tác tại Ban thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí, công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí, công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí, công tác tại Ban kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí, công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác, theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần, số điện thoại 0905 688 899.

0: Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc một trận tuyến thầm lặng bắt đầu. Không quản nắng mưa, không để gian khổ, những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở vẫn đều đặn in dấu trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm. Từ mệnh lệnh thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động sôi nổi ngay tại các địa bàn cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào mà còn là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn giũa bản lĩnh, quyết tâm giữ vững bình yên cho từng mái nhà, góc phố. Phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ phường 10 và phường 17 của quận Gò Vấp cũ, tạo nên địa bàn mới với mật độ dân cư dày đặc cùng nhiều áp lực về an ninh trật tự. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với từng tổ công tác, từng lĩnh vực nghiệp vụ. Với quan điểm thống nhất của cấp ủy, ban chỉ huy phường, phong trào đã từng bước đi vào thực chất, không hình thức, không khẩu hiệu, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.
1: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho ủy ban dân để đề ra các cái giải pháp trong cái công tác thực hiện cái phong trào. Thì công an phường cũng đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên đề xác định về việc chấp hành về tuyệt đối về mệnh lệnh và nêu gương trong công tác nói đi đôi với làm và thể hiện cái quyết tâm chính trị của cán bộ chiến sĩ. Và đặc biệt nhất là cái việc gần dân nhất thì xác định đây là một cái mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với cán bộ chiến sĩ công an phường Gò Vấp. Làm sao để hình ảnh người chiến sĩ công an lúc nào cũng gần gũi với dân nhất, tận tụy với dân nhất để phục vụ nhân dân.
0: Không ngồi chờ dân đến, các chiến sĩ công an phường chủ động tìm đến với nhân dân. Với đặc thù địa bàn có mật độ dân cư đông, trong đó tỷ lệ lớn là lao động nhập cư, công an phường đã biến công tác quản lý hành chính thành những chiến dịch đồng hành nhân văn. Nổi bật là việc thực hiện mô hình 3 trong 1 với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kịp thời hỗ trợ nắm bắt tâm tư của người dân. Từ đó, những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng nhân dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp.
2: Gần dân nhất là một công tác đặc biệt quan trọng. Bản thân tôi trực tiếp xuống thăm hỏi, phối hợp với lại người dân để hướng dẫn người dân về công tác dịch vụ công, thủ tục hành chính. Rồi qua đó thì mình sẽ hiểu người dân hơn, người dân cũng hiểu về công tác của cảnh sát khu vực, công an nhân dân mình.
3: Cái trật tự an ninh ở khu vực là nói chung là tương đối ổn. Một vài năm về đây là nói chung là khu phố nhà mình nói chung là về an ninh trật tự rồi là đồ đạc kể cả xe cộ nhiều khi cứ để ra khu phố rồi để ra chỗ công viên cũng không bao giờ là cái khu phố này gần như là không mất xe.
0: Chợ căn cứ, khu chợ tự phát trên địa bàn phường đã có trên dưới 30 năm nay. Thói quen mua bán, chen chân ngay trên lòng đường vỉa hè đã ăn sâu bén rễ vào nếp sinh hoạt của không ít người dân, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị khu vực này. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, Công an phường Gò Vấp đã bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại đây. Mặc dù không dễ để thay đổi thói quen lâu năm chỉ trong một sớm một chiều, song bằng sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm của lực lượng công an cùng các ban ngành chức năng, từng bước tự giác chấp hành, trả lại không gian thông thoáng cho lòng đường, hè phố.
4: Khi mà nhận được cái sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an phường Gò Vấp thì chúng tôi là đã tiến hành kết hợp giữa nhiều ban ngành. Đầu tiên là lực lượng cảnh sát khu vực, khu phố, ban điều hành khu phố và một số người dân xung quanh. Bên cạnh đó là còn có sự phối hợp của ủy ban, sở phòng kế hoạch đầu tư môi trường để mà tiến hành đầu tiên là việc tuyên truyền hướng dẫn người dân ở đây là mình phải chấp hành cái vấn đề mà mua bán ở lòng lề đường và trả lại cái lòng lề đường cho người dân để mà người dân có cái nhu cầu đi lại. Thứ nhất, thứ hai là không xả rác thải vô tội vạ và không được bật loa đài dùng xe đẩy, xe lôi, xe kéo để mà gây ảnh hưởng ùn tắc giao thông nặng nề tại khu vực này. Thì vấn đề đầu tiên là người dân cũng có nghe và cũng có chấp hành, nhưng mà cái thói quen của họ là họ đã quen như vậy rồi. Với lại là họ nhìn nhau, có người là nhìn người này để mà mình cân hàng ra cái lề đường giống như người kia, thì vô hình chung nó lại tạo ra một cái thói quen cũ. Thì những hộ đó mình nhắc trước và mình tuyên truyền trước và mình yêu cầu họ phải cam kết với mình rằng là phải chấp hành đúng theo cái chủ trương của đảng và nhà nước. Cũng một vài quá trình đó thì hiện tại thì người dân ở đây họ đã chấp hành tốt và từ họ thì hình thành có thói quen mua bán mới.
5: Tôi và gia đình cũng buôn bán ở đây cũng lâu rồi, thì sau một thời gian là chính sách thì của nhà nước thì cũng là dẹp lòng lề đường, thì tôi thấy là lòng đường thì cũng được thông thoáng hơn. Ở đây thì tất cả mọi người, thì ví dụ chủ trương của nhà nước là vậy, thì gia đình tôi và tất cả mọi người đều sẽ chấp hành theo gọi là chủ trương của nhà nước.
0: Đối với lực lượng công an cấp cơ sở, nơi hàng ngày hàng giờ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, kỷ luật nhất, trung thành nhất chính là nền tảng của sức mạnh chiến đấu. Thực hiện tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất trong phong trào thi đua ba nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công an phường Gò Vấp nói riêng đã siết chặt việc chấp hành điều lệnh nội vụ. Không chỉ là việc giữ gìn lễ tiết, tác phong, chính quy khi tiếp xúc với nhân dân, kỷ luật ở đây còn được cân đo đong đếm bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công tác nghiệp vụ. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm nay, Công an phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác. Nổi bật đã kéo giảm triệt để các loại án cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, đấu tranh nhiều vụ án về ma túy và tệ nạn xã hội, tiếp nhận xử lý 39 tin báo và giải quyết 100% tin thuộc thẩm quyền xử lý.
1: Công an phường đã tập trung thực hiện các cái giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thì qua đó cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, như là về công tác về kiểm tra cư trú thì công an phường đã phát hiện ra một số đối tượng có liên quan đến việc tổ chức sử dụng tàng trữ mua trái phép chất ma túy, thì qua đó thì cũng đã công an phường cũng đã truy xét và mở rộng và truy bắt thêm được nhiều đối tượng. Đối với công tác về quản lý về chung cư thì công an phường cũng đã tập trung kiểm tra và xử lý một cơ sở đối với người nước ngoài là người Hàn Quốc, thì qua đó cũng đã tạm giữ đối với 7 người Hàn Quốc có liên quan đến hoạt động là cá độ cờ bạc trên không gian mạng. Thì ngoài ra một số cái công tác khác như là các cái vụ việc về gây rối đánh nhau thì công an phường cũng đã thực hiện cái việc xử lý và xử lý hình sự và xử phạt hành chính đối với các cái đối tượng sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ và một số cái hành vi về thực hiện qua không gian mạng như là lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Công an phường cũng có một số cái công tác để khám phá.
0: Trong dòng chảy của phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Tân Vĩnh Lộc nổi lên như một điểm sáng về tính chủ động và sáng tạo. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng bộ Công an xã đã xác định ba nhất không phải là những khẩu hiệu nằm trên giấy mà phải được lượng hóa bằng kết quả công tác cụ thể hàng ngày. Tại đây, yếu tố kỷ luật nhất được đặt lên hàng đầu như một nền tảng cốt lõi. Từng cán bộ chiến sĩ được quán triệt sâu sắc yêu cầu, nói đi đôi với làm, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là hay vi phạm kỷ luật. Sự nghiêm minh trong kỷ luật đã chuyển hóa thành hiệu quả trong công tác nắm tình hình. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Các vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới manh nha.
6: Ban chỉ huy chúng tôi trong các cuộc họp cũng có triển khai đến cán bộ chiến sĩ là giải quyết an ninh, bám sát địa bàn, bám sát dân, giải quyết từ an ninh cơ sở, không để những cái mâu thuẫn nhân dân nó phát sinh ra phức tạp. Còn điển hình như là những cái

0: tiếp xúc được những cái công việc cụ thể như là hướng dẫn người dân cài đặt các cái ứng dụng, rồi công tác tiếp dân phải ân cần hướng dẫn chặt chẽ để người dân nó góp phần chung tay cùng công an xã là trong công tác tố giác tội phạm mà cũng như là cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc.
1: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động bảo đảm an ninh trật tự đều hướng tới sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu toàn quốc.
2: Nhớ tới hình ảnh của một người cô đã già rồi, cô bán vé số, tên là cô Mai. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng quan cấp cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy.
1: Với góc nhìn trẻ cùng khả năng làm chủ công nghệ, cán bộ đoàn viên thanh niên ở Công an xã Tân Vĩnh Lộc thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền vận động nhân dân với cách làm mới mẻ, gần gũi, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả rõ rệt.
3: Trong mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc thì luôn đề cao cái quan điểm, nguyên tắc là vì dân phục vụ. Tất cả công tác của lực lượng cảnh sát thôi, cảnh sát khu vực cũng như là công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung đều phải xuất phát từ mục đích đó là phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, làm ăn cũng như là sinh sống trên địa bàn. Do đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực anh cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu rồi chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân.
1: Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ở Tân Vĩnh Lộc không chỉ trở nên gần gũi qua những buổi tuyên truyền, những hoạt động hỗ trợ liên quan tới công tác chuyên môn, mà còn bởi những hoạt động an sinh xã hội tại địa phương mà đơn vị thường xuyên chủ động tổ chức hoặc tích cực tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương. Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã trao 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 40 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập. Của cho không bằng cách cho, ai ai cũng thực sự ấm lòng khi cán bộ chiến sĩ công an xã đã tự tay nấu hơn 250 suất ăn sáng phục vụ người dân đến nhận quà, tạo nên không khí gần gũi, trân trọng và đầy yêu thương giữa quân và dân. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
0: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở, không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân đó, nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời.
1: song hành với công tác dân vận, nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm vẫn được lực lượng công an cơ sở triển khai quyết liệt, gắn chặt với các tiêu chí của phong trào ba nhất. Tại phường Hiệp Bình, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Công an phường đã ra quân tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt để.
4: Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, trong đó thành lập 10 cái tổ công tác trong cái ban chỉ đạo 26, gồm các thường trực Đảng ủy, ủy ban, các ban ngành, công an phường cũng như khu phố, để đi sâu đi sát xuống địa bàn nắm tình hình an ninh trật tự, cùng với lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm an ninh trật tự. Từ đó thì người dân cung cấp rất nhiều thông tin cho lực lượng công an phường để đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm. Đặc biệt trong thời gian 15 ngày trong đợt ra quân thì công an phường đã bắt rất nhiều vụ việc về ma túy, xử lý hơn 60 đối tượng.
1: Thực hiện đợt cao điểm, công an phường đã và đang triển khai nhiều nội dung trọng tâm như tổng rà soát, thống kê, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng cao vai trò phối hợp giữa lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả như quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư, nhân dân tuần tra, thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự khu nhà trọ, mô hình SOS an ninh trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Hiệp Bình không ma túy vào năm 2030.
4: Trong đợt cao điểm, ngoài cái việc chỉ đạo từ ban giám đốc cũng như Đảng ủy ban, thì lực lượng công an phường mà hoàn thành được các công việc là tất cả nhờ vào nhân dân. Phải nói lực lượng công an phường bám sát địa bàn, từ các vụ trộm cắp, cướp giật đã giảm hẳn, hầu như là không còn trên địa bàn. Thì người dân rất đồng tình ủng hộ và cung cấp rất nhiều thông tin. Phải nói là trong cái phong trào ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần nhất, gần dân nhất, thì cái nhiệm vụ mà gần nhân đi sâu đi sát cái địa bàn để được sự ủng hộ từ nhân dân là đặc biệt quan trọng.
1: Giữ kỷ luật để vững vàng trước mọi thử thách, giữ lòng trung thành để không lung lạc trước mọi cám dỗ, và quan trọng nhất, giữ sự gần gũi để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang thổi một luồng sinh khí mới vào trận tuyến an ninh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên diện mạo mới cho lực lượng công an nơi đây. Đó là hình ảnh một lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại nhưng cũng vô cùng gần gũi, nhân văn. Bình yên của thành phố mang tên Bác hôm nay có dấu ấn đậm nét từ những nỗ lực thầm lặng của họ, những người đang ngày đêm thực thi lý tưởng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy sự bình yên của phố phường làm mục tiêu cống hiến.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.

0: Chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên không gian mạng, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng trên các hội nhóm hay những phiên live stream giao bán các sản phẩm được quảng cáo là hàng hiệu với mức giá rẻ đến bất ngờ. Từ quần áo, giày dép, túi sách cho đến các phụ kiện thời trang, nhiều sản phẩm mang logo của những thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng lại được giao bán chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá niêm yết chính hãng. Sự chênh lệch lớn về giá khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi liệu đây có thực sự là hàng hiệu như lời quảng cáo? Vì sao những sản phẩm mang thương hiệu lớn lại có thể được bán với mức giá rẻ đến như vậy? Và đằng sau thị trường hàng hiệu giá rẻ đang phát triển sôi động trên không gian mạng là những sản phẩm như thế nào? Để tìm câu trả lời, nhóm phóng viên đã có mặt tại một trong những đầu mối kinh doanh thời trang lớn nhất miền Bắc, nằm ở khu vực tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Chợ Ninh Hiệp từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm phân phối hàng thời trang lớn nhất khu vực phía Bắc. Tại đây không khó để tìm thấy những mặt hàng mang logo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới, từ túi sách, quần áo, giày dép cho tới phụ kiện thời trang với nhiều chủng loại đa dạng, mẫu mã phong phú và đặc biệt là mức giá rẻ bất ngờ.
1: Em đọc tên là gì đây chị nhỉ?
2: Bà hàng hơn 100 hàng mấy chục vẫn là hàng hàng ấy. Vẫn là hàng vẫn là hàng nhái thương hiệu.
3: Tức là đôi LV này mà nếu mà lấy nhiều là thành một cả hộp. Hộp LV là 140.000 một đôi à?
2: Vâng, nếu lấy số lượng nhiều.
0: Để đối phó với hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhiều tiểu thương tại đây không ngần ngại chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm lách luật. Phổ biến nhất là thủ đoạn cố tình sửa đổi một vài ký tự trong tên thương hiệu, biến những nhãn hiệu nổi tiếng thành các phiên bản na ná bản gốc. Chỉ một thay đổi rất nhỏ nhưng đủ để tạo ra sự nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. Đồng thời, đây được xem như một cách nhằm né tránh sự phát hiện và xử lý của các lực lượng chức năng. Không dừng lại ở đó, nhiều sản phẩm còn được che logo bằng băng dính hoặc làm sai lệch một phần dấu hiệu nhận diện thương hiệu trước khi trưng bày. Khi có khách mua, những chi tiết này có thể được bóc bỏ ngay lập tức.
4: Là hai cái nó không đồng nhất với nhau. Là nó vẫn trôi.
1: Cái nào cũng đều dán hết rồi thế này à?
2: Đây là hàng mẫu thôi, còn đến lúc mình lấy hàng thì mình phải có cái này đâu. Bắt hàng nó y xém này mà. Tức là mình biết lái đi ạ.
5: Sai chính tả, tức là mình làm sao thì được. Bởi vì ông tôi có làm y gì đâu, khác mà.
2: Nhưng mà cái mẫu mã của nó thì vẫn giống mà.
5: Không.
2: Ví dụ như cái hơi mệt này này.
5: Hơi mệt như anh làm hét mét nhưng không phải là hét mơ. Em nhìn đi, bọn anh có làm Gucci mà Gucci. Đấy.
2: Thừa mất âm U à?
5: Thừa mất U
3: và bỏ với
5: chữ
3: C.
5: Chữ K. Nên là đánh được nó ấy. Nếu không nếu em đúng chính tả nha. Chính tả ngay. Cả Louis Louis Vuitton này luôn luôn Vuitton này phải bán sai nhiều chữ. Được phép.
0: Phải nói thêm rằng những ký tự bị sửa đổi hay những lớp băng dính che đi logo có thể khiến sản phẩm khác đi về hình thức nhưng không thể làm thay đổi bản chất của vấn đề. Bởi dù được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào thì mục đích của các thủ đoạn này vẫn là lợi dụng uy tín của các thương hiệu nổi tiếng để tiêu thụ hàng hóa và né tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Và cũng chính điều đó đã khiến thị trường hàng hiệu giá rẻ trở nên thật giả, lẫn lộn, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng.
6: Rất nhiều các cái tiểu thương cũng như là các cái đơn vị sản xuất kinh doanh các cái mặt hàng hiện nay bây giờ thì cũng đang có tồn tại rất nhiều cái tình trạng đó là sản xuất các cái hàng hóa có thiết kế bao bì nhãn mác gần giống về mặt hình thức cũng như là các cái tên gọi của nhãn hiệu thì thông thường có thể thêm bớt hoặc là đảo lộn vị trí các cái chữ để nhằm là về mặt hình thức khi mà người tiêu dùng người ta nhìn vào, người ta nhìn chỉ nhìn lướt qua mà không có sự đánh giá, không có sự kiểm tra cụ thể thì

0: dễ là gây nhầm lẫn với lại hàng hóa của các cái thương hiệu lớn đã được bảo hộ nhãn hiệu rồi. Thì đây là một trong những hình thức lách luật. Tuy nhiên với các cái dạng hình thức mà sản xuất với các cái nhãn hiệu cũng như là bao bì mà có tình trạng là gây nhầm lẫn, không phải gây nhầm lẫn ít mà gây nhầm lẫn khiến cho cái lượng người tiêu dùng bị nhầm lẫn rất là nhiều, thì sẽ có đủ các cái dấu hiệu cũng như là có đủ cái cơ sở để xác định đây sẽ là hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu, và đây cũng chính là hàng hóa giả mạo trong sở hữu trí tuệ.
1: Từ công tác nắm tình hình, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Trong các đợt kiểm tra, hàng nghìn sản phẩm là quần áo, túi sách mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh. Thực tế cho thấy, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ không hề đơn giản. Nhiều vụ việc phải trải qua quá trình xác minh, đối chiếu, giám định từ các cơ quan chuyên môn hoặc chính chủ sở hữu thương hiệu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác đấu tranh với hàng giả, hàng nhái gặp không ít khó khăn.
2: Một số các cái chủ kinh doanh họ đặt hàng tại từ các cái nơi mà như Trung Quốc trở về, xong là họ gắn nhãn những cái sản phẩm mà chẳng hạn như là những cái nhãn gần tương tự để họ bán hàng để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hiện tại bây giờ cái công tác khó khăn nhất của đối với lực lượng quản lý thị trường cũng như là các cái lực lượng khác là cái kho tàng bến bãi họ đặt ở những cái nơi khác, họ dùng các hình thức tinh vi để trốn tránh cái sự việc kiểm tra, hoặc là sau đó là trung chuyển lại những cái từ các cái kho tàng về đến người tiêu dùng. Và cũng có một số những cái chủ sở hữu, hiện tại là có một số cái chủ sở hữu là họ cũng không mặn mà lắm trong cái việc mà bảo hộ với cái mặt hàng của mình.
1: Nếu như Ninh Hiệp được xem là một trong những đầu mối cung ứng của thị trường hàng hiệu giá rẻ, thì những vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc lại không dừng ở đó. Từ các trung tâm buôn bán lớn đến những kho chứa hàng nằm sâu trong các địa phương, hoạt động tập kết, phân phối hàng hóa có dấu hiệu vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Phú Thọ, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt kiểm tra nhiều kho hàng và phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn. Chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, toàn bộ số hàng hóa này đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ.
3: Thời gian vừa qua thì Chi cục Quản lý thị trường thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh thì cũng đã tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng tập trung vào xử lý vì như lúc trước chúng tôi nói là liên quan bây giờ các đối tượng là bán hàng cơ bản trên môi trường thương mại điện tử. Và những cái nền tảng số để bán hàng. Vậy thì cái việc mà xử lý là tập trung xử lý trên môi trường thương mại điện tử. Và bán hàng thì những cái hành vi mà xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ là xử lý nghiêm. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi xử lý những trường hợp liên quan đến các sản phẩm về mỹ phẩm, sản phẩm về giày dép, đồ gia dụng bị nhái thương hiệu của nước ngoài và được bảo hộ ở Việt Nam. Thì chúng tôi tập trung xử lý. Vì những cái hộ kinh doanh này người ta không chứng minh được sản phẩm của người ta, không chứng minh được cái ủy quyền để bán hàng. Nên chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý.
1: Hàng hiệu giá rẻ có thể là nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng. Thế nhưng, khi những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng lại xuất hiện tràn lan với mức giá chỉ bằng một phần rất nhỏ với giá trị thực, thì những dấu hỏi về nguồn gốc và tính hợp pháp là điều không thể bỏ qua. Sự bát nháo của thị trường không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn tạo ra những thách thức đối với công tác quản lý nhà nước. Kiểm tra quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng chính là những giải pháp cần thiết để đưa thị trường hàng hiệu giá rẻ trở về đúng giá trị thực của nó, minh bạch, lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự đang trở thành xu hướng tất yếu.
2: Tại Hà Nội, lực lượng công an thành phố vừa triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để giám sát từ trên không, mở ra thêm một giải pháp hiện đại hỗ trợ công tác quản lý địa bàn. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, hệ thống này còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức, điều tiết và kiểm soát giao thông tại những khu vực trọng điểm.
3: Hình ảnh từ UAV cho thấy toàn cảnh các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm với góc quan sát rộng và liên tục. Từ trên cao, tình hình lưu lượng phương tiện, các điểm ùn tắc hay những vi phạm giao thông đều được ghi nhận nhanh chóng, giúp lực lượng chức năng có thêm nguồn dữ liệu trực quan để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Khác với hệ thống camera cố định, UAV có thể cơ động tại nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là tại khu vực đông người, các sự kiện lớn hoặc những địa bàn phức tạp về giao thông. Việc triển khai thiết bị bay không người lái giúp mở rộng phạm vi giám sát, giảm các điểm mù trong công tác quản lý, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng nắm bắt tình hình từ xa.
4: Hiện nay chúng tôi đang triển khai thí điểm trên địa bàn của hai đơn vị, một là trên địa bàn phường Tây Hồ và phường Hoàn Kiếm. Thì trên cơ sở để thí điểm các thiết bị để chúng tôi chuẩn hóa các cái hoạt động cũng như là điều chỉnh các cái lộ trình và nâng cao các cái việc ứng dụng khoa học công nghệ. Trên cơ sở đó thì các thiết bị bay hiện nay thì chúng tôi đang triển khai bằng hình thức là có người điều khiển để đánh giá và phân tích cũng như là tập huấn cho AI để thực hiện các hành vi phát hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lập lộ trình cho hệ thống bay tự động. Hiện nay đối với việc triển khai thiết bị này thì trước mắt là chúng tôi sẽ tiến hành việc ghi nhận các cái tình trạng liên quan đến vi phạm trật tự đô thị. Thứ hai là liên quan đến vi phạm trật tự an toàn thông cũng như là phát hiện các cái hành vi và các đối tượng thanh thiếu niên mà có tụ tập mà gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho các lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
3: Điểm khác biệt của mô hình này không nằm ở thiết bị bay thuần túy mà ở khả năng phân tích của AI. Hệ thống có thể tự nhận diện các hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đỗ xe sai quy định, tập kết rác thải trái phép. Đáng chú ý, cùng một hình ảnh, AI sẽ được huấn luyện để phân biệt các ngữ cảnh khác nhau như xe dừng tạm thời, xe công vụ hoặc xe đang vi phạm, qua đó hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ đưa ra quyết định chính xác nhất.
5: Thử nghiệm máy bay không người lái để theo dõi an ninh trật tự trong các địa bàn ở Hà Nội chúng tôi rất là yên tâm và vô cùng ủng hộ. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy là rất là phải có ý thức hơn trước. Phải như ngay cái điện đèn đỏ, đèn xanh này chúng tôi phải thực hành đầy đủ. Không cần phải có công an xuống đứng ở ngoài đường nữa mà dân rất là có ý thức rất nhiều. Mà cho nên là tôi mong rằng là cái chương trình này nên phát triển thật lâu dài và thật tốt.
6: Tôi thấy cái việc áp dụng sử dụng về Nightcam để xử lý trật tự an toàn giao thông là tốt cho người dân, phòng ngừa nhiều cái vi phạm và giúp cho các lực lượng chức năng làm việc có hiệu quả hơn, giữ cho Hà Nội xanh sạch đẹp và trật tự giao thông an toàn.
3: Để triển khai hệ thống UAV trong môi trường đô thị đông đúc như Hà Nội, các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án phối hợp chặt chẽ, từ khảo sát địa hình, lập hành lang bay đến đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành. Đặc biệt, việc tích hợp dữ liệu từ UAV với bản đồ số GIS và các hệ thống hiện hữu được kỳ vọng tạo nên một cơ sở dữ liệu đô thị sống động, qua đó giảm áp lực tuần tra thủ công cho lực lượng chức năng.
4: Sau khi mà phân tích đánh giá tất cả những mặt hiệu quả của thiết bị thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong vấn đề có thể nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố. Đặc biệt là chúng tôi sẽ áp dụng tại các khu vực xa trung tâm, bởi vì những khu vực mà lực lượng chức năng thì lực lượng công an thành phố khó thực hiện cái việc tuần tra kiểm soát, giúp cho việc là các cái lực lượng giảm thiểu các cái lực lượng phải làm trực tiếp tại hiện trường. Do thực tế hiện nay địa bàn rất rộng và lực lượng thì

0: trực tiếp thì cũng mỏng, nên là chúng tôi sẽ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái hiệu suất làm việc của cán bộ sĩ, trong từ đó thì nâng cao cái việc đảm bảo an ninh trật tự cũng như là phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, mà để đảm giúp cho việc là nâng cao cái việc đảm bảo cho vấn đề phòng chống tội phạm cũng như là nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn thành phố.
1: Việc đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý nhà nước là bước đi phù hợp với xu thế phát triển đô thị thông minh. Với khả năng giám sát linh hoạt, bao quát từ trên không, công nghệ này không chỉ hỗ trợ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý giao thông, phát hiện sớm các điểm ùn tắc, hỗ trợ điều tiết giao thông và xử lý tình huống phát sinh. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, an toàn và văn minh.

0: Ngày mai đi với ba mẹ vào bệnh viện khám đi.
1: Con không muốn đi khám đâu bà.
2: Tại sao?
1: Con xin lỗi vì đã không nói sớm với ba mẹ. Nhưng mà sở dĩ con không nói ra là vì chính con cũng không muốn xác nhận chuyện đó.
2: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà.
1: Con không muốn được xác nhận chắc chắn.
0: Hờ Nu à,
1: nếu xác nhận chắc chắn thì cả ba và mẹ đều sẽ rất khổ sở.
2: Rồi sao? Vậy ba mẹ không được biết chuyện này cho tới khi nào đi? Con cái thì một mình chịu đựng khổ sở vậy không biết có bị tái phát hay không. Còn ba mẹ thì không biết một chút gì hết. Rồi cứ phải ở đó nói cười vui vẻ mới được sao?
1: Mẹ,
2: con có biết con làm chuyện sai quấy cỡ nào không hả? Nếu con nghĩ vấn đề của con là chuyện của riêng con thì có ba mẹ để làm gì? Cần ba mẹ làm gì?
3: Hơn U không chịu đi bệnh viện kiểm tra dù luôn nghĩ là bệnh đang tái phát. Sự cam chịu của con trai khiến Chi Yong vô cùng đau khổ. Đón xem tập 21 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
4: Anh đã dặn hai mẹ con không được ra ngoài với người lạ. Tại sao vẫn đồng ý với người ta ra ngoài để gây chấn động như vậy?
5: Nhưng Hoài Châu đâu phải người lạ. Với lại em mà từ chối quá, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Mà em làm điều đó cũng là vì anh.
4: Vì anh? Hai mẹ anh... con an toàn mới là vì anh.
5: Mà thôi, em thấy mệt thật sự rồi đấy. Em đi vào trong nghỉ đây.
6: Cha ơi, cha đừng lo. Hôm nay mẹ chỉ giả vờ bị chấn động thôi.
4: Tại sao con biết?
6: Tại vì hôm nay mẹ cắn con rất nhẹ, không đau như mọi lần.
3: Bunny lén ra ngoài gặp Hoài Châu và gặp sự cố. Nguyên Thanh lo lắng đến mức tức giận với cô. Đón xem tập 9 bộ phim Tận Hiến 21:40 hôm nay.
7: Thật là ngại quá, xuống hơi trễ.
8: À, đang đang đâu rồi?
7: À, chúng tôi định dẫn nó xuống nhưng nó không chịu theo tôi.
8: Vậy tôi tự lên đưa nó xuống nha. À đúng rồi, đồng nghiệp của tôi quá gian vậy. Đây là Selina, à, còn đây là...
9: Chúng tôi quen nhau.
7: Anh không cần giới thiệu.
9: Cô Tưởng và anh Lý mấy ngày nay còn đang tính mua nhà ở chỗ của tôi nữa.
7: Xin lỗi nha, cô hãy nói rõ ràng một chút. Anh Lý muốn mua nhà của cô, còn cô Tưởng đưa ra ý tưởng thiết kế cho anh Lý.
9: Xin lỗi nha, ý của tôi là vậy đó.
7: À,
8: bây giờ tôi lên dắt Đan Đan xuống đây cái đã.
7: À. Có biết ghế phụ lái là ghế của bạn gái không? Chúng ta da thịt dày xuống dưới che nhau đi.
10: Cảm ơn nha.
8: À,

0: Xin mời.
1: Tỏa Tỏa và Nam Tôn không ngờ gặp lại Selina đi bên cạnh Vĩnh Chính. Đón xem tập 28 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 23 giờ hôm nay.

0: Mỗi khi có dịp tới tham quan Bảo tàng Công an Nhân dân, gặp lại những người đồng chí, đồng đội qua những tấm ảnh, hiện vật hay những trang thư, người lính già Đoàn Trọng Cách lại nhớ tới những ngày tháng đã qua. Những ngày tháng chiến tranh khói lửa khốc liệt, gian khổ nhưng lại rất đỗi hào hùng của dân tộc ta. Ông và biết bao cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam đã từng sống, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa non sông thu về một mối. 18 tuổi, chàng thanh niên Đoàn Trọng Cách được gia nhập vào lực lượng công an. Tuổi đời trẻ, có sức khỏe, lại có vóc dáng cao ráo, nhanh nhẹn, đồng chí đã được lựa chọn và huấn luyện nghiệp vụ để trở thành chiến sĩ bảo vệ mục tiêu, bảo vệ lãnh đạo tại khu ủy khu 5.
1: Khi mà được chọn để chi viện cho chiến trường miền Nam thì cái nhiệm vụ lúc bấy giờ, nhiệm vụ chính của chú là như thế nào?
2: C32 là cái đơn vị mà trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của khu ủy. Trong đó thì có đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Tám Tâm, rồi rất nhiều các đồng chí ở trong khu ủy. Và bên cạnh đó thì là còn có một cái ban dân y của mình cũng ở đấy. Thì các khối cơ quan của khu 5 là nằm ở xung quanh đấy. Thì các cái bút gác, rồi các cái điểm gác thì người ta đã có sẵn từ trước. Thì các chú chỉ việc vào là tiếp quản và làm ở đây. Quan trọng nhất là khi vào một cái là mình phải thuộc cái phương án, thuộc những cái chốt, những cái điểm mà mình được phân công và làm. Thì cái nhiệm vụ bảo vệ là khi cái lán trại nhé, phía bên trong lán trại là gồm có hầm, nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo. Thì cách cái nơi hầm và cái nhà lãnh đạo đó là ở độ khoảng 100m hoặc 200m thì tùy theo địa bàn. Thì sẽ có các cái chốt của các chú, là các chú phải thường trực ở các chốt. Và do là hàng ngày là do cái trung đội trưởng họ phân đến cái chốt đấy mình trực. Chứ còn mình không được phép vào bên trong. Còn bên trong các đồng chí lãnh đạo là có một đồng chí thư ký người ta làm, với một đồng chí báo vụ người ta làm, người điện làm. Thì mình là không được phép. Khi đã có báo vụ được, các chú chỉ gác ở cái tầng ngoài. Khi có địch thì chiến đấu, và hai nó quan sát để phòng những cái kẻ địch hoặc biệt kích nó vào, nó ám sát cán bộ hoặc nó đánh cán bộ, hoặc nó có cái vấn đề gì đó thì mình là phải giải quyết ở bên ngoài.
1: Vâng, thưa chú, khi mà thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt như thế này thì chú cũng như là cán bộ chiến sĩ thời điểm đó đã được lãnh đạo bộ đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ như thế nào, và các chú đã chuẩn bị sẵn cái tư tưởng tinh thần của mình như thế nào? Chú có thể chia sẻ rõ hơn về điều này.
2: Cái quê chú là từ ngày xưa cứ lớn lên 18 tuổi là đi nghĩa vụ, cho nên cái tinh thần nó đã được chuẩn bị sẵn từ quê hương, cách sống của mình. Thì khi vào đến nơi thì lại được các anh ở đấy, các anh truyền cho nên mình không có cái gì là phải lo sợ cả. Coi như là sẵn sàng yên tâm và sẵn sàng hy sinh nếu có nhiệm vụ. Bởi vì lúc bây giờ các anh quán triệt là một cái này, cán bộ của Đảng và Nhà nước là cán bộ là một cái đặc biệt, là đặc biệt. Cho nên cái đặc biệt đó thì mình phải bằng mọi cách là phải kể cả hy sinh cũng phải hy sinh. Thì các chú vẫn vui vẻ và vẫn chấp nhận những cái việc đó có thể xảy ra.
0: Công việc của ông Đoàn Trọng Cách cũng như các chiến sĩ bảo vệ mục tiêu khác ở khu ủy khu 5 đã diễn ra trong âm thầm lặng lẽ trong suốt

0: nhiều năm kháng chiến. Đối với các ông, thì việc bảo vệ an toàn mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu. Dù có phải hy sinh, vẫn phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông Cách cho rằng, có lẽ vì làm việc với tinh thần như vậy, cộng thêm một chút may mắn, mà ông đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chưa để xảy ra một trường hợp đáng tiếc nào đối với những mục tiêu được giao nhiệm vụ bảo vệ. Là một trong 30 cán bộ cảnh sát bảo vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến trường miền Nam, được lựa chọn về công tác tại Cục Cảnh sát bảo vệ sau năm 1975. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam đã giúp cho ông Đoàn Trọng Cách đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để cuối năm 1979, ông được lãnh đạo cục lựa chọn là một trong những cán bộ trong đoàn chuyên gia sang hỗ trợ nước bạn Campuchia xây dựng đất nước sau khi cách mạng Campuchia giành thắng lợi theo hiệp ước hòa bình hữu nghị của hai đất nước Việt Nam Campuchia được ký kết vào tháng 2 năm 1979.
1: Lúc bây giờ ở thành phố Phnom Penh là chưa có dân, bởi vì Bun Bút nó đã đuổi dân ra khỏi thành phố trước đến 5 năm rồi. Thì lúc bây giờ là dân chưa vào được. Và lúc bây giờ về tình hình Campuchia thì bạn là mới chỉ có thành lập được một số cái cán bộ cao cấp đứng ở cái chính phủ của nhà nước Campuchia thôi. Còn các cái hệ thống từ trung ương xuống đến cấp tỉnh huyện là gần như là chưa có. Thì bắt đầu là các cái đoàn chuyên gia của Việt Nam phải sang hỗ trợ bạn để thành lập các cái hệ thống đó. Thì tôi là được phân công làm nhiệm vụ ở cái đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ, lúc giờ Bộ Nội vụ và bây giờ gọi là Bộ Công an. Thì tôi làm trợ lý cho cái tiểu đoàn 279 Cảnh sát bảo vệ của Việt Nam. Thì được phân công trực tiếp xuống để huấn luyện cho cái đội ngũ là thành lập cái cảnh sát bảo vệ cho cái Sở Công an Phnom Penh, là cái lực lượng cảnh sát đầu tiên của nhà nước Campuchia.
0: Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ông đã trực tiếp huấn luyện cho học viên về kỹ thuật bắn súng, tập đội ngũ và công tác tổ chức thành lập tổ chức. Ở thời điểm đó, đất nước bạn chưa có điều lệnh, nên ông đã huấn luyện dựa trên những điều lệnh của lực lượng công an Việt Nam. Sau thời gian huấn luyện, đoàn chuyên gia đã tiến hành thành lập phòng cảnh sát bảo vệ Sở Công an Phnom Penh.
1: Thì lúc bây giờ về thành lập thì là thành lập cái phòng ấy là chưa có một cái gì, về cơ sở vật chất không có, nhà cửa không có, thì chỉ có sẵn một cái dãy nhà là khi họ bỏ lại thì bắt đầu là đưa về đấy, thì phân cho cái phòng đấy là anh em họ ở. Sau đó là đề nghị là cung cấp về lương thực, thực phẩm, rồi cung cấp về vũ khí súng đạn. Thì lúc bây giờ chỉ cung cấp cho họ là mỗi tiểu đội đồ khoảng 3 khẩu CQC thôi. Thế thì còn là ăn uống thì cũng thành lập ra một cái phòng. Thì phòng đó là đứng đầu là đồng chí Aykrip là được là trưởng phòng. Còn đồng chí Sonarin là phó phòng với một cái ban tham mưu. Và được cấp một cái xe ba bánh. Thế là hàng ngày là chúng tôi tổ chức cho bạn là bắt đầu triển khai đi gác, thì cũng biên chế thành các tiểu đội. Thế sau đó thì là đến các đại sứ quán thì là công an Việt Nam của mình hỗ trợ là gác một bên. Cái cửa đó, cổng ra vào đấy là còn có bạn đứng một bên, tức là để tập cho bạn, để bạn biết làm nhiệm vụ. Thế thì sau khi triển khai như vậy được khoảng 3 tháng thì là bạn là cứng và bạn biết làm nhiệm vụ, thì là chúng tôi rút chuyển sang làm việc khác.
0: Đồng chí Đoàn Trọng Cách cũng như các chuyên gia của Việt Nam đã vượt qua nhiều những khó khăn, trở ngại, thách thức với mục tiêu hỗ trợ nước bạn Campuchia xây dựng và trưởng thành theo đúng nội dung hiệp ước ký kết. Những tấm bằng khen, huy hiệu được nhà nước và Bộ Công an trao tặng chính là sự ghi nhận thành tích đối với sự đóng góp của ông cho sự phát triển của lực lượng công an Việt Nam và cả lực lượng công an Campuchia. Tuy chỉ với thời gian 3 năm ở Campuchia, nhưng đối với ông, đó lại là quãng thời gian để lại nhiều ấn tượng sâu đậm và cả niềm tự hào của một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu trong quá trình gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim

0: vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim Liên được quyết định. Đây là bảo tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng tất cả đều chung một tâm niệm: giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn, người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động này chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy, hay là những cái kẻ gián, đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp. Mặc dù khó khăn nhiều, nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều. Và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong đảng cũng như đoàn, cũng như là công đoàn, tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
0: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, ban quản lý khu di tích không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửa.

0: lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời Tảo Tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
1: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỷ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí, của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.
0: Để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này, những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
2: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
0: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho. Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, và lan tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
3: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự thấm ở cái điều đó.
0: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của Trung ương, của tỉnh. Đi giữa ân tình, giữa bát đá thương sen. Một ngày đi xa là mỗi buổi sáng trên con đường dẫn vào khu di tích Kim Liên, những bước chân nhỏ lại nối nhau về đây. Không phải ngẫu nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
4: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
5: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á. Tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chỉ dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình. Nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
0: 70 năm một chặng đường dài. Biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
6: Bảy mươi năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những cái công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn với dân tộc, với nhân loại.
0: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được viết nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích đã lựa chọn gắn bó.

0: kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
1: Kể thưa cái thành tựu và kết quả đạt được 70 năm qua của cả cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của cả cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thừa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là các cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc, nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là cả cái thế trẻ, hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê bác, khu tích Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
2: Nhà của Hồ Chủ tịch, bác nói vui rằng đây là nhà ông Phó Bảng. Ý bác mà nói rằng nhờ cha đỗ Phó Bảng, gia đình bác mới có vườn rồng, có nhà cao như thế này đây. Mẹ của
0: một
2: bác,
0: chất giọng đặc trưng quá đời không lẫn vào thủy đâu. Bác mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần
2: đây
0: gũi.
2: Việc làm đầu tiên là bộ bác là
0: mươi năm qua, những giọng thuyết minh viên như thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng giọng nghệ thân thuộc đó, bất cứ ai được nghe cũng lắng lại, nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi, mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn, để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
2: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn cùng nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
3: Bà Rung à, con của mình sao rồi?
4: Ủa vậy là sao?
2: Ông không có quyền gọi Blue là con. Con hả?
3: Con sao?
2: Ủa, vậy là sao?
4: Đừng có nói.
1: Vậy là sao?
2: Không hiểu
4: luôn
2: á.
4: Ba cũng liêu lom nha.
2: Cút đi. Trước khi tôi khiến ông đổ máu.
1: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
2: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi. Cút đi. Cũng tại ông mà tôi bị như vậy. Cút đi. Bác ơi. Cút đi. Tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
5: Liêu gặp tai nạn, bà Prung Chai đổ lỗi do ông Thong The gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
7: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không

0: tiện nhân đi.
1: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
2: Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
3: Có phải ba định nói...
2: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
1: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 24.
1: Chúng ta chia tay đi.
2: Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Em phải ra nước ngoài, nhưng không phải trường mà chúng ta định đi. Học phí của trường đó cao quá, em không dám đăng ký. Nhưng giờ vì tương lai của em và ba em buộc phải đi.
2: Tại sao em không nói với anh tiếng nào hết vậy? Em đừng có lo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà, hả?
1: Cùng nhau vượt qua kiểu gì đây? Anh thì không có tiền, anh cũng không chịu xin đồng nào từ ba của anh.
2: Trước đây em có bao giờ nói như vậy đâu. Em nói chúng ta đừng nhắc tới tiền bạc, nhắc tới tiền bạc là chúng ta sẽ không bình đẳng nữa.
1: Đó là hồi trước. Bây giờ mẹ của em mất rồi, ba của em cũng đã lớn tuổi, bắt buộc em phải làm vậy.
2: Vậy tại sao nhất định phải chia tay với anh chứ?
1: Vì ba của anh cho em 5 triệu tệ. Trước đây em nghĩ là nhà anh giàu, nếu yêu anh cuộc đời em sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bây giờ em đã có 5 triệu tệ, em có thể sống cuộc đời mình muốn rồi.
2: Có phải là em chưa bao giờ yêu anh không?

0: Em chưa bao giờ yêu anh. Buông em ra. Buông ra đi.
1: Đàm Tấn,
2: vậy cô nghĩ nên điều trị bằng cách nào được chứ?
0: Như vậy có nghĩa là cú sốc lần trước rất có lợi cho anh ấy, có phải như vậy không?
3: Phải, cậu ấy ý thức được mình không còn 20 tuổi nữa. Hiện thực bây giờ nhắc nhở cậu ấy, ép cậu ấy không thể trốn tránh được. Tôi nghĩ đây ngược lại là một cơ hội tốt dẫn dắt cậu ấy trở lại hiện tại. Tôi đề nghị dùng liệu pháp kích thích. Nói một cách đơn giản thì là tái hiện tình cảm, tìm ra điểm sang chấn lớn nhất trong lòng cậu ấy để cậu ấy đối diện với nó. Giống như người Trung Quốc thường hay nói, thuốc đắng một chút thì mới có thể chữa được bệnh.
2: Nhưng mà thuốc này nếu nặng quá thì có phản tác dụng không?
3: Thì có khả năng sẽ khiến Nhiếp Vũ Thịnh sụp đổ hoàn toàn.
2: Đàm Tĩnh, việc điều trị cho Bình Bình tôi nghe theo cô, nhưng còn việc trị liệu cho Vũ Thịnh phải nghe tôi, cô đừng can thiệp.
0: Lúc cần dùng tới tôi thì đẩy tôi lên trước, lúc không cần dùng tới thì trở mặt không quen. Bệnh tình của Nhiếp Vũ Thịnh chúng ta cần phải bàn bạc với nhau.
2: Sai lầm lớn nhất tôi mắc phải là buông tay để cô điều trị cho Nhiếp Vũ Thịnh. Cô chữa cho nó thành cái gì? Hả? Kết quả là gì? Kết quả là thành như vậy đây.
0: Hai người vốn đã không ưa nhau, ngồi đây tranh luận mấy chuyện này có ích gì chứ? Bây giờ việc quan trọng nhất là phải chữa khỏi cho anh ấy.
2: Không cần cái gì hết. Tôi không cần. Tôi thà là để nó cả đời sống trong ký ức đẹp đẽ của mình. Cứ vậy đi ha. Tôi sẽ nuôi nó. Tôi có thể mời 10-20 hộ lý cứ nuôi nó như vậy, tôi nuôi được mà.
0: Rồi lúc ông mất thì sao? Rồi một ngày nếu ông chết, không còn trên đời này nữa, ai chăm sóc cho anh ấy, bảo vệ anh ấy? Anh ấy không thể mãi mãi dừng ở khoảng thời gian đó được. Ông nỡ nhìn anh ấy sống trong khoảng không hư cấu, không có thật đó cả đời sao? Sống cả đời ở đó, ông nỡ như vậy thật hả? Ông muốn như vậy sao?

0: Tôi biết cô có ý gì rồi. Cô vẫn hy vọng Nhiếp Vũ Thịnh có thể tiếp tục yêu cô, tiếp tục bảo vệ cô, có phải không? Tôi thấy người thật sự ích kỷ đó là cô. Là cô. Tôi là ba của nó. Tôi không cần nó yêu tôi. Tôi chỉ cần nó sống. Tôi chỉ cần nó sống thật tốt. Cô có biết trong khoảng thời gian mắc bệnh nó đau cỡ nào không? Suốt 3 năm trời, hả? Nó ốm tới mức người không ra người ngợm, không ra ngợm, như cái xác khô, giống như thây ma trong phim điện ảnh. Cả ngày nó không nói một câu nào. Tôi biết nó đau khổ, nó cắn chặt răng chịu đựng, nhưng nó không chịu nói cái gì. Tôi kêu nó nói, nó cũng không nói.
1: Chuyện đó do ai mà ra? Do ông đó. Do một tay ông gây ra.

0: Bao nhiêu năm qua, sau khi có Bình Bình, chị không còn lòng dạ nào nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh. Ngày ngày ứng phó những chuyện vụn vặt, chị cảm thấy anh ấy có gia đình tốt như vậy, có công việc tốt như vậy, chắc chắn sẽ sống rất tốt.
1: Ừ.
0: Nhưng mà chị không ngờ anh ấy lại sống như vậy.
1: Chị tỉnh. Hồi đó xảy ra chuyện lớn như vậy, sao chị không nói với anh ấy mà lại một mình xin Bình Bình ra vậy?
0: Khi đó chuyện đã xảy ra rồi. Lúc đó chị còn quá trẻ, cũng không có ai để bàn bạc. Lúc đó chị nghĩ thôi thì cứ như vậy đi, để cho anh ấy đi con đường mà mình đã chọn. Chị luôn ủng hộ, tất cả cứ để mình chị gánh là được. Nhưng chị thật không ngờ chuyện của 7 năm trước đã biến thành một con dao nhọn cắm sâu trong lòng anh ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, giống như đã dính chặt máu thịt. Lần này chị nhất định phải giúp anh ấy cùng rút con dao đó ra.
1: Ừ, nếu chị đã quyết định rồi thì cứ yên tâm mà thực hiện. Bởi mình còn có em mà, tụi em chính là hậu thuẫn vững chắc của chị.
2: Nhìn vào mặt tốt, sau khi chịu cú sốc sẽ tăng cường hoạt động của khu vực này, đánh thức ký ức chôn sâu ở bên trong. Nhưng mà cùng với đó cũng có khả năng càng chôn sâu hơn.
3: Chỉ cần Nhiếp Vũ Thịnh có đủ quyết tâm và có đủ khao khát, liệu pháp kích thích chắc chắn sẽ khả thi. Cô phải cho cậu ấy biết là mình luôn ở đây chờ cậu ấy.
0: Mấy ngày tới mẹ có việc phải đi ha, nên con sang nhà bà Dương ở. Sau đó buổi tối kêu cô Linh đọc bé chuột chủ cho con nghe có được không? Còn nữa, con nhớ xem phim hoạt hình với chị Mai Mai thì đừng xem lâu quá, phải bảo vệ mắt.
1: Ừ, con nghe. Cô Linh tự nói mẹ phải đi cứu chú Nhiếp.
0: Đúng vậy. Mẹ nói cho con một bí mật nha.
1: Ừ.
0: Mẹ cũng thỉnh thoảng có thể biến thành siêu nhân đó.
1: Ừ.
0: Còn có thể cứu người nữa.
1: Ừ. Mẹ ơi, để con truyền cho mẹ sức mạnh kỳ diệu của con. Mẹ cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của con chưa?
0: Mẹ cảm nhận được rồi, mẹ sắp thành nữ hiệp thần kỳ rồi đó.
1: Mẹ ơi, mẹ là nữ hiệp thần kỳ.
0: Thật vậy sao? Được rồi, mẹ sẽ cứu được chú Nhiếp về ha.

0: Trời đang mưa rất lớn, đừng có đứng ở đây, mình mau vào nhà đi.
1: Chúng ta chia tay đi.
0: Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Công trường của ba em có chuyện rồi, đã chết rất nhiều người, ba em cũng mất rồi. Người ta nói đó là trách nhiệm của ba em.

0: Tại sao chuyện lớn như vậy? Bây giờ em mới nói với anh hả? Đừng có sợ, anh sẽ cùng cho em vượt qua mà.
1: Công trình này là của ba anh. Ba em gặp nạn có liên quan tới ba anh.
0: Anh hiểu rồi. Em hận anh.
1: Em không hận anh.
0: Vậy thì tại sao? Tại sao em lại muốn chia tay với anh?
1: Bởi vì chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà cuộc đời anh bị hủy hoại.
0: Cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi. Anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.

0: chúc mừng nha, bác sĩ Nhiếp đã trở lại rồi. Tốt lắm. Cũng không biết cô thích ăn gì, cho nên tôi gọi đại mấy món. Bình bình cũng vậy, tôi không biết thằng bé thích ăn cái gì. Sau này mà biết rồi, tôi sẽ gọi riêng món cho hai người ha? Được không?
1: Hết nóng rồi nè, cùng ăn đi.
0: Đây, cái này không phải cá chiên sốt. Đây, ông cố tình gọi đó. Đây là cá mú hấp.
2: Ba, không cần phải chăm quá. Bình Bình tự làm được mà, đúng không con?
3: Dạ, Bình Bình có thể tự lo được, có thể chăm sóc ông nữa.
0: Ý cha, Bình Bình giỏi quá. Cho ông ăn hả? Ngon. Ăn đi. Đàm Tĩnh à, giờ tôi muốn nói với cô mấy câu ha. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã hết lòng hết dạ với Vũ Thịnh. Không có sự thông minh của cô, không có sự quyết đoán của cô, sẽ không có Vũ Thịnh của hôm nay. Tôi bây giờ trà rượu tôi đều không uống được, nên tôi xin dùng ly nước này. Tôi cảm ơn cô.
1: Ông đã quá lời rồi.
0: Mời. Tiếp theo, điều tôi muốn nói là trước đây tôi luôn có thành kiến với cô, luôn tìm cách ngăn cản cô và Vũ Thịnh bên nhau. Đó là lỗi của tôi. Bây giờ tôi thật lòng thật dạ nói xin lỗi cô. Hy vọng được cô tha thứ. Tôi cũng mong có thể mượn ly nước này để xóa tan mọi ân oán, được không?
1: Ông Nhiếp, chuyện của chúng ta không phải một ly nước là giải quyết được đâu. Ân oán thù hận đều không thể quá giải được. Hôm nay là một ngày vui. Đừng nói tới mấy chuyện đó nữa.
0: Được, không nhắc nữa. Không nói nữa. Nè.
2: Dạ, con mời
0: không
2: ba.
0: Nói nữa. Mời.
2: Đừng có ngồi nói chuyện không, ăn trước đi đã.
0: Được. Cái này là 5% cổ phần tất cả tài liệu chuyển nhượng đều ở trong này. Cô cầm về ký tên đi.
1: Tôi không lấy đâu. Tôi chỉ cần Bình Bình con trai tôi thôi.
0: Không, cô đã hiểu lầm rồi. Không phải có ý đó. Giờ mọi người đều trở nên như vậy rồi,

0: ý rồi để nó tự quyết định. À, Bình Bình à, để ông tặng cho con món quà. Món quà lớn còn lấy không? Con muốn không?
1: Dạ.
0: Tốt. Đây. Đây cái này tặng cho con nghe. Nè, giữ kỹ nha. Được chưa? Nè. Con đừng quên, về phải nhắc mẹ ký tên vào đó nghe.
1: Ừ.
0: Con nhớ kỹ chưa? Hả? Mọc ngoeo đi. Giỏi. Nè, con à, muốn ăn cà rốt không? Có hả? Đây. Ý chà.
2: Bình Bình.
1: Tới nhà rồi.
2: Được rồi, đi. Đi thôi con.
3: Con muốn chú Cổng.
1: Nó thích anh Cổng nó đó.
2: Được rồi, nè.
1: Từ từ nha.
2: Rồi, bám chắc nghe con. Em không cần để bụng ba của anh làm gì. Không cần nghĩ cách đối phó cho ba của anh đâu. Về chuyện của ba em, anh nhất định sẽ làm cho rõ ràng. Cho dù lại làm đi chăng nữa, anh cũng sẽ điều tra cho rõ.
1: Em tin anh mà.
2: Lần trước anh cũng cổng Bình Bình giống y chang như vậy nè. Em cũng đi bên cạnh giống như bây giờ. Nếu sau này có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy.
4: Hồi nãy Đàm Tĩnh gọi điện tới nói là Nhiếp Vũ Thịnh không sao rồi. Đây đúng là một tin tốt. Bữa nào chúng ta hẹn nhau đi ăn nha.
2: Được.
4: Cuối cùng bác Nhiếp cũng yên tâm rồi. Bác ấy là một doanh nhân lớn, bình thường cũng coi như là Thái Sơn sừng sững khó dao động. Nhưng lần này Vũ Thịnh gặp chuyện, em mới thấy sự lo lắng của bác ấy thực sự không thể giấu được. Người ta nói mẹ con liền khúc ruột, nhưng em thấy cha con cũng liền khúc ruột đó. Đẹp không anh? Em thấy đẹp lắm đó.

0: Tập đoàn Đông Diễn.
1: Vũ Thịnh hả? Sao vậy?
2: Ba, con muốn vào Đông Diễn làm.

0: Tại sao vậy?
1: Con cứ tưởng là ba sẽ vui lắm chứ.
0: Con vào Đông Viện muốn làm chức vụ gì? Làm chức của ba sao? Con có ngồi vững nổi hay không? Có hứng thú là một chuyện, nhưng có năng lực hay không thì lại là chuyện khác. Nếu 10 năm trước con nói vậy với ba thì ba sẽ rất vui, nhưng bây giờ thì thôi đi. Cứ làm tốt nghề bác sĩ của con đi.
1: Con chỉ muốn giúp đỡ thôi ba.

0: Y tá trưởng, nhà cô có con nít phải không?
1: Tôi muốn hỏi thăm chuyện cho con đi nhà trẻ.
2: Trời ơi, chọn nhà trẻ là chuyện lớn đó nha.
3: Cậu muốn chọn trường công hay là trường tư?
0: Tôi muốn tìm hiểu cả hai.
3: Nếu như chọn trường công, tôi đề cử học tinh. Bên đó không gian rộng, thầy cô đào tạo cũng chính quy. Còn nếu như trường tư, đương nhiên là chọn gia đều rồi. Lớp nào cũng có người nước ngoài, nhưng hơi mắc một chút thôi.
2: Việc chọn nhà trẻ phải xét cả hạ tầng và đào tạo.
1: Được rồi, tôi đã ghi lại hết rồi.
4: Bác sĩ Nhíp đẹp trai, nghiêm túc thiệt đó. Lại còn trách nhiệm nữa. Nhưng mà bây giờ anh ấy đã có con rồi.
5: Quang Nghi lần sau lại tới.
0: Bình Bình.
5: Bác sĩ Nhiếp.
4: Cho Nhiếp. Chị tỉnh.
0: Cuối cùng thì con cũng được đi nhà trẻ giống như con mơ ước rồi ha.
4: Ở đâu vậy chú?
0: Chờ một chút đi, để chú nói cho con nghe. Rồi, ngồi đây chờ nghe.
4: Tìm được rồi sao?
5: Ở đâu vậy? Chừng nào đi học hả chú?
0: Đây nè, anh tìm nhiều chỗ lắm, nhưng mà chắc mình nên chọn chỗ này.
4: Để em coi.
0: Em coi đi.
4: Nè, chúng ta cùng coi đi.
0: Năng lực của giáo viên trường này tương đối rất là tốt. Anh cũng đã qua đó coi thử rồi. Không gian ở đó cũng tốt lắm. Cũng không quá xa lại thuận đường nữa. Cứ cứ chọn chỗ này đi ha.
4: Bình Bình, con có thích không?
5: Dạ thích.
0: Vậy thì chốt đơn luôn, được không?
4: Nhưng mà em nghĩ Bình Bình vừa mới làm phẫu thuật xong, giờ mà đi nhà trẻ khó tránh chuyện nghịch giỡn với mấy bé khác trong lớp. Như vậy tim con có chịu nổi không?
0: Bình của con bây giờ cũng khá ổn định rồi. Anh nghĩ nếu mình chú ý một chút chắc chắn không có vấn đề gì đâu.
4: Vậy được.
6: 40 tệ, quét mã này là được.

Anh Nhiếp à, uống chút trà đi. Còn bao lâu nữa? Nói đi, không cần phải giấu vô nghĩa thôi. Nếu chậm thì tối đa nửa năm. Còn nếu nhanh, chắc 3 tháng.

Anh Nhiếp à, cứ để tôi nghĩ cách ha, chúng ta có thể chọn cách điều trị tốt nhất được không? À, không cần đâu, không cần đâu. Chúng ta không cần phải uổng công cả đời. Nhiếp Đông Diễn này cũng sống quá đủ rồi. Khoảng thời gian cuối đời này tôi không muốn lãng phí nữa. Để tôi ngẩng cao đầu sống.

0: đi. Được rồi.
1: Mất đâu rồi?
2: Đâu
3: em
2: ở
3: lo
2: đây
3: chạy
2: nè.
3: Xe đi.
1: Ồ, vậy là mất chân rồi.
2: Mất hết chân luôn rồi.
1: Wow. Cái đó con chơi thích lắm phải không?
3: Nè, con cứ chơi tiếp đi.
1: Hay là chúng ta đi mua thêm mấy
3: nè,
1: cái
3: thôi,
1: đồ chơi đi
3: mua thêm
1: ha.
3: Nữa. Nhiều đồ chơi lắm rồi.
1: Thôi, không có sao đâu mà. Coi như là ăn mừng Bình Bình đi nhà trẻ thôi mà, không được sao?
3: Đi nhà trẻ rồi, Bình Bình có thể lấy đồ chơi này chơi cùng các bạn phải không? Hồi trước cứ đòi chơi với các bạn, cuối cùng cũng thành hiện thực.
0: Hui cha.
1: Ồ, không, hay quá vậy. Hơi, hơi trời. Hơi, đây là góc chết rồi. Mình chơi lại ha. Một, hai, rồi, bắt đầu.
2: Chút chút bóng của ai
1: vậy? Chú làm được rồi. Nè, coi đây, coi đây.
2: Ây,
1: trời
2: ơi. Con thắng rồi,
1: Bình Bình chơi giỏi
2: mẹ
1: thiệt
2: ơi,
1: đó.
2: Con chơi thắng ba rồi. Mẹ ơi, con thắng ba thua rồi. Ba thua rồi, con thắng rồi.
3: Con giỏi lắm đó. Mau ra chơi tiếp đi. Hả?
1: Bình Bình à, vừa rồi con nói cái gì vậy? Con nói lại một lần nữa đi.
2: Là ba đó. Mau chơi với con đi ba.
1: Được.
2: Mau chơi với
1: mình
2: con
1: đi. Nè, nè, bây giờ ba mẹ chơi chung, chơi cùng với con có được không?
3: Đúng đó, ba
1: con
3: mẹ
1: chơi
3: đang
1: giỏi
3: thua
1: quá
3: mà.
1: Trời rồi. Hả? Ba đang thua. Ba đang thua bao nhiêu rồi ta? 4-2 đúng không? Ba thua 2 ván rồi.
3: Thua mấy ván
1: được rồi,
3: rồi
1: chơi thôi. Cả ba với mẹ đấu với một mình con. Thấy
3: giỏi
1: sao?
3: Quá.
1: Con sợ rồi chứ gì? Con sợ rồi kìa.
3: Vậy hả? Đá như vậy hả?
1: Nè, qua bên này, bên
3: được
1: này.
3: Rồi.
1: Nè,
3: rồi.
1: Coi chừng đó. Phòng vậy, phòng vậy.
3: Đây đúng không?
1: Rồi.
4: Tình hình sức khỏe của ba cậu hiện giờ tối đa còn nửa năm, còn nếu nhanh thì 3 tháng. Hơn nữa ba của cậu không đồng ý cho điều trị.

Báo cáo quý trước của đồng viện, con cầm coi trước đi. Giờ tình hình của đồng viện rất tệ, thua lỗ mọi mặt. Nếu con vào tiếp quản, chắc chắn phải giật gấu da dai. Việc con làm là phải thu dọn bãi chiến trường. Con phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Còn nữa, con cứ bắt đầu từ chỗ nào con thạo nhất. Giờ đồng viện đang mở rộng qua y tế là chuyên ngành của con. Chắc là sẽ có chỗ để con phát huy. Nhớ kỹ, tốt khoe xấu che, gặp chuyện gì thì cứ hỏi thư ký Quyền với chú Đồ là được.

0: Em thích không?
1: Nếu em nói em thích, anh sẽ tặng em sao?
0: Không vấn đề. Từ lúc em nói muốn cưới anh, rồi nói cứ bắt đầu lại, anh đã luôn nghĩ tới chuyện này. Chuyện này theo lý là anh nên làm, nên anh đã mua lại chỗ này. Vicky, anh biết anh không phải một người yêu và bạn đời tốt. Rất nhiều thứ em cần, anh đều không thể cho em. Anh không biết một gia đình là như thế nào, cũng không biết yêu đương là cái gì. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới có thể hơi mường tượng dáng vẻ của hạnh phúc. Thứ người khác làm được, anh cũng sẽ làm được. Lấy anh nha.
1: Anh hứa với em một chuyện thì em sẽ lấy anh.
0: Em nói đi.
1: Nói em biết bí mật của anh, cho em biết điểm yếu của anh. Em không yêu cầu mọi thứ của anh, nhưng ít nhất anh phải cố gắng.
0: Anh hứa với em,

Hả?

0: Ở một vùng quê vốn yên bình của tỉnh Lâm Đồng, không ai có thể ngờ một chiếc vali bị vứt bỏ phía sau căn bếp nhà dân lại là khởi đầu của một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Không ai biết chiếc vali xuất hiện từ lúc nào, nhưng khi chiếc khóa được mở ra, sự thật bên trong đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Hơn 2,7 kg ma túy tổng hợp, một lượng ma túy đủ sức gieo rắc hiểm họa cho biết bao con người được cất giấu ngay giữa khu dân cư. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn ấy? Vì sao số ma túy này lại xuất hiện trong sân nhà của một nguyên bí thư xã? Khoảng 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025, như thường lệ, ông Trần Thảo thức dậy để chuẩn bị công việc thường ngày. Khi đi ra phía sau gian bếp, ông bất ngờ phát hiện một chiếc vali được đặt sát góc tường ở vị trí mà gia đình ông chưa từng để bất cứ vật dụng gì. Chiếc vali không có dấu hiệu nhận diện, không ai trong gia đình biết nguồn gốc.
1: Mình không rất là lo sợ, và cái sự suy nghĩ đến cái vấn đề thứ hai ấy, là sợ rằng là khi người ta bỏ ma túy tại nhà mình mà mình á là trực tiếp báo cho cơ quan công an thì tất nhiên là công an đến và lập biên bản và thu giữ cái tang vật. Thì tôi nghĩ rằng là nếu sau này cái đối tượng mà phát hiện ra tôi là người báo trực tiếp cho công an á thì người ta sẽ có cái vấn đề cái tư thù cá nhân. Bởi vì nhà tôi là kết bạn và nhậu thì cả cái đối tượng mà là gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì không biết vô lúc nào. Mà mình lúc đó là phải là đang là luôn luôn là cảnh giác.

Sau khi nhận được cái tin báo từ quần chúng nhân dân đến trực ban của đơn vị, thì trực ban hình sự đơn vị đã báo cáo, thì tôi đã triển khai một số nhiệm vụ. Anh em mang cái tính đây xác định là một cái vali bất thường bất lạ và đã bỏ trong một cái nhà của nguyên là bí thư của đảng ủy xã cũ. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái trường hợp khả năng nhận định là đây là một việc có vụ việc xảy ra, thì chúng tôi đồng thời triển khai anh em trong cái lực lượng công an xã và lực lượng an ninh cơ sở ở thôn, và triển khai cái nhiệm vụ trong lực lượng công an, kể cả lực lượng quân sự, lực lượng thường trực của xã, để huy động mọi cái tầng lớp, mọi cộng đồng cái trách nhiệm. Sau khi mà anh em triển khai xong, anh em đi nắm tình hình, thu thập những cái việc mà đã có cơ sở của một vụ việc rồi, thì chúng tôi đã triển khai cái việc báo cáo nhanh, gửi về xin ý kiến của công an tỉnh

0: Tại thời điểm này, vụ việc xảy ra tại nơi ở của một người giữ cương vị bí thư đảng ủy xã. Lực lượng tại chỗ không loại trừ khả năng có yếu tố mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân, thậm chí chiếc vali có thể chứa vật nguy hiểm. Một mặt, công an xã đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, đồng thời báo cáo đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã huy động ban chỉ huy quân sự xã tiến hành rà soát chất nổ trong vali. Toàn bộ quá trình tiếp cận hiện trường được triển khai với yêu cầu cẩn trọng, không bỏ sót bất kỳ trình tự nào. Bởi lúc này, không ai biết thứ đang nằm bên trong chiếc vali kia là gì.
1: Trong quá trình mà trên công an tỉnh thành lập đoàn về thì chúng tôi ở đây vẫn tiếp tục triển khai anh em thu thập xác minh tất cả các cái nguồn có liên quan. Ví dụ như là thu thập những cái trích xuất camera dữ liệu điện tử, thu thập những nguồn của các đối tượng để khẳng định rằng đây là một cái vụ việc cái gì đựng trong vali và vali đó như thế nào, ai gửi. Thì qua bước đầu anh em đã triển khai nhiệm vụ về thì khẳng định rằng cái vali này là không phải của chủ nhà mà cũng không phải cái bà con hàng xóm, thì khẳng định đây là một cái chuyện lạ, cho nên trao đổi thông tin cũng như các lực lượng để huy động hết toàn nguồn lực tập trung để thực hiện cũng như chỉ đạo.
0: 12 giờ 55 phút cùng ngày, chiếc vali được mở. Bên trong là một chiếc vali khác, rồi từng túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, những gói bột màu cam cùng hàng loạt viên nén nghi ma túy lần lượt xuất hiện. Kèm theo đó là cân tiểu ly, công cụ thường được sử dụng để phân chia ma túy trước khi tiêu thụ. Vụ việc ngay lập tức được xác định mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin vụ việc được báo cáo khẩn cấp đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động các điều tra viên, trinh sát viên vào cuộc làm rõ vụ việc. Lúc này, các điều tra viên đặc biệt chú ý không chỉ số lượng chất nghi là ma túy lớn mà còn là cách thức cất giấu. Tại sao chiếc vali lại xuất hiện ở sân nhà ông Trần Thảo? Ai đã mang đến? Mục đích là gì?
2: Thế hiện trường mà được cất giấu cái vali có chứa gần 3 gram ma túy và rất nhiều cái dụng cụ, trang thiết bị để mà phân ma túy ra. Có thể nói là đây là một cái vali chứa ma túy mà để phục vụ nhiều cho cái việc mà mua bán trái phép chất ma túy, với nó có cái thủ đoạn tương tự với những cái vụ án mà chúng tôi đã khám phá. Và cái hiện trường mà được cất giấu cái vali này thì là một cái khu vực ở một cái gian bếp. Sau khi đối tượng để một cái vali ở một cái vị trí rất là kín đáo thì đã lấy một cái tấm chăn mền mỏng để phủ lên, thì chúng tôi đánh giá, cái nhận định ban đầu là chúng tôi đánh giá là đây là cái vali này được cất giấu chứ không phải là quăng vứt.
0: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, tập trung làm rõ chủ sở hữu thực sự của số ma túy này. Đồng thời xác định động cơ mục đích của việc đưa chiếc vali chứa ma túy đến cất giấu tại nhà ông Thảo.
2: Cũng có nhiều cái ý kiến cho rằng là ông Thảo thì làm bí thư đảng ủy xã thì có cái động cơ mâu thuẫn hay là đổ cho cái làm hạ uy tín của ông Thảo ở chính quyền ở địa phương hay không. Đấy, rồi là cũng có cái nhận định là hay là đối tượng mà cất cái vali ma túy này là chính là những cái người mà có mối quan hệ trong gia đình của ông Thảo mà hiện nay mà công an chưa nắm được. Rất nhiều cái nhận định ban đầu về như vậy, nhưng mà chúng tôi thì là cái đơn vị mà có thể nói là đối với những cái vụ án về ma túy thì chúng tôi chủ yếu là chúng tôi xác định đầu tiên là con người có liên quan. Chứ còn đây là một cái vụ việc mà lại phát hiện ma túy, một cái lượng ma túy rất là lớn, lại chưa phát hiện ra con người có liên quan nhưng lại phát hiện ra cái ma túy.
0: Lực lượng công an lúc này tập trung đấu tranh theo hai hướng. Hướng thứ nhất, có thể một đối tượng lạ mặt mang chiếc vali đến cất giấu tạm thời, sau đó sẽ quay lại lấy. Nếu đúng như vậy, thì khu vực nhà ông Thảo chỉ là địa điểm được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng hướng thứ hai lại đáng chú ý hơn nhiều. Không loại trừ khả năng đối tượng biết rõ khu vực này và cố tình đưa chiếc vali đến phi tang, với suy nghĩ rằng cơ quan chức năng sẽ khó nghi ngờ. Từ những nhận định ấy, các buổi trinh sát bắt đầu đa soát từ mối quan hệ của ông Thảo và những người trong gia đình. Từng dấu vết nhỏ nhất đều được thu thập.
3: Qua các biện pháp rà soát, xác minh xung quanh, thì chúng tôi nhận định về nhà ông Thảo, các con cái, nhà ông Thảo đều có cái lý lịch tốt, trước đây chưa có tiền án tiền sự gì, cũng không liên quan gì tới ma túy. Nên việc cái mà gia đình nhà ông Thảo, cái vali này của gia đình nhà ông Thảo và của con nhà ông Thảo là được loại trừ đầu tiên. Tiếp theo đến rà soát ở xung quanh hàng xóm thì không ai, không thấy ai nổi lên. Và chúng tôi đi trích xuất các camera cùng các biện pháp khác, các biện pháp nghiệp vụ khác ấy, thì chúng tôi phát hiện trong trước cái hôm phát hiện cái vali có ma túy ấy, thì trong đêm hôm trước thì có một bóng đen mặc cái quần sọc, xách một cái vật màu tối tối đi vào nhà ông Thảo. Thì nghi vấn đây là chính là cái đối tượng mà mang cái vali vào nhà ông Thảo để cất giấu.
0: Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành trưng cầu giám định để xác định bản chất của số tinh thể màu trắng chứa trong vali bí ẩn. Kết quả giám định sau đó đã khiến những người tham gia vụ việc không khỏi bất ngờ. Toàn bộ số tinh thể này là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 2,7 kg. Khi kết luận giám định được ban hành, cơ quan điều tra lập tức khởi tố vụ án hình sự. Nhận định đây không đơn thuần là một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, mà có dấu hiệu liên quan đến một đường dây hoạt động tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu nguồn gốc tang vật. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ vụ việc. Các tổ công tác được phân công rà soát từng đầu mối thông tin, dựng lại toàn bộ diễn biến từ thời điểm chiếc vali xuất hiện tại nhà ông Thảo.
2: Sau khi xác lập chuyên án thì ban chuyên án tiến hành thực hiện các bước theo kế hoạch của đấu tranh chuyên án và đã phân công các thành viên thực hiện rất nhiều các cái biện pháp nghiệp vụ. Từ cái vấn đề là rà soát cái mối quan hệ nhà ông Thảo, làm việc với gia đình nhà ông Thảo về cái việc phát hiện nó như thế nào, rồi rà soát cái địa bàn nơi nhà ông Thảo, là tất cả những cái hộ dân xung quanh xem là cái thời điểm đêm 12 dạng ngày 13 tháng 10 có phát hiện được cái gì không, rồi kể cả cái vấn đề mà xem xét đánh giá từ những cái camera an ninh ở những khu vực này. Thế thì ở cái địa bàn này là cái địa bàn nông thôn. Thế cho nên là cái vấn đề rà soát để mà phục vụ cho công tác nhận định, đánh giá thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Song song đó, hàng chục giờ dữ liệu từ các hệ thống camera an ninh trong khu vực cũng được trích xuất, phân tích. Từ những hình ảnh tưởng chừng rất nhỏ, các điều tra viên kiên trì sàng lọc, ghép nối từng manh mối, từng dấu vết để dựng lên hành trình của chiếc vali chứa gần 3 kg ma túy trước khi bị phát hiện. Một cuộc truy tìm chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn chính thức được triển khai với quyết tâm cao nhất của ban chuyên án.
2: Khi mà họp thì đưa ra nhiều nhận định, có những nhận định đưa rằng là có thể là mâu thuẫn từ nhà gia đình nhà ông Thảo để mà hạ uy tín gia đình ông Thảo, để mà cái việc thông qua cái việc này để mà làm cho ông Thảo và gia đình mất uy tín tại địa phương. Nhưng mà cái nhận định này nó càng ngày nó càng mờ, bởi vì cái lượng ma túy mà nhiều như thế này và vận chuyển được vào nhà ông Thảo như thế này thì cái sự rủi ro rất là cao. Để mà vận chuyển ở một cái nơi khác vào nhà ông Thảo thì rất dễ bị phát hiện. Thế thì cái nhận định này cũng được đặt ra và vẫn được phân công để mà làm rõ. Có, và chúng tôi đi đến thống nhất rất cao đó là cái nhận định rằng khả năng nhiều cái thời điểm mà đối tượng cất giấu cái vali ma túy này có khi nào liên quan đến một vụ án ma túy mà lực lượng công an ở Lâm Đồng hoặc công an ở một số địa phương vào triệt phá trong cái thời gian đó không?
0: Cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác rà soát các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn lân cận. Một câu hỏi được đặt ra, liệu chiếc vali ma túy có liên quan đến vụ án nào vừa bị triệt phá hay không?

0: Kết quả rà soát nhanh chóng cho thấy, ngày 12 tháng 10 năm 2025, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến một vụ án ma túy tại Phan Rí Cửa. Tại nơi ở của đối tượng Phan Thị Kiều, lực lượng chức năng thu giữ 300 gram ma túy. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của ban chuyên án.
1: Tình tiết quan trọng là khi cái đối tượng này đi thì có một con chó nó đi theo. Nó đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi và vào nhóm Thảo. Thì chúng tôi nhận định bảo đây chỉ là cái người, chắc chắn là cái người phải quen biết với nhóm Thảo thì mới liều vậy mà dám đi ôm vali vào để mang vào cất giấu. Và đặc biệt cái tình tiết con chó đi theo là chỉ có người nhà người quen. Con chó này là con chó của người quen với cái người mà xách cái vali này nên nó mới đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi.
2: Ngày hôm mà công an thành phố Hồ Chí Minh vào phối hợp với cả công an Lâm Đồng làm cái việc đó là ngày 12 tháng 10. Thế và cái việc vali ma túy này xuất hiện ở nhà ông Thảo thì chỉ có từ tối đêm đến sáng, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10. Thế chúng tôi cũng đi đến một cái là một cái thống nhất rất cao, đó là cần phải xác minh làm rõ sâu về cái nhóm đối tượng này. Chúng tôi đánh giá là đối tượng mà vào nhà ông Thảo để mà cất giấu cái vali này thì khả năng là đối tượng có mối quan hệ với nhà ông Thảo. Thế và cái vali này được vận chuyển vào nhà ông Thảo thì cũng có thể nói là đối tượng đã vận chuyển một cách rất là bí mật. Thế và cái việc mà đưa để vác cái vali này vào thì cũng có thể nói là do có mối quan hệ cho nên là cái việc của cái việc làm đó là rất tự nhiên và rất là tự tin.
0: Đó là chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang giá trị đặc biệt. Con chó chỉ phản ứng như vậy với người quen, một hướng điều tra hoàn toàn mới được mở ra. Tiếp tục xác minh sâu, trinh sát phát hiện một mối liên hệ đặc biệt, đó là Phan Bá Tây, em ruột của Phan Thị Kiều, là chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, và bà Cẩm lại là em gái vợ ông Trần Thảo. Mọi dữ liệu bắt đầu kết nối. Người quen với gia đình ông Thảo có thể vào nhà mà chó không sủa, có mối liên hệ với nhóm đối tượng ma túy vừa bị triệu tập. Đây chính là nhóm hiểm nghi số 1.
2: Cái tổ thành viên của ban chuyên án cũng trả lời cho ban chuyên án được biết đó là Phan Bá Tây chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, mà bà Nguyễn Thị Cẩm thì lại là em gái của vợ ông Trần Thảo. Mà bà Nguyễn Thị Cẩm này thì lại có đang sinh sống và làm thuê ở một căn nhà cách nhà ông Thảo này khoảng 300m. Thế đây là một cái thông tin rất giá trị, bởi vì nó đã giải thích và giải quyết cho được cái câu hỏi đặt ra của ban chuyên án là đối tượng vào nhà ông Thảo tại sao chó lại không cắn, tại sao camera tất ở cái khu vực trước nhà ông Thảo, tức là khi cái đoạn trước nhà ông Thảo vào thì người ta có gắn camera rất nhiều ở hộ dân nhưng mà lại không thu được hình ảnh của đối tượng đi vào, bởi cái vali này nó có cái vali rất là to, kích thước nó 80 cm. Thế thì nếu mà một người mang vác cái vali này mà vào nhà ông Thảo thì phải đi qua rất nhiều cái công đoạn và nhiều cái đoạn đường như vậy thì phải để lại cái hình ảnh. Thế nhưng mà tại sao lại không thu được cái hình ảnh này?
1: Nhà bà này thì có nuôi 2-3 con chó Nhật và cái màu sắc cái con chó thì nó cũng trùng khớp với hình ảnh mà chúng tôi thu được qua camera gần nhà ông Thảo là cái đối tượng nghi vấn. Và đặc biệt hơn là thì trong nhà bà Thảo này thì bà này có một

0: người con gái tên Tiên và một người con rể tên Tây. Thì trước đó mấy ngày thì Tây và Tiên thì cùng chị của người tên Tây là Kiều thì bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ liên quan đến một vụ án tại thành phố BC04 thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và hiện đang điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ cách đó khoảng trên xã La Ghi cách đó khoảng 30 cây số. Thì qua các tài liệu trinh sát thì nhận định ban đầu thì khả năng cao thì đây số ma túy này chính là do vợ chồng Tây cùng Kiều đang cất giấu ở nhà bà Thảo, bà Cẩm. Khi mà bà Cẩm phát hiện nhận được cái thông tin là Tây và Kiều hai chị em bị bắt giữ thì bà Cẩm là chính là người mang đi giấu ở nhà ông Thảo. Thì qua nhận định ban đầu với cái hướng nhận định trên thì chúng tôi cử nhiều mũi trinh sát để đi xác minh và cùng đi đấu tranh với các đối tượng trong này như anh Minh và sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh theo cái hướng nhận định trên.
1: Từ tài liệu nghiệp vụ và quá trình xác minh, nhóm đối tượng bắt đầu lọt vào tầm ngắm gồm Nguyễn Thị Cẩm, Hoàng Nguyễn Cẩm Tiên, Phan Bá Tây, Phan Thị Kiều. Đây là đầu mối đặc biệt quan trọng bởi thời điểm bị bắt, đặc điểm tang vật và mối liên hệ giữa các đối tượng đều trùng khớp với chiếc vali bí ẩn ở Lam Đồng. Những mắt xích đầu tiên đã bắt đầu nối lại với nhau.
2: Từ khi mà phát sinh ra tội phạm và tiếp nhận được cái thông tin của công an điều tra thông báo cho viện sát, thì về mặt lãnh đạo là chúng tôi cũng sẽ bố trí ngay kiểm sát viên để có sự liên lạc phối hợp với lại các phòng chức năng của cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, qua đó nắm bắt thông tin sự việc ban đầu, phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ví dụ như là khám nghiệm hiện trường, truy vết đối tượng. Và chính vì có cái sự phối hợp ban đầu, thành ra là cái hồ sơ là được kiểm sát là theo dõi phân loại cùng cơ quan điều tra, nó sẽ phục vụ rất là nhanh trong cái vấn đề là phê chuẩn những cái lệnh, những cái quyết định tố tụng của cơ quan điều tra.
1: Sau gần 3 tuần rà soát từng tài liệu, đối chiếu từng lời khai và kiểm chứng từng dấu vết, bức tranh về vụ án dần hiện rõ trước mắt các điều tra viên. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2025, những mắt xích quan trọng cuối cùng đã được nối lại, đủ cơ sở để ban chuyên án khẳng định, nhận định ban đầu là có căn cứ.

0: không bỏ lỡ thời cơ, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch đấu tranh đồng loạt. Các mũi công tác được phân công bí mật tiếp cận những đối tượng chủ chốt. Một tổ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Phan Bá Tây và Phan Thị Kiều, hai đối tượng đang bị tạm giữ. Cùng thời điểm đó, bà Cẩm và Thiên, con gái bà Cẩm, cũng được triệu tập đến cơ quan điều tra. Cuộc đấu trí với những người liên quan chính thức bước vào giai đoạn quyết định.
1: Đầu tiên đối tượng Tây đã nhận là cái số ma túy đó chính là của Tây, do Kiều nhờ mang về nhà bà Cẩm để cất giấu. Khi nào mà có người nào mà muốn mua thì là Tây sẽ chạy về đó để lấy cái ma túy và mang đi giao, để mục đích chúng cất giấu nhà bà Cẩm, bởi vì là cách cái vị trí của Tây và Kiều ở là khoảng 30 cây số, thì để khi mà cơ quan công an có mà bắt Tây và Kiều thì cũng không nghĩ là nơi chúng cất giấu cái kho ma túy là cách đó 30 cây số. Thì Tây nhận khai nhận về cái sự việc trên thì tiếp tục với bà Cẩm, mặc dù là Tây khai nhận nhưng bà Cẩm vẫn là quanh co chối tội. Một phần nữa là do là lo sợ cái việc trên bị bại lộ, một phần nữa là do là sợ nếu mà mình khai ra là Tây là con rể mình sẽ bị cái án là đi tù là rất là nặng, nên bà Cẩm là vẫn quanh co chối tội cho tới cuối. Chúng tôi đánh giá được cái tâm lý trên nên chúng tôi đã sử dụng những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để mà đấu tranh với bà Cẩm trong nhiều ngày liền. Và qua thời gian đấu tranh thì cũng sang ngày thứ 3 thì bà Cẩm đã khuất phục và đã khai nhận toàn bộ hành vi là mang cái vali đi ma túy đi cất giấu cho con mình, để với mục đích là để cho con mình được

0: để nhẹ tội nếu mà khi cơ quan công an phát hiện.
1: Các cái đối tượng liên quan ở đây có tiền án tiền sự nên là có kinh nghiệm trong vấn đề mà đối phó lại với cơ quan công an, đặc biệt là các cái đối tượng mà bán cái số ma túy này cho cái người mua ở đây là Phan Thị Kiều. Đây là hai đối tượng mà rất chuyên nghiệp hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà giao dịch ma túy thì các đối tượng này trực tiếp với nhau. Và khi mà mua bán với nhau thì có người cảnh giới. Và quá trình mua bán thì thông qua cái mạng xã hội và giao dịch tiền trực tiếp, không thông qua tài khoản ngân hàng hay một phương tiện thanh toán nào khác. Và khi các đối tượng này làm việc với cơ quan điều tra thì bọn chúng khai báo cực kỳ quanh co, đưa ra các cái chứng cứ không liên quan đến cái số ma túy này.
2: Trước các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Phan Thị Kiều khai mua số ma túy này từ Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Hoa Hạnh. Sau khi bán một phần, số còn lại được bỏ vào chiếc vali. Phan Bá Tây được giao nhiệm vụ mang đi cất giấu. Còn Nguyễn Thị Cẩm, sau khi biết các đối tượng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, đã đem chiếc vali chứa ma túy cất giấu phía sau nhà anh rể là ông Trần Thảo nhằm che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Một kế hoạch phi tang tưởng chừng kín kẽ nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần.
3: Khi mà bản thân tôi mà coi báo cho công an, lực lượng công an, mà công an là cái quá trình là chỉ đạo các lực lượng chuyên môn để tôi là đi điều tra và tìm được cái đối tượng đem đến và báo cho gia đình tôi thì phải nói rằng là tôi thấy là lực lượng công an là hết sức có trách nhiệm và cùng mọi điều kiện là hết sức là lo lắng giúp cho người dân cái an toàn, nhất là an toàn tính mạng của người dân.
2: Từ một chiếc vali lạ bị vứt phía sau căn bếp nhà dân, lực lượng công an đã lần ra cả một chuỗi mắt xích của đường dây ma túy. Vụ án cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng đưa ma túy len lỏi vào khu dân cư để phi tang che giấu. Vụ án cũng thêm một lần nữa khẳng định chỉ cần người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, tội phạm cũng không thể che giấu hành vi phạm pháp. Bởi phía sau sự bình yên của mỗi khu dân cư luôn là những cuộc đấu trí âm thầm, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng công an nhân dân.
0: Với cái tinh thần là cương quyết tấn công trấn áp tội phạm và đẩy lùi tệ nạn ma túy và để xây dựng cho tỉnh Lâm Đồng là tệ nạn ma túy ngày càng được đẩy lùi và ngày càng trong sạch, thì cả với cái vai trò và nhiệm vụ của đội tôi là chủ yếu chống phòng chống cái tội ma túy về cái vận chuyển và mua bán, và cũng nhận thức thấy đây là cái loại hình tội phạm của những loại tội phạm, và với tinh thần cương quyết trấn áp tội phạm thì bọn tôi cũng động viên nhau không ngại khó ngại khổ. Có những đồng chí và nhiều đồng chí trinh sát thì còn trẻ, mới cưới vợ con mới đẻ, hoặc là có những đồng chí khi mà đi công tác đi đấu tranh các chuyên án thì nhiều đồng chí con còn đang ốm, thì vợ thì cũng nhiều đồng chí vợ thì cũng đi làm cả ngày, con ốm nên là rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà với tinh thần là không ngại khó không ngại khổ và cương quyết tấn công trấn áp tội phạm thì chúng tôi cũng đã triệt phá được những cái đường dây ma túy lớn, thì góp phần tạo sự bình yên cho người dân và sự tin tưởng cho người dân với lực lượng công an.

0: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Và người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là em Trọng Bằng đến từ nhóm Cô Tô Gen Z.
1: Xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
0: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc, Hải Đăng Cô Tô hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh của đảo. Nằm trên độ cao gần 100 mét so với mực nước biển, Ngọn Hải Đăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, không chỉ làm nhiệm vụ soi đường cho tàu thuyền ngoài khơi, mà còn được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm ngắm toàn cảnh đẹp nhất miền Bắc.

0: Ngọn hải đăng này thì có cái gì đặc biệt hả em?
1: Vai trò chính của hải đăng đó là định hướng, chỉ hướng cho tàu bè di chuyển. Và điểm đèn ở đây sẽ là 18 giờ buổi tối và sẽ kết thúc vào 6 giờ sáng.
0: Chắc đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi em nhỉ?
1: Vâng, đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở ngoài Cô Tô.
0: Ngoài ra thì còn cái gì đặc biệt nữa không?
1: Tất cả đèn ánh sáng quan quay đều là sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ vào ắp quy. Và thời gian check-in đẹp nhất đó là khung giờ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ là khoảng thời gian trời trong thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát tất cả Cô Tô. Buổi chiều thì sẽ khoảng 4 rưỡi cho đến 5 giờ là lúc đấy chúng ta hoàng hôn xuống thì trên đây là cực kỳ đẹp.
2: Từ trên cao nhìn xuống, biển hiện ra với nhiều gam màu khác nhau. Xa xa là những mái nhà nhỏ bình yên nép mình bên sườn đảo. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa khoáng đạt, vừa rất đỗi yên bình. Điều khiến nhiều du khách yêu thích nơi này không chỉ là cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn, nghe tiếng gió biển và cảm nhận rõ nhịp sống bình yên nơi đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc. Biệt nét bình yên của ngọn hải đăng, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm mang vẻ đẹp độc đáo nhất tại Cô Tô. Bãi đá Bóng Rồng còn được biết đến với tên gọi bãi đá Cầu Bị. Nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống đá trầm tích được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất.

0: em ơi, tại sao ở đây lại gọi là bãi đá móng rồng?
1: Người ta gọi hay là móng rồng bởi vì cấu trúc đá ở đây là hình dạng nhô ra biển, xếp từng lớp lên nhau thì người ta sẽ gọi là đá móng rồng. Và cái từ móng rồng ở đây cũng là tạo nên để vạch hùng vĩ của cho nơi đây.
0: Khi mà du khách đến đây check in thì có cần phải lưu ý cái gì không em?
1: Lưu ý mọi người là đá ở đây rất cực kỳ là trơn và sóng to, nên là mọi người lưu ý là khi chúng ta chụp ảnh với cái móng rồng thì hạn chế chúng ta không nên đứng gần sát mép nước. Có thể là do đá trơn trượt địa hình hay là vù sóng cái vù lên chân mình và sẽ là mình ngã.
0: Thời điểm nào trong ngày thì đến đây là đẹp nhất?
1: Và thời điểm trong ngày thường thường hay nói du khách đó là từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Tại sao phải là 5 giờ sáng? Bởi vì đây là nơi bình minh đón lên, nên là rất là đẹp. Còn buổi chiều sẽ là từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ.

Dưới tác động của nắng, gió và nước biển, bề mặt đá hiện lên với nhiều gam màu khác nhau, từ nâu sẫm, vàng nhạt cho tới ánh đỏ đặc trưng. Không quá nhiều tác động du lịch, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của biển đảo Đông Bắc.

0: Và điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay chính là đồi ngắm sóng. Để đến được nơi đây thì cần có sự hướng dẫn của người địa phương vì phải trải qua một đoạn đường khá là phức tạp. Đây có thể được coi là viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích khám phá.
1: Nếu hải đăng mang đến cảm giác chinh phục, bãi đá móng rồng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
0: Để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn vào từng cơn sóng. Một nơi là nơi cực kỳ chill để cho những người mà đi du lịch mà muốn trải nghiệm.
1: Từ ngọn hải đăng với tầm nhìn bao quát cả đảo, đến bãi đá móng rồng kỳ vĩ với những lớp sóng bạc đầu, hay đồi ngắm sóng lộng gió mỗi chiều hoàng hôn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình hôm nay đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa đầy sức hút. Và có lẽ điều khiến nhiều người nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là những bức hình đẹp, mà còn là cảm giác bình yên khi được đứng giữa biển trời rộng lớn nơi đảo xa.
0: Chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng Cô Tô thì vẫn còn rất nhiều điểm check-in đang chờ các bạn khám phá. Cảm ơn Bằng đã đồng hành cùng chị trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
1: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
2: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy.

0: Sao rồi?
1: Ủa vậy là sao?
2: Ông không có quyền gọi Liêu là con.
1: Hả? Con hả?
3: Con sao?
1: Ủa vậy là sao? Đừng có nói.
0: Vậy là sao?
1: Không hiểu
2: vậy
1: luôn
2: là
1: á.
2: Ba của Liêu Lom nha. Cút đi. Trước khi tôi khiến ông đổ máu.
0: Đừng mà bác. Đừng mà, bình tĩnh đi.
2: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi. Cút đi. Cũng tại ông con tôi mới bị như vậy.
0: Bác.
2: Cút đi.
0: Bác ơi.
2: Cút đi.
0: Bác.
2: Cũng tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
4: Liêu gặp tai nạn. Bà Prung Chai đổ lỗi do ông Thong The gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
6: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
5: Tin anh đi.
4: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
8: Có phải ba định nói...
7: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
4: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị đã thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Một công việc ổn định và phù hợp là điểm tựa để những người từng lầm lỡ lấy lại niềm tin, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Việc gia nhập EU của 6 quốc gia Tây Ban Căng được xem là bước đi nhằm tăng cường ảnh hưởng của khối tại một khu vực chiến lược đang chịu nhiều cạnh tranh địa chính trị. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì làm việc với đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng

0: Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Đặng Hồng Đức, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Kết quả kiểm tra cho thấy mặc dù bối cảnh triển khai các nghị quyết chỉ thị của Trung ương diễn ra đồng thời trong thời gian ngắn, khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó, song Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện 4 nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát đợt này. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng, tạo môi trường an ninh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng hai con số. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo ra soát tổng hợp các vướng mắc trong việc thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát để báo cáo đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian hỗ trợ kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trên 4 nội dung lớn hết sức quan trọng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trực thuộc nhận thức được tầm quan trọng của 4 chuyên đề được kiểm tra này có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương luôn phát huy tinh thần vai trò gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả. Tổ chức đảng, đảng viên trong toàn lực lượng công an nhân dân luôn đề cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc được giao, phát huy vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết số 57, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, kiến tạo hạ tầng dữ liệu và không gian, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong thời gian tới, đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong. Tập trung quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ đã đề ra, theo sát từng lộ trình, giai đoạn cụ thể.
0: Cũng vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an Nhân dân. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
2: Ngay từ đầu năm 2026, việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư và kinh phí mua sắm trang bị đã được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo quyết liệt thông qua nhiều văn bản chỉ thị quan trọng. Đặc biệt chỉ thị số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ thực hiện dự toán và điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư và các nguồn kinh phí là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng. Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác giải ngân vốn đầu tư công trong Công an Nhân dân thời gian qua đã được triển khai nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện ở một số dự án. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã phân tích làm rõ những điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm tiến độ kế hoạch đã đề ra, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, góp phần nâng cao năng lực, tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Theo đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương được yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo bộ về kết quả giải ngân của đơn vị mình, đồng thời lấy kết quả giải ngân làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân trong năm 2026.
3: Và gạch đầu dòng tôi xem cái này.
0: Tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị.
2: Chương trình tập huấn năm nay được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những vấn đề mới về công tác dư luận xã hội trong tình hình hiện nay. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, công tác dư luận xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về những chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn trao đổi về các nội dung như yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số phương pháp thu thập thông tin định lượng, quy trình thực hiện điều tra dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội.
0: Tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Trung tướng Công Xạ Vắt Bùn Liệng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cùng dự và chỉ đạo hội nghị.
4: Ngày 6 tháng 12 năm 2025, trong khuôn khổ hội nghị song phương cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an Lào đã ký quy chế phối hợp về thành lập tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại Lào. Đồng thời, công an các địa phương giáp biên cũng đồng loạt ký kết quy chế phối hợp và triển khai tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại các tỉnh đối biên. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai hoạt động của các tổ công tác từ khi triển khai đến nay, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, giải quyết, định hướng cho công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, đồng thời luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Bộ Công an Lào trên tinh thần đoàn kết đặc biệt, tin cậy và trách nhiệm chung. Về phía Bộ Công an Lào, Trung tướng Công Xạ Vắt Bùn Liệng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cho biết, công tác phối hợp giữa lực lượng công an hai nước thời gian qua trong phòng chống ma túy đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận. Thời gian tới, đề nghị hai bên cần tăng cường giữ gìn, duy trì đoàn kết, trao đổi thông tin kịp thời để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an Lào đã trao thư khen, bằng khen của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào cho những tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa hai nước.
0: Tại Hà Nội vào chiều nay, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị quốc tế về trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược công dân số của Estonia. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và một số bộ ngành, các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới từ Học viện Chính phủ số Estonia, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.
1: Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Estonia đã trình bày toàn diện 7 chuyên đề cấu thành nên sự thành công vượt trội của hệ sinh thái số Estonia, trong đó có chuyên đề về thúc đẩy chiến lược tạo lập dữ liệu sạch, kết nối và liên thông dữ liệu quốc gia, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối trong môi trường số. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định những kinh nghiệm quý báu của Estonia là nguồn tham khảo quý giá, phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện mô hình công dân số tại Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh thời gian tới để đẩy mạnh chiến lược công dân số sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong việc quản lý và phát triển xã hội, đặc biệt xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như huy động hiệu quả các nguồn lực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, thúc đẩy liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được phép khai thác, sử dụng và phát triển dữ liệu. Đảm bảo an ninh an toàn thông tin, một nhiệm vụ quốc gia hết sức cấp thiết, đặc biệt là việc làm chủ dữ liệu và làm chủ công nghệ trong không gian số, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng và tuyên truyền để người dân hiểu, tích cực và chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và phát triển xã hội số, tham khảo từ những bài học thành công của Estonia. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Estonia trong việc xây dựng và triển khai các nền tảng quốc gia tương tự như những mô hình thành công mà Estonia đã áp dụng tại châu Âu và một số quốc gia khác.
0: Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 2. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch Thanh niên Công an tỉnh nguyện hè năm 2026. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an tỉnh tham gia hưởng ứng.
5: Với thông điệp Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận 429 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên được Công an tỉnh Cà Mau duy trì nhiều năm qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa với tinh thần nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, góp phần tô đẹp thêm truyền thống, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.
0: Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hành trình khó khăn nhất đối với nhiều người không nằm ở quá khứ đã qua, mà ở việc tìm kiếm một cơ hội để bắt đầu lại. Một công việc ổn định, một nghề nghiệp phù hợp là điểm tựa để những người từng lầm lỡ lấy lại niềm tin, vượt qua mặc cảm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề và sinh kế cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo nên những con đường hoàn lương bền vững.
5: Chỉ trong thời gian ngắn, các phiên giao dịch việc làm đã thu hút hàng trăm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các địa phương Việt An, Hải Châu và Trà Tân đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.
6: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm, cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động, quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
5: Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc phổ thông, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn tiếp nhận lao động vào làm việc tại các dự án quy mô lớn với mức thu nhập từ 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là một công việc có thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
7: Và hôm nay chính sách nhà nước ngân hàng cho tôi vay vốn 100 triệu đồng, xin phép dùng số tiền đó về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
8: Thì chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, những việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
5: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn, có thể thấy công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Và khi việc làm trở thành chiếc vé để tái hòa nhập cộng đồng, những người từng lầm lỡ sẽ có thêm cơ hội viết tiếp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực chân chính. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đang hướng tới, giúp mỗi người được làm lại từ đầu để không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Trong phần tiếp theo, công tác giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Việc mở rộng sang Tây Ban Căng là ưu tiên quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với áp lực an ninh và cạnh tranh địa chính trị. Liên quan đến vụ lan can đá bờ kè sông Hồng tại Lào Cai bị gãy đổ sau bão số 3 Yagi năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm hai bị can gồm Đào Minh Khánh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc San, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập và Nguyễn Đức Giang, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá tấm bưng không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố Đào Minh Khánh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố Nguyễn Đức Giang về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án. Giải phóng mặt bằng luôn được xem là nút thắt trong quá trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Tại dự án mở rộng đường Tam Trinh Hà Nội, bài toán tưởng chừng khó khăn ấy đã từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Từ những cuộc đối thoại thẳng thắn, những buổi tuyên truyền vận động kiên trì đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, chính quyền địa phương đã xây dựng được niềm tin, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
9: Dự án mở rộng đường Tam Trinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Khác với cách làm hành chính đơn thuần trước đây, phường Vĩnh Tuy lựa chọn phương châm đồng hành của người dân trong suốt quá trình thực hiện. Nhờ đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chỉ sau hơn 4 tháng triển khai. Trước đó, đây được xem là bài toán đối với chính quyền địa phương khi tuyến đường đi qua 3 phường, diện tích thu hồi hơn 8.000 m2, liên quan tới 94 hộ gia đình, cá nhân và 9 tổ chức.
10: Với mức tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của thành phố và đảng ủy, ủy ban nhân phường giao cho ban, khi mà hoàn thành được cái công tác giải phóng bằng là cái nhiệm vụ đặt ra, và nhân dân khi mà chúng tôi không phải cưỡng chế, nhân dân đồng thuận, đấy là một cái niềm vui, vì nhân dân đã hiểu rằng cái ý nghĩa sau khi giải phóng mặt bằng xong phục vụ cái lợi ích kinh tế giao thông huyết mạch để vào thủ đô, giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến khác cũng như tạo bộ mặt chung cho thành phố.
9: Không áp đặt, không nóng vội, từng kiến nghị, từng băn khoăn của người dân đều được ghi nhận và giải đáp công khai, minh bạch. Nhiều cuộc đối thoại được tổ chức ngay tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.
11: Điều rất phấn khởi cho chúng tôi là khi con đường này mà hoàn thành, đưa vào sử dụng, thì cái hưởng lợi nhất là những người dân và mọi người đều vui vẻ bàn giao mặt bằng.
12: Phát huy được cái vai trò của mặt trận trong cái việc là giám sát rồi thực hiện tuyên truyền vận động người dân trong thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Niềm vui của mỗi cán bộ mặt trận thì chúng tôi thấy rằng là đây là cái sự tin tưởng và là cái thể hiện được trách nhiệm cá nhân mình trong cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ.
9: Sự công khai trong chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng thái độ cầu thị của chính quyền đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành bàn giao mặt bằng, sự đồng hành của chính quyền còn tiếp tục sau khi người dân chuyển tới nơi ở mới.
13: Lợi ích chung nên là chúng tôi cũng đã đồng thuận ngay từ đầu và chấp hành cái chủ trương chính sách của nhà nước. Và khi được nhận cái nhà này thì tôi cũng thấy rất là phấn khởi và cảm động, xúc động nữa. Bởi vì là ban dự án và ban lãnh đạo của phường Vĩnh Tuy thì tôi thấy là cũng đã làm hết sức mình về những cái quy định mà áp dụng cho những cái người tái định cư.
14: Chính quyền địa phương cũng thực hiện và đảm bảo quyền lợi của người dân. Và song song đó thì cũng tiếp nhận các ý kiến, đề nghị của người dân trong một cái điều kiện phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất sau khi nhận mặt bằng, hỗ trợ người dân về vận chuyển các cái phương tiện, các cái cơ sở vật chất của các hộ đến nơi ở mới.
9: Thực tế cho thấy, thành công của công tác giải phóng mặt bằng không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách phù hợp mà còn ở cách thức tổ chức thực hiện. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và được đối thoại thẳng thắn, sự đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh để tháo gỡ những điểm nghẽn. Đó cũng là minh chứng sinh động cho phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chủ trương đúng của Đảng khi được triển khai bằng trách nhiệm, sự gần dân của chính quyền sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
0: Tin thế giới, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch Thonglun Sisulit cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi tái đắc cử cương vị Tổng bí thư Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Lào-Trung Quốc, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lào. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, thực thi pháp luật, thương mại đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã bác bỏ đề xuất cắt giảm các khoản đóng góp của Đức cho Liên Hợp Quốc sau khi Berlin không giành được ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Wadephul khẳng định Đức sẽ tiếp tục duy trì cam kết mạnh mẽ đối với Liên Hợp Quốc. Theo ông, dù Quốc hội Liên bang là cơ quan quyết định mức độ đóng góp tài chính, song chính phủ Đức vẫn ủng hộ việc tiếp tục gắn bó với Liên Hợp Quốc như lâu nay. Ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn là tổ chức quốc tế trung tâm trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, bảo vệ nhân quyền và duy trì an ninh toàn cầu. Đức sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ vào hệ thống Liên Hợp Quốc và đặt niềm tin vào vai trò của tổ chức này. Trước đó, ngay sau thất bại trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Wadephul từng đề ngỏ khả năng xem xét lại mức độ cam kết tài chính của Đức với lý do ngân sách liên bang đang chịu nhiều áp lực. Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy mạnh hơn kế hoạch mở rộng khối này sang khu vực Tây Ban Căng. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường ảnh hưởng của EU tại một khu vực chiến lược đang chịu nhiều cạnh tranh địa chính trị.
15: Các nhà lãnh đạo EU và khu vực Tây Ban Căng đã nhóm họp tại Montenegro để thảo luận về tiến trình mở rộng khối và khả năng kết nạp thêm các thành viên mới. Một trong những nội dung được quan tâm nhất là tiến trình gia nhập EU của Montenegro. Khối này đã thành lập nhóm công tác xây dựng hiệp ước gia nhập, cho thấy tiến trình đang được thúc đẩy. EU hiện coi việc mở rộng sang Tây Ban Căng là ưu tiên quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với chiến sự tại Ukraine, áp lực an ninh và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Ngoài Montenegro, các quốc gia ứng cử viên khác gồm Albania, Serbia, Bosnia, Kosovo và Bắc Macedonia cũng đang thúc đẩy tiến trình gia nhập. Montenegro hiện được xem là ứng cử viên sáng giá nhất và đặt mục tiêu trở thành thành viên tiếp theo của EU vào năm 2028.
0: Cũng liên quan đến xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các lo ngại an ninh tiếp tục gia tăng, 11 quốc gia châu Âu vừa đồng loạt đề xuất Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen đối với công dân Nga nhằm tăng thêm sức ép đối với Moscow. Trong thư gửi Ủy ban châu Âu, nhóm 11 nước gồm Ba Lan, Thụy Điển, Séc cùng nhiều quốc gia Bắc Âu và Baltic cho rằng EU cần áp dụng cách tiếp cận thống nhất và cứng rắn hơn với mục tiêu là chấm dứt tình trạng lỏng lẻo tại một số quốc gia thành viên vốn đang có chính sách thị thực linh hoạt với Nga. Các nước đề xuất sửa đổi quy định thị thực hiện hành nhằm hạn chế việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần cho công dân Nga trên toàn gối Schengen. Động thái này được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực gia tăng sức ép của châu Âu đối với Moscow kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga, trong đó gần 80% phục vụ mục đích du lịch. Trong phần cuối, mời quý vị cùng đến với bảng nhiệt độ cho các vùng miền trên cả nước.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện

0: heo hút. Ngay giữa trung tâm thành phố, những chiêu trò tinh vi hơn, hiện đại hơn vẫn ngày đêm diễn ra. Từ những lời mời chào việc làm hấp dẫn, cho tới những chiếc bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành cánh cửa dẫn nạn nhân đến địa ngục.
1: Khi mà kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn ở khu vực biên giới của địa bàn của tỉnh Lào Cai, tuy nhiên thì các đối tượng đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn hoạt động bằng cái hình thức là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán, không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép trong biên giới, mà thủ đoạn ở đây là để nạn nhân tự sang biên giới, sau đó các đối tượng thực hiện mua bán.
0: Chúng thay đổi phương thức, chuyển từ cưỡng ép trực diện sang giăng ra những cái bẫy tinh vi hơn, khó lường hơn. Không còn những chuyến áp giải trong bóng tối, thay vào đó là những lời hứa hẹn về công việc nhàn hạ, một cuộc hôn nhân êm đềm, hay thậm chí là một mối tình đầy mơ mộng. Tất cả đều được dựng lên như một màn kịch hoàn hảo để che giấu tội ác phía sau. Tại Lào Cai, một cô gái trẻ bất ngờ trở về từ Trung Quốc sau hơn một năm mất tích. Câu chuyện bi kịch của cô đã vén màn một đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc. Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc với công an Trung Quốc để hỗ trợ cô gái quay trở về địa phương. Ban đầu sau khi trở về Việt Nam, Ma Thị Tê không muốn tiếp xúc nhiều với cơ quan công an để cung cấp thông tin. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ và động viên của công an tỉnh Lào Cai, Ma Thị Tê đã cung cấp một số thông tin quan trọng, mở ra một vụ án mua bán người có tổ chức và tính toán vô cùng tinh vi.
2: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có, nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy thì cũng cảm thấy nó xấu hổ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một đường dây mua bán người có tổ chức, hoạt động nhằm trục lợi với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những lời khai ban đầu hé lộ một bức tranh u ám, cho thấy phía sau bóng dáng của cô gái là cả một mạng lưới tội phạm được sắp đặt chặt chẽ, có kẻ dẫn dụ, kẻ môi giới, kẻ vận chuyển và cả những mắt xích liên lạc ở bên kia biên giới. Nhận thấy mức độ phức tạp, ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức được điều động vào cuộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân khác có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy chết người này.
1: Đối với cái vụ án này thì công tác phối hợp với các lực lượng rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng biên phòng và lực lượng xuất nhập cảnh. Đồng thời là được sự hỗ trợ của lực lượng đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp, và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài, và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
0: Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn, đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp.

0: bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục. Các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Chính sự ma mãnh ấy đã biến cuộc phá án trở thành một hành trình đầy cam go, thử thách ý chí và bản lĩnh của những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống tội phạm.
1: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ của văn hóa và hiểu biết về xã hội kém, và những nạn nhân là những cô gái mà có những thói đua đòi, lười lao động và chỉ muốn có cuộc sống xa hoa. Các đối tượng mà đưa các chị em này sang lừa bán Trung Quốc thì cũng là những người đồng bào dân tộc thiểu số đấy, và lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết đấy, sau đó thì môi giới hôn nhân, dưới cái hình thức là môi giới hôn nhân rồi lừa đưa bán các nạn nhân sang Trung Quốc để gặp gỡ những người Trung Quốc bên phía Trung Quốc thì có thể là sẽ lấy làm chồng hoặc là sẽ bị đưa vào các động để trở thành gái bán dâm.
0: Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai mắt xích quan trọng đầu tiên trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Đó là Ma Xeo Xẻ, sinh năm 1994, và Sùng Xeo Dìn, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới nguy hiểm ngầm, dễ dàng tiếp cận, làm quen và tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Với vẻ ngoài bình thường, thậm chí tỏ ra chất phác, hiền lành, Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn đã nhiều lần qua mắt mọi người để che giấu bộ mặt thật, những kẻ buôn người máu lạnh. Việc dựng lên được hai đối tượng đầu tiên là bước tiến quan trọng, mở ra manh mối lần theo cả đường dây buôn người đang ẩn mình tinh vi sau lớp vỏ sinh hoạt đời thường.
2: Đối tượng là người ở trên các sống ở trên các vùng đồng bào, nhưng tuy nhiên thì các đối tượng này cũng đã có nhiều các cái tiền án tiền sự. Cái thứ hai là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản xã hội ẩn danh. Khi các đối tượng là lừa gạt dẫn dụ những nạn nhân, là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tiếp cận ở những nơi mà không để lại các cái dấu vết. Đấy, ví dụ ở cái quán nước hoặc là trong các khu nhà trọ mà không có các cái hình ảnh, các dữ liệu về đối tượng. Và thêm nữa là các đối tượng di chuyển nơi ở, đấy, di chuyển thường xuyên, di chuyển qua lại khu biên giới và di chuyển nơi ở thường xuyên, không ở cái nơi ở cố định. Nên là công tác mà trinh sát, công tác tiếp cận cũng như là quá trình thu thập các cái tài liệu để chứng minh cái hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều các khó khăn.
0: Ngay sau khi chân dung của hai đối tượng Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn được dựng lên, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch theo dõi. Các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng được chia thành nhiều tổ, bí mật bám sát từng di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau Xẻ và Dìn chắc chắn còn có nhiều kẻ khác, và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và những kẻ buôn người từ đây chính thức bắt đầu. Một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
1: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Xẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán

0: nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp. Buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ, đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
1: Sau nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn, từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
2: Các đối tượng cấu kết với nhau thì có đối tượng Ma Xeo Xẻ thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn ông Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng Ma Xeo Xẻ sẽ trao đổi để tìm các cái phụ nữ có thể là dụ dỗ lừa gạt để đưa sang Trung Quốc để giao cho đối tượng phía Trung Quốc.
0: Các đối tượng này là đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng, việc mà chúng tôi tiếp cận sát với các đối tượng rất là khó, tại vì các đối tượng đều có những hội nhóm của đồng bào dân tộc Mông, là cái việc mà kết nối với người Kinh nó rất là khó. Và các đối tượng thì liên tục di chuyển qua các tỉnh thành khác nhau, như tôi đã nói trước đây, có nghĩa là một ngày các đối tượng có thể đi đến 2-3 tỉnh để tìm các nạn nhân, những con mồi để đối tượng lừa đưa bán sang Trung Quốc. Chúng tôi gặp khó khăn, có nghĩa là thời gian đó là cái thời gian mà về mưa lũ, nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như khi anh em bám sát đến địa bàn, hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà viết để đi theo bám sát các đối tượng.
1: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể khiến các đối tượng đánh hơi được và lập tức bốc hơi khỏi địa bàn. Cuộc họp khẩn đã diễn ra. Những phương án tác chiến được vạch ra chi tiết đến từng giờ, từng phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, ban chuyên án đã đi đến quyết định cuối cùng, triển khai 7 tổ công tác đặc biệt, đồng loạt hành động cùng một thời điểm. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, từng mũi tấn công được phân công rõ ràng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin có thể rò rỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào, khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng, không một tên nào có cơ hội bỏ trốn. Toàn bộ 4 đối tượng trong đường dây buôn người đã bị bắt giữ, chấm dứt chuỗi ngày gieo rắc tội ác.
0: Vào buổi sáng ngày hôm đó thì thấy có sự bất thường khi đối tượng Ma Xeo Xẻ và Ly Xeo Lũ thì đã di chuyển ra khỏi nhà nghỉ. Chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban chuyên án, và trưởng ban chuyên án đã cho ý kiến chỉ đạo là tiến hành bắt giữ hai đối tượng di chuyển từ phường Lào Cai sang phường Công Liếu. Thì khi các đối tượng đang di chuyển trên đường thì chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế hai đối tượng. Đối tượng còn lại là đối tượng Cư Xeo Đồng và đối tượng Ly Xeo Lũ. Thì hai đối tượng này là hai đối tượng cũng có thói quen, nghĩa là ban ngày thì thường ở trong các nhà nghỉ và khu trọ cùng với bạn gái. Cả hai đối tượng đều có bạn gái là người dân tộc thiểu số. Đây có thể là những bị hại mà đối tượng có thể là đưa sang Trung Quốc để lừa bán. Hai đối tượng này thì

0: ở hai địa điểm khác nhau. Một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Sao Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Sao Sẻ và Tích Xeo Lũ thì tổ công tác đã tiến hành áp sát và khống chế hai đối tượng Lý Sao Lũ và Cư Sao Đồng.
1: Cả bốn đối tượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Trước mặt các điều tra viên, chúng vẫn tỏ ra lì lợm, ngoan cố, tự tin rằng với thủ đoạn tinh vi đã chuẩn bị, pháp luật sẽ khó lòng buộc tội. Nhưng từng chứng cứ, từng lời khai, từng chi tiết nhỏ nhất đã được các trinh sát thu thập kỹ lưỡng. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hàng giờ, từng bước bóc tách mọi vỏ bọc mà chúng dựng lên. Cuối cùng, trước áp lực không thể chối cãi, cả bốn đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi buôn người tàn nhẫn. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt, lấy chồng Trung Quốc. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sơ vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
0: Dưới cái hình thức đấy thì nó cũng vỏ bọc là môi giới hôn nhân thì nó sẽ qua mặt được các cơ quan chức năng. Nếu những vụ việc đấy thành công thì để mà sau đó triệu tập các đối tượng lên để mà chứng minh về hành vi phạm tội thì nó sẽ khó.
2: Nhóm đối tượng khi mà nhận tiền cũng thỏa thuận với cái nạn nhân là nhận tiền xính lễ. Đây là một hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng tuy nhiên là các đối tượng lợi dụng đó để dẫn dụ các nạn nhân tự giác, tự nguyện để thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh sang phía bên kia biên giới. Đấy, sau khi sang phía bên biên giới thì các đối tượng mới thực hiện hành vi là mua bán ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên là thủ đoạn của các đối tượng thì ngay từ đầu các đối tượng đã có thủ đoạn là lừa dối, lừa gạt đối với nạn nhân. Sau đó là dẫn dụ nạn nhân để mà đưa nạn nhân đi qua phía bên kia biên giới. Sau đó mới thực hiện hành vi mua bán.
1: Ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã mua bán 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lào Cai, Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai, Thào Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn La.
3: Các đối tượng là yêu cầu các bị hại là phải tự làm sổ thông hành và đi con đường chính ngạch, nên là gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi bắt giữ đấu tranh với các đối tượng. Thì các đối tượng đều khai là đây là do các bị hại là tự nguyện đi và tự làm sổ thông hành, các đối tượng không có hành vi dụ nỗ dỗ lừa gạt và đưa sang Trung Quốc bán. Nhưng mà qua quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh mạnh với các đối tượng thì và lời khai của các bị hại và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ lừa gạt của các đối tượng.
1: Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chất lọt thực hiện vụ buôn bán người với cùng một cách thức. Các vụ việc dần dần được hé mở. Khoảng tháng 4 năm 2023, trong một lần sang Hà Khẩu Trung Quốc, Ma Xeo Sẻ quen một người đàn ông Trung Quốc, được hứa hẹn trả tiền nếu đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Về nước, Sẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cả hai đã dụ dỗ Ma Thị Tê, sinh năm 2005, đi lấy chồng Trung Quốc với lời hứa hẹn sung sướng, nếu không thích có thể quay về. Tin tưởng, Ma Thị Tê đồng ý và giao căn cước để Sẻ làm sổ thông hành

0: ngày 9 tháng 5 năm 2023, Sẻ trực tiếp đưa T tới cửa khẩu, giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 17.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 58 triệu đồng. Sẻ chia cho Dìn 40 triệu như thỏa thuận. Sau đó, T bị bán qua tay hai người đàn ông và được giải cứu quay về Việt Nam. Với cùng cách thức trên, ở vụ buôn bán thứ hai, đối tượng đã chót lọt bán Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, sang Trung Quốc. Cùng thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, quản lý quán karaoke ở tỉnh Lào Cai, rủ Cư Xeo Đồng cùng môi giới phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng vốn có nhiều mối liên hệ với đàn ông Trung Quốc nên đăng bài trên Facebook tuyển nhân viên và tìm người có nhu cầu lấy chồng ngoại. Thảo Thị Mờ sinh năm 1993, trú tỉnh Cao Bằng và Vàng Thị S sinh năm 2003, trú tỉnh Sơn La đã liên hệ. Bằng nhiều lời hứa hẹn sẽ có tiền và cuộc sống sung sướng, Nủ và Đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, M và S được đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc để xem mặt, nhưng thất bại. Sau đó, Nủ liên hệ với Ma Xeo Sẻ để nhờ tìm đầu mối khác. Sẻ môi giới với một đối tượng bên Trung Quốc, thống nhất bán hai cô gái với giá 40.000 nhân dân tệ. Sau khi trực tiếp giao M và S cho người Trung Quốc, các đối tượng nhận tiền và đồng thời gửi một phần tiền về cho gia đình nạn nhân. M và S sau đó bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. M bị bán cho một người đàn ông họ Vương. Nhưng chỉ 2 tháng sau, đã bị công an Trung Quốc phát hiện trao trả về Việt Nam vào cuối năm 2023. Riêng S đến nay vẫn chưa trở về.
1: Người phụ nữ đưa sang thì người ta sẽ trả công theo mỗi người phụ nữ khác nhau, bởi vì có những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ nên là sẽ là được số lượng tiền nhiều hơn, và những người mà nhan sắc nó không được ưng ý thì là sẽ đưa, cái mức trả tiền công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại, trong đó có một bị hại là trả 73 triệu và một bị hại là trả hơn 80 triệu.
2: Cái đường dây thì hoạt động từ thời điểm tháng 9 năm 2024 đến thời điểm là tháng 1 năm 2025 là chúng tôi đã đấu tranh triệt phá bắt giữ thành công. Và cái số lượng nạn nhân ở đây ấy, thì cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
0: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào trải đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào là dễ kiếm. Sự sung túc, hạnh phúc chỉ đến khi con người biết tự mình nỗ lực, kiên trì vươn lên, chứ không thể gửi

số phận vào những cuộc hôn nhân đổi đời mong manh. Những lời hứa hẹn ngọt ngào kia thực chất chỉ là chiếc bẫy ngọt ngào nhưng cay đắng, biến ước mơ thành ảo vọng và đẩy nhiều phận đời non trẻ vào những bi kịch không lối thoát.

một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
1: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
2: Bruma, con của mình sao rồi?
3: Ủa vậy là sao?
1: Ông không có quyền gọi Blue là con.
3: Hả? Con hả?
4: Con sao?
3: Ủa vậy là sao? Đừng có nói,
4: không
3: hiểu luôn á.
4: Đây là ba của Blue Lom nha.
1: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
0: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
1: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi, cút đi. Cũng tại ông con tôi mới bị như vậy. Cút đi,
0: bác ơi.
1: Cút đi, tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
5: Liều gặp tai nạn, bà Brunchai đổ lỗi do ông Thong The gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
7: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
6: Tin anh đi.
5: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Bà muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
9: Có phải ba định nói...
8: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng bà cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để bà xử lý. Bà biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
5: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Xin kính chào quý vị. Sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng và nhân dân Việt Nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh, lại phải tiếp tục căng mình bảo vệ độc lập chủ quyền và thành quả cách mạng vừa mới giành được. Trong khi đó, số tàn quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dù đã di tản lưu vong nhưng vẫn hậm hực, chưa chấp nhận thất bại. Từ hải ngoại, chúng nhen nhóm móc nối để thành lập các tổ chức, hội nhóm với ý đồ xâm nhập nội địa, chống phá đất nước. Việt Tân là một trong những tổ chức như vậy. Tháng 9 năm 1984, sau khi chuyên án CM12 mà lực lượng công an Việt Nam đấu tranh khiến chiến dịch Minh Vương mà Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại, những đối tượng cốt cán của Việt Tân thời điểm đó không rút ra bài học, tiếp tục tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, thực hiện các chuyến xâm nhập có tên Đông Tiến vào nội địa. Và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình. Sau hơn 40 năm kể từ ngày dựng lên tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay, những gì mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ: bị bợm, dối trá và man dợ. Bản chất manh động, những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động khủng bố phá hoại đất nước của Việt Tân như thế nào, kết cục của những kẻ tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân ra sao, đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.

0: không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tháo chạy sang hải ngoại sau năm 1975. Năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên là chuẩn tướng, phó đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và Phạm Văn Liễu dựng lên cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng, trang bị vũ khí, quay về nước, phá hoại chính quyền, hòng tạo ra đột biến để lật ngược thế cờ. Thời điểm đó, phần đông người Việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan, thù địch về chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây trở thành yếu tố mà Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp, vận động quyên góp, ủng hộ mặt trận. Ngày 8 tháng 3 năm 1982, tại một khu rừng núi ở Buôn Tha Rít, thuộc tỉnh Ubon, Thái Lan, giáp biên giới Lào, Hoàng Cơ Minh đã lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Đảng Việt Tân, do Minh làm chủ tịch, công bố cương lĩnh chính trị với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày chui lủi ở vùng rừng núi Thái Lan, chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội. Quân số đã chiêu mộ được hàng nghìn người và tích cực kêu gọi ủng hộ mặt trận. Hàng chục triệu đô la, tiền, vàng quyên góp cho phong trào yểm trợ kháng chiến. Vì thế, chui thẳng vào túi của những tên cầm đầu. Trên thực tế, quân số của cái gọi là mặt trận này chưa đến 10 người. Đầu năm 1983, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở về Hoa Kỳ. Trong sự kiện Đại hội Chính Nghĩa, Minh Ba Hoa tuyên bố mặt trận đã tập hợp được 36 tổ chức kháng chiến với lực lượng khoảng 10.000 quân, chuẩn bị các kế hoạch xâm nhập vào nội địa.
1: Ở trong nước, cho tới ngày hôm nay, với cái quân số võ trang là trên dưới 10.000 người, chúng ta cùng quyết tâm giải phóng.
2: Hoàng Cơ Minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người, có nhiều căn cứ đặt tại đất nước Việt Nam. Nhưng thực ra không có tổ chức, không có căn cứ nào đặt trên đất nước Việt Nam cả. Và quân số chỉ có vài trăm người. Và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y đặt ở các cứ điểm trên đất Thái Lan. Và ngay cả đài phát thanh Việt Nam kháng chiến cũng vậy, được đặt ở vùng tỉnh Ubon giáp biên với Lào, chứ không phải như ở rừng núi Việt Nam như chúng thường tuyên truyền.
0: Sau thời gian tích cực tuyển mộ, lôi kéo người tham gia mặt trận, Hoàng Cơ Minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đông Tiến 1. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ Lào, nhóm 51 đối tượng lấy tên Quyết Đoàn 7773 do Dương Văn Tư cầm đầu, trang bị vũ khí, thiết bị nổ, lương thực, xuất phát tại Thái Lan. Mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới Gia Lai Kon Tum, xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại, ám sát cán bộ. Tuy nhiên, kế hoạch Đông Tiến 1 nhanh chóng sụp đổ khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa. Hơn 40 tên bị bộ đội Lào và lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt, một vài tên chạy trốn, số còn lại bị bắt sống. Trong khi đó, tại hải ngoại, nội bộ Việt Tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận có sự chia rẽ, lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc. Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách khỏi tổ chức và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào được số này tiết lộ công khai. Bị cộng đồng người Việt tẩy chay, mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã. Để vớt vát uy tín, củng cố lại chỗ đứng của tổ chức, Hoàng Cơ Minh lừa gạt, lôi kéo thêm một số người, gom toàn bộ được khoảng 150 tên, chia làm 4 quyết đoàn, trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B-40, B-41, mìn, mang theo lương thực, tiền vàng, thực hiện kế hoạch Đông Tiến 2. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, cuộc xâm nhập do đích thân Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất Thái Lan, gần biên giới Lào. Dưới sự dẫn đường của thổ phỉ Lào, trong hành trình hơn 40 ngày tìm đường về Việt Nam, tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động, tàn bạo khi chúng sẵn sàng giết hại, bỏ rơi chiến hữu, nằm lại nơi rừng thiêng, nước độc, chờ chết.
3: Tôi trực tiếp nhận lệnh Lê Đình Bãi đâm chết một người là Bùi Bích Hồng, đâm bằng dao găm, dao thứ nhất vào yết hầu, dao thứ hai vào trấn thỉ và dao thứ ba vào tim. Và tôi trực tiếp ra lệnh cho Đỗ Bạch Thố đã xích cổ Nguyễn Văn Dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi, và Võ Văn Vất đập đầu Nguyễn Văn Yên lý do ăn nhiều so với quy định, và Võ Hồng Đức bị thương đi không nổi do Lý Hổ chích thuốc chết.
0: Kết cục đã được báo trước. Kể từ khi vượt sông Mekong đặt chân lên đất Lào, nhóm phản động biệt kích của Hoàng Cơ Minh liên tục bị hao tổn quân số do một số tên sợ hãi bỏ trốn, tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội Lào phục kích. Ngày 27 tháng 8 năm 1987, trước sự bao vây của bộ đội cách mạng Lào, hơn 80 tên bị tiêu diệt, 19 tên bị bắt sống, số còn lại chạy trốn. Kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn về tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền Việt Nam vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân ngoan cố thực hiện bằng chiến dịch Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô cùng 68 tên khác âm mưu xâm nhập biên giới miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân dân Lào truy quét quyết liệt. 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.
4: Khi sâu chuỗi lại mối quan hệ gia tộc của Hoàng Cơ Minh, người ta nhận ra rằng những kẻ cầm đầu, chóp bu, điều hành Việt Tân đều có mối quan hệ ruột thịt, dòng họ. Hàng chục triệu đô la Mỹ mà số này lừa đảo gây quỹ do cộng đồng người Việt ở hải ngoại ủng hộ với danh nghĩa để chống cộng đều rơi vào túi của gia đình khủng bố này mà chưa một lần được công khai tài chính cho hoạt động của tổ chức. Và cho đến bây giờ, trò lừa phỉnh ấy vẫn tiếp tục với đủ các chiêu bài để số cầm đầu của Việt Tân kiếm cơm hay phục vụ cho các hoạt động tuyển lựa khủng bố, phá hoại đất nước.
0: Với kiều bào hải ngoại, qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố gia đình chị này, họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của Việt Tân. Hiện nay, dù không ra mặt, nhưng ai cũng hiểu Hoàng Cơ Định, em ruột Hoàng Cơ Minh, là người giữ quỹ của tổ chức, đứng sau điều hành Việt Tân. Tổng bí thư Hoàng Tứ Duy là con trai của Hoàng Cơ Định, còn chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là Hoàng Thị An, là chị ruột của Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Để có chốn dung thân, Hoàng Cơ Định, em trai Hoàng Cơ Minh và số cầm đầu Việt Tân thay đổi phương thức hoạt động. Từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền. Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Đức, Việt Tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan.
5: Về cái phương thức hoạt động theo cái hướng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để hoạt động chống đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên với cái bản chất khủng bố của cái tổ chức Việt Tân thì nó cũng không thay đổi. Khi có điều kiện hoặc là những cái thời cơ thì chúng sẽ triệt để lợi dụng các cái tình hình, các cái vụ việc nóng đó để tiến hành các cái hoạt động khủng bố, phá hoại, rồi kích động bạo loạn biểu tình chống đảng và nhà nước ta.
6: Bản thân tổ chức Việt Tân trước đây đã có nhiều hoạt động tuyển lựa cơ sở trong nội địa ta, rồi vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ về Việt Nam để tiến hành các hoạt động mà phá hoại. Rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật và như thế là rõ ràng cấu thành các cái tội khủng bố thôi. Đấy, còn trong những năm gần đây thì vì cái việc mà cơ quan công an Việt Nam quyết liệt đấu tranh, an ninh chủ động, ngăn chặn, triệt phá mọi cái hành vi hoạt động chúng, nên cái việc mà vận chuyển vũ khí hay là tuyển lựa cơ sở trong nước gần như rất khó thực hiện. Nên chúng lại thay đổi phương cách bằng cách là sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, tác động, vu cáo, xuyên tạc, rồi tuyển lựa gián tiếp trên mạng Internet.
0: Kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm 2004, chúng mở rộng mạng lưới bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi như Voice, Rise, Liên minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên gia Việt Nam Hải Ngoại, Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ Gốc Việt, VPAC, mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Ngoài ra, chúng liên kết với những nhóm phản động khác như Tổ chức Dân chủ Nhân dân do Đỗ Thành Công cầm đầu, Liên minh Dân chủ do Lê Minh Nguyên điều hành và Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia, móc nối với những phần tử cực đoan trong nước để chiêu mộ, huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này, sử dụng các đối tượng này như hạt nhân để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ năng kiến thức. Các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia.
5: Chúng duy trì lập mới hàng nghìn các cái trang web trên các cái tài khoản mạng xã hội Facebook, tổ chức nhiều các cái cuộc hội thảo rồi hội luận trực tuyến nhằm tuyên truyền, đả phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, rồi lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp nhân dân vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, thúc đẩy hình thành các cái hội nhóm xã hội dân sự trong nước.
0: Thời gian vừa qua, Việt Tân đã cử thành viên cài cắm, trà trộn để giật dây, kích động các đối tượng cực đoan quá khích, đẩy nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự, như sự cố môi trường biển ở miền Trung năm 2016, vấn đề đất đai tại giáo phận Vinh, vườn rau Lộc Hưng, gây rối tại Bình Thuận năm 2018, hay vụ Đồng Tâm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bên cạnh đó, từ nước ngoài, chúng nhiều lần cử người về nước vào dịp diễn ra các sự kiện lớn như bầu cử, đại hội đảng, chọn những nơi tập trung đông người để giải truyền đơn, phát tán tài liệu phản động, đặt bom, thậm chí là ám sát cán bộ, nhưng đều bị lực lượng công an Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa.
6: Cái việc mà xâm nhập người vào nội địa để mà tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta thì được tổ chức Việt Tân tiến hành từ rất lâu. Đấy, và trên thực tế chúng đã tiến hành nhiều đợt để mà đưa người vào trong nước tiến hành các hoạt động chống phá. Đấy, và trong thời gian tới chắc chắn tổ chức Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của Việt Tân sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đó để nhằm phục vụ cho việc mà thu thập thông tin tình báo, móc nối gây dựng cơ sở trong nội địa để tiến hành các hoạt động chống phá sâu rộng hơn.
0: 4 năm trở lại đây, Việt Tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên Giải thưởng Lê Đình Lượng, tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt. Thực tế, Lê Đình Lượng trú tại tỉnh Nghệ An là đối tượng đang chấp hành án tù, là thành viên của tổ chức Việt Tân. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lượng sử dụng Facebook mang tên Lỗ Ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mục đích của Việt Tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc, cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước. Mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóc bu của Việt Tân lại ngỏ ý với người tham dự ủng hộ quỹ như một trò hề.
4: Những kẻ nuôi dưỡng ảo tưởng, thực hiện chỉ đạo của khủng bố Việt Tân có hoạt động phá hoại đất nước đều phải nhận kết cục thích đáng. Điển hình như ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Châu Văn Khảm cùng hai thành viên khác của tổ chức khủng bố Việt Tân là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tổng mức án dành cho các đối tượng là 33 năm tù. Riêng Châu Văn Khảm nhận mức án 12 năm tù giam. Hay mới đây, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là thành viên của khủng bố Việt Tân, gồm Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng, cùng trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Rồi đây, những bản án nghiêm khắc sẽ dành cho những kẻ tiếp tay cho khủng bố, phá hoại đất nước.
6: Không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của Việt Tân đang hoạt động ở trong nước. Đấy, nên là rõ ràng không có cơ sở sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có. Đấy, nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều. Đấy, nên vậy thì quỹ quyên góp để làm gì? Thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức Việt Tân.
4: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rõ tại điều 133
0: tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt từ 5 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội khủng bố theo điều 299 phải chịu hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội tài trợ khủng bố theo điều 300 sẽ bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm đối với pháp nhân thương mại, phải chịu hình phạt tù từ 5 đến 10 năm đối với cá nhân. Điều 109 bộ luật này cũng quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt thấp nhất 1 năm tù và cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo mức độ. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4: Chương trình Góc nhìn sự thật của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Mỗi khi có dịp trở lại tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên lại dành thời gian trở về thăm đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nơi đồng chí đã có thời gian dài gắn bó. Với ông, đây là mái nhà chung của những người đồng đội đã cùng nhau chiến đấu với tội phạm ma túy để ngăn chặn cái chết trắng ở miền cực Tây của Tổ quốc. Hơn 20 năm trôi qua, từ những ngày đầu thành lập đơn vị, người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên vẫn còn nhớ rõ những thách thức mà ông cùng đồng đội phải đối mặt.
1: Cái giai đoạn đầu này, cái khó khăn này, cái nhất là về lực lượng ít, mà cái tội phạm nhất là cái mua bán lẻ, nó ở các cái vùng sâu vùng xa, mà lực lượng phòng chống ma túy không thể là với tới được, tại vì là lực lượng ít. Đấy, cho nên là khi mới thành lập phòng mà chia tách tỉnh xong ý, thì chúng tôi tham mưu ban đốc rồi chỗ nào mà nó nổi phức tạp nhất thì người ta tập trung vào trước đấy, để cho nó đỡ bức xúc cho nhân dân, người ta sẽ có đơn thư khiếu kiện rất là nhiều. Đấy, cho nên là tham mưu cho ban đốc thì bắt đầu cử các đồng chí xuống hỗ trợ cho các cái đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an các huyện, để người ta sẽ vượt các đồng chí lên, các đồng chí phải là các cái lòng cốt đấy, và chúng tôi sẽ xuống để hỗ trợ những cái gì là khó khăn trong công tác, có thể là bắt hoặc là điều tra mở rộng hạn thì phòng sẽ phải hỗ trợ cho các đồng chí ở cấp huyện như vậy.
0: Đại tá Nguyễn Xuân Kiên trưởng thành từ lính trinh sát, là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác chiến đấu, được cho là người có cái tài, luôn chấp đúng thời cơ, triển khai phương án nhanh và ứng biến linh hoạt, nên rất nhiều chuyên án phức tạp đã được ông giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn. Dành nhiều tâm huyết để xây dựng lực lượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ông luôn cho rằng để có được một đơn vị chiến đấu vững mạnh thì yếu tố con người rất quan trọng. Tội phạm ma túy có những đặc trưng khác với những loại tội phạm khác, nên cần có những người lính can trường trên mặt trận nóng bỏng này.
1: Lực lượng ma túy là phải là tinh khôn, thông minh, có thể xử lý độc lập được các tình huống độc lập của mình. Đấy, xử lý độc lập được, chứ còn bây giờ lúc đấy mà xin ý kiến của lãnh đạo của cấp trên là rất là khó. Mình đi hoạt động đơn tuyến. Thế cho nên là bây giờ theo tôi là tuyển chọn những đồng chí là nghiệp vụ, đạo đức và phải thông minh để xử lý các cái tình huống rất là nhanh nhạy, mà trong tình huống mà không xử lý nhanh là cũng bỏ lỡ cơ hội.
0: Nhiều cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu dưới bàn tay đạo diễn của thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên đã vào các vai diễn trong các chuyên án ma túy một cách xuất sắc. Các chiến sĩ đã hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau để chui sâu, leo cao vào tận sào huyệt, hang ổ của đường dây ma túy.
1: Trong các cái chuyên án về tội phạm ma túy thì nó rất là nhiều cái các cái chuyên án nó khác nhau, không có chuyên án là giống chuyên án nào cả. Đấy, mình phải đánh giá mình bao giờ là mình phải dựng được đối tượng lên. Đối tượng này nó điểm mạnh nó là cái gì, điểm yếu là cái gì, mình phải quét sâu điểm yếu. Đấy, mình quét sâu điểm yếu của nó là cái gì thì mình mới đưa cái người vào được. Nó yếu cái gì, mà hoặc là có thể những cái đường dây nó khép kín thì không bao giờ mình thâm nhập nó đâu. Đấy, cho nên mình phải tìm các cái ngóc ngách của nó, điểm yếu nhất của nó để mình đưa cái người mình vào. Người vào như là phải theo cái dạng, cái sở trường của nó. Theo sở trường của nó thì nó mới tin tưởng mình được. Nó sẽ thử thách mình nhiều lắm.
0: Một trong những chuyên án điển hình và tạo nên tiếng vang cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong giai đoạn đầu thành lập là chuyên án 805X năm 2005. Đối tượng Bùi Văn Xiếng với hành vi buôn bán ma túy từ Lào về Lai Châu, rồi qua cửa khẩu Lào Cai chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ. Đây là một đối tượng mưu mô xảo quyệt, có hành vi chống đối và thách thức lực lượng công an, luôn đề phòng cao độ những người tới gần mình. Bởi vậy, để tiếp cận được đối tượng là một điều không hề dễ dàng đối với lực lượng tham gia chuyên án, buộc các đồng chí phải có tinh thần chiến đấu vững vàng và nghiệp vụ sắc bén.
1: Chuyên án này thì lúc đầu là dựng lên tính toán rất là nhiều. Đấy, mới đưa người mình vào xâm nhập. Thì bị đưa người như nào? Lúc đầu đưa vào là rất là khó. Lúc đầu là đưa có hai trường hợp khác vào. Chỉ đưa bật ra hết, nó không thể tiếp nhận được, nó không nhận. Đấy, thế sau đó là đưa một đồng chí vào. Khi vào rồi mà tôi vẫn còn chưa yên tâm. Tôi bảo bây giờ là một đồng chí vào, bây giờ mà để xử lý với cái thằng này, cái đối tượng này nó ma danh thế này mà nó có kinh nghiệm lâu năm thế này thì rất là khó. Sau tôi đưa thêm một đồng chí nữ vào với vai là vợ. Đấy, thì khi mà cái đôi mà nó vào rồi nó hoạt động, nó phối hợp nhau rất là dễ. Một trường hợp có thể thu hút đối tượng, một trường hợp có thể là sơ hở của đối tượng, có thể là thông tin được ra ngoài với này ban chuyên án bên ngoài, thì bên ngoài người ta sẽ bố trí, người ta tính toán để bắt làm sao cho nó an toàn.
2: Khi mà tôi sinh hoạt cùng với đồng chí lãnh đạo rồi các anh em mà thực hiện các cái nhiệm vụ đặc biệt như tôi, thì chúng tôi cũng thứ nhất là cũng đã có cái sự hiểu biết nhất định qua một số các cái chuyên án để làm sao mà ăn khớp được. Vì cái thời điểm đấy thì cái công nghệ thông tin nó cũng chưa phát triển như bây giờ, chúng tôi sẽ phải hiểu biết, rồi là thứ hai là chúng tôi tính toán được nhiều tình huống xảy ra đấy, và chúng tôi đã có cái xử trí tình huống, nếu tình huống nào xảy ra thì chúng tôi đều có cái xử trí tốt. Thế cho nên là khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng không lúng túng và chúng tôi rất là tự tin để mà thực hiện được nhiệm vụ.
0: Sau một thời gian thâm nhập vào đường dây ma túy của đối tượng Vùi Văn Xiếng, những diễn viên đặc biệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được nhiều chứng cứ về việc phạm tội của đối tượng Xiếng cùng các đối tượng khác trong đường dây. Ban chuyên án đã quyết định bắt đối tượng ngay tại nhà riêng, nơi được xem là lô cốt của Vùi Văn Xiếng lúc bấy giờ. Và điều quan trọng hơn cả đối với người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên là lực lượng tham gia đánh án phải được bảo toàn, không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.
1: Đánh giá cái đối tượng này mình cũng không thể lọt các sơ hở, các cái tình huống gì hết. Mình đánh rất là kỹ, tính rất là kỹ. Mình mà sơ hở cái là mình thương vong ngay. Cho nên là quá trình chúng tôi đánh bắt này là không thể sai sót một cái gì cả. Đấy, khi mở rộng, khi vào bắt, bố trí lực lượng triển khai rất là nhanh. Đấy, mà các đồng chí nào cứ một đồng chí kèm một đồng chí mới. Đấy, thế tôi là người bắt đầu bắt chính, tôi với đồng chí Vương Dũng vào bắt chính. Mình phải người có kinh nghiệm đầu tiên đấy. Mới đồng chí Dũng hồi đấy là đội phó của điều tra. Hai đồng chí vào bắt thì các đồng chí ở các cái ở dưới phòng dưới vào xung quanh nhà thì nó vào hỗ trợ sau. Tất cả cứ xác định là giờ đó ở đâu thì là tổ nào thì đồng chí bắt và hô lên thì các tổ khác sẽ vào hỗ trợ cho để đảm bảo là không để nó chống đối.
0: Chiến công của chuyên án 805X đã gây một tiếng vang lớn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn trên địa bàn tỉnh miền núi, tạo nên vị thế của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lòng nhân dân. Thắng lợi đó còn là tiền đề tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu với bề dày thành tích đáng kể. Trong hơn 10 năm giữ vai trò thủ lĩnh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên đã thành công trong rất nhiều trận đánh, triệt phá hàng nghìn vụ án ma túy lớn nhỏ. Công việc này đã cho ông nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác chiến đấu, để sau này, dù đảm đương bất kỳ vị trí công tác nào, ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là niềm tin của đồng đội và nhân dân. Sự bình yên trên mỗi bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu luôn có hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong đó, có một phần đóng góp không nhỏ của người đạo diễn những trận đánh lớn, người thủ lĩnh trong giai đoạn đầu tiên của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên.

0: Ngày mai đi với ba mẹ vào bệnh viện khám đi.
1: Con không muốn đi khám đâu mà.
2: Tại sao?
1: Con xin lỗi vì đã không nói sớm với ba mẹ. Nhưng mà sở dĩ con không nói ra là vì chính con cũng không muốn xác nhận chuyện đó.
2: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà.
1: Con không muốn được xác nhận chắc chắn.
0: Hanu à,
1: nếu xác nhận chắc chắn thì cả ba và mẹ đều sẽ rất khổ sở.
2: Rồi sao? Vậy ba mẹ không được biết chuyện này cho tới khi nào đi? Con cái thì một mình chịu đựng khổ sở vậy không biết có bị tái phát hay không. Còn ba mẹ thì không biết một chút gì hết. Rồi cứ phải ở đó nói cười vui vẻ mới được sao?
1: Mẹ,
2: con có biết con làm chuyện sai quấy cỡ nào không hả? Nếu con nghĩ vấn đề của con là chuyện của riêng con thì có ba mẹ để làm gì? Cần ba mẹ làm gì?
3: Hơn U không chịu đi bệnh viện kiểm tra dù luôn nghĩ là bệnh đang tái phát. Sự cam chịu của con trai khiến Chi Yong vô cùng đau khổ. Đón xem tập 21 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
4: Anh đã dặn hai mẹ con không được ra ngoài với người lạ. Tại sao vẫn đồng ý với người ta ra ngoài để gây chấn động như vậy?
5: Nhưng Hoài Châu đâu phải người lạ. Với lại em mà từ chối quá, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Mà em làm điều đó cũng là vì anh.
4: Vì anh? Hai mẹ anh... con an toàn mới là vì anh.
5: Mà thôi, em thấy mệt thật sự rồi đấy. Em đi vào trong nghỉ đây.

0: Cha ơi, cha đừng lo. Hôm nay mẹ chỉ giả vờ bị chấn động thôi.
1: Tại sao con biết?
0: Tại vì hôm nay mẹ cắn con rất nhẹ.

0: là ngại quá, xuống hơi trễ.
1: À, đang đang đâu rồi?
0: Chúng tôi định dẫn nó xuống nhưng nó không chịu theo tôi.
1: Vậy tôi tự lên đưa nó xuống nha. À đúng rồi, đồng nghiệp của tôi quá giang vậy. Đây là Selina. À, còn đây là...
2: Chúng tôi quen nhau.
0: Anh không cần giới thiệu.
2: Cô Tưởng và anh Lý mấy ngày nay còn đang tính mua nhà ở chỗ của tôi nữa.
0: Xin lỗi nha, cô hãy nói rõ ràng một chút. Anh Lý muốn mua nhà của cô, còn cô Tưởng đưa ra ý tưởng thiết kế cho anh Lý.
2: Xin lỗi nha, ý của tôi là vậy đó.
1: Bây giờ tôi lên dắt Đan Đan xuống đây cái đã.
0: Có biết ghế phụ lái là ghế của bạn gái không? Chúng ta da thịt dày xuống dưới chen nhau đi.
3: Cảm ơn nha.
0: Xin mời.
4: Tỏa Tỏa và Nam Tôn không ngờ gặp lại Selina đi bên cạnh Vĩnh Chính. Đón xem tập 28 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 23 giờ hôm nay.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Thiện Bách, huấn luyện viên Yoga Pilates. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập luyện và trải nghiệm với bộ môn Yoga đối kháng với thử thách hơn, nâng cấp hơn. Và với bài tập này sẽ phù hợp với những ai, huấn luyện viên nào đã từng tập Yoga trước đó hoặc những người đã từng tập luyện thể dục thể thao. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu.

Vừa rồi chúng ta đã cùng tập luyện với Acro Yoga, yoga đối kháng. Các bạn có thấy mình được mạnh mẽ, mạnh khỏe lên không? Hãy cùng tập luyện với đối tác của bạn hàng ngày để tìm ra được sự kết nối, giúp các bạn tập luyện thành công và hiệu quả.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể đã quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè vốn là một khoảng thời gian tuyệt vời để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học vất vả. Thế nhưng trong bối cảnh thời đại số, nhiều bậc phụ huynh vì quá bận rộn đã vô tình giao phó hoàn toàn con mình cho những chiếc điện thoại hay những chiếc máy tính bảng thông minh. Thiết bị công nghệ vô tình đã trở thành những người bảo mẫu màn hình phẳng, dỗ dành trẻ bớt nghịch ngợm. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại là hàng loạt cạm bẫy công nghệ cao vô cùng tinh vi đang bủa vây trẻ nhỏ. Vậy đâu là những nguy cơ thường trực, nguyên nhân do đâu và làm thế nào để chúng ta cùng xây dựng một lá chắn vững chắc bảo vệ con em mình trên không gian mạng?
1: Theo Bộ Công an, thời gian qua đã xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc trẻ em bị rủ rê, bắt nạt, xâm hại hoặc lừa đảo qua mạng xã hội. Các đối tượng thường giả danh bạn bè, đồng trang lứa, người nổi tiếng, thậm chí là giả làm giáo viên, người thân để tiếp cận trẻ, khai thác thông tin cá nhân hoặc dẫn dụ tham gia các hành vi nguy hiểm. Khảo sát của Cục An toàn Thông tin cho thấy trẻ em đang sử dụng Internet ngày càng sớm và thời lượng online ngày càng tăng. Với hơn 80% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, nhiều em dành tới 8 đến 9 giờ trên mạng hoặc thậm chí là từ 9 đến 13 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè, nhiều em có thể tiếp xúc với nội dung phản cảm, bạo lực, kích động hoặc thông tin sai sự thật mà không được định hướng kịp thời.
2: Khi mà chúng ta đang sống và làm việc trên không gian mạng rất nhiều, đặc biệt là các em nhỏ, vừa học tập vừa giải trí v.v. thì cái việc mà tự bảo vệ trên không gian mạng rất là quan trọng để tăng cái vaccine số, tăng cái nhận thức của mình và tự bảo vệ các em và thậm chí là những người thân của mình.
3: Trong thực tế hiện tại, khi mà các con được tham gia tiếp cận với mạng và thông tin có rất là nhiều, những thông tin tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có, thì đấy cũng là nỗi lo lắng đầu tiên của phụ huynh chúng tôi.
1: Nỗi lo của các bậc phụ huynh hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ bị lừa đảo hay xâm hại, việc lệ thuộc quá mức vào mạng xã hội còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng giao tiếp, mất tập trung học tập và gia tăng các dấu hiệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng mạng xã hội quá mức. Sự thiếu đồng hành, thiếu kỹ năng số của người lớn vô tình tạo ra khoảng trống để các nguy cơ trên mạng len lỏi vào đời sống trẻ em.
4: Đối với như là con em chúng ta khi mà ra ngoài đường, khi một người lạ tiếp cận thì phụ huynh chúng ta đã cảm thấy lo lắng rồi đúng không ạ? Nhưng mà khi mà phụ huynh chúng ta giao cho con chúng ta điện thoại hay là máy tính để kết nối với mạng xã hội thì lúc đấy là con em chúng ta có thể kết nối tới hàng ngàn người lạ trên mạng xã hội. Thì đây là cái mà phụ huynh chúng ta cần phải quan tâm và cần phải nhận thức đúng về cái nguy cơ đối với những cái trường hợp

0: Mà hiện nay khi mà trẻ em chúng ta tiếp cận mạng xã hội thì gặp rất nhiều những cái trường hợp mà bị lừa đảo.
1: Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ tội phạm mạng chỉ là những kẻ lừa tiền đơn thuần mà không biết rằng thủ đoạn nhắm vào trẻ em bây giờ tinh vi hơn rất nhiều. Các đối tượng thậm chí sử dụng công nghệ deepfake, giả dạng hình ảnh, giọng nói người thân để gọi điện lừa đảo tiền bạc. Nguy hiểm hơn là tội phạm rủ rê, thao túng tâm lý trẻ qua các hội nhóm để thực hiện hành vi bắt cóc ảo, dụ dỗ trẻ tự rời khỏi nhà, đến nhà nghỉ hoặc điểm vắng vẻ, rồi quay video khống chế, gửi về tống tiền gia đình. Kẻ xấu luôn lợi dụng sự non nớt, tò mò của trẻ và khoảng cách thế hệ cùng sự thiếu bình tĩnh của cha mẹ để cô lập nạn nhân.
0: Thông thường thì các trẻ em thì thường có cái xu hướng là giấu kín, sợ do tâm lý sợ bị la mắng, thì các em thường là giấu kín câu chuyện và như là xóa hết tất cả những cái nội dung mà ảnh hưởng đến các em. Thì theo tôi thì đây là một cái hành xử nó chưa được đúng. Khi mà trong trường hợp đấy chúng ta là nạn nhân thì việc đầu tiên chúng ta cần là phải báo cho người thân, cho người lớn. Và chúng ta phải giữ lại tất cả những cái thông tin, những cái để làm bằng chứng để có thể là phục vụ cho các công tác điều tra của cơ quan chức năng sau này.
1: Sự chủ quan, thiếu kiểm tra và bảo mật thiết bị của gia đình chính là kẽ hở lớn nhất. Việc cài đặt các phần mềm diệt virus hay bảo mật chỉ bảo vệ được một phần. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở việc giáo dục ý thức và rèn luyện kỹ năng tự đề kháng cho con trẻ trước các cạm bẫy số.
0: Khi mà chúng ta cài đặt phần mềm diệt virus ở trên cái thiết bị điện thoại hay là thiết bị máy tính của chúng ta thì giống như là chúng ta đã trang bị cho con cái chúng ta một cái khóa cửa. Tuy nhiên thì khóa cửa có tốt đến mấy thì sẽ không thể nào bảo vệ được trong trường hợp mà chính con của chúng ta là người mở cửa và cung cấp thông tin và đưa các đối tượng vào trong nhà. Đấy, thì theo tôi thì cái phần về giáo dục con cái, cách thức nó tự bảo vệ trên không gian mạng nó sẽ là quan trọng hơn.
1: Để tạo dựng sức đề kháng cho trẻ trước cạm bẫy, nguyên tắc sống còn mà các em cần trang bị chính là quy tắc 3-0. Không làm theo yêu cầu giữ bí mật của người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hình ảnh nhạy cảm, không nhấp vào các đường link hoặc ứng dụng lạ.
0: Khi mà các phụ huynh chúng ta giao điện thoại, giao máy tính để các con em chúng ta kết nối lên trên không gian mạng thì trách nhiệm của phụ huynh chúng ta là phải hướng dẫn cho các em cách mà hành xử trên không gian mạng như thế nào và cách làm sao để các em có thể tự bảo vệ mình ở trên không gian mạng. Bản thân các em cũng phải trang bị những cái tư duy mà chúng ta phải phản biện và phải cảnh giác trước những cái thông tin, những cái lời mời và những cái kêu gọi nó rất là hấp dẫn, nghe rất là hấp dẫn, thì chúng ta phải có cái tư duy và cảnh giác và phản biện. Trường hợp những các em mà gặp phải cái tình trạng mà chúng ta bị bạo lực ở trên không gian mạng, chúng ta bị nói xấu, chúng ta bị đưa ra những thông tin nhạy cảm ở trên không gian mạng để công kích chúng ta, thì cái việc của chúng ta đầu tiên là chúng ta không nên chịu đựng đấy một mình. Chúng ta nên tìm đến sự giúp đỡ là chính người thân của chúng ta. Thì cái việc mà tìm sự giúp đỡ thì nó không phải là yếu đuối mà nó chính thể hiện ra cái sự khôn ngoan và cái sự dũng cảm. Thì chúng ta sẵn sàng đối mặt và chúng ta nên ghi lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta bị công kích và chúng ta có thể là sử dụng nó để là phục vụ cho cái công tác điều tra của cơ quan chức năng sau này.
2: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
3: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trước an toàn trên không gian mạng. Và đây cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
1: Trong dịp hè, thay vì giao phó con cho bảo mẫu di động, các bậc phụ huynh cần làm gương, chủ động bỏ điện thoại xuống để cùng trò chuyện, hướng dẫn con

0: kỹ năng sống, đồng thời định hướng các em tham gia các hoạt động thể chất lành mạnh.
1: Thưa quý vị, không gian mạng sẽ chỉ thực sự an toàn với trẻ em khi có sự đồng hành bền bỉ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bên cạnh giải pháp quyết liệt của cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là trang bị cho trẻ kiến thức để tự nhận biết nguy cơ và xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Hành trang cho con bước vào thế giới số, bên cạnh sự hào hứng khám phá tri thức, rất cần sự đồng hành thấu cảm của cha mẹ để tạo dựng một bộ phanh cảm xúc vững vàng nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục An ninh cuộc sống hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
2: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn cùng nổi hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
3: Bruma, con của mình sao rồi?
4: Ủa vậy là sao?
2: Ông không có quyền gọi Bliu là con.
4: Hả? Con hả?
5: Con sao?
4: Ủa vậy là sao? Đừng có nói,
5: là sao?
4: Không hiểu luôn á.
5: Là ba của Bliu Lom nha.
2: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
1: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
2: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi. Cũng tại ông con tôi mới như vậy.
1: Bác.
2: Cút đi,
1: bác
2: ơi. Cút đi. Cũng tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
6: Bliu gặp tai nạn, bà Prung Chai đổ lỗi do ông Thong The gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng mát thành thị 12 giờ hôm nay.
7: Vì chuyện án sai mình mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
8: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
7: Tin anh đi.
6: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.
9: Bà muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm.

0: Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
1: Có phải ba định nói...
0: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, con ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để bà xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
2: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay ngày 6 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thời gian gần đây tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại nhiều bệnh viện thì số ca cấp cứu liên quan đến tình hình nắng nóng có xu hướng gia tăng, từ mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đến các trường hợp bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường diễn biến nặng hơn.
1: Vâng, đáng chú ý là nhiều bệnh nhân nhập viện sau nhiều giờ lao động hoặc di chuyển dưới trời nắng gắt trong tình trạng suy kiệt, rối loạn ý thức, thậm chí là nguy kịch. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nắng nóng không chỉ là sự bất tiện của thời tiết mà còn là nguy cơ sức khỏe cần được nhận diện và phòng tránh một cách đúng cách. Vậy cách để nhận biết sớm những dấu hiệu nguy hiểm sẽ là gì? Chúng tôi sẽ có những phân tích cụ thể ở phần sau của chương trình. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Liên quan đến vụ lan can đá bờ kè sông Hồng tại Lào Cai bị gãy đổ sau bão số 3 Yagi năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 2 bị can gồm Đào Minh Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc San, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập, và Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá, tấm bưng không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Đào Minh Khánh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố Nguyễn Đức Giang về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố 4 bị can liên quan tới vụ án.
1: Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bày bán số lượng lớn hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Ngày 3 tháng 6, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an phường Hải Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh Chohan Global tại số 134 Trần Phú. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán số lượng lớn hàng hóa gồm túi sách, quần áo, ví, nước hoa, giày dép, đồng hồ và nhiều mặt hàng khác mang nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Thống kê ban đầu cho biết là có hàng nghìn sản phẩm với tổng giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa. Lực lượng công an đã lập biên bản, kiểm kê và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan.

0: để phục vụ công tác xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Nhằm tạo điều kiện cho các học viên sau cai nghiện có nghề nghiệp ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, vào ngày 5 tháng 6, cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Công an tỉnh An Giang phối hợp với trường trung cấp An Giang 1 tổ chức lễ bế giảng và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp nghề điện dân dụng cho 30 học viên và khai giảng 2 lớp dạy nghề điện lạnh và xây dựng cơ bản cho 60 học viên cai nghiện tại cơ sở. Khóa đào tạo nghề điện dân dụng được triển khai từ ngày 26 tháng 2 năm 2026 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026 với sự tham gia của 30 học viên thuộc cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Trong thời gian khoảng 2 tháng, học viên được trang bị từ lý thuyết đến thực hành những kiến thức về an toàn lao động, thiết kế, thi công mạng điện chiếu sáng, thiết bị điện gia dụng, khởi sự doanh nghiệp. Kết quả cuối khóa 100% học viên đạt yêu cầu và được trường trung cấp An Giang 1 cấp chứng chỉ nghề sơ cấp. Trong đó có 90% học viên đạt loại khá giỏi. Thông qua lớp đào tạo nghề lần này nhằm giúp cho mỗi học viên sau thời gian cai nghiện trở về với gia đình, sớm có công việc ổn định, nuôi sống bản thân và là cơ sở để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện, tạo động lực cho học viên tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Ngày 5 tháng 6 tại xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên, Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an tổ chức chương trình tình nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân và các trường học trên địa bàn. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện 19 tháng 8 trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và trao tặng cơ số thuốc, vật tư y tế cần thiết cho hơn 200 đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Vô Chanh. Các trường hợp được khám bệnh chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở khu vực còn nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tới thăm hỏi, khám sức khỏe và trao tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Sang, sinh năm 1928, trú tại xóm Đồng Sang, xã Vô Chanh. Cùng ngày, đoàn công tác Cục Trang bị và Kho vận đã đến thăm và tặng quà các trường học trên địa bàn xã Vô Chanh. Tại trường tiểu học Cổ Lũng, đoàn cũng đã trao tặng 10 bộ máy vi tính cùng quỹ khuyến học trị giá 50 triệu đồng. Tại trường trung học cơ sở Cổ Lũng, đoàn cũng đã trao tặng 10 bộ máy vi tính cùng quỹ khuyến học trị giá 50 triệu đồng.
0: Sáng ngày 5 tháng 6 tại xã Tân Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an xã Tân Hòa tổ chức chương trình lấy rác đổi quà, lan tỏa sống xanh và ra quân vệ sinh môi trường, hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham gia mang chai lọ, rác thải nhựa đến để đổi lấy nhu yếu phẩm. Ban tổ chức tiếp nhận lượng lớn rác thải nhựa và trao tặng 100 phần quà cho các hộ gia đình trên địa bàn xã. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng góp phần khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sau hoạt động đổi quà, lực lượng đoàn viên thanh niên công an xã, ban chỉ huy quân sự xã cùng với các đơn vị phối hợp đã ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường và khu vực công cộng trên địa bàn xã Tân Hòa.
1: Thưa quý vị, Hội thao Công an Nhân dân Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 sẽ diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6. Trước thềm hội thao, các đội tuyển đang tích cực tập luyện, hoàn thiện từng nội dung thi đấu với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Ghi nhận ngay sau đây của phóng viên tại thành phố Huế.
2: Những ngày này, tại các đơn vị tham gia Hội thao Công an Nhân dân Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2, không khí tập luyện diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đầy quyết tâm. Trong không gian nhà thi đấu, tiếng hô, dịp bước cùng những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát tạo nên khí thế khẩn trương trước ngày tranh tài. Từ các bài quyền, thế tấn công, phòng thủ đến kỹ thuật khống chế đối tượng, mỗi nội dung đều đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh tâm lý. Với lực lượng Công an Nhân dân, võ thuật không chỉ là một nội dung thi đấu tại hội thao mà còn gắn trực tiếp với yêu cầu công tác chiến đấu. Những kỹ năng được rèn luyện hôm nay sẽ góp phần giúp cán bộ chiến sĩ xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, truy bắt khống chế đối tượng, bảo vệ an toàn cho nhân dân và cho chính mình khi làm nhiệm vụ.

0: Năm nay thì trường tôi đem đến cho hội thao những tiết mục như là võ thuật công an nhân dân này, phân thế này, tình huống và võ gậy, còn cả bắn súng nữa. Thời tiết nắng nóng này anh em tập luyện hơi vất vả một xí, nhưng mà mọi người vẫn vui, vậy là cùng nhau cố gắng để đem đến cho Huế những tiết mục thật là tuyệt vời.
1: Đến với hội thao ngày hôm nay thì đoàn trường Đại học Phòng cháy thi đấu với tinh thần cao thượng, trung thực, với tinh thần là giành giải thưởng cao nhất mang về cho trường Đại học Phòng cháy. Cùng với đó thì với tinh thần loan tỏa tinh thần thể thao cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong trường Đại học Phòng cháy cũng như là cán bộ chiến sĩ đang trong lực lượng công an nhân dân.
2: Nếu võ thuật đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và sự linh hoạt, thì ở nội dung bắn súng, yêu cầu đặt ra là sự tập trung cao độ, tâm lý vững vàng và từng thao tác phải tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ một sai lệch nhỏ trong tư thế, nhịp thở hay động tác bóp cò cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.
3: Từ khi có kế hoạch hội thao thì trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 thì đã khẩn trương lên kế hoạch và cũng như là lập danh sách các vận động viên để thi đấu các môn trong hội thao. Riêng đối với đội tuyển bắn súng thì đội tuyển bắn súng có lịch tập luyện rất là hiệu quả. Cả đội thì tập luyện cả sáng, cả trưa, chiều, cả tối và nỗ lực hết sức mình để đạt được nhuần nhuyễn các bài tập cũng như là cố gắng để đạt được kết quả cao.
4: Thông qua các buổi làm quen thao trường này thì cũng đã cọ sát với một vài đội, tôi thấy là các đội tinh thần cũng rất là tốt và trách nhiệm cao và cũng kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị rất là thành thạo và cũng kết quả bắn là tương đối là tốt. Và hy vọng là cuộc thi này sẽ là một buổi cọ sát rất là hữu ích và phát huy được cái khả năng và tinh thần huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an.
2: Hội thao không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, bản lĩnh và kỷ luật, qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Huế, Hội thao Công an nhân dân Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026, khu vực 2, quy tụ hàng nghìn vận động viên, cán bộ chiến sĩ đến từ các đội tuyển quân sự võ thuật và thể thao trong toàn lực lượng. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối ngày 6 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những màn biểu diễn tranh tài hấp dẫn, qua đó thể hiện bản lĩnh, sức mạnh, tinh thần kỷ luật và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
5: Tin quốc tế, Iran đã tái khẳng định sự ủng hộ với lực lượng Hezbollah tại Liban và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban, qua đó cho thấy những trở ngại đối với một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran. Tehran đã đặt điều kiện phải đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah thì mới có thể tiến tới bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Washington nhằm giải quyết cuộc xung đột khu vực hiện đã bước sang tháng thứ tư, đồng thời khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Vòng giao tranh mới nhất giữa Hezbollah và Israel bùng phát vào đầu tháng 3, hai ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Hezbollah tuyên bố các hành động của mình là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tehran. Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền nam Liban và tuyên bố sẽ không rút quân hoặc chấm dứt các hoạt động quân sự tại nước này giữa bối cảnh bất đồng giữa với Mỹ ngày càng gia tăng.
6: Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU Tây Ban Can diễn ra ở Montenegro, Đức và Pháp đã đưa ra sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tiến trình mở rộng EU, qua đó tạo thêm động lực cải cách cho các quốc gia ứng cử viên. Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trình bày văn kiện lập trường chung, trong đó đưa ra đề xuất đơn giản hóa tiến trình đàm phán gia nhập EU đối với các nước Tây Ban Can cũng như Moldova. Theo văn kiện này, thì EU và các nước ứng cử viên cần tập trung vào thực chất cải cách thay vì các bước thủ tục và cần tiếp thêm động lực mới cho chính sách mở rộng EU. Sáng kiến của Đức và Pháp hướng tới việc tăng thêm khuyến khích cho các nước ứng cử viên trong việc đẩy nhanh cải cách. Khi hoàn thành một số tiêu chí nhất định, các nước này có thể tiếp cận thị trường chung EU hoặc cử quan sát viên tham gia các cơ quan của EU ngay trong quá trình đàm phán gia nhập.
5: Trong cuộc chiến chống Ebola tại Trung Phi, thách thức không chỉ đến từ virus. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu đang trở thành một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. WHO vừa điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại Trung Phi sau quá trình rà soát dịch tễ. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn duy trì đánh giá rủi ro ở mức rất cao trong

0: phạm vi quốc gia. Theo WHO, virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được các phát hiện tạo điều kiện để tin đồn và các thuyết âm mưu lan rộng trong cộng đồng. Tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, một bộ phận người dân cho rằng Ebola là âm mưu từ bên ngoài hoặc không tin tưởng hệ thống y tế. Điều này khiến nhiều người từ chối điều trị, không khai báo bệnh hoặc tự tổ chức mai táng thay vì tuân thủ các biện pháp phòng dịch. WHO cảnh báo sự thiếu tin tưởng của cộng đồng đang trở thành rào cản lớn đối với nỗ lực kiểm soát Ebola, bên cạnh chính những nguy cơ từ dịch bệnh. Theo đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc do được thúc đẩy bởi nhiệt độ nước biển ấm bất thường ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino đang phát triển và sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa toàn cầu. Các dự báo từ mạng lưới toàn cầu của WMO chỉ ra sự chuyển dịch rõ rệt sang hình thái El Nino với xác suất lên tới 80% xảy ra nắng nóng cực độ trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã đưa ra dự báo rằng hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm nhiệt độ bề mặt ở vùng trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, dẫn đến những thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa trên toàn thế giới. Hình thái thời tiết này thường xảy ra sau 2 đến 7 năm và kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Trong phần tin tiếp theo, nắng nóng và những nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe, chi tiết sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay.
1: Bộ Công an đề xuất định danh điện tử cho địa điểm, tài sản số. Thưa quý vị, những ngày này có lẽ câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất sẽ là câu chuyện về thời tiết. Ra đường thì ai cũng than vãn là nóng quá, mệt quá, thậm chí là không chịu nổi. Có những thời điểm thì nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Trên mạng xã hội thì nhiều người còn hài hước bắt chen, dán trứng trên mặt đường hay là trên nắp capo ô tô để nói về cái nóng như thiêu như đốt.
0: Vâng ạ, và đằng sau những câu chuyện vui như vậy thì nó cũng là một thực tế đáng lo ngại ạ. Tại nhiều bệnh viện thì số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng có xu hướng gia tăng, từ mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đến các trường hợp bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường thì có những cái diễn biến nặng hơn. Và điều đáng chú ý là nhiều bệnh nhân nhập viện sau nhiều giờ lao động hoặc di chuyển dưới trời nắng gắt trong tình trạng suy kiệt, rối loạn ý thức, thậm chí là nguy kịch. Các chuyên gia y tế cảnh báo nắng nóng không chỉ là sự bất tiện của thời tiết mà còn là nguy cơ sức khỏe cần được nhận diện và phòng tránh đúng cách.
1: Vâng, vậy cơ thể chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ nào trong nắng nóng cực đoan? Làm sao để nhận biết sớm những dấu hiệu nguy hiểm và bảo vệ bản thân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em hay là những người phải lao động ngoài trời? Xung quanh vấn đề này, trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thạc sĩ bác sĩ Bùi Quốc Việt, trưởng phòng cấp cứu Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Bùi Quốc Việt đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa bác sĩ, thì thời tiết trong những ngày này thì liên tục nắng nóng, có những ngày mà lên đến tận hơn 40 độ ngoài trời, thì cái thời tiết cực đoan như vậy cũng ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe con người ạ?
3: Vâng, với thời gian nắng nóng cực đoan như thời gian vừa rồi thì cái đáp ứng của cơ thể mình sẽ phải gồng gánh rất nhiều thứ để tỏa nhiệt và thoát nhiệt ra khỏi cơ thể, thì nó sẽ gây hiện tượng là gọi là mất nước, mất điện giải và cũng mất rất nhiều năng lượng để chúng ta tạo mồ hôi. Nên do vậy thì bệnh nhân lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, do chúng ta lúc nào cũng phải tăng tiết mồ hôi để thải nhiệt ra, nên sức khỏe lúc nào cũng sẽ cảm thấy là mệt mỏi, chán nản và người nó oải. Và các bệnh nhân có bệnh nền thì sẽ phải gồng gánh rất nhiều thứ liên quan đến cả chuyện thải nhiệt cũng như các bệnh nền. Do vậy các bệnh nền nó cũng sẽ tái phát và làm gánh nặng trầm trọng hơn.
2: Vâng ạ, trong những ngày gần đây thì trung tâm cấp cứu của A9 của Bệnh viện Bạch Mai thì liên tục tiếp nhận những ca bệnh liên quan đến nắng nóng. Từ thực tế cấp cứu, bác sĩ cũng nhận thấy bức tranh sức khỏe cộng đồng hiện nay đang phát đi những tín hiệu cảnh báo gì ạ?
3: Vì bản thân nắng nóng thì sẽ gây ra hai tình trạng, một là mệt lả nhiệt hoặc là gọi là choáng nhiệt đấy, hoặc là trường hợp nặng hơn là sốc nhiệt. Đấy, trường hợp sốc nhiệt thì rất là nặng nề và thường là có thể diễn biến nặng và tử vong trong thời gian rất là ngắn. Thì đấy là hai bệnh kinh điển hình liên quan đến thời gian nhiệt nắng nóng cực đoan như hiện tại bây giờ. Nhưng mà hiện tại bây giờ tại khoa cấp cứu 29 chúng tôi, ngoài những bệnh nhân mà liên quan các cái tác dụng trực tiếp liên quan đến thời gian

0: tiết nước nắng nóng và nhiệt thì chúng tôi có liên quan đến các bệnh lý nền. Đấy, do bệnh nhân toát rất nhiều mồ hôi rồi thì mất điện giải cũng như là mất rất nhiều năng lượng liên quan đến toàn mồ hôi và chống chịu với cái nắng nóng thì các bệnh nền bắt đầu bộc lộ ra. Thì đấy là hai cái nhóm bệnh chính mà cái số lượng bệnh nhân tăng gọi là khá đột biến trong thời gian vừa rồi, liên quan đến nắng nóng và liên quan các bệnh nền của bệnh nhân đã có.
1: Nhiều người cho rằng thì say nắng chỉ là một tình trạng mệt mỏi thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi một vài giờ đồng hồ là sẽ có thể khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên thực tế ghi nhận thì không ít trường hợp diễn biến rất là nhanh, dẫn đến suy tạng, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Vậy đâu là ranh giới giữa một biểu hiện thông thường và một biểu hiện cần cấp cứu thực sự?
0: Với tình trạng say nắng, say nóng và sốc nhiệt thì hai là tình trạng là gọi là hai giai đoạn trong một bệnh cảnh. Nên do vậy thì thực sự ra với ranh giới rất khó để chúng ta đoán định xem là bệnh nhân này say nắng, say nóng hay là đi vào sốc nhiệt rồi. Chúng tôi thường phải đo nhiệt độ của bệnh nhân tại nách hoặc là hậu môn hoặc là miệng thì chúng ta mới đo được nhiệt độ chính xác của cơ thể. Vì nhiệt độ liên quan đến các cái enzyme các chuyển hóa cơ thể. Nên nhiệt độ trên 41 độ C dẫn đến tình trạng gọi là sốc nhiệt. Để mà nói là những cái triệu chứng mà khi nào say nắng chuyển sang sốc nhiệt thì chúng ta không thể dự đoán bằng các cái cảm nhận thông thường của cơ thể được, mà chúng ta hãy chủ động nghỉ ngơi, bổ sung thêm nước và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp để chúng ta thải tỏa bớt nhiệt của cơ thể để thân nhiệt của ta giảm xuống. Khi mà chúng ta có các biểu hiện như ví dụ như là chúng ta cảm thấy khát nước, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt này, hoặc là bắt đầu có tình trạng mà tụt huyết áp chẳng hạn, có thể là thấy đang ngồi rồi đứng dậy mắt nó tối sầm lại. Đấy, thì đấy là những biểu hiện giai đoạn đầu của choáng nhiệt mà chúng ta chưa thể thích nghi được với gọi là mệt thiểu nhiệt ấy.
1: Đột quỵ thì luôn là nỗi lo của nhiều gia đình, đặc biệt là trong thời gian gần đây bác sĩ cũng thấy là cái tình trạng đột quỵ thì ngày càng trẻ hóa hơn đúng không ạ? Và liệu rằng nắng nóng có đang trở thành yếu tố thúc đẩy các yếu tố về tim mạch đột quỵ xuất hiện sớm hay không ạ?
0: Nắng nóng không phải nguyên trực tiếp gây đột quỵ não, nhưng mà trên nền các bệnh nhân mà có bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là dung nhĩ, bệnh lý về tim mạch đã có nguy cơ về tim mạch gây đột quỵ não từ trước đấy rồi. Thì bản thân khi nhiệt độ nó tăng cao lên thì cơ thể nó sẽ phải tăng nhịp tim rồi tăng các phản ứng liên quan đến nhiệt độ. Cộng thêm vào đó là khi chúng ta thay đổi thời tiết nó đột ngột từ điều hòa từ 26-28 độ C ra ngoài nhiệt độ là 40 độ C chẳng hạn thì mạch máu sẽ co hắt đột ngột hoặc là giãn đột ngột, dẫn đến tình trạng là huyết áp sẽ thay đổi đột ngột. Và từ đó là các bệnh nền nó sẽ trigger, nó sẽ gây ra các cái cơn đột quỵ não cấp tính khi mà cho thay đổi rất đột ngột. Cũng giống như là thời tiết chuyển lạnh hay là chúng ta tắm vào mùa buổi tối mà nhiệt độ nó quá lạnh chẳng hạn thì cũng cơ chế cũng tương tự giống như vậy, do mạch máu nó co và giãn nó quá mức khi mà chưa thay đổi kịp so với cái tác động của môi trường bên ngoài.
1: Thời tiết thì ngày càng cực đoan, từ góc độ chuyên môn thì bác sĩ cũng muốn gửi đi thông điệp gì để người dân tự chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của mình để chủ động thích ứng với cái tình hình thời tiết như vậy ạ?
0: Có lẽ là không phải riêng bác sĩ mà tất cả mọi người dân chúng ta đều thấy thời tiết rất là cực đoan và rất là mệt mỏi đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy cố gắng hạn chế tối đa khi mà chúng ta ra ngoài trời, nếu mà không cần thiết chúng ta sẽ ăn ngủ điều độ, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý ngay khi mà chúng ta làm việc dưới trời nắng nóng mà chúng ta có các biểu hiện ví dụ như là chúng ta hoa mắt, chóng mặt, chúng ta mệt mỏi, nhịp tim đập nhanh lên trên 140 lần trong phút chẳng hạn, hoặc chúng ta cảm thấy khát thì chúng ta nên nghỉ ngơi tránh vào bóng mát, uống đủ nước và nghỉ ngơi khi mà chúng ta thấy khỏe mạch phục hồi lại rồi chúng ta mới làm việc tiếp, để tránh trường hợp mà chúng ta mới đầu là mệt lả nhiệt và sau đó là sốc nhiệt. Và những trường hợp đấy thì nếu chúng ta không có cứu kịp thời thì có thể là tử vong rất nhanh chóng nếu mà ngoài cộng đồng, vì thời gian mà xử lý sốc nhiệt nó chỉ có rất là ngắn thôi, khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thôi, mà vào đến viện thì gần như là cái thời gian là nó qua mất rồi. Nên là nếu chúng ta không điều độ và chủ động phòng tránh nó thì sẽ rất là nguy hiểm tính mạng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Bùi Quốc Việt với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, và tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, đề xuất mở rộng đối tượng được định danh điện tử không chỉ gồm cá nhân tổ chức mà còn bao gồm tài sản, dữ liệu, tài nguyên số, phần mềm, ứng dụng, tên miền và nhiều đối tượng phi vật chất như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, di sản văn hóa phi vật thể. Dự thảo cũng quy định các trường hợp tạm dừng hoặc chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử và cơ chế khôi phục khi đủ điều kiện. Đáng chú ý, danh tính điện tử được đề xuất có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ tài liệu khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch trên môi trường điện tử. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 7 tháng 6 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Theo đó, cấm ô tô quay đầu theo cả hai chiều tại điểm mở giải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh đối diện cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời cấm xe tải và xe khách quay đầu tại điểm mở trước cổng chính Đài Truyền hình Việt Nam.

0: Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh để đi La Thành. Các phương tiện này phải quay đầu tại các điểm mở lân cận. Theo quy định của luật đất đai 2024, để thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, thừa đất phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Có 5 trường hợp không được sang tên sổ đỏ, gồm đất đang có tranh chấp, đất bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, đất đã hết thời hạn sử dụng nhưng chưa được gia hạn, đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và đất thuộc diện rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trừ trường hợp được phép theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
1: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư số 65/2024/TT-BCA về việc kiểm tra kiến thức phục hồi điểm giấy phép lái xe đi vào thực chất. Nội dung này sẽ được phân tích chi tiết trong bài viết mang tựa đề Nâng cao ý thức giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn trên báo Công an Nhân dân. Điểm đáng chú ý nhất là dự thảo sẽ bãi bỏ nội dung kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính để đảm bảo thống nhất với quy định mới của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, đồng thời tăng số lượng câu hỏi lý thuyết để đánh giá thực chất hơn về đạo đức, văn hóa giao thông và kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, người dân sẽ được phép nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã hoặc đăng ký trực tuyến qua ứng dụng của lực lượng công an kết hợp sử dụng giấy khám sức khỏe điện tử. Những điều này giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí di chuyển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố lộ trình xây dựng hơn 10.700 căn hộ cho thuê nhằm hạ nhiệt gánh nặng chi phí cuộc sống cho công nhân. Thông tin được đăng tải trên báo Lao động. Để giải quyết bài toán chi phí và bù đắp khoảng trống thu nhập cho công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố chiến lược bứt phá về hạ tầng an sinh thông qua chuỗi nhà ở công đoàn cho thuê theo luật nhà ở năm 2023. Trong giai đoạn 1, từ 2024 đến 2025, tổ chức công đoàn tập trung khởi công 3 dự án tại Bắc Ninh và Vĩnh Long với quy mô hơn 1.700 căn hộ, dự kiến khai thác từ năm 2027. Giai đoạn tiếp theo từ năm 2026 đến 2030, Tổng Liên đoàn dự kiến sẽ đầu tư thêm 10 đến 15 dự án mới với khoảng 9.000 căn. Tổng nguồn cung dự kiến đạt gần 10.700 căn hộ, hoàn thành vượt mức mục tiêu Thủ tướng giao. Chuỗi căn hộ giá hợp lý này được kỳ vọng sẽ là lời giải thực tế cho bài toán an cư, giúp cho người lao động yên tâm lạc nghiệp, an tâm và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 853 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong. Theo quyết định, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư không còn được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Bộ Xây dựng, một số nội dung liên quan đến thủ tục này trong quyết định số 651 ban hành vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 cũng hết hiệu lực kể từ thời điểm nêu trên. Động thái này nằm trong lộ trình rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư và cải thiện môi trường kinh doanh. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, từ ngày 2 tháng 6, thủ tục đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh được bãi bỏ. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 6 tháng 6, nắng nóng quay trở lại khu vực Bắc Bộ và kéo dài ở các tỉnh thành miền Trung. Người dân chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng cũng như nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn để đảm bảo an toàn sức khỏe. Cụ thể, tại miền Bắc ban ngày trời giảm mây, có nắng nhiều, tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35 cho đến 37 độ. Vùng núi nhiệt độ cao nhất là 33 đến 35 độ, cục bộ có nắng nóng trên 35 độ. Chiều tối nay tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tương tự, nắng nóng tại khu vực miền Trung vẫn diễn ra trên diện rộng từ Thanh Hóa vào tới Quảng Ngãi, nhưng không còn nắng nóng đặc biệt gay gắt nữa. Nhiệt độ cao nhất các khu vực này

0: là từ 35 cho đến 38 độ. Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ phía đông Quảng Ngãi trở vào ven biển của Lâm Đồng chỉ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ. Còn tại vùng cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh thành miền Nam, gió mùa Tây Nam đã suy yếu dần nên mưa chỉ còn diễn ra diện rải rác vào chiều tối với thời gian mưa không kéo dài, còn trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 31 cho đến 34 độ, cục bộ sẽ có nơi cao hơn. Đến tối và đêm trời tạnh ráo, nhiệt độ giảm dần, thấp nhất trong khoảng 24 đến 27 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Ở toàn miền Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở vùng biển phía đông, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trưa chiều nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 34 đến 36 độ, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
1: Vâng, và những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn đồng hành với các